0: Dnešná hostka večerných reflexií je pani Alena Molčanová. Už 20 rokov pomáhate, pani Molčanová, aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Pomáhate vo vylúčených rómskych komunitách. Sú žiaľ ľudia, ktorí sú skeptickí voči rómskej otázke, vnímajú to čierne. Veď na čo pomáhať? Nič sa aj tak nemení, žiadne zmeny nevidíme. Sú aj takéto názory. Ako to reálne je? Ako vyzerá vaša pomoc? A máte pocit, že sa skutočne nič nemení? Keď tam teda je tá pomoc a pracuje sa s týmito komunitami?
1: Tak, moja práca je vlastne trochu špecifická v tom, že ja tým, že vlastne pracujem v sociálno-právnej ochrane, tak nepracujem s celými komunitami ako celkami. Ale vlastne do mojej starostlivosti alebo do starostlivosti našej organizácie vlastne patria vždy jednotlivé konkrétne rodiny. A to je možno v niečom výhoda oproti takým tým veľkým projektom, ktoré sú vlastne zacielené na komunitu ako celok. A pretože vlastne tá rodina má svoj potenciál a ja si zažívam naozaj aj úspechy v rodinách, aj teda vo vylúčených komunitách, že tá práca prosto má zmysel a že sa oplatí vlastne investovať čas a energiu do toho, aby tie rodičia a tie deti vlastne sa posunuli. A teda to, čo pre mňa vlastne je taký, že kľúčový posun je, aby teda rodičia lepšie rozumeli deťom a aby deti dostali viac príležitostí možno aj na zmenu v živote, ale na zmenu takú, akú oni budú chcieť, aká im bude vyhovovať. A to je vlastne také, ako keby takéto špecifikum tej práce, že mojou prácou nie je tie rodiny, keď to teraz tak slangovo poviem, že pobieliť. Ale mojou prácou vlastne je vytvoriť priestor preto, aby oni mohli žiť to, čo oni potrebujú žiť, takým spôsobom, ako to oni potrebujú, ale vlastne ako keby aspoň o krok sa posunúť. Hej, a to je vlastne primárne teda práca s tým, že aspoň čiastočne ich dostať z toho blúdneho kruhu chudoby, zo závislosti, napríklad zo závislosti na štátnej podpore, z kruhu toho, že v podstate napríklad ostávajú nevzdelaní, alebo z kruhu toho, že tí rodičia vlastne sú sústredení iba na prežitie a nedokážu byť vlastne sústredení na tie vyššie potreby.
0: Ale to musí chcieť aj tá konkrétna rodina, tí rodičia.
1: A to je práve výhoda mojej práce, hej, že tým, že som vlastne teda reálne v nezisku, tak to je práve o tom, že ja spravidla vlastne pracujem s rodinami, ktoré naozaj nejaký posun, nejakú
0: čiže
1: zmenu.
0: Čiže oni požiadajú o tú pomoc.
1: Áno, väčšinou je to od teda. Sú samozrejme rodiny, ktoré dostaneme do starostlivosti aj cez úrad práce a kde je to vyslovene o ochrane a o dohľade a tým pádom áno, môžu to byť aj rodiny, ktoré proste nejakým spôsobom nie sú motivované, ale o to viac to je potom taká výzvová práca, že nájsť ten prienik v tom, kde tá motivácia vlastne ako keby by mohla vzniknúť. Ale väčšina rodín, teda, ktoré my máme v starostlivosti, sú teda rodiny, ktoré do istej miery aj sami vnímajú, teda, že majú problém a že teda by chceli nejakú zmenu.
0: No ako sa vlastne k tým rodinám dostanete?
1: A to je to špecifikum, že v teda úplne nové rodiny dostávame práve z pravidla na odporúčanie buď teda úradov práce, nakoľko máme teda akreditáciu pre túto prácu, alebo to môžu byť aj rôzne mestské alebo obecné úrady, ktoré nás oslovia, keďže samospráva má v tom tiež svoju kompetenciu. No ale sú lokácie, sú miesta, kde už nás vlastne rozpoznávajú samotné rodiny, keďže napríklad už v nich pôsobíme nejaký čas v tých lokáciách, tak naozaj už to je aj o tom, že ma napríklad aj na ulici stretnú nejakí ľudia a povedia, že ja viem, že ste boli v tej rodine a že ste tam urobili to a to a ja by som potreboval toto alebo toto.
0: A keby ste boli taká konkrétnejšia, že s akými problémami za vami chodia a aké konkrétne problémy riešite v týchto komunitách?
1: Tak najkľúčovejší problém je vlastne, keď dochádza k vyňaťu dieťaťa, napríklad aj teda v lokácii rómskych komunít a teda našou úlohou je vlastne vytvoriť podmienky preto, aby sa to dieťa mohlo vrátiť späť, pretože my naozaj hovoríme o tom, že pokiaľ je tá rodina schopná

0: tak to dieťa v nej má vyrastať a našou úlohou je tú rodinu, ak sa to dá uschopniť. Takže môže to byť vlastne, môže to byť rodiny, kde teda už bolo vyňaté dieťa, alebo to môžu byť rodiny, kde úrad práce rozpozná, že teda naozaj tam hrozí vyňatie, že je tam nejaké ohrozenie, napríklad to môže byť ohrozenie v oblasti zdravotnej starostlivosti, alebo ohrozenie napríklad v plnení školských povinností, ale aj napríklad to, že ja neviem, rodičia zlyhávajú napríklad zadávanie hraníc a dochádza ku nejakým náznakom týrania alebo zanedbávania nejakého spôsobu, tak vlastne aj tieto rodiny dostávame do starostlivosti.
1: A ako to potom tá pomoc vyzerá?
0: Tá pomoc je veľmi špecifická v tom, že vlastne my na úvod v podstate a špeciálne to práve funguje v romských komunitách, že do tých rodín v podstate chodievame iba sa s tou rodinou stretnúť. Mojou úlohou vlastne na začiatku je vždy tú rodinu spoznať, ale zároveň nechať spoznať aj seba. Aby tá rodina vlastne porozumela,
1: aby
0: že kto
1: som ja. Aby vám dôverovala.
0: Presne tak, aby sa vytvoril vzťah. A aby sa vytvorila dôvera v to, že vlastne, čo je mojou úlohou tam, aby sme to spolu vlastne s tou rodinou zadefinovali. A to trvá nejaký čas, pravidla je to mesiac až tri. A zároveň vždy v tom čase, prvého až troch mesiacov, vlastne my identifikujeme nejakú vec v tej rodine, kde sa dá urobiť aspoň malinký posun. A keď tá rodina vlastne zažije, že aj jej dôverujeme, aj s plným rešpektom voči rodičom pristupujeme a zároveň nejakým spôsobom si vytvárame vzťah aj voči tým deťom, ale nie tak, aby sme si ich naviazali, ale tak, aby nás rozpoznali a aby nám tie deti dokázali dôverovať, že tam chodíme, pretože im chceme naozaj všetkým pomôcť. A z pravidla vlastne sa nám podarí aj vždy urobiť aspoň taký nejaký maličký posun za tie prvé tri mesiace a vtedy vlastne tá rodina zavníma, že tá naša starostlivosť, tá naša podpora, tá naša pomoc má zmysel a tým pádom potom postupne vlastne vieme otvárať tie oblasti, ktoré my potom už zase identifikujeme, že to sú tie kľúčové oblasti, kde treba zrealizovať zmenu.
1: No a to o koľko takýchto rodín sa napríklad staráte na jednom mieste? Pretože to, čo rozprávate, tak... No, je dosť náročné asi.
0: Hej. Výhoda našej práce je v tom, že teda už sme ako keby, keď to tak poviem, na trhu dlho a tým pádom vlastne máme rodiny v rôznych fázach starostlivosti a keď to zoberiem tak tá prvá fáza vlastne je naozaj, hej, že 1 až 3 mesiace, respektíve potom pol roka je to aj s krizovou intervenciou a so všetkým a takýchto rodín v jednom čase dokáže mať maximálne 5. Ale zároveň dokáže mať ďalšie rodiny už starostlivosti, ktoré sú napríklad už v tých vyšších fázach starostlivosti, kedy sú to rodiny, ktoré už teda tam nastal nejaký posun, už sú nejako motivované a teda už tá spolupráca je tam rozvinutá. Takže tým pádom vlastne ja v jednom čase môžem mať starostlivosti aj viac rodín, ale to, čo je kľúčové, nesmú byť v rovnakých fázach.
1: No o tom, čo rozprávate, tak naozaj som si predstavila to ťažké bremeno, ktoré máte, že dotyková terapia v tomto asi veľmi pomáha, lebo je to aj taká zodpovednosť veľká.
0: Hej, je to zodpovednosť voči tým rodinám a voči tým deťom, že v podstate aj skrze nás vlastne možno v budúcnosti budú mať
1: lepší
0: život.
1: A kedy už viete, že nastala tá fáza, že už je ten proces s tou rodinou ukončený, že už teda dokážu samostatne fungovať aj bez vašej pomoci?
0: Keď už prichádzajú s tým, že nám napríklad oznamujú, že toto a toto sme urobili. To je pre mňa signál, že tá rodina už je schopná a že s nej postupne vlastne môžem vystupovať, pretože už vlastne prevzali iniciatívu a prevzali a teda ako keby rozvinuli si schopnosti sebasanácie, tak to nazývame, alebo autosanácie, hej, že teda ak nastane nejaký problém, že do neho aktívne vlastne vstúpia v zmysle riešenia a že hľadajú spôsoby ako. A to je pre mňa vlastne signál, že môžem pomaly vystupovať z tej rodiny.
1: A keby ste nám opäť povedali nejaký taký príklad, ktorý vám napadne, s akou rodinou ste pracovali, ktorý ste videli ten posun k lepšiemu a že aj dnes môžete povedať o tej rodine, že aj vďaka tomu, že ste teda sa spoločne stretávali, že ste komunikovali, že ste hľadali riešenie tých ich problémov, takže sa im ten život zlepšil.
0: Mám napríklad takú, rýchlo ma napadá teraz jedna rodina, kde vlastne pracujeme, teda tam bol signál o zanedbávaní, veľmi veľkom zanedbávaní zdravotnej starostlivosti, s tým, že keď sme ale vstúpili vlastne do rodiny, tak sme zistili, že to dievčatko, teda o ktoré konkrétne išlo, bolo to jedno z piatich detí, takže to dievčatko má naozaj veľmi závažné zdravotné problémy, ktoré predtým neboli úplne
1: objasnené, ukázané.
0: Diagnostikované, mm-hmm. Presne tak. Takže naša úloha vlastne spočívala v tom naozaj dobre nastaviť diagnostiku, určiť, čo tam vlastne treba a určiť vlastne aj spôsoby starostlivosti, teda naplňanie tých potrieb, ktoré to dieťa potrebuje. Zároveň dôležité bolo vlastne zavnímať, či tá mama a ten táto sú dostatočne vnímaví na potreby toho dieťaťa a či budú vlastne vedieť aj tie špecifika tým pádom vlastne realizovať, čo sa aj udialo. No a zároveň to, na čo napríklad častokrát v marginalizovaných komunitách narážame, je nedostupná zdravotná starostlivosť pre ne práve špecifická. Hej, keďže sa bavíme o tom, že to sú napríklad v krajských mestách zdravotné starostlivosti, do ktorých sa ale musia tí ľudia dostať z pravidla bez toho, aby mali auto alebo čokoľvek ďalšie s dieťaťom so špecifickými potrebami. Takže aj to sa udialo, aby sme vlastne tú rodinu naučili v podstate napríklad zaangažovať tam dopravnú zdravotnú službu. No a dnes vieme, že tá mama sa vie objednať, že tá mama na tú kontrolu ide, že tá mama rozumie, prečo na tú kontrolu treba ísť, že tá mama, keď už nie sú lieky, tak si zavola lekárovi a objedná si tie lieky a vie si vlastne zabezpečiť aj zdravotnú službu. A to je pre mňa signál, že pochopili, uchopili a dnes vlastne ako keby tú starostlivosť vedia zabezpečiť.
1: Opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, potom budeme pokračovať. No a ja opäť vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, ak sa chcete zapojiť, chcete položiť nejakú otázku alebo máte nejakú skúsenosť alebo chcete v niečom poradiť, tak samozrejme môžete telefonovať počas piesne na číslo 055 622 29 94 alebo nám píšte na reginavýchod@stvr.sk.

0: Večerné reflexie.
1: Anima Dom vo Varhaňovciach pri Prešove je domovom na polceste pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii ako strata bývania, ekonomické ohrozenie, sociálne ohrozenie či odluka rodičov. No a práve Anima Dom je ďalšou pracovnou zastávkou alebo náplňou hostky, ktorá je dnes vo Večerných reflexiách, pani Alena Molčanová. Takže ako funguje život v takejto komunite? Aké možnosti vlastne majú deti z ohrozených rodín a ich rodičia? S čím sa musia popasovať?
2: Celkom sa mi páči to slovo, že ste použili, že je to jedna z ďalších zastávok. Možno, lebo reálne je to o tom, že ja vlastne sa často definujem ako terénny sociálny pracovník.
1: Čiže stále na cestách.
2: A to je presne to, hej, že naozaj som stále na cestách. Dokonca sa mnohí smejú, že v aute, v ktorom chodím, mám tak trochu aj takú, že pojazdnú kanceláriu. A teda Anima Dom je teda naozaj jednou z mojich zastávok a tam sa vlastne venujeme spolu teda s tímom, ktorý tam pracuje, sa venujeme vlastne rodinám, ktorí sa ocitli naozaj v náročnej životnej situácii a sú to rodiny s takými, že komplexnejšími problémami a súvisiacimi teda primárne so stratou bývania, ale zároveň so zlyhávaním rodičov v rodičovskej starostlivosti. A sú tam vlastne vytipované rodiny, ktoré majú nejaký potenciál vlastne zmeny, ale zároveň, ak by napríklad nemali poskytnutú túto starostlivosť, tak by veľmi pravdepodobne došlo k odňaťu detí z tých rodín. A môžu to byť naozaj, tak ako ste menovali, rôzne problémy a spravidla sú to viacfaktorové komplikácie, ktoré vlastne v tých rodinách sú. Spravidla to je naozaj o tom, že sú to rodičia, ktorí sa ocitli vo veľmi náročných situáciách a môžu to byť aj jednorodičovské rodiny, kedy teda ten rodič nevládze a nedáva proste to rodičovstvo dostatočne dobre, ale môže to byť kľudne aj teda partnerstva alebo manželstva spolu s deťmi, kde teda dochádza ku rôznym ťažkostiam, či už napríklad v rozdielnosti výchovných štýlov, alebo v tom, že nejakým spôsobom tá rodina sa zacykli v náročných problémoch, či už ekonomických, napríklad, že jeden alebo obaja stratia prácu a tým pádom vlastne dôjde ku ohrozeniu bývania a následne sa to vlastne podpíše na ich napätí vnútornom, ktoré sa vlastne potom napríklad odráža na tom, ako si to vyventilujú na deťoch. A to sú vlastne všetko príbehy rodín, ktoré sa vo Varhaňovciach môžu ocitnúť. S tým, že Varhaňovce pracujú s malou komunitou rodičovskou a teda rozumiete tomu, že sú to z pravidla 6 až 8 rodín maximálne, ktoré sa vlastne ako keby tam môžu ocitnúť a s tým, že je tam vlastne venovaná individuálna starostlivosť tým rodičom a skrzenie teda aj deťom práve na tom, aby sa naučili vlastne zdravým prvkom fungovania rodiny ako taký.
1: Ako sa tá taká rodina dostane vlastne do tých Varhaňoviec, lebo to, čo ste popísali, tak je veľmi náročné, ale takýchto podobných rodín je dozaista mnoho.
2: Hej, vo Varhaňovciach existuje vlastne jedno veľmi kľúčové výberové kritérium a to je, že tým, že je to domov na polceste, to znamená, že tie rodiny musia spĺňať ako keby dve základné veci. Jedna je, že už prichádzajú z iného zariadenia, to znamená, že už si zažili nejakým spôsobom ako keby fungovanie v istom smysle slova v režimovom systéme, lebo zariadenia sú vždy o nejakom režimovom systéme, ale teda, že nejaká základná intervenčná pomoc už im bola poskytnutá a zároveň, že boli vlastne ako keby vytipované oblasti, v rámci ktorých teda naozaj môže nastať zmena. Hej, a že tým pádom vlastne prechádzajú, teda prvé kritérium je, že prichádzajú z iného zariadenia a druhé kritérium je, že prejdú vlastne ako keby takým výberovým pohovorom, v rámci ktorého vlastne zavnímame, či tí rodičia chcú skutočne zrealizovať zmenu. A ak skutočne zrealizovať zmenu chcú, tak vlastne potom môžu do Varhaňovec nastúpiť.
1: Mm-hmm. No a potom vlastne tá konkrétna už práca spočíva podobne, ako sme sa rozprávali v tých marginalizovaných komunitách. Čiže sa rozprávate, stretávate sa, dávate si nejaké dielčie ciele, ktoré sa snažíte spoločne plniť.
2: Presne tak. Rodiny sú pozorované vlastne, to je úvodné štádium tým, že sú vlastne ako keby v zariadení. Hej, takže na začiatku je to o tom, že my ich necháme fungovať tak, ako vedia. Hej, a to je naozaj prvý mesiac až tri, Znovu tam platí to pravidlo, lebo tá adaptačná v podstate je skoro všade rovnaká. Takže prvý mesiac až tri sú reálne vlastne ako keby ponechaní, aby ukázali, ako fungujú. Lebo len cez to, keď ukážu, ako fungujú, sa dá identifikovať, čo funguje dobre, čo sú teda ich silné stránky a funkčné spôsoby vlastne správania sa a žitia spolu. A zároveň vlastne pri tom sa aj ukáže, čo sú tie dysfunkčnosti. No a následne vlastne sa potom zrealizuje intervenčný plán, v rámci ktorého sa teda tým rodičom primárne, hej, a niekedy aj deťom, v závislosti od toho, kde teda je taký ten ako keby najkľúčovejší problém, tak sa popíše vlastne, čo sú ich problémy a ako sa tie problémy dajú riešiť. No a postupne vlastne ten rodič si spolu s tým tímom vlastne kladie úlohy, ktoré musí naplňať a ciele vlastne, ktoré musí naplňať tak, aby sa dokázal postaviť vlastne na nohy a v konečnom dôsledku vlastne to, čo je finálny cieľ, varaňoviec je dokázať sa osamostatniť v tom zmysle slova, že tá rodina sa potom presúva už normálne ako funkčnejšia rodina do prirodzeného prostredia, napríklad do nového bývania, či už nájomného alebo nejakého iného podporovaného bývania.
1: Aj potom následne máte nejakú väzbu s touto rodinou, komunikujete, zisťujete, či teda pokračuje v tom dobrom?
2: Každá rodina teda dostáva vlastne ponuku tzv. Poststarostlivosti a tá poststarostlivosť vlastne znamená, že v závislosti od toho, čo tá rodina vlastne potom následne potrebuje, tak dostáva vlastne balík ešte ďalšej podpory.
1: A opäť by ste nám povedali nejaký taký príklad, že čo ste zaujímavé zažili aj v tých Varhaňovciach pri Prešove?
2: Viem povedať taký, že príklad z minulého roka v podstate, alebo zo začiatku tohto roka, ono sa to dialo vlastne na prelome. A mali sme vo Varhaňovciach starostlivosti vlastne takého otca s dvomi deťmi. Na začiatku, keď tam prišli, tak v podstate to dokonca vyzeralo tak,
1: že samotný otec bez matky?
2: Oni prišli tak, že prišli ako keby celá rodina. Prišla aj mama, aj otec a teda s dvomi deťmi. A s tým, že na počiatku sa dialo to, teda ja tú rodinu mám dlhšie v starostlivosti a poskytovala som služby tej rodine už predtým a tam práve došlo k vytipovaniu, že Varhaňovce by možno boli dobrý priestor, kde by teda mohli dostať podporu. A to bolo o tom, že u toho dievčatka, to je staršie z detí, sa javilo dokonca na začiatku života toho dieťaťa, že to možno bude dieťa tak so špecifickými potrebami, že možno to dievčatko nebude ani chodiť. A teda nie je teraz čas na celý príbeh, ale ten príbeh sa napokon rozvinul tak, že vo Varhaňovciach vlastne postupom času sme zistili, že v podstate to spolužitie ich ako partnerov nebolo dobre a nebolo funkčné a došlo teda k rozdeleniu rodičov. Starostlivosť o deti na prekvapenie skoro všetkých, ale prevzal otec. A ten otec vlastne sa vo Varhaňovciach s podporou teda dokázal stabilizovať natoľko, že naozaj sa stal zručným a funkčným otcom. No a minulý rok vlastne na jeseň sme sa teda spojili vlastne s inou organizáciou, ktorá už poskytuje vlastne starostlivosť a podporu v rámci riadneho nájomného bývania. A teda tento otec dostal zelenú na to, že už nastal čas, pretože všetky zručnosti si vlastne rozvinul, ktoré boli potrebné a teda nastal čas na to, že môže vlastne sa pokúsiť fungovať v samostatnom bývaní. Mm-hmm. A to sa dnes deje. Dnes má ten otec prácu, stará sa o tieto dve deti, tie dve deti sú funkčné a to, ako ste sa pýtali na tú postarostlivosť, tak je to o tom, že na pravidelnej báze nás chodia navštevovať do Varhaňoviec, v úvodzovkách prídu sa ukázať, prídu sa pochváliť aj tým, ako sa majú, čo majú nové, prídu sa poradiť v tom, čo je ťažké, lebo nie je ľahké fungovať sám. Ale to, čo je vlastne na tom pekné, že naozaj môžeme byť na tohto tata hrdý, že to dáva a že tie dve deti majú rodinu.
1: Pekný, naozaj krásny príklad. Ja keď vás takto počúvam, tak mám pocit, že oproti minulosti sa Slovensko v tomto posunulo v podpore rôznych rodín, rôznych ľudí, lebo niekedy sa takto s ľuďmi nepracovalo.
2: Myslím si, že Slovensko si uvedomilo to, čo odjakživa platí, že no, základom vždy je rodina a vzťahy. A vzťahy medzi najbližšími, lebo ak tie uzdravíme, ak tie podporíme, tak to môže vlastne naozaj znamenať dobro do budúcna. A v tomto si naozaj myslím, že Slovensko sa dosť posunulo a že existuje veľa zaujímavých či už projektov, alebo iniciatív, alebo veľa práce v tom smere, že naozaj rodiny môžu dostať dobrú a kvalitnú starostlivosť.
1: A ako by aj človek, bežný človek, možno vedel pomôcť takýmto rodinám? Pretože žijeme v spoločnosti, keď vidíme nefunkčný vzťah, nefunkčnú rodinu, problémové rodiny a najjednoduchšie odsúdiť samozrejme, ale stále za niečím je nejaký príbeh a v mnohých prípadoch by sa dalo pomôcť.
2: A my sme mali vlastne každý rok v návrate a vydávame na konci roka alebo na prelome rokov PF-ku. To asi robia mnohé organizácie. Ale napadlo mi to pri tejto vašej otázke v tej súvislosti, že v tomto roku, alebo teda do tohto roku sme mali v rámci PF-ky jedno želanie pre kohokoľvek, kto ju môže dostať a teraz ju takto ešte posuniem cez éter, aj keď je júl. A tá PF-ka bola, že postarajte sa o svoju a ešte o jednu rodinu. A že keby to takto vlastne zafungovalo na Slovensku, že sa naozaj snažím starať o svoju rodinu, ale zároveň sa postaram ešte o jednu rodinu, či už zo susedstva, alebo ja neviem, môže to byť rodina kamaráta môjho dieťaťa, alebo rodina spolužiačky mojej céry, alebo kohokoľvek ďalšieho, že ak si všímam, ak si budeme všímať vlastne aj tie iné rodiny a ak malou troškou prispejeme k tomu, čo by im mohlo byť užitočné, čo by im mohlo pomôcť, tak si myslím, že naozaj by sme sa na Slovensku mohli mať o dosť lepšie.
1: Presne ako hovoríte, všímať si. Nie je to o tom prísť domov, zatvoriť dvere a nestarať sa, kto žije naľavo, napravo, alebo čo sa deje za môjim oknom, ale byť pozorný a vnímavý voči ľuďom, voči vlastne všetkému. Tak opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, po nej budeme v našej besede pokračovať.

0: Letné Rádio Regina.
1: No a hostkou v letnom vysielaní večerných reflexií takto skoro na sklonku júla je pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No, ja sa v tomto vstupe pristavím pri oblasti ochrany detí, pretože ja som si našla také štatistické čísla, ktoré naozaj ma v podstate až vystrašili, pretože tam sa píše, že až približne teda jedno z piatich detí v Európe zažije pred 18. rokom nejakú formu sexuálneho násilia alebo zneužívania. Tak naozaj tieto štatistiky sú dosť desivé. A ďalej hovoria, že 70 až 85% obetí pozná svojho páchateľa. Približne tretina obetí to vraj nikomu nikdy ani nepovie. Presné číslo, koľko je takýchto obetí u nás na Slovensku, tak toto nikto nevie, pretože oficiálny výskum týraných a zneužívaných detí u nás žiaľ neexistuje. No a vy sa, pani Molčanová, venujete práve aj tejto otázke a aj takýmto obetiam.
2: Je to tak, aj keď môže to teraz vyznieť, keď možno poslucháči počúvajú pozorne, že ako keby je veľa tém, ktorým sa venujem. A reálne je to ale o tom, že v podstate mojou cieľovou skupinou sú rodiny, a teda rodičia a deti. A všetky témy, ktoré sme hovorili, sa vlastne rodiny, rodičov a deti dotýkajú. A tým pádom sa samozrejme vlastne rodiny dotýka aj nejaká možnosť násilia, pretože tak ako vzťahy nás nejakým spôsobom formujú a sú našou dennou realitou, tak sú aj oblasťou, kde vlastne v rámci blízkosti si môžeme byť najviac zraňujúci. A to je práve to, o čom možno aj tie štatistiky hovoria, aj keď sa môžu teda javiť naozaj desivými, a určite aj desivými sú, tak je to presne o tom, že v podstate v poslednej dobe sa vlastne veľmi intenzívne začali vydefinovávať rôzne spôsoby, akými si môžeme navzájom ubližovať. To, čo v minulosti bolo vnímané ako možno bežný prejav správania, dneska už naozaj je zaklasifikované ako forma ubližovania, a teda forma aj násilia. A to je aj dôvod, pre ktorý vlastne táto téma tiež spadá do nejakom zmysle vlastne do mojej kompetencie posúdiť, či teda správanie sa napríklad rodiča má prvky nejakého násilia, nejakých násilných prejavov, či už teda hovoríme o psychických, o fyzických, alebo o emocionálnych, alebo socioekonomických. Takže to je jeden rozmer, a potom vlastne s tým násilím pracovať.
1: Povedzte nám nejaký príklad.
2: Ten príklad vlastne môže súvisieť s tým, že je kopec rodín v súčasnosti napríklad, ktorí sú v rozvodových situáciách, a častokrát sa práve stáva to, že tí rodičia sú plne sústredení a plne zamestnaní rozvodom. Rozvodom v tom zmysle, že získať moc nad tým druhým z partnerov, alebo vyhrať. A tým pádom vlastne sa napríklad deti ocitajú buď na okraji ich záujmu, alebo práve naopak sa stávajú nejakým nástrojom alebo prostredníctvom, čoho si ten vlastne rodič chce vybojovať nejakú proste nejaké postavenie alebo nejakú moc v tom vzťahu. Mm-hmm.
1: Čiže teraz hovoríme o inom zneužívaní, nie o tom sexuálnom mm-hmm. zneužívaní, ale o takom psychickom mm-hmm. zneužívaní. Mm-hmm.
2: Ale sexuálne zneužívanie vlastne súvisí aj s tým, že častokrát práve napríklad, a teraz nechcem vystrašiť ani nechcem nič také povedať, aby teda to ľudia nejakým spôsobom nezavnímali nejako negatívne, ale sexualizovaným násilím pomenúvame napríklad aj spôsob správania sa rodiča, kedy ten rodič si to dieťa kvázi postaví do pozície svojho partnera. Hej, že napríklad poznáme práve jednorodičovské rodiny, kde dochádza k tomu, že to dieťa vlastne ako keby je povýšené do tej inej pozície, do tej partnerskej úrovne, a aj to môže byť chápané ako sexualizované násilie. A cieľene vlastne poukazujem práve na to slovičko sexualizované.
1: Hej. Uh-huh. A ako vlastne na takéto problémy vy ako sociálna pracovníčka, ktorá s týmito rodinami pracuje, prídete? Hej. Je to asi rôzne, samozrejme.
2: Uh-huh. Hej. Je to veľmi špecifické, veľmi rôzne, ale samozrejme vlastne to, čo je dôležité, je reálne vlastne stretávať sa s tými rodinami, vstupovať do tých rodín a zažívať si ich v konkrétnych interakciách, konkrétnych vlastne, či už výchovných alebo rôznych iných situáciách, kedy vlastne je možnosť navnímavať, ako sa ten rodič voči dieťaťu správa a aké to správanie vlastne má v sebe prvky. A na to samozrejme existujú rôzne pozorovacie schémy, cez ktoré vlastne sa dá identifikovať, či tie prejavy správania sa sú v súlade s potrebami dieťaťa, s jeho možnosťami, či napríklad nároky rodiča sú relevantné možnostiam toho dieťaťa, lebo aj to sa chápe ako istá forma násilia. Samozrejme, nehovoríme v tejto chvíli o sexualizovanom, ale o iných formách násilia. A to je presne o tom, že to, čo je zároveň moja práca ako sociálneho pracovníka, je identifikovať, či to správanie je kvázi nevedomé.
1: Čiže vyhrotené z nejakej situácie, alebo naozaj ide o patologického jedinca, ktorý ubližuje?
2: Že niekedy možno ten rodič len odventiluje niečo, alebo len sa spontánne nejako zachová a v tej chvíli je dôležité vlastne tomu rodičovi ukázať, že toto sa teda deje a ukázať, ako to vlastne dokáže zmeniť, alebo či ide teda o zámerné správanie sa toho rodiča a tým pádom vlastne ako keby tam už to potom reflektovať, či je ten rodič schopný to nejakým spôsobom vlastne uchopiť a zmeniť, alebo či je to natoľko zámerné správanie sa až ubližujúce a ohrozujúce, že tam potom vlastne treba ísť aj inými opatreniami.
1: A stáva sa aj to.
2: Isté.
1: Mm-hmm. Podobné je to asi aj s týranými ženami, s ktorými sa tiež stretávate, pretože sú prípady, keď už ako keby niet tej cesty späť a jediná možnosť je, aby teda žena od toho partnera odišla a dostala aj ochranu, pretože aj nedávny prípad zo Sobraniec dopadol veľmi, veľmi tragicky.
2: Mm-hmm. Hej. A tu znovu platí vlastne to, že častokrát hovoríme o ženách, ale ja hovorím o tom, že
1: týrané môžu byť aj muži. Tak.
2: Hej, mm-hmm. Čiže len to chcem vlastne ako keby tiež znovu, takže len tak zverejniť, že teda áno, naozaj sa bavíme, ak sa bavíme o násilí, tak ono môže byť obojstranné. A tam je vlastne veľmi dôležité byť vnímavý a citlivý na to, že ako sa teda to násilie deje, ako mu sa deje, aby sme tam neboli takí, že prvoplánovi alebo predsudkovi. Ale áno, to, čo je vlastne veľmi dôležité, a tu sa znovu len vrátim vlastne k tej myšlienke toho, že je dôležité si všímať vlastne svoje okolie, všímať si napríklad v susedstve, čo sa deje, byť vnímavý na to, či sa niečo mení a ak áno, akým spôsobom a potom vlastne ako keby nejakým spôsobom zareagovať tak, aby ten človek mal pocit, že môže dostať podporu, že ju môže vyhľadať, že to nie je hanba, že nemusí mať pocity viny, ale že vlastne naozaj tá situácia môže mať dobré riešenie.
1: To som sa presne chcela opýtať, že čo teda môže robiť spoločnosť, ako reagovať, ako a na základe čoho si vlastne všíma tie varovné signály a potom aj na koho sa obrátiť, ak máme teda podozrenie, že sa v našom okolí deje nejaké páchané násilie.
2: Ja to prirovnám trochu k autonehodám. Že sú ľudia, ktorí vlastne, keď vidia nejakú nehodu alebo niečo, tak hneď súdia, hneď posudzujú, kto je vinný, kto čo zanedbal a neviem čo všetko. Pri násilí toto je najhoršia schéma. A to, čo je dôležité pri násilí, je všimnúť si to. A ak si to vlastne človek všimne, tak zaujímať sa. Ale zaujímať sa tak, že zaujímať sa o to vlastne, že čo sa deje a či je niečo, čo môžeme urobiť preto, aby sa to nedialo. Nie posúdiť, nie odsúdiť, ale podporiť to, čo tam vlastne ako keby môže byť naozaj užitočné. To je kľúčové, aby sme takto boli všímaví a takto dokázali reagovať. A ak neviem pomôcť, možno neviem ponúknuť nič, tak minimálne nehaniť a neposudzovať.
1: Keď vás človek tak počúva, tak skutočne má pocit, že žijete mnohé životy a máte toho bremena na sebe neúrekom. Ako sa viete odosobniť? Ako viete, do istej miery samozrejme musíte žiť príbehy svojich klientov, klientiek, ale ako prosto žiť aj ten svoj vlastný život a keď prídete domov, aby sa vám stále neprehrával nejaký ten životný príbeh niekoho iného?
2: V tomto smysle si myslím, že ja mám asi taký trochu dar. Možno z hora, alebo možno od rodičov, alebo tak. A to súvisí vlastne s tým, že ja viem vstúpiť do príbehu, iných ľudí, viem v tom príbehu veľmi intenzívne byť, ale zároveň viem aj ako keby mať istú mieru poodstúpenia. A teraz cieľene nehovorím slova odstupu, lebo to nie je o chlade, to nie je o tom, že prídem domov, zavriem dvere a nemyslím, ale že dokážem vlastne ako keby navnímavať to, že okej, toto je ich príbeh, ich život a ja mám svoj príbeh, svoj život a kde sa tie príbehy spájajú, tam sme spojení a kde sa vlastne nemusia spájať, tak tam vlastne nechávam tie príbehy oddelene bežať.
1: Máte takú nejakú vlastnú osobnú ochranu v tomto prípade asi?
2: Fakt som presvedčená o tom, že to je istá miera daru asi, ktorý možno nejakým spôsobom mám, ale samozrejme aj isté miery psychohygieny, ktoré teda a teda tej sebastarostlivosti, hej, cez ktoré aj teda skrze zamestnávateľa sme podporovaní, ale aj ja to mám postavené ako keby na vysokej teda laťke, že o toto treba naozaj dbať.
1: A nemali ste niekedy pocit vyhorenia? A ak áno, čo ste potom robili? To by bola možno pomoc pre mnohých, ktorí nás počúvajú, lebo stáva sa, že človek príde do fázy a už nevládze, nevie, nechce.
2: Hej, patrí aj do môjho životného príbehu, teda obdobie, kedy to naozaj nebolo už dobre a kedy som ja vlastne ako keby tiež si tak okúsila také nejaké dno toho, že či teda tá práca ešte má byť mojou prácou, či to, kde teraz som, ešte naozaj je to správne miesto, ale v takomto zmysle, aby tá moja pomoc a tá moja starostlivosť nebola. Teraz použijem také špecifické slovo, ktoré možno mnohým nemusí byť známe a športovcom je známe a to je defenzíva. A niekedy v naozaj sociálnej práci hovoríme v súčasnosti už o tom, že môže existovať aj istá miera defenzívnej starostlivosti, to znamená, keď sa moja starostlivosť vlastne stáva ubližujúcou, že ako keby idem príliš náročne na toho klienta, príliš zaťažujúco na toho klienta, alebo že tam odventilujem svoje napätie, alebo že tam idem z povinnosti. A to, čo som sa vlastne nejakým spôsobom naučila, je, že odhadovať, kedy takéto situácie prídu a vtedy vlastne naozaj poodstúpiť z toho výkonu, ako keby tej priamej práce a pohľadať, čo sa to vlastne deje, či je to teda reálne únava iba, alebo či je to naozaj vyčerpanie, to také psychické, nie to únavové, ale to také ako keby v zmysle straty zmyslu. Čiže identifikovať, čo sa to vlastne deje a potom na to aktivovať potrebné nástroje. A u nás v návrate máme špecifickú formu, že vlastne existuje aj taká naozaj taký ten doping supervízny, doping takého v istom zmysle po odstúpenia, napríklad, že dlhších dovoleniek, kedy vlastne vieme ako keby vystúpiť, alebo aj zmena vlastne profesného rámca. A to mne dáva vlastne taký veľký zmysel, že mojou náplňou práce nie je iba starostlivosť o rodiny, ale napríklad mojou náplňou práce je aj metodická činnosť, preto napríklad pomenúvate to slovo odborná garantka, kde ja teda na chvíľu nemusím byť v tom v tej prvej línii, ale práve naopak poodstúpiť a pri tej metodickej práci mne sa napríklad vlastne darí naberať taký ten nadhľad.
1: Čiže tak. Vlastne si to striedate. Isté obdobie chodíte teda do terénu alebo klienti za vami a isté obdobie ste v podstate v administratíve.
2: Presne
1: viac.
2: Tak. Hej, presne tak. A to je alebo také nejakej inej tvoriacej činnosti. A zároveň aj to spektrum, hej, že to, prečo ja mám ako keby také širšie spektrum aktivít, tak to práve súvisí s tým, že niekedy mám fázu, že už v tejto oblasti príde väčšia miera frustrácie, ale v tej inej oblasti napríklad sa môže zrovna diať niečo veľmi pozitívne, niečo veľmi energizujúce a to si myslím vlastne, že vytvára tú rovnováhu.
1: A ako oddychujete?
2: Ja?
1: Keď nie ste v práci.
2: A teda moja najlepšia ako keby oddychovka je záhrada. A to je taký môj obľúbený projekt v takomto zmysle slova, že to sú napríklad rúže, ktoré sa snažím pestovať. A keďže máme doma, ja bývam v rodinnom dome, máme veľkú záhradu, tak tam vlastne veľa oddychujem. Ale zároveň sa mi vlastne darí aj oddychovať teda s rodinou samozrejme. A v poslednom období niekoľko rokov vlastne to boli dovolenky na ostrove.
1: A na akom?
2: Teda ja chodím na Korziku. Má to teda tiež presah taký príbeh, máme tam rodinu známu, ale to, čo je na tom pekné, je, že ja mám vlastne veľmi rada ostrovy, pretože tam máte vlastne ako keby veľa príležitostí vidieť rôzne veci na malom mieste. Mm-hmm. A že rýchlo sa vlastne presúvate a máte tam, keď chcete kamienkovú plášť, tak kamienky, keď chcete, ja neviem, pieskovú plášť, tak piesok. A zároveň je to také, že dostupné zo všade, všade. A sú tam vlastne ako keby veľmi, veľmi dobré príležitosti tým, že nerozprávam francúzsky, tak veľmi dobré príležitosti vlastne nekomunikovať. A to je pre mňa kľúčový oddych, lebo to je podľa mňa pre mnohých profesionálov vlastne taká tá alfa a omega, že mať niekde priestor, kde
1: som ticho.
2: Nemusím pracovať a som ticho.
1: A som ticho, nikto zároveň, sa ma nič nepýta.
2: Presne tak, aj keď sa ma opýta, tak vlastne sa nemusím trápiť, lebo nerozumiem.
1: Opäť si urobíme ešte pred koncom kratučku prestávku a po pesničke si v závere povieme, na čom momentálne pracujete a v akých činnostiach.

0: Hostkou v dnešných večerných reflexiách je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodina, náhradnej rodinnej starostlivosti. No a pani Molčanová pôsobí v občianskom združení Návrat a v neziskovej organizácii Anima. O tejto vašej činnosti sme sa teda rozprávali dnes večer. Počas piesne nám zavolala aj pani Božena, ktorá teda vás pozdravila a obdivuje vás a vašu prácu. Priznám sa, obdivujem tú vašu prácu aj ja, pretože robiť takúto napomocnú činnosť, dokázať byť nad vecou a mať aj ten pocit, že nemôžem asi zachrániť celý ten svet, lebo sa to nedá, mať aj istý odstup, ale napriek tomu ísť aj do toho rizika a pomáhať tým ľuďom celým svojim srdcom a počúvať ich, tak je to aj taký dar, že človek to musí vedieť. Takto v závere by sme si ešte mohli povedať, na čom momentálne, aspoň tak v skratke, pracujete a či možno je taký nejaký zaujímavý projekt, ktorý by ste chceli spomenúť, aspoň tak úplne nakrátko.
1: Tak ja v podstate ďakujem teda aj za to uznanie a teda ďakujem aj pani Božene. A ona mi tak trochu nahrala teraz, aj keď teda veteriu poslucháči nemohli počuť, ale ona hovorila o tom, že relaxuje s knihami. A ja to tým pádom premostím na to, že to, čo teraz pripravujeme a čím teraz momentálne žijem, a to je vlastne práve tá časť, kde teda dostávam aj ďalšiu energiu, tak pripravujeme taký malý projekt o knihách. A teda možno aj touto cestou sa dá poslucháčov, aspoň tých, ktorých sa to možno dotkne, pozvať na jedno stretnutie, ktoré pripravujeme vlastne v spolupráci s Prešovskou knižnicou Pavla Orsaga Hviezdoslava. A bude to v septembri a bude sa to volať Knižný košík. A bude to taká špeciálna vlastne ponuka pre primárne asi pre rodičov, ale verím, že aj pre ďalších ľudí a pohľadať v tom spektre knihy, ktoré môžu vlastne deťom pomáhať v rôznych životných situáciách. A o tom napríklad vlastne budeme hovoriť a to je teraz taká jedna z tém, ktorou žijem a ktorá vlastne súvisí teda aj s mojou prácou, aj s mojím angažmá pre deti. A tak ako som pri dotyku hovorila o dotýkaní sa tela dieťaťa, tak vlastne pri knihách budem vlastne hovoriť o dotyku duše dieťaťa cez knihu.
0: Ďakujem pekne, pani Molčanová, že ste si našli čas aj v túto neskorú večernú hodinu a prišli ste k nám, teda z Prešova do Košíc, do štúdia Rádia Regina. Takže mojou hostkou bola pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka. Ďakujem ešte raz, prajem vám veľa síl vo vašej práci a veľa úspešných príbehov ľudských, ktoré vás tiež na tej duši dokážu potešiť.
1: Tak ja ďakujem tiež za pozvanie, aj za pozornosť všetkým poslucháčom a aj za odozvy. A všetko dobré prajem.
0: A ja ešte dve mená pridávam. Pavol Getra a Kristýna Bertičová, táto dvojica dnes pre vás vysielala a prajeme vám všetkým dobrú noc.

Je streda 29. júla, leto nám vrcholí a my vám z Banskobystrického štúdia ponúkame plnú náruč ľudovej hudby, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre moje sprievodné slovo. Pred chvíľočkou sme počuli v podaní folklórnej skupiny Bažalička pieseň o dievčati z Čiernej hory. O chvíľku nám folklórny súbor Ponitran zaspieva o hore a tak o chvíľočku si povieme o strome. A povieme si dnes aj o krížnych cestách, jeleňovi či jablku. Všetko sú to témy, ktoré odznejú aj vo výbere hudby pre najbližšiu hodinku. A v nej sa na Rádiu Regina Stred na vašu milú spoločnosť tešia Peter Ondrejka a Zuzana Drugová.

Strom musí byť v každej hore či lese. Vedeli ste, že uctievanie stromov máme u Slovanov doložené od stredoveku? V nasledujúcich obdobiach nám po ich obradovom uctievaní ostali tzv. Obyčajové úkony a tie pretrvali na Slovensku miestami až do 20. storočia. Poďme však teraz do dávnej histórie. S vierou, že duše zomretých sa môžu zdržiavať v stromoch, súviselo pochovávanie v hájoch a sadenie stromov na hroby. A to nie len u našich predkov, ale vo všetkých dávnych národoch. Na predpokladaný vzťah medzi stromami a ľuďmi doposiaľ poukazuje viera staršej generácie, že kto vytne zdravý strom, do roka nebodaj zomrie. Máme však aj optimistickejšie zvyky, napríklad v Honte otec, ktorého dieťa dovršilo 7. rok života, zvykol zasadiť ovocný strom a podľa jeho rastu potom usudzoval na ďalší vývoj dieťaťa. V tzv. Magických praktikách pri liečení sa na stromy prenášali niektoré choroby. Ako? Do kôry urobili zárez a vložili do nej handričku, ktorou stierali chorobu, alebo choré dieťa preťahovali pomedzi konáre. Viacúčelové použitie v ochranných, liečebných a plodonosných praktikách mali brezové, vrbové a lieskové prúty. A zároveň priebeh vegetačných fáz a života stromov bol zdrojom predpovedí a veštieb o počasí, ale aj o zdraví a o šťastí.

Spevácka skupina Sebe Chleban spievala o ulici. Spievala takú veselšiu pieseň, ja mám trochu vážnejšiu tému. Každá ulica totiž skôr alebo neskôr prišla na krížne cesty, ktorým naši predkovia prisudzovali rôzne magické významy. Priestor krížnych ciest mal byť spojený s predstavou o hraniciach svetov, mal byť aj vhodným miestom na vykonávanie rôznych magických úkonov. Krížne cesty mali byť aj obľúbeným miestom pôsobenie nadprirodzených síl, najmä duchov a duší, ktoré sa tu zdržiavali pred konečným odchodom na miesto posmrtného života. Od stredoveku bývali na krížnych cestách hostince pre kupcov a pocestných. Verilo sa ale aj to, že krížne cesty sú dejiskom bosorských rákošov, teda stretnutí čarodejníc. Pri nevyhnutnom prechode cez krížne cesty mali kedysi ľudia pri sebe amulety či iné ochranné predmety, prežehnávali sa alebo modlili sa pri krížoch. Priamo na krížnych cestách dokonca pochovávali ľudí, ktorí zahynuli v horách či mimo bydliska za neznámych okolností. Hroby označovali krížom, kopou kamenia alebo halúzia a okolo idúci pocestní znova prikladali kamene, halúzky a pomodlili sa, aby mŕtvy dosiahol pokoj. Dokonca do nie tak dávnej minulosti sa na krížne cesty vynášali veci po bežných zomretých a tam sa spaľovali. Spomienka na krížne cesty sa zachovala aj v miestnych názvoch. Asi poznáme krížnu ulicu, ale aj v tzv. Démonologickom rozprávaní a viacerých historických povestiach.

Milan Krížov v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov spieval Nezabil som jeleňa. Nuž, naši predkovia nezabíjali zvieratá len tak pre radosť. Ale poďme k jeleňovi. Jeleň bol v európskych kultúrach kultové zviera božstiev lovu a lesných démonov. Jeho obetovanie v staroveku a stredoveku malo rôzne motivované ochranné, ale aj plodonosné ciele. Skutočné obete zvieraťa boli postupne zamenené za figurky z cesta. Amuletom z parohov a zubov jeleňa sa vždy pripisovala magická sila. A ako to bolo v kresťanskej symbolike, tam jeleň spodoboval pokrsteného dušu veriaceho. Podľa legendy o svätom Hubertovi, ktorý žil v 8. storočí a bol patrónom poľovníkov, mal Hubert pri polovačke stretnúť jeleňa s horiacim krucifixom uprostred hlavy. Na základe tejto legendy sa jeleň stal aj znakom Krista. Jeleňa máme aj v rozprávkach a legendách. V nich vystupuje aj ako biely jeleň s krížom medzi parohami, s hviezdou na čele či na hrudi, alebo ako pomocník človeka v nešťastí. Podľa historických povestí, jeleň, požierajúci list alebo halúsku, zaručuje vyhojenie rán, omladenie aj dlhý život. V západnej a strednej Európe je jeleň častým prvkom aj ľudovej ornamentiky. Na Slovensku sa objavuje vo výšivkách, na obradových textíliách, ale aj na fajansových džbánoch, tanieroch, nástennej malbe na krasliciach, v pastierskom rezbárstve, ale aj ako súčasť zobrazovania poľovníckych výjavov a krajiniek.

Matka mala v tradičnej rodine rôzne funkcie. Matke gazdinej v nej prislúchala starostlivosť o stravovanie. Matka nevesta mala na starosti výchovu a odievanie detí, prípravu výbavy céram, zaučala céry v ženských prácach, hľadala ženícha cére, ale aj synovi nevestu. Status matky sa zmenil, keď sa sama stala gazdinou na gazdovstve a ako stará matka žila spolu so synmi a nevestami pod jednou strechou. V starobe zotrvala matka zväčša v rodine syna, ktorý zostal na otcovskom majetku. Nuž a názvy mať, mac i matka sa vyskytujú na celom území Slovenska. V súčasnosti sa však pociťujú skôr ako archaizujúce, strohé, obradné a prevládané sú skôr tie dôvernejšie formy mama, mamka, mamenka, mamička. Všeobecne sa používa aj pri oslovovaní svokry zaťom a nevestou. A teraz už folklórna skupina Lubená a pieseň Mamka moja mamka.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám aj dnes ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Tierchovej dnes otvoria 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni programom Miesto pamäti, ktorý je venovaný 90. výročiu narodenia Ľubomíra Feldeka. Uvidíte ho o 8:30 večer v osade Jánošovia. Účinkovať budú tierchovská muzika Sokolie, Martin Repáň, Marián Zajac, Pavol Cabadaj a ďalší. Na Mariánskom námestí v Žiline sa zajtra o 17. hodine začne živá pozvánka na Jánošíkove dni do Tierchovej. Hrať a spievať budú tierchovská muzika z Dolniakov, folklórna skupina Kasanka z Moravského Lieskového, folklórne súbory Blanciar a Rosutec zo Žiliny. V Tierchovej bude pokračovať aj cyklus programov Folklórne leto s Rádiom Regina. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Tierchovej odvysielame zajtra o 17:30 program Pamäť v hudbe o tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach, že ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú aj Martin Repáň a Repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika, Ida Rapajčová, Hájček z Chrenovca Brusna, horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Záver štvrtkového večera v relaxačno-informačnom centre v Tierchovej bude patriť jubilujúcemu súboru Kriváň z Turian. Piatkový program v relaxačno-informačnom centre v Tierchovej ponúkne o 14. hodine vystúpenie detských súborov a skupín z Tierchovej. O 15:30 bude nasledovať program folklórnych súborov a skupín. Účinkovať v ňom budú Kasanka z Moravského Lieskového, Goroli z Lendaku, Heligonkári Jarky Jelinkovej, Kristián Kasák a Martošovci, ľudová hudba Kamenčiari, Tierchovci z Rosudca, mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian a Zlaté husle. V amfiteátri sa o 8:30 začne Tierchovsko-Gré program a po ňom bude nasledovať vystúpenie Lúčnice. Jánošíkove dni ponúknú bohatý program aj počas víkendu a vyvrcholia v nedeľu. Piatok otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Jánošík z Filakova, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 9. hodine večer bude nasledovať otvárací program. V ňom budú účinkovať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpolanec a heligonkári a fujaristi z Kokavy. Program festivalu Koliesko bude pokračovať aj počas víkendu. V sobotu sa v amfiteátri o 14. hodine začne program detských súborov, v ktorom budú účinkovať Kokavan, Likovček z Revúcej, Ratolesie z Detvy, Malá kýčera z Čierneho balogu a Dratvárik zo Slovenskej Ľubče. O 17. hodine vystúpi domáci súbor Kokavan a o 8. hodine večer sa začne program folklórneho združenia Podpolanci z Detvy a kýčery z Čierneho balogu. Záver sobotného večera bude patriť súborom Raslavičan, Rosutec zo Žiliny a Urpín z Banskej Bystrice. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôška z Nitrianskeho Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. Ľudovo-umelecký aj remeselný jarmok venovaný hontianským výrobcom sa na námestí Svätej Trojice začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor Hont z Krupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Gelovianka zo Sebechlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polóniho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heli Leto Gónka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Mateja Beláka. Nasledovať bude prezentácia krojov.
programe Dňa obce Strelníky budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať deti zo Strelník, tanečná škola z Ľubietovej, heligonkár Ján Murín z Detvy a o 17. hodine vystúpi súbor Partizán. Súčasťou podujatia bude aj súťaž v šmarení kabanicou. V priechode pri Banskej Bystrici vás v nedeľu privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom priechode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

folklórny súbor Hont nám spieval o jablčku a to je náš čas na sladké, šťavnaté jablko. Ale najprv trochu teórie. Jablko spolu s hruškou patrí k najrozšírenejším a najstarším kultúrnym ovocným drevinám, ktoré pestujeme v záhradách i sadoch na Slovensku. Stromy jabloní pochádzajú pravdepodobne zo Sýrie. Odtiaľ sa rozšírili do Grécka a do ostatnej Európy. Jabloň a jablko symbolizujú plodnosť. S týmto významom sa stretávame aj v Biblii, ale aj v gréckych bájach i v našom ľudovom prostredí. Jablone majú mnoho odrôd a tie majú mnohé regionálne i lokálne pomenovania. Odrody jablk v ľudovom prostredí často odvodzujú názvy od vzhľadu plodov, chuti a vône, či času zretia. Tam je potom pôvod názvou baranie hlavy, dlhopisky, putienky, cesnačky, cibuľové, korenisté, jakubky, michalky, žitnárky a určite mnoho ďalších. Dnes už sa vieme v obchodoch dostať aj ku inému, granátovému jablku. Ale ako sa k nemu dostali naši predkovia? Granátové jablko ako ozdobný prvok rastlinnej ornamentiky je orientálneho pôvodu a znázorňuje plod stromu granátovníka púnskeho. V Európe sa objavuje v historických tkaninách zo 14. storočia a v talianských brokátoch z 15. storočia. V Uhorsku obľúbený prvok renesančnej textilnej ornamentiky bolo práve granátové jablko a odtiaľ sa dostalo aj do nášho ľudového dekoratívneho prejavu. Je veľmi častý vo výšivke a čipke, ale aj v rezbárskej výzdobe či v nástennej maľbe.

Hore Dobronivou spievali ženy z Dobrony. Teraz ale pár slov o nasledujúcich interpretkách. Trnky je ženská spevácka skupina, ktorá vznikla v roku 2004 a jej členkami sú predovšetkým rodáčky z Hore Hronia. Skupina pôsobí pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici pod vedením Tatiany Salajovej. Trnky spracovávajú a interpretujú hudobnospevný materiál z obcí s tradíciou viachlasného spevu, predovšetkým z regiónov Hore Hronie, Gemer a Spiš. Skupina je známa na mnohých folklórnych podujatiach na Slovensku a spolupracuje aj s World Music kapelou Banda z Bratislavy. Trnky sú nositeľkami zvláštnej ceny medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu za rok 2007 a s nahrávkou Svadobné piesne zo Šumiaca sa dostali do kategórie Najlepšia kolekcia nahrávok do prvej sedmičky celkového rebríčka. Odnesli si zvláštnu cenu aj za rok 2013. My teraz ponúkame Trnky a ich Svadobné stelgartu.

A pomedzi trnky sa už dostávame k predpovedi počasia, ale samozrejme siahnem po pranostikách. Neviem, ako by si naši predkovia v pranostikách poradili so súčasným obdobím globálneho oteplovania, pretože mám dve pranostiky, ktoré sa však určite nevzťahujú na celý mesiac júl. Chladný júl, celé leto ochladí, a tá druhá, v júli do košele obleč sa, v decembri do kožuchu obleč sa. Určite sme však nemali celý júl chladný, pretože tu máme predpoveď počasia na záver júla, štvrtok 30. júla. Tá hovorí, že zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34, v Banskobystrickom kraji miestami 34 až 38. Dokonca aj teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov.

Dnes sme už vyčerpali všetky témy našich piesní, ostatné si necháme na budúce. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret. Vám zo štúdia v Banskej Bystrici ďakujú Peter Ondrejka a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

Príjemný stredajší večer, milí priatelia a priaznivci dobrej hudby, najmä dychovky. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes v ňom budeme spomínať, blahoželať a samozrejme, že vás pozveme aj na niektoré podujatia s dychovou hudbou, ktoré sa budú konať počas 1. augustového víkendu. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka.

Bosk pre Martu je skladba, ktorú sme si vypočuli na úvod našej dnešnej relácie a je takým malým blahoželaním dnešným meninovým oslávenkyniam. Ešte doplním, že nám ju zahrala Dunajská kapela a jej autorom je Peter Burica. 27. júla uplynulo 85 rokov od narodenia skvelej speváčky, ale najmä herečky Zorky Kolínskej. Táto nonšalantná dáma mala blízko nielen k slovenským evergreenom, ale aj k dýchovej hudbe. V našom rozhlasovom archíve som našla niekoľko jej zaujímavých a najmä vtipných nahrávok. Tú nasledujúcu vytvorila Zlatá krídlovka. Je to skladba, ktorú napísal Igor Bázlik na text Jána Štrasera. Skladba vznikla v roku 1976 a volá sa Môj muž chodí na ryby. Verím, že vás v podaní Zorky Kolínskej príjemne pobaví.

Včera oslávil svoje narodeniny hrdý tato, skvelý trúbkár a člen vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky Branislav Číš. Jeho dve ratolesti, Evelyn a Branko, sú

takisto skvelí muzikanti. Braňo sa ako muzikant realizuje najmä s kapelami z okolia Trenčína, ale vidieť ste ho mohli napríklad aj s Boršičankou či Glóriou. My si v tejto chvíli vypočujeme jednu skladbu, ktorej autorom je Braňo Číš. Volá sa Už sa reči nesú a v roku 2017 ju nahrala Chabovienka. No a Braňovi Čížovi samozrejme dodatočne k narodeninám srdečne blahoželám.

K júlovým narodeninovým oslávencom patrí aj dáma. Nenápadná, ale za to skvelá speváčka Jarka Soláriková, ktorá so svojím manželom Petrom Solárikom tvorí dlhoročnú spevácku dvojicu dychovej hudby Májovanka z Holíča. V prípade dámy sa o veku nehovorí, ale povieme, že oslávila naozaj okrúhlu 60-ku. Pod Holíčskú vežu, tak sa volá pieseň, ktorú nám v tejto chvíli zaspieva, a po nej si pustíme aj veľmi aktuálnu polku, a tá sa volá Už hody volajú. Hrá Májovanka.

Rozhovor s jubilantkou Jarkou Solárikovou a aj jej manželom Petrom bol aj súčasťou relácie Kapela Hraj. A tak ako všetky ostatné rozhovory, aj tento nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Poďme však k víkendovému programu dýchových hudieb. Drietomské slávnosti otvoria svoje brány už zajtra, 31. júla. Nových programe dostane dýchová hudba priestor až v sobotu 1. augusta v rámci 27. ročníka Drietomského festivalu dýchových hudieb. Na ňom sa predstavia D-Brass Ensemble, Krásinka, Pilišská kapela, Vacenoviáci a samozrejme domáca, v tomto roku už 160-ročná Drietomanka. V jej podaní si v tejto chvíli vypočujeme pieseň Pavla Stopku a Emílie Bátovskej s názvom Na Drietomském rádku. No a potom vám ponúkneme aj jednu čerstvú novinku z albumu dýchovej hudby Vacenoviáci. Bude to pieseň Frajárenka rozmilá a nájdete ju na CD Aj rozkvítaj, rozkvítaj, ktoré vyšlo pred niekoľkými týždňami pri príležitosti 50. výročia tejto kapely.

Na promenáde. Tak sa volá cyklus koncertov, ktorý pripravujú v najbližšom mesiaci v Kanianke. Ako prvá sa v rámci tohto cyklu predstaví už túto nedeľu 2. augusta dychová hudba Predmierčanka. V Kanianke však má svoje sídlo obľúbená Maguranka a tak si ju v tejto chvíli pustíme. Bude to pieseň Keď chodím ku Milej. Tu nájdete na CD albume ešte z roku 2015 a zaspievajú nám ju Zuzka Božková, Marek Bakita a Marián Chlpek.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás zajtra po 20. Relácia Kapela Hraj bude venovaná jubilantke 160-ročnej dychovej hudbe Drietomanka. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.
1: Ej, mal som peknú mladú ženu.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičná SAS tvrdí, že znížením spotrebnej dane na minimum a dane z pridanej hodnoty na 15% by motoristi mohli ušetriť 20 eur na jednu nádrž benzínu. Vyslanci Spojených štátov Kušner a Vitkov by do 2 týždňov mohli navštíviť Ukrajinu. Dnes bude jasno 29 až 38 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Kolárik. SAS poukazuje na rastúce ceny palív. Karol Galek upozorňuje, že viac ako polovicu z toho, čo ľudia zaplatia na čerpacej stanici, si zoberie štát.
2: Na Slovensku sa mesačne spotrebuje 250 miliónov litrov pohonných hmôt. V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur.
1: SAS navrhuje znížiť spotrebnú daň, ktorá pri benzíne tvorí asi 30%. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je priestor. K cenám pohonných látok sa nedávno vyjadril aj vo videu na sociálnej sieti.
3: Oceňujem permanentný dialóg vlády s rafinériou Slovnaft. Ten zabezpečuje, že patríme medzi krajiny, ktoré napriek enormne zložitej situácii držia ceny pohonných hmôt pod primeranou kontrolou.
1: Maďarská jadrová elektráreň Paks odstavila jeden reaktor pre rekordne nízku hladinu vody v Dunaji, ktorú používa na chladenie. Rumunská jadrová elektráreň Černá voda odstavuje pre nízku hladinu Dunaja oba reaktory. Na maďarskom úseku Dunaja uviazlo 15 hotelových lodí, aj väčšina nákladných plavidiel. Slovenský dopravný úrad potvrdil, že aj na niektorých úsekoch Dunaja na Slovensku nemôžu preplávať lode s väčším ponorom a do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú v prístavoch alebo na kotviskách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že výsledkom jeho stretnutia so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom je návšteva osobitného vyslanca Steva Witkoffa a Trumpovho poradcu Jareda Kushnera v Kieve. Dodal, že návšteva by mohla byť v nadchádzajúcich 2 týždňoch a že s americkými vyjednávačmi chce hovoriť o detailoch návrhu na oživenie mierových rokovaní s cieľom ukončiť vojnu. Zdôraznil, že Kiev má záujem o obnovenie mierových rokovaní.

0: Konferenčnej ligy. Dnes budú v jej predkolách v akciách aj futbalisti Dunajskej Stredy na ihrisku bosnianskeho Veležu Mostar a Žilina, ktorá pod Dubňom privíta poľské Katovice. Dnes bude jasno, teplota 29 až 34, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov, slabý na západe juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Teraz prajeme pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Pripomíname, že v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez obec. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská ves Angern a rovnako premáva aj nákladná kompa Štúrovo, teda tá nepremáva nákladná kompa Štúrovo smerom Strihom. Ak máte aktuálne informácie, volajte na toto bezplatné číslo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Presne 5 minút po 5. vás pozdravujeme. Začína sa štvrtkový Rádio Budík, je 30. júla. Máme dnes Medzinárodný deň priateľstva. Okrem toho v kalendári je meno Libuša a pôvod tohto mena nachádzame v susednej Českej republike. Jeho význam je ľúbená, milovaná alebo milá. Takže nositeľky tohto mena oslovujeme Libuška a Liba. Želáme všetko najlepšie. Pripravme sa na mimoriadne teplý štvrtok s teplotou až do 38 stupňov Celzia. Začína sa ešte svieži, ranný Rádio Budík do 9. hodiny s Michalom Nefem a Daliborom Uhlárom.
1: Rádio Regina Západ.

0: Fakt ráno vám prajeme s Rádiom Regina Západ. Teraz je 5 hodín 13 minút.
1: Počasie.
0: Je teplo, v Hurbanove momentálne je 19 stupňov, 21 stupňov je v Nitre, v Prievidzi zatiaľ 15 stupňov, 17 je v Piešťanoch, 18 v Trenčíne, 21 v Senici, 25 v Kuchyni na Záhorí, v Gabčíkove je 18 a v Bratislave momentálne 19 stupňov. Dnes vo štvrtok 30. júla na západe krajiny slnečno a mimoriadne teplo. Denná teplota 33 až 38 stupňov Celzia. A fúkať bude juhovýchodný vietor do 20 km/h.

0: počúvate štvrtkový rádio Budík 5 hodín 21 minút, no a tento týždeň si vychutnávame letné nápoje. Ten dnešný má ľahkú, sviežu a ovocnú chuť s tónmi jablka, hrušky, citrusov a bielých kvetov. Hovorí sa mu aj kultúrna ikona, takže kde sa vzalo prosecco?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Priznám sa, v lete obdivujem ľudí, ktorí si len tak sedia a cuckajú prosecco. Ja tento nápoj nemám rada, najmä preto, že má veľa bubliniek. Niekto by sa v nich rád aj kúpal, ale ja veru nie. Nuž, ale toto celé nie je o mne, ale ide o nápoj. Prosecco je talianske šumivé víno, ktoré pochádza zo severovýchodného Talianska. Jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti a je úzko spätá s regiónmi Veneto a Fruli Venecia Giulia. Predpokladá sa, že predchodcom dnešného proseka bolo víno Vinum Pucinum, ktoré sa pestovalo v okolí dnešného mesta Trieste v období Rímskej ríše. Pomenovanie pochádza od dedinky Prosecco, kde sa pestovala odroda viniča známa pod rovnakým názvom. Aby sa neskôr predišlo zámene medzi názvom odrody a chráneným označením pôvodu, odroda bola oficiálne premenovaná na Glera. Pestovanie hrozna Glera sa výrazne rozšírilo v kopcovitých oblastiach okolo miest Conegliano a Valdobbiadene. V roku 1876 tu vznikla jedna z prvých vinárskych škôl v Taliansku, ktorá významne prispela k rozvoju výroby kvalitných vín. Rozvoj modernej technológie výroby šumivých vín, známej ako Čarmatová metóda, umožnil vyrábať prosecco vo väčších množstvách pri zachovaní jeho sviežej ovocnej chuti. Na rozdiel od šampanského prebieha druhotné kvasenie vo veľkých tlakových tankoch a nie priamo vo fľaši.
3: Za rána za rosy, tráva sa rosí,

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík z Rádia Regina Západ. Teraz je 5 hodín 28 minút.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
18: Koľko prstov vidíš?
19: 5?
18: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
20: 5 proti 5. Už čoskoro.
21: Zelená vlna.
0: 5.31, opäť sa pozeráme na cesty na západné Slovensko. Tak pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Kompa Záhorská väz Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. A nákladná kompa Štúrovo Ostrihom tiež nepremáva pre nízku hladinu Dunaja v šťastnú cestu.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas, 5 hodín, 35 minút.
1: Počasie.
0: Dobré ráno, teraz prajeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujem meteorologičku Paulínu Valovú.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Začneme tými aktuálnymi teplotami a počasím na západnom Slovensku.
2: Na západe krajiny, ale vlastne na celom území Slovenska máme jasnú alebo takmer jasnú oblohu a noc, ktorá práve končí, bola na západe krajiny už veľmi teplá. Holič Lhasy aktuálne 23 stupňov, Senica 21, Kuchyňa Nový Dvor 25 stupňov, Bratislavské letisko 19, Bratislavská Koliba 21 stupňov, Kráľova pri Senci 19, Bielý Kostol pri Trnave 16, Piešťany 18, Myjava 21, Trenčín 17 stupňov, v Prievidzi je 15 stupňov, Kamenová hlási 16, 20 stupňov hlási Nitra, Žikavá a Levice, Mužla má 19 stupňov, Hurbanovo 19 stupňov a Žiharec 20 stupňov. Pofukuje slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Deň bude mimoriadne teplý však.
2: Bude mimoriadne teplý, pretože stále prúdi od juhozápadu k nám veľmi teplý povodom tropický vzduch a ten vo tlakovej výši, ktorá k nám zasahuje od juhovýchodu, zabezpečí slnečné počasie počas celého dňa, ale bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 33 až 38 stupňov a v platnosti je výstraha 3. stupňa pre Podunajskú nížinu a Záhorie. Fúkať bude vietor od juhovýchodu v rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra?
2: Ten prílev teplého vzduchu bude pokračovať v noci a cez deň prevažne jasno s tým, že naďalej mimoriadne teplo. Denná teplota, nočná teplota väčšinou na úrovni 24 až 19 stupňov. V údoliach to môže byť ešte na úrovni okolo 17 stupňov. Hlavne hovorím o údoliach Trenčianskeho kraja a na severe Nitrianskeho kraja. A denná teplota o stupeň vyššia 34 až 39 stupňov, stále sprevádzaná juhovýchodným vetrom do 25 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia meteorologičke Pavline Valovej. O hodinu opäť do počutia.
2: Do počutia, pekné ráno.

počúvate štvrtkový rádio Budík 5.43. Budeme dnes v rannej téme lietať, teda pýtame sa, s akým časovým predstihom pred odletom lietadla chodíte na letisko. Zmeškali ste niekedy lietadlo a z akého dôvodu? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.

0: Dobré ráno, 5 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Bude to teda dnes o lietaní, pretože letecké spoločnosti nám dávajú štedré možnosti cestovať za svojimi snami kdekoľvek chceme. Letov aj cestujúcich je na letiskách veľa a Marcela Jedináková v tejto súvislosti zisťovala, za akým časovým predstihom pred odletom lietadla prichádzate na letisko a či ste niekedy aj zmeškali lietadlo.
2: Boli sme aj na väčších svetových letiskách, aj na európskych letiskách a vždy sa snažíme dodržiavať to, čo je odporúčané samotnými prevádzkovateľmi, to znamená byť tam, myslím, že 2 hodiny pred odletom. Zatiaľ sa nestalo, že by som sa neocitol v tomto časovom horizonte, ale myslím si, že nikdy sa nestalo to, že keby som prišiel niečo neskôr, že by ten let odišiel skôr. Tak to sa mi naozaj nikdy v živote nestalo.
3: Snažím sa prichádzať tak, ako to odporúčajú aj aerolinky, aby to boli minimálne 2 hodiny, ale je pravda, že som na tom letisku 2 hodiny pred odletom, ale veľmi sa neponáhlam. A zastavím sa ešte na kávičku, ešte si pozriem obchody, ale dodržujem to, že som tam 2 hodiny pred.
4: Aha, stalo sa vám niekedy, že ste mali časový stres kvôli tomu, že bolo veľa cestujúcich, alebo práve možno preto, že ste sa zabudli na nejaké káve?
3: Stala sa mi zaujímavá vec, kedy sme boli na letisku dostatočne skoro a ohlásili meškanie letu. Myslím, že to bolo hodinu a pol. Tak sme sa dali do kľudu a užívali si pobyt na letisku a zrazu zistíme, že sa ten čas zmenil. Podarilo sa im nájsť nejaký rýchlejší spoj. Meškanie nie je hodinu a pol, ale už len 3/4 hodinu. Tak sme vtedy začali byť v strese a ponáhľať sa rýchlo do gejtu.
0: Tak s akým časovým predstihom pred odletom lietadla chodíte na letisko? Zmeškali ste niekedy lietadlo a z akého dôvodu? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a ak sa zapojíte svojim názorom do dnešnej otázky na dnes, máme pre vás aj odmenu. Získať môžete 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Červeník opäť privíta milovníkov folklóru, tradícií a dobrej muziky. Slávnosti spevu, hudby a tanca prinesú folklórne súbory, dychové hudby, remeslá aj bohatý program pre všetky generácie. O festivale, ktorý spája tradície s dneškom, sa budeme rozprávať s Katarínou a Marekom Bielikovcami, ktorí stoja pri príprave programu. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
3: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
2: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
0: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: S Kamilom Koleničom.
2: Ruské sily zaútočili na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Spojené štáty ukončili vlnu vzdušných úderov na Irán. Dnes bude jasno, 29 až 38 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Ruské sily po polnoci zaútočili balistickými strelami na Kyjev. Explózie sa ozývajú aj v Krivom rohu, Dnepropetrovsku a Charkove. Zahynulo už 7 ľudí. Útok pokračuje. Ukrajinské drony útočili na logistické centrum v ruskej Penzenskej oblasti v Povolží. Spojené štáty dokončili vlnu úderov na Irán, trvali približne 2 hodiny. Americké sily oznámili, že v reakcii na včerajšie iránske útoky na americké vojenské základne v Jordánsku zasiahli desiatky cieľov iránskych revolučných gárd. Konkrétne veliteľské centrá, základne rakiet a dronov a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave dáva zapravdu premiérovi Robertovi Ficovi, ak hovorí, že zákon o dlhovej brzde pozná výnimky. Vláde podľa neho totiž hrozí, že bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo predseda vlády odmieta. Výnimku podľa neho kabinet dostane, pretože výdavky súvisiace s medzinárodnými zmluvami dosiahli 3% HDP. Ústavný právnik však zároveň upozorňuje, že v júni požiadala vláda podľa zákona o dlhovej brzde o dôveru parlament.
3: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak by ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
2: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli využiť finančné nástroje.
4: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 tisíc eur, buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
2: Požiar pri Bordeaux na juhozápade Francúzska sa včera napriek horúčave nešíril. Oheň spustošil asi 42 tisíc hektárov a viac než 220 tisíc ľudí donútil opustiť svoje domovy. Prefektka postihnutého departmentu Gironde Sophie Brocasová poznamenala, že priaznivý vývoj by pre evakuovaných výhľadovo znamenal návrat k normálnemu životu. Španielske úrady oznámili, že požiarové nebezpečenstvo sa znižuje a obyvateľia väčšiny evakuovaných obcí v okolí Madridu aj v regióne Castilla-León dostali povolenie vrátiť sa domov. V regióne Madrid však zostáva evakuovaných ešte 9500 ľudí. Pre najrozsiahlejší požiar v modernej histórii museli evakuovať najmenej 60 tisíc ľudí. Plamene spálili viac než 77 tisíc hektárov. Do nedele hrozí extrémne riziko požiarov. Grécko včera zasiahlo niekoľko lesných požiarov. Na Kréte neďaleko komplikoval hasenie silný vietor. Evakuovať museli 6 dedín. Dvaja hasiči zahynuli. Ďalšie požiare zasiahli ostrovy Paros a Lesbos, ako aj oblasti Messínia a Lakónia.

0: hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna. Cesty na západnom Slovensku sú momentálne pokojné, nehlásite žiadne vážne komplikácie, preto pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva podľa prevádzkového poriadku. Nepremáva však kompa Záhorská ves Angern a nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: Je štvrtok, 30. júla, v kalendári je dnes meno Libuša, tak Libuškám želáme k meninovému sviatku všetko najlepšie. Vieme, čo sa stalo pred 55 rokmi, teda v roku 1971. Posádka Apollo 15 pristála na Mesiaci, ako prvá posádka mala k dispozícii aj lunárne vozidlo Rover. Čo sa stalo u nás na Slovensku, aké osobnosti sa viažu k dnešnému dátumu, k 30. júlu, o tom si viac povieme v našom historickom kalendári. Michal Nefe a Dalibor Uhlár želajú stále pekné ráno.
2: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Dnešné osobnosti spája hudba. Začneme dirigentom, pedagógom a hudobným skladateľom Ľudovítom Reiterom.
2: Ešte v 29. ako mladý absolvent vedenskej hudobnej akadémie ma pozval vtedajší dirigent František Vink,

0: Ľudovít Reiter sa narodil 30. júla v roku 1906. Pôsobil ako šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a dirigent rozhlasového orchestra v Budapešti. Bol spoluzakladateľom Slovenskej filharmónie a nepretržite 27 rokov jej dirigentom a neskôr aj šéf-dirigentom. Skomponoval balet Májales a mnohé komorné diela. Realizoval desiatky gramofónových rozhlasových a televíznych nahrávok. Zomrel v roku 2000. Ideme k ďalšej osobnosti, ktorá sa tiež narodila 30. júla v roku 1909. Najskôr spomienka z nášho zvukového archívu od syna Igora Bázlika.
1: Moja mama bola staršia sestra a hudobné školy mali vlastne všetci súrodenci, ale ona po Tiborovi, ktorý bol skladateľom, mala najväčší talent a začala na konzervatóriu v Bratislave u profesorky Kafendovej, kde s úspechom skončila.
0: Igor Bázlik si zaspomínal na svoju mamu, klavírnu pedagogičku Blanku Bázlikovú. Študovala na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave klavír. Od roku 1925 hrala na klavíri pri premietaní nemých filmov. Vychovala viacerých solistov a príležitostne vystupovala na verejných koncertoch. Zomrela v roku 1980.

Počúvate štvrtkový rádio Budík, presný čas je 6 hodín 15 minút. Pripravme sa na mimoriadne teplý deň dnes s teplotou na západnom Slovensku do 38 stupňov Celzia.

0: Dobré ráno, presný čas je 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: S reprezentačnou 20-kou sa pripravuje aj jeden z najväčších súčasných talentov slovenského hokeja, Tomáš Hrenko mladší. Už o niekoľko dní ho čaká dôležité životné rozhodnutie, ktorou cestou sa vydať, či pôsobiť v zámori, alebo si ešte rok obliekať dres Nitry. S Tomášom Hrenkom sa stretol Martin Balážik.
2: 18-ročný Tomáš Hrenko žije svoj hokejový sen. V drese HK Nitra sa postaral o rozhodujúci finálový gól so zlatou pečaťou, čo u neho ešte aj s odstupom času stále vyvoláva zimomriavky. Po majstrovských oslavách prešiel veľkou skúškou, keď si ho v drafte NHL vybrali New York Rangers v 3. kole z 81. miesta.
3: Asi o tom sníva každý malý chalan, keď sleduje aj NHL-ku a takže aj drafty, že by chcel byť draftovaný. A popravde bolo to dlhé čakanie, fakt náročné, že pri každom výbere pozeráte už, či to bude a zas nie, ale tak som rád, že to padlo a že to bol práve New York, lebo myslím si, že tam mám dosť dobrú šancu sa presadiť aj do budúcnosti a fakt sú tam super ľudia, je to dobrá organizácia.
2: Mladý útočník si uvedomuje, že aj napriek všetkému, čo už dokázal a úspešnému draftu, cesta do zámoria bude dlhá. Aj keď je to možno prekvapením, najbližší ročník by ešte chcel odohrať v drese rodnej Nitry.
3: Teraz sa budem pripravať vlastne s 20-kou a potom asi prídem na lát z Nitrou, pojem v septembri do kempu do New Yorku a skúsim sa ukázať čo na lepšom svetle. Odohrám tam dva prípravné zápasy, čiže to bude tiež nová skúsenosť a potom uvidíme, čo povedia manažeri z New Yorku, že ako to vidia so mnou budú sezónu. Keby motika vystali, tak by som tam možno aj mohol ostať, ale to ešte nie tento rok podľa mňa a môžem priznať, že by som ešte rád ostal tento rok.
2: V drese Corgoňov by sa mal Tomáš Hrenko predstaviť aj v domácich zápasoch Ligy majstrov v úvode septembra pred odletom do zámoria na kemp.
3: To by bol tiež splnený sen, no, lebo tak pozerám futbal a samozrejme nie je to isté, ale Champions League a fakt by som si uraz zahral. No.
2: Otec talentovaného mladíka Tomáš Hrenko starší, bývalý skvelý hokejista a v súčasnosti generálny manažér nitrianskeho klubu necháva rozhodnutie na synovi, no jedným dychom dodáva.
4: Ja si myslím, že pre jeho rozvoj by bolo lepšie, aby ešte ostal rok u nás. Dokončil si školu, maturitu a verím teda, že za tú sezónu u nás sa zlepší natoľko, aby sa potom mohol popasovať o miesto už v zámori, ale v seniorskom hokeji, nie v juniorskom.
2: Podobný názor má aj nový šéf nitrianskej lavičky tréner Erik Čaládi. O najbližšom pôsobisku mladého odchovanca Corgoňov je tak zrejme rozhodnuté.
5: Klub NHL mu povedal, že podporia hociaké rozhodnutie a viacerí sme sa zhodli, že možno pre ňa by bolo najlepšie, aby tu zostala. Viac menej s tým rátame.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Sme tu opäť s presným časom z Rádia Regina, 6 hodín 28 minút. Čo sa deje na cestách, viac už o chvíľu.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smoothie, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
4: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
5: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
3: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19:00.
6: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
7: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
8: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
6: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11:00.
1: Zelená vlna.
0: 6 hodín 30 minút je 6:30, sledujeme opäť, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku. Zatiaľ to vyzerá pokojne. Pripomíname, že v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. Ak máte ďalšie dopravné informácie z vašich úsekov, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Máme dobré ráno, teraz je 6 hodín 33 minút.
1: Počasie.
0: A teraz opäť z Rádia Regina Západ pozdravujeme meteorologičku Paulinu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Tak ako sa nám to vyvíja na západnom Slovensku, ako je teraz?
2: Aktuálne stále máme na západe jasnú alebo málo oblačnú oblohu a teplota už pomaličky stúpa. Keď sa pozrieme na tú nočnú teplotu, tak tá bola minimálne na tretine územia na úrovni tropickej noci, že teplota neklesla pod 20 stupňov. A taká zaujímavosť je, že v Bratislavskej Kolíbe, ak teda ešte nestihne klesnúť teplota, tak toto je 7 ráno, kedy bola tropická noc, a v Hurbanove toto bude 6 ráno, kedy v júli bola tropická noc. Teraz už tropická noc končí a v Holiči aktuálne je 24 stupňov, Senica má 22, Kuchyňanový dvor 24, Bratislavské letisko je Bratislavská Koliba 21 stupňov, Kráľová pri Senci 20, Bielý kostol pri Trnave 18, Piešťany 19, Myjava 21, Trenčín 18, Prievidza 20 stupňov, v Kamanove je 19 stupňov, 22 stupňov už hlasí Nitra a Žikava, Levice majú 21, rovnako Mušla a Hurbanovo 21 a Žihárec takisto 21 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
0: No, horúci štvrtok je pred nami však.
2: Horúci a krásny slnečný. Očakávame mimoriadne teplo, pretože k nám od juhozápadu prúdi veľmi teplý povodom tropický vzduch a ten zabezpečí maximálnu dennú teplotu na úrovni 33 až 38 stupňov. V platnosti je výstraha 3. aj 2. stupňa pred vysokými teplotami. K tomu sa bude pridávať hlavne na podunajskej nížine a záhorí juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: V nasledujúce dni ešte teplejšie?
2: Ešte o stupeň teplejšie v piatok, rovnako slnečno s nočnou teplotou na úrovni 24 až 19, v údoliach Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja okolo 17 stupňov, ale cez deň 34 až 39 stupňov, a s takouto teplotou vydržíme aj počas víkendu. Možno bude o niečo viac oblačnosti, ale zrážky nepredpokladáme, naďalej horúco a veľmi teplo.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Paulina Valová. Príjemný štvrtok.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Vo štvrtkovom rádiu Budíkové letné hity, tak teraz je presný čas, 6 hodín 39 minút.
2: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Časť prenajatých bytov najmä v mestách, kde sú univerzity, obývajú študenti. Najčastejším riešením je spolubývanie. A tu však platia základné pravidlá, o ktorých sa Marcela Jedináková rozprávala s odborníkom na prenájom nehnuteľností Miroslavom Kadlečkom.
3: Je to výhodnejšie, keď sa dohodnú viacerí a v trojizbovom byte budú bývať traja, rozdelia sa náklady a je to pre nich oveľa efektívnejšie. Ale aj tu treba byť obozretný a mať jasne stanovené pravidlá a ideálne zmluve, čo sa stane, ak jeden zo spolubývajúcich odíde, ak skončí štúdium, alebo sa ide odsťahovať partnerovi, partnerke. A mať v tomto už dopredu jasno, čo sa deje, kedy a kto čo platí, kto komunikuje s majiteľom danej nehnuteľnosti a ako sa správame v týchto prípadoch.
4: Všetko preto, aby sme sa vyhli nedorozumeniam.
3: Že sme si s kamarátim prenajali byt, kde sme mali predstavu, že budeme platiť 1/3. A hopsa, v druhom semestri už platíme celý byt a nevieme teraz, čo s tým.
4: Aj preto je potrebné, aby v zmluve boli uvedení všetci spolubývajúci.
3: Aby to nebolo tak, že si to prenajme jeden na seba a potom ostatní, však to je na teba a my ti budeme dávať peniaze. Nie, nie, nie. Aby to bolo tak, že v zmluve sú uvedení všetci, lebo to môže vnímať aj majiteľ nehnuteľnosti ako porušenie zmluvy, kedy mu ten, s kým sa dohodol na podnajme, nenahlásil ďalších spolubývajúcich. Takže určite hovoriť na rovinu, budeme tu bývať toľkatí, tu sú naše údaje a keď jeden z nás odíde, tak zložil nejakú kauciu a môže tiež odísť len v nejakej výpovednej lehote, aby sme im mali čas si nájsť nového spolubývajúceho a teraz, aby ten náš kamoš nehodil tie náklady na nás a starali sme sa my za ňou.
4: Pre študentov, ktorí sú na vysokoškolské štúdium prijatí a chcú bývať v prenájme, je v týchto dňoch najvyšší čas hľadať vhodnú nehnuteľnosť.
3: Pravidlá, to je tak, že o byty je veľký záujem. To znamená, že v niektorých prípadoch je pár dní alebo týždeň a byt je už preč, byt je prenajatý. Ak je v dobrej lokalite, ak je v dobrej cene, v dobrej kvalite. Ten študent si určite bude hľadať bývanie v tej časti alebo dobre dostupné k tej škole a toto môže trvať dlhšie, kým tam objaví niečo, čo by ho zaujalo. Takže dať si na to mesiac, mesiac a pol určite.
1: Podvodníci skúšajú zarobiť aj pri prenajmoch nehnuteľností, preto si zajtra povieme, na čo si dať pri hľadaní prenajmu pozor.
2: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Stále počúvate štvrtkový Rádio Budík. Sme tu s presným časom 6 hodín 49 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: V lete býva na letiskách veľmi veľa ľudí, preto je potrebné prísť na letisko dostatočne včas. Čo znamená včas, záleží od toho, či máte len príručnú batožinu alebo aj podpalubnú a koľko lietadiel odlieta v čase vášho letu. Marcela Jedináková zisťovala, ako si vypočítava čas príchodu na letisko cestovateľka a autorka blogu o cestovaní Janka Švajghoferová.
2: Vopred si pozriem, aké odlety a koľko je ich naplánovaných plus minus jednu hodinu okolo môjho letu. Ak ich je tam 10, prídem skôr, než keď sú tam 3. Takisto si úplne inak počítam čas pri letoch mimo EU, kde musím ísť nielen cez skenery, ale aj cez pasovú kontrolu. A o Bratislave to platí na 100%. Mimo leta si stále trúfam prísť na viedenské letisko hodinu pred odletom a v Bratislave aj 45 minút. Ale ja poznám tie letiska na spamheď a robím to zvedomím, že ak sa čokoľvek zmení alebo pokazí, tak sa môže stať, že ten let nestihnem. V lete by som si však absolútne nedovolila prísť na letisko takto na poslednú chvíľu.
3: Do Viedne chodí 2 hodiny pred odletom a do Bratislavy 1,5 až 2 hodiny pred odletom, podľa toho, či ide cez pasovú kontrolu alebo nie. Každý let má 2 dôležité časy.
2: Čas odletu, to môže byť napríklad 14.00 a čas zatvorenia gate. Na letenke môžete vidieť napríklad gate close. A tento čas je pol hodinu pred odletom, čiže 13.30. Ten čas, kedy sa zatvára gate, je extrémne dôležitý, pretože to je čas, kedy už môže letecká spoločnosť uzatvoriť boarding a nepustiť vás do lietadla. Nerobia to často, no úprimne, ja som už takto zmeškoval lietadlo.
0: Tak s akým časovým predstihom pred odletom lietadla chodíte na letisko? Zmeškali ste niekedy lietadlo a z akého dôvodu? Pýtame sa aj vás, našich poslucháčov Reginy Západ. No a tešíme sa na vaše názory, ktoré nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Samozrejme, ak sa dnes ráno zapojíte svojim názorom do otázky na dnes, máme pre vás aj odmenu. 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý sa uskutoční 14. až 16. augusta.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: zdravosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko opäť zaútočilo raketami na Ukrajinu. Útoky si vyžiadali najmenej 7 obetí. Pri meste Krivý Rih zasiahla strela Iskander priamo rodinný dom. USA v noci podnikli po takmer týždni nové vzdušné útoky na Irán. Washington hovorí o odvete za prekvapivý útok na americkú základňu v Jordánsku. Dnes bude jasno, teplota vystúpi na 29 až 38 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik, Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Pri rozsiahlých útokoch ruskej armády v rôznych častiach Ukrajiny zahynulo najmenej 7 ľudí. Na predmestí Krivého Rihu v Dnepropetrovskej oblasti zasiahla raketa Iskander rodinný dom a zabila 6 ľudí, vrátane dvoch detí. Ďalší 8 vrátane dvoch detí sú zranení.
2: Čierna noc, tak nazval veliteľ mestskej vojenskej správy v Krivý Rihu Alexander Vilkula uplynulé hodiny. Na sociálnej sieti informoval, že v zasiahnutom dome žila rodina s niekoľkými deťmi a počet obetí sa môže zvýšiť. Záchranné práce v oblasti stále pokračujú. Na Kyjev zaútočila ruská armáda balistickými raketami. Vyžiadali si jednu obeť a požiar niekoľkých budov. V Lvovskej oblasti sú zranení 6 civilisti. Pre ruské útoky na západe Ukrajiny preventívne štartovali poľské stíhačky. Varšava uviedla do pohotovosti systémy protivzdušnej obrany. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty obnovili letecké útoky proti Iránu, ktoré zastavili minulý týždeň v piatok v snahe obnoviť mierové vyjednávania. Išlo o odvetu za prekvapivý útok na americkú základňu v Jordánsku, na ktorú Teherán vypálil 5 rakiet. Všetky sa podarilo zostreliť a údajne nikto neutrpel zranenia.
3: Americká armáda v noci obnovila údery v Iráne a násilie v oblasti opäť eskaluje, tvrdí agentúra Axios. Letecké nálety sú odvetou za iránsky raketový útok na americkú vojenskú základňu v Jordánsku. Prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome oznámil. Nakoniec sa asi dohodneme, ale dovtedy na nich budeme tvrdo útočiť. Teraz je rad na nás, aby sme na nich udreli. Vystrelili na nás 5 rakiet, ktoré leteli rýchlosťou 13 500 km za hodinu a všetky sme zostrelili. V stredu sa zapojila do vojny s Iránom aj Saudská Arábia, keď letecky zaútočila na proiránske milície v Iraku. Tie obvinila z úderov na saudsko-arabské ropné zariadenia. Irácky premiér Ali az-Zaidi označil vzdušné útoky suseda za neakceptovateľnú agresiu. Riad vo vyhlásení zdôraznil, že si eskaláciu neželá. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Požiar pri Bordeaux na juhozápade Francúzska sa včera napriek horúčave nešíril. Oheň doteraz spustošil asi 42 tisíc hektárov a viac než 220 tisíc ľudí donútil opustiť svoje domovy. Priaznivý vývoj by podľa prefektky Giron Sophie Brokasovej mohol pre evakuovaných výhľadovo znamenať návrat k normálnemu životu. Povolenie vrátiť sa domov dostali obyvatelia väčšiny evakuovaných obcí v okolí španielského Madridu aj v regióne Castilla-León. Podľa španielskych úradov sa tam požiarové nebezpečenstvo znižuje. V regióne Madrid však zostáva evakuovaných ešte 9500 ľudí. Pre najrozsiahlejší požiar v modernej histórii museli evakuovať najmenej 60 tisíc ľudí. Niekoľko lesných požiarov včera zasiahlo aj Grécko. Na ostrovoch Kréta, Paros a Lesbos aj v oblasti Mesínia a Lakónia na Peloponéze. Vo viacerých oblastiach a väčšine ostrovov v Egejskom mori vyhlásili vysoký stupeň

0: Odborník tvrdí, že trend sa bude vyostrovať.
1: Jedným z problémov, ktorý môže situáciu na trhu práce ešte zhoršiť, sú predčasné odchody zo vzdelávania. Analýza Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ukázala, že každý šiestý žiak zo sledovanej vzorky odchádza zo školy bez maturity alebo výučného listu. Z analýzy vyberáme.
2: 42% žiakov opustilo systém po ukončení základnej školy, ďalších 20% ukončilo vzdelávanie na stredoškolských odboroch typu E a F, ktoré neumožňujú získanie výučného listu ani maturity. V treťom scenári 38% žiakov až počas štúdia na bežných stredoškolských odboroch s výučným listom alebo maturitou.
1: Podľa najnovších údajov štatistického úradu takmer 43 tisíc nezamestnaných nikdy predtým nepracovalo. Ide najmä o ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl, ktorí tvoria takmer 2/3 tejto skupiny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Andrej Huta upozorňuje, že problém je celoeurópsky.
3: Súvisí to s komplikovanosťou doby a z toho, že tie povolania jednoducho nie sú už také simplexné a potrebujeme sa aj my pozrieť na nástroje, ako aktivizovať týchto ľudí cez dodatočné doškolovania.
1: Analýza Výskumného ústavu pritom odhaduje, že každé zníženie predčasných odchodov zo vzdelávania o 1 percentuálny bod by prinieslo štátu takmer 1,5 milióna eur ročne na daniach a odvodoch. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Slovensko opäť zasiahla vlna horúčav. Nové klimatizačné jednotky na internom oddelení pribudli aj vo fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch. Vrchná sestra Rida Regardová.
4: Boli tu neznesiteľné podmienky. V niektorých izbách sme namerali až vyše 33 stupňov, takže bola to ťažká práca. A dúfame, že v tejto druhej vlne, keďže sme už pripravení k zariadeniami klimatizačnými, že to bude určite znesiteľnejšie.
0: Stav niektorých nemocníc neumožňuje podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD inštaláciu klimatizačných zariadení. Okamžitým opatrením sú však klímy, ktoré v krátkom čase pribudnú na kľúčových oddeleniach nemocníc. Minister zároveň avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala vykonať dôsledný audit v nemocniciach.
5: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
6: Počúvate Rádiožurnál.
0: Je 7 hodín 7 minút. Traja Česi, ktorí z call centra na Ukrajine podvádzali svojich krajanov ako falošní telefonickí bankári, si každý odpykajú 7 rokov za mrežami. Tresty im právoplatne potvrdil Vrchný súd v Prahe, ktorý zamietol ich odvolanie. Uznal ich vinnými z účasti na organizovanej zločineckej skupine, podvodu a neoprávneného prístupu k počítačovému systému. Muži sa k trestnej činnosti priznali.
7: Tomáš Holuška, Michal Svoboda a Pavel Vítek sú súčasťou českej vetvy kauzy, ktoré figuruje celkovo 20 obvinených. Trojica sa v odvolaniach márne usilovala o miernejšie tresty, povedal pre Českú televíziu obhajca odsúdených Lukáš Blažek.
8: Abych neřekl nespokojenie, ani spokojenie, proste sa takhle rozhodol a my sa s tým musíme nejak vypořádať.
7: Hlavnými aktérmi trestnej činnosti boli podľa obžaloby Ukrajinci. Skupina pôsobila od októbra 2022 v Odese. Česi, ktorých podľa obžaloby verboval 50-ročná krajanka, pôsobili na Ukrajine najmä ako tzv. Navolávači, ktorí telefonicky oslovovali obete. Pri telefonátoch sa vydávali za pracovníkov Českej národnej banky. Ľudia prichádzali nielen o svoje úspory, ale aj o peniaze z úverov, ktoré si gang vybavil na ich mená. Škodu vyšetrovatelia vyčíslili na približne 4 milióny eur. Česká polícia skupinu v spolupráci s ukrajinskými bezpečnostnými zložkami rozbila v apríli 2024, no podarilo sa im zaistiť len zlomok peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti. Odvolací senát zároveň vyhovel splnomocnencom desiatok poškodených a mužom uložil povinnosť nahradiť spôsobenú škodu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Epidémia eboli v Kongu je najrýchlejšie sa rozširujúca v histórii, varuje OSN a vyzýva na naliehavú globálnu reakciu. V krajine teraz na ebolu umiera v priemere 50 ľudí denne a počet prípadov sa každých 20 dní zdvojnásobuje. V susednej Ugande po 42 dňoch bez nových prípadov vyhlásili epidémiu za ukončenú.
9: Hlavný koordinátor OSN pre ebolu Julian Harness upozornil, že k 60% úmrtí dochádza uprostred komunít. A keďže vírusová

0: Nálož človeka je najsilnejšia v momente smrti. Najviac ohrozené sú najmä ženy, matky, manželky či céry, ktoré sa o chorých starajú. Dodal, že na ebolu zomiera aj množstvo malých detí do 5 rokov. Pomôcť nakazeným je možné len, ak pomoc vyhľadajú včas. Preto je dôležité zvýšiť dôveru komunít v zdravotníkov. Karl Skau zo Svetového potravinového programu zdôraznil, že vo východnej časti Konga trpí potravinovou neistotou 10 miliónov ľudí, z toho 3 milióny obyvateľov sú na pokraji hladomoru. Pomoc krajine by teda mala byť komplexná a mala by riešiť aj potravinovú krízu. Skau dodal, že postihnuté komunity potrebujú najmä jedlo, pokoj, bezpečie, pôdu a financie na obnovu svojich životov. Kongo je jedným z najchudobnejších štátov sveta, napriek tomu, že má obrovské nerastné bohatstvo, najmä v podobe zásob kobaltu. Dôvodom je koloniálna minulosť a množstvo militantných skupín, ktoré nerastné bohatstvo zneužívajú. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Po takmer 3 rokoch sa jedna z najvyužívanejších turistických trás vo Vysokých Tatrách opäť otvára. 40-metrový chodník medzi Hrebienkom a ráz cestím nad Rajnerovou útulňou bol dlhé mesiace uzavretý pre zosuvy a nebezpečenstvo padajúcich skál. Turisti po ňom budú môcť oficiálne prechádzať od soboty. Náklady na obnovu presiahli 280 000 eur a správa TANAPu ju financovala z vlastného rozpočtu.
2: Po poškodení chodníka museli turisti využívať dlhšiu obchádzku. Komplikácie nepociťovali len návštevníci Tatier, ale aj horskí nosiči, chatári či záchranári. Hovorí vedúci horských záchranárov Martin Matušek, po ňom Blažej Gonda, horský nosič.
3: Tento chodník nám komplikoval zásah 2,5 roka, každý jeden. Náročné to bolo v tom, že sme tu nevedeli dostať väčšiu motorovú techniku, transport ležiaceho pacienta.
4: No určite nám to nebolo jedno, lebo hrozilo aj zranenie, keďže ten chodník nebol úplne v pohode.
2: Na opravu sa nečakalo len pre náročný terén. Väčšinu času zobrali administratívne procesy a vybavovanie potrebných výnimiek, čo potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
5: Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie.
2: Stavbári počas rekonštrukcie spevnili zosuvné svahy, osadili stabilizačné konštrukcie, nové zábradlie a odviezli stovky kubíkov kameniva. Náročné práce v horskom teréne sa podarilo dokončiť s predstihom. Martin Cuchý, stavby vedúci.
6: Najprv sa robil tento prvý zosuv, je tam tuším 250 kubíkov kameňa. Po odstrele prejavil druhý zosuv, vyviezlo sa cez 500 kubíkov alebo tón odpadu.
2: Reagujú turisti.
7: Jo, super, super cesta. Tady tahle ta cesta je parádní.
8: Už to je opravené. Pekný chodník.
2: Nenáročným chodníkom prejdú aj mamičky s kočíkmi či starší ľudia. Oficiálne ho otvoria 1. augusta. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Futbalisti Slovana Bratislava potvrdili postup do tretieho predkola Ligy majstrov. Po triumfe 2-0 na pôde súpera v odvete na domácom trávniku remizovali s gruzínskou Iberiou Tbilisi 1-1, čím si zároveň zabezpečili európsku pohárovú jeseň. Stredopoliar Peter Pokorný.
11: Fyzicky to bol náročný duel, bolo veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca, postupili sme a to bol náš najväčší cieľ. Musíme ukázať takú sebavedomejšiu stránku druhý polčas, lebo bez lopty tam toho bolo málo a z loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý polčas bol fajn, ale zlepšiť ešte veľa vecí treba.
10: Belasi ich čaká v ďalšom kole švédsky majster Mjällby. Prvý duel je na programe v útorok na ihrisku súpera. Do tretieho predkola konferenčnej ligy sa dnes môžu prebojovať Dunajská Streda a Žilina. Klub zo Žitného ostrova nastúpi o 19. hodine v Bosne a Hercegovine proti Veležu Mostar a bude sa snažiť udržať si jednogólový náskok. Šošonov čaká o 20:30 odveta v Poľsku proti Katoviciam. Slovenský zástupca vyhral úvodné stretnutie 2-1. Náš reprezentant Leo Sauer sa stal novou posilou bundesligového Stuttgartu. Do nemeckej najvyššej súťaže prestúpil z holandského Feyenoordu. 20-ročný krídelník podpísal so svojím novým zamestnávateľom kontrakt do konca júna 2031. Podľa medializovaných informácií sa prestupová čiastka pohybuje okolo 15 miliónov eur. V úvodnej etape cyklistických pretekov okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš druhé miesto. Nestačil iba na Belgičana Fauta von Arta. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Trente podľahli slovenskí reprezentanti v 8 finále Francúzsku 60-72. Na turnaji si tak zahrajú o 9. až 16. miesto. Naše hádzanárky do 18 rokov otvorili svetový šampionát v Rumunsku víťazstvom 32-25 nad Brazíliou. Prvé vystúpenie na majstrovstvách Európy do 18 rokov slovenským hádzanárom nevyšlo. V srbskom Belehrade prehrali s Dánskom 22-35.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister vnútra Matúš Utaještok sa zúčastní na vyslaní 20-členného modulu pozemného hasenia, ktorý odchádza pomáhať pri lesných požiaroch do Francúzska. Slovenský hydrometeorologický ústav zhodnotí hydrologickú situáciu na Slovensku. Združenie miest a obcí Slovenska bude informovať o ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. A Bezpečnostná rada OSN začne neverejné rokovania s cieľom vybrať nového generálneho tajomníka OSN.
9: Rádiožurnál Počasie.
12: Štvrtok bude slnečný, denná teplota 29 až 34, na západe a juhu 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierne juhovýchodný vietor.
9: Rádiožurnál.
1: Úspešný štart do nového pracovného dňa vám praje ranný spravodajský tím v zložení editora Rado Tomeš, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 16 minút.
9: Zelená vlna.
13: A teraz opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ to vyzerá pokojne. Pripomíname, že v Bratislave na Jarošovej opravujú vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný jeden pruh. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou, Vsou a Janíkovcami, ratajte s obmedzeniami. No a potom ešte pripomíname, že v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez obec Šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
13: 17 minút po 7 vám želáme príjemné dobré ráno. Na západné Slovensko je štvrtok 30. júla, v kalendári je dnes meno Libuša a v rannej téme sa vás pýtame, s akým časovým predstihom pred odletom lietadla chodíte na letisko, prípadne či ste zmeškali niekedy lietadlo. Názory nám píšete na náš Facebook. Peťka napísala, že v Bratislave približne 2 hodiny pred odletom, v zahraničí aj viac, totiž tam to býva preplnené a na kontrolách viac ľudí. Igor napísal, že minimálne 2 hodiny a rovnako píše aj Monika. Tak píšte aj naďalej, pretože v rámci dnešnej otázky na dnes môžete od nás získať aj odmenu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta. Pozdravujú vás Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
9: Rádio Regina Západ.

0: My tu máme aj presný čas 7 hodín 25 minút a teraz sa prenesieme do sveta rozprávok.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Často počúvame, že dnešné deti nečítajú, nerozvíjajú vlastnú fantáziu a že sa radšej utiekajú k počítačom a mobilom. Potom majú problémy čítať s porozumením, čo sa ukáže napríklad aj v škole, keď neporozumejú zadaniu úlohy. Preto sme sa dnes v krátko a jasne s literárnou publicistkou, propagátorkou čítania a autorkou kníh pre deti Dianou Mašlejovou zamerali na čitateľskú gramotnosť.
3: Čitateľská gramotnosť je v súčasnej dobe hojne využívaný pojem. V takomto základnom meradle ide o schopnosť porozumieť textu, o schopnosť čítať s porozumením. Ale my, takí terénni vzdelávací pracovníci, ktorí chodíme, pracovník to znie trošku tak akože worker, ale sú to v podstate ľudia, ktorí sa snažia tie deti nejakým spôsobom rozvíjať, tak ich rozvíjajú nielen v tom, aby čítali s porozumením, ale aj v tom, aby sa rozvíjali v láske k literatúre, aby sa učili vzťahu k literatúre, aby sa učili, že tá literatúra, toto čítanie im neprinesie len ten benefit nejakých jazykových prostriedkov a slovnej zásoby dopredu, niekedy keď sa budú učiť lepšie, sa budú efektívnejšie učiť, ale že to má aj takú tú duchovnú stránku nájsť v tej knihe priateľa.

0: 7 hodín 29 minút. Dnešný štvrtok na západnom Slovensku bude horúci s teplotou až 38 stupňov Celzia.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Červeník opäť privíta milovníkov folklóru, tradícií a dobrej muziky. Slávnosti spevu, hudby a tanca prinesú folklórne súbory, dychové hudby, remeslá aj bohatý program pre všetky generácie. O festivale, ktorý spája tradície s dneškom, sa budeme rozprávať s Katarínou a Marekom Bielikovcami, ktorí stoja pri príprave programu. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 7.30 je pol 8. Máme tu obmedzenia. Cestu za Trnavou smerom do Závaru opravujú. Blokovaný je jeden pruh vo Valaskej Belej v okrese Prievidza. Pracujú na kanalizácii. Prejdete v jednom pruhu, sledujte dopravné značky a na ceste za obcou Bohunice v Levickom okrese smerom na Štiavnické Bane opravujú priepusty. Jeden pruh je blokovaný. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, teraz je 7 hodín 33 minút.
1: Počasie.
0: Dnes mimoriadne teplo, bude pekne, slnečno, vzduch sa zohreje na 33 až 38 stupňov Celzia, fúkať bude počas dňa juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Čaká nás horúci aj piatok, to už nám povie meteorologička Pavlina Valová.
2: Ten prílev teplého vzduchu bude pokračovať v noci a cez deň prevažne jasno, s tým, že naďalej mimoriadne teplo, nočná teplota väčšinou na úrovni 24 až 19 stupňov, v údoliach to môže byť ešte na úrovni okolo 17 stupňov, hlavne hovorím o údoliach Trenčianskeho kraja a na severe Nitrianskeho kraja, a denná teplota o stupeň vyššia 34 až 39 stupňov, stále sprevádzaná juhovýchodným vetrom do 25 km za hodinu.

0: Po štvrtok ráno v rádiu Budiku aj Jennifer Lopez je 7 hodín 41 minút. Ak hľadáte v produktívnom veku motiváciu ďalšieho vzdelávania, možno vás zaujme oblasť dobrovoľníctva. Máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Máte ambície pracovať ako humanitárny pracovník? Niekedy nestačí len motivácia a túžba vycestovať do inej krajiny, ale často je to aj o tom, aké máte schopnosti a pracovné zručnosti. Pokračuje humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
3: Určite toto je dôležité, aby človek vedel, na čo má a že toto, čo robí, že dobre robí a že má čo odovzdať. A ja sám, mňa to obohacujem, nekeby to nebavilo a keby ma to nenaplňalo, tak to akože nerobím. Niektorí ľudia mi povedali, toto by som nerobil za žiadne peniaze, no ani ja. Hej, pretože toto sú činnosti, ktoré sa za peniaze ako nerobia. Hej, pretože vás nikto neprinúti ísť do nejakej oblasti, kde ja neviem, je niečo zaminované, alebo sa tam proste strieľalo, alebo idete do takého onakého rizika zdravotného a neviem akého. Keď nemáte vnútornú motiváciu, že idem do toho a idem do toho aj s nejakou takou vierou, že teda OK, bude to dobré, niečo pozitívne to prinesie a snáď to bude mať zmysel.

0: stále počúvate Rádio Regina Západ, je 7 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Už mnoho rokov letecké spoločnosti odporúčajú, aby cestujúci kvôli odbaveniu pasovej kontrole a odovzdaniu batožiny prišli na letisko minimálne 2 hodiny pred odletom lietadla. Pred pár týždňami však na bratislavskom letisku nestihli odbaviť všetkých cestujúcich, v dôsledku im ušlo lietadlo. Marcela Jedináková v rozhovore s Vladimírom Cvikom z portálu Superpoistenie.sk zisťovala, kedy cestovné poistenie, ktoré je dnes už samozrejmosť, kryje zmeškanie lietadla.
2: Tie 2 hodiny sú minimum, ktoré odporúčajú colníci, odbavujúci personál, aby mal človek dostatok času k odbaveniu batožiny, seba samého a k nástupu do lietadla. Samozrejme, stávajú sa aj situácie, kedy vy z objektívnych dôvodov zmeškáte let alebo sa dostavíte na letisko trošku neskôr. Takým môže byť jednoduchá porucha dopravného prostriedku, ktorým sa veziete na letisko, alebo to môže byť nejaká dopravná nehoda a vám zabráni dostaviť sa včas na letisko alebo úplne zmeškať let.
3: Na toto myslí aj poistenie tzv. Zmeškaného odjazdu alebo poistenie zmeškania dopravného prostriedku.
2: To je práve pre tieto prípady náhodile, kedy vám mešká medzimestský spoj, napríklad vlak alebo autobus, alebo kedy dopravný prostriedok, ktorým ste sa chceli k letisku alebo jednoducho k odjazdu, a môže to byť aj autokárový zájazd, dopraviť, tak tento má nejaký problém, pre ktorý ten odjazd zmeškáte. Konkrétne pre ten prípad, že ja som prišiel na letisko neskoro a ten môj neskorý príchod nebol spôsobený dopravnou nehodou alebo meškaním spoja, ktorý ma mal na to letisko dopraviť, tak v tomto prípade je to moja chyba, vina, ja som si sám spôsobil ten neskorý príchod a v tomto prípade neexistuje poistenie na krytie môjho neskorého príchodu, ktorý som si zapričinil sám.
0: No a my sa vás dnes ráno v otázke na dnes pýtame, za akým časovým predstihom pred odletom lietadla chodíte na letisko, zmeškali ste niekedy lietadlo, tak čo vy na to? Stále môžete písať názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. No a ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme dnes aj odmenu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava. Bude 14. až 16. augusta.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

Pokaždé spieval vo štvrtkovom rádiu budiku Karel Gott a ja len teda zopakujem, že čaká nás mimoriadne teplý štvrtok dnes s teplotou až 38 stupňov Celzia 7,52.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
3: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
2: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia obvinila v súvislosti so zbúraním budovy v Trenčíne muža, ktorý na to nemal povolenie. Na zelenej vode sa začína hudobný festival, môže spôsobiť dopravné obmedzenia. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a teplota vystúpi až do 38 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. SAS poukazuje na rastúce ceny palív. Karol Galek upozorňuje, že viac ako polovicu z toho, čo ľudia zaplatia na čerpacej stanici, si zoberie štát.
2: Na Slovensku sa mesačne spotrebuje 250 miliónov litrov pohonných hmôt. V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur.
1: Strana navrhuje znížiť spotrebnú daň, ktorá pri benzíne tvorí asi 30%. Premiér Robert Fico v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je priestor. K cenám pohonných látok sa nedávno vyjadril aj vo videu na sociálnej sieti.
3: Oceňujem permanentný dialóg vlády s rafinériou Slovnaft. Ten zabezpečuje, že patríme medzi krajiny, ktoré napriek enormne zložitej situácii držia ceny pohonných hmôt pod primeranou kontrolou.
1: V kauze neoprávnene zbúranej historickej budovy v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne obvinila polícia 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
1: Meštianský dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Pamiatkári prvýkrát v histórii uložili povinnosť vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. V prípade jej nesplnenia mu môžu uložiť pokutu od 300 tisíc do 1 milión eur. Najstaršie mesto na Slovensku vydalo ďalšiu časť svojej histórie. Archeologické výskumy priamo v centre Nitry odhalili ďalšie pohrebisko, tentokrát z včasného stredoveku. Hroby odkryli na miestach, kde je dnes Rušná ulica a zástavba z minulého storočia, kedy sa na archeologické výskumy vôbec nemyslelo. Hoci archeológovia očakávali aj staršie nálezy, nájdené artefakty a hroby spadajú do obdobia prelomu 10. a 11. storočia. Vedúca výskumu Dominika Hulková-Ferenčáková z Archeologického ústavu SAV.
5: Ide o belobrdskú kultúru, čo sme teda nepredpokladali. Je to viacero kostrových pozostatkov, viacerých jedincov, dospelých. Máme dva detské hroby. Zatiaľ máme odkrytých 8 hrobov kompletne. 9. sa práve začisťuje. Viaceré hroby boli porušené novovekými zásahmi, čiže máme ich značne deštruované, ale z hľadiska archeológie je to vlastne veľmi zaujímavý objav.
1: V súvislosti s hudobným festivalom v rekreačnom areáli Zelená voda pri Novom meste nad Váhom polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia od dnes do soboty 1. augusta, informuje krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
6: Rátajte s možnými zdržaniami, najmä na diaľnici D1 v okolí Nového mesta nad Váhom, na ceste 2/515 od diaľničného privádzača D1 po svetelnú križovatku v Novom meste nad Váhom a tiež na miestnych komunikáciách v rekreačnom areáli Zelená voda. Zvýšená premávka bude spôsobená príchodom a odchodom veľkého počtu návštevníkov festivalu. Dopravu budú nepretržite monitorovať hliadky dopravnej polície.
1: Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a mimoriadne teplo 33 až 38 stupňov a k tomu zafúka len juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Cesty na západnom Slovensku sú pokojné, pripomíname úplnú uzáveru, a to konkrétne na vjazde do Kráľovej pri Senci od Senca opravujú cestu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez kost.

0: krajanov z viacerých európskych štátov. No a k najväčším klenotom Slovenska samozrejme patrí aj náš folklór. Ako šíri slovenské zvyky detský folklórny súbor Rozmarín z Viedne, tak to si povieme v ďalšej časti nášho seriálu už o chvíľu. Dobrý deň alebo dobré ráno ešte niekomu. Je štvrtok 30. júla, počúvate Reginu Západ a 6 minút po 8. pozdravujú Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
1: Rádio Regina Západ, rádio...

0: Teraz je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Detský folklórny súbor Rozmarín pôsobí od roku 2004 vo Viedni pri Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku. Založila ho Slovenka žijúca vo Viedni Helena Steiner, ktorá je hudobným pedagógom aj umeleckou vedúcou súboru. Deti už vystupovali v Taliansku, Luxembursku aj v Belgicku. Raz do roka ich môžete vidieť na folklórnych slávnostiach v Detve, na Myjave alebo v Bratislave. O aktivitách tohto súboru už od jeho vzniku sa Miroslav Wirfl viac dozvedel od jeho vedúcej Heleny Steiner.
2: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, keďže chcel tancovať ľudové tance. Veľmi sa mu páčila lučnica, tak čo by matka neurobila pre svojho syna, tak som založila mu súbor.
3: Platí to, že Rozmarín je prvý slovenský folklórny súbor v Rakúsku?
2: Prvý je a sme v podstate pre nich taká rarita, preto máme aj veľa ponúk na vystúpenie.
3: Je to možno aj exkluzívne, nielen pre Rakúšanov, ale aj pre návštevníkov zo zahraničia. A akým spôsobom si vyberáte deti do súboru?
2: Každý september robíme nábor, zápis do súboru. Minulý rok prišlo až 42 detí. Vybrali sme 20 detí vo veku od 4 do 10 rokov. Celkovo mám 3 skupiny. Najmladšie sú to 4-ročné deti a potom sú to školáci a mládež.
3: Ako často sa stretávate? Koľkokrát do týždňa máte nácviky?
2: Stretávame sa len raz týždenne. Každá skupina má hodinu, hodinu a pol tréning a je to časovo dosť náročné pre rodičov priviesť tam deti, preto je to len raz týždenne. Samozrejme, že nie je to dostačujúce a bolo by lepšie, keby sme mohli mať viac tých nácvikov.
3: Predstavujem si to tak, že deti tancujú a spievajú a riekankami si aj cibria slovenčinu. Aký je váš repertoár? Spievate piesne z celého Slovenska?
2: V repertoári máme piesne a tance z viacerých regiónov Slovenska. Je to napríklad Myjava, Liptov, Šáriš, Zemplín, Hore Hronie.
3: Známy je napríklad aj Širákový tanec z Myjavy. Ten sa učia deti takisto?
2: Áno, v Širáky sa priznám, že som kúpila ešte za moju prvú výplatu vo Viedni, aby mali a ešte ho nemáme v repertoári, ale už sa nacvičuje.
3: Ale predpokladám, že nemôže chýbať ani pieseň Zelený je Rozmarínček. Na to musia byť deti hrdé.
2: Áno, to je naša súborová pieseň a preto som aj nazvala súbor Rozmarín. Je teraz 13 stále zelená a svieža, tak ako sú deti a mladá generácia. To je aj pre mňa veľkou odmenou, že tie deti mi dávajú veľa energie a síly a radosti.
3: Vašou snahou je teda pestovať u detí vzťah ku kultúrnemu dedičstvu Slovákov.
2: Áno, a pretože folklór je moja srdcová záležitosť a myslím si, že to je najväčší klenot, ktorý na Slovensku máme, preto sa snažím práve touto ľudovou kultúrou prezentovať Slovensko a ukazovať ju v zahraničí.
0: Folklór milujú aj Slováci žijúci v Srbsku. Aké tradičné zvyky dodržiavajú krajania v obci Kisáč nedaleko Nového Sadu, povieme si zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Je 8 hodín 24 minút, počúvate štvrtkový rádio Budík. Po črevnej viróze sa mnohí vracajú k bežnému jedlu priskoro. Ako by mal vyzerať jedálniček počas zotavovania a prečo nie je dobré nechať telo vyhľadovať? Počúvajme.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Počúvame to z viacerých strán, že ak nám je zle, treba telo poriadne vyhladovať. Pediatrička Katarína Lundén má ale lepšie rady.
3: Dostalo vaše dieťa infekčnú črevnú chrípku, hnačkuje a zvracia? Tak neurobte túto chybu. V mnohých odporúčaniach sa totiž to stále tvrdí, že dieťa má držať prísnu dokonca niekoľkodňovú dietu na to, aby si tráviaci trakt oddychol a zregeneroval sa. Predstavte si, že ste črevo, prešiel vám nejaký vírus, vy ste bolený, zapálený, opuchnutý, vysilený a v takomto stave vám ešte nikto nedá nič jesť alebo maximálne vám dá nejaký suchý rožok. No to by veľmi asi k vášmu vyliečeniu neprispelo, že? A takto aj je. Črevo na svoju regeneráciu a vyliečenie potrebuje výživu, živiny a nie hladovať. Aj Európska spoločnosť pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu v rámci infekčnej črevnej chrípky, teda odborne akutnej gastroenteritídy, odporúča rýchly návrat k bežnej, vyváženej detskej strave a žiadne špecifické diety nutné nie sú.

0: magnetická bouře, Tomáš Klus a Viera Martinová v Rádiu Budiku s presným časom 8:29.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Že ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
10: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
11: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
9: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
12: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
13: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
14: Neverím, že ti to nechýba.
15: Že práve ty sa bojíš.
16: Prečo?
15: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
17: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
18: V kinách od 6. augusta.
19: Zelená vlna.
0: 8:31, sme opäť s vami na cestách. Na západnom Slovensku sú pokojné bez komplikácií. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, nepremáva kompa Záhorská väz Ankern a rovnako nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Dávajte si pozor na seba a šťastnú cestu.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slnečné hity počúvate vo štvrtkovom rádiobudiku Gumbay Dance Band. Teraz je 8 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: Príjemné predpoludne teraz želáme meteorologičke Janke Čerbovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Príjemné predpoludne a ja prajem na západné Slovensko.
0: A aké počasie u nás na západe krajiny?
2: Slnečné a už teraz môžeme povedať teplé. Teplota po východe slnka niekde vystúpila až od 10 či 11 stupňov. Aktuálna teplota v Holiči 27, v Senici 28, Kuchyňa 27 stupňov, Bratislava Tisko 25, Kolíba 24, Javorník 23 stupňov, Kráľova pri Senici 26, takisto Bielý Kostol, Piešťany 27, Mijava 26, Trenčín 25 stupňov, Prievidza 26, aj Kamanová, Nitra 27, tiež Žikava, Levi Hmužľa 28, Hurbanovo 29 a Žiharec aktuálne 26 stupňov. Na západnom Slovensku miestami fúka juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Deň bude aký horúci?
2: Horúci na toto ročnom dobie bude slnečno a mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou 33 až 38 stupňov, čo je približne o 2 stupne vyššie ako denná teplota včera. Miestami treba počítať s juhovýchodným vetrom s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Na dnešný deň je vydaná výstraha pre západné Slovensko na 2. a 3. stupeň, ktorá hovorí, že sa na území západného Slovenska bude vyskytovať, ale zaznamenáme teplotu 35 a viac.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra?
2: Výraznú zmenu neočakávame. V nočných hodinách teplota na území západného Slovenska sa bude pohybovať 24 až 20, ojedinele v Trenčianskom kraji to môže byť chladnejšie, čo sa týka oblačnosti, prevažne jasno. Zajtra opäť slnečno a mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou, možno niekde až o stupeň vyššie, to znamená 34 až 39 stupňov, môže opäť lokálne fúkať juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu a opäť je výstraha a 3. stupňa, čiže teplota 35 až 39 stupňov.
0: Ďakujeme za predpoveď počasia meteorologičke Jane Čerbovej a želáme príjemný štvrtok.
2: Príjemný štvrtok, do počutia.

0: Presný čas 8 hodín 44 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave je najrýchlejšie rastúce letisko v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. V minulom roku odbavilo rekordne 2 milióny 400 tisíc cestujúcich, čo je najvyšší počet vo svojej histórii. Aby sme ako cestujúci stihli všetky potrebné kontroly a letiskové odbavenia, mali by sme prísť na letisko včas. Za akým časovým predstihom pred odletom lietadla chodíte na letisko vy, tak to už zisťovala Marcela Jedináková.
2: Vždy sa snažíme dodržiavať to, čo je odporúčané samotnými prevádzkovateľmi, to znamená byť tam, myslím, že 2 hodiny pred odletom.
3: Sme boli na letisku dostatočne skoro a ohlásili meškanie letu, hodinu a pol, tak sme sa dali do kľudu a zrazu zistíme, že sa ten čas zmenil, meškanie nie je hodinu a pol, ale už len 3 čtvrte hodinu, tak sme začali byť v strese a ponáhľať sa rýchlo do gejtu.
4: Cestovateľka a blogerka o cestovaní Janka Švajghoferová zažila na letiskách rôzne situácie a čas príchodu na letisko rozhodne nepodceňuje.
5: Vopred si pozriem, aké odlety a koľko je ich naplánovaných plus minus 1 hodinu okolo môjho letu. Ak ich je tam 10, prídem skôr, než keď sú tam 3. Takisto si úplne inak počítam čas pri letoch mimo EU, kde musím ísť nielen cez skenery, ale aj cez pasovú kontrolu. A o Bratislave to platí na 100%. Mimo leta si stále trúfam prísť na viedenské letisko hodinu pred odletom a v Bratislave aj 45 minút. Ale ja poznám tie letiska na spamheď a robím to s vedomím, že ak sa čokoľvek zmení alebo pokazí, tak sa môže stať, že ten let nestihnem. V lete by som si však absolútne nedovolila prísť na letisko takto na poslednú chvíľu.
4: Do Viedne chodí 2 hodiny pred odletom a do Bratislavy 1,5 až 2 hodiny pred odletom. Každý let má dva dôležité časy.
5: Čas odletu, to môže byť napríklad 14.00 a čas zatvorenia gate na letenke gate close. A tento čas je pol hodinu pred odletom, čiže 13.30. Ten čas, kedy sa zatvára gate, je extrémne dôležitý, pretože to je čas, kedy už môže letecká spoločnosť uzatvoriť boarding a nepustiť vás do lietadla. Úprimne, ja som už takto zmeškoval lietadlo.
4: Kedy cestovné poistenie kryje zmeškanie lietadla, objasňuje Vladimír Cvik z portálu superpoistenie.sk.
6: Stávajú sa aj situácie, kedy vy z objektívnych dôvodov zmeškáte let alebo sa dostavíte na letisko trošku neskôr. Takým môže byť jednoduchá porucha dopravného prostriedku, ktorým sa veziete na letisko, alebo to môže byť nejaká dopravná nehoda.
4: Na toto myslí aj poistenie tzv. Zmeškaného odjazdu alebo poistenie zmeškania dopravného prostriedku.
6: To je práve pre tieto prípady náhodile, kedy vám mešká medzimestský spoj, napríklad vlak alebo autobus. Konkrétne pre ten prípad, že ja som prišiel na letisko neskoro a ten môj neskorý príchod nebol spôsobený dopravnou nehodou alebo meškaním spoja, ktorý ma mal na to letisko dopraviť, tak v tomto prípade je to moja chyba, vina, ja som si sám spôsobil ten neskorý príchod a v tomto prípade neexistuje poistenie na krytie môjho neskorého príchodu, ktorý som si zapríčinil sám.
0: Pre spokojnú dovolenku sa samozrejme oplatí počítať s časovou rezervou a prísť na letisko dostatočne včas. No a samozrejme tým sa vyhneme nepríjemnostiam v podobe stresu alebo dokonca aj zmeškaného letu. Dnes ráno v Rádiu Budiku sme sa v rámci otázky na dnes pýtali, že za akým časovým predstihom pred odletom lietate a chodíte na letisko. Ďakujeme za všetky názory. Igor napísal 2 hodiny, Monika rovnako 2 hodiny. Zdenka píše, že vôbec, lebo ešte neletela, tak Zdenka teda poletí, od nás získava 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta. No a Country Festival Šuňava je najmä o rodine, priateľstve a spoločných zážitkoch, preto 4 vstupenky.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Presný čas je 8 hodín 51 minút.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Končí sa štvrtkový Rádio Budík s dátumom 30. júla a začína sa štvrtkové predpoludne s moderátorkou Darinou Mikulášovou. Ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: No a poďme k témam.
2: V Novom meste nad Váhom sa chystá premena historickej farskej záhrady pri kostole. Budú tam miesta na oddych, detské ihrisko, jazierko a dokonca aj priestor pre menšie kultúrne podujatia. Znie to lákavo, kedy to bude hotové, chceme sa pýtať. Zameriame sa aj na šedý zákal, lebo to je ochorenie, ktoré by sme určite nemali podceňovať. Blahoželať budeme našej bývalej kolegyni rozhlasovej Danke Kapitáňovej. Spomenieme aj jej autorskú tvorbu, samozrejme. No a našimi dnešnými hostiami po 12.30 budú Katarína a Marek Bielikovci. Sú to členovia programovej rady slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2026. Čaká nás víkend na Červeníku, tak budeme o tom hovoriť.
0: Stávali ste dnes s Michalom Nefem a Daliborom Uhlárom. Pekný štvrtok.
1: Regina Západ, kulinárium.
3: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beatou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
4: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
5: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
4: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
6: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
7: Koľko prstov vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na niektorých oddeleniach nemocníc by mali pribudnúť klimatizácie. Enviropolícia zaistila v Hrachovišti nelegálne zbrane aj hotovosť. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a teplota vystúpi až do 38 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Slovensko zasiahla ďalšia vlna horúča. Stav niektorých nemocníc neumožňuje podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška inštaláciu klimatizačných zariadení. Okamžitým opatrením sú však klímy, ktoré majú v krátkom čase pribudnúť na kľúčových oddeleniach nemocníc. Minister zároveň avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala vykonať v nemocniciach dôsledný audit.
2: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností, a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
1: Enviropolícia zasiahla proti pytliakom, zaistili nelegálne zbrane aj hotovosť 47 tisíc eur počas akcie s krycím názvom Samota v obci Hrachovište v okrese Nové Mesto nad Váhom. Počas akcie boli priamo pri neoprávnenom ulovení jeleňa zadržané dve osoby. Následne policajti vykonali domové prehliadky. Medzi zaistenými vecami bolo 7 dlhých palných zbraní, z ktorých najmenej dve boli držané nelegálne. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová upozorňuje, že lov zvery bez platného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej zvery.
3: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 25-ročnému mužovi za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zároveň boli dva muži vo veku 25 až 49 rokov obvinení z prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva. Po vykonaní procesných úkonov boli obaja obvinení zo zadržania prepustení na slobodu so súhlasom prokurátora.
1: Obvineným v prípade nedovoleného ozbrojovania hrozí 8-ročný trest a 3 roky v prípade prečinu pytliactva. Turisti v minulom roku vo väčšej miere objavovali v Prievidzi pieristický kostol Najsvätejšej Trojice a na nebovzatia Panny Márie, absolvovali i zlatú prievidzskú cestu. Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza sa tiež podieľala na aktivitách oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra Bojnice. Riaditeľka organizácie Diana Šurkalová-Dušeková povedala:
4: Tešíme sa, že návštevnosť celková stúpla minulý rok. Samozrejme, reagujeme aj rôznymi mimo službami, ktoré sa netýkajú priamo cestovného ruchu, ale snažíme sa prilákať aj obyvateľov, ktorí by možno bežne nezavítali do turistickej kancelárie a naozaj niekedy nájdu zaujímavé informácie a veci, ktoré pomôžu aj v ich každodennom živote.
1: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov. Po triumfe 2-0 na pôde súpera v odvete na domácom trávniku remizovali s gruzínskou Iberiou Tbilisi 1-1, čím si zároveň zabezpečili európsku pohárovú jeseň. Stredopoliar Artur Gajdoš:
5: Podľa mňa sme prvý polčas celkom kontrolovali, pridali sme ku koncu gól, ktorý bol veľmi dôležitý a dýchalo sa nám trošku lepšie. Do druhého polčasu sme podľa mňa vstúpili celkom dobre, ale prišla tam jedna chyba, z ktorej sme inkasovali, a potom už super bol lepší, my sme sa skôr stiahli a možno to nevyzeralo dobre, ale nejak sme to ubránili a dôležitý je posun.
1: Veľa si ich čaká v ďalšom kole švédsky majster Mjelby. Prvý duel je na programe v utorok na ihrisku súpera. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a mimoriadne teplo, 33 až 38 stupňov, a fúkať bude len slabý juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Pre viaceré okresy západného Slovenska platia od dnešného poobedia výstrahy 3. stupňa pred teplom, a to od 13. do 18. hodiny. SHMU avizuje výstrahy pred teplom aj na piatok a sobotu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody nám nehlásite, ale pracujúcich cestárov áno. V Bratislave na Jarošovej opravujú vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný jeden pruh. A pozor, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Vítajte u nás, je posledný júlový štvrtok, inak máme Medzinárodný deň priateľstva, neviem, či ste to vedeli, tak na svojich priateľov dnes nezabudnite. Opäť je pred nami horúci deň, keď budeme premýšľať

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: vami Rádio Regina Západ a máme dobrú správu. V Novom meste nad Váhom vznikne nová zelená oáza. Farská záhrada pri kostole narodenia Panny Márie prejde revitalizáciou za približne 1 000 000 eur. Projekt prinesie oddychové zóny, detské ihrisko, jazierko aj priestor pre menšie kultúrne podujatia. Obnoví sa pritom točka jedno z historických najcennejších území mesta s bohatou minulosťou. Viac nám povie Barbora Jurenová.
1: Zhruba hektárový pozemok pod kostolom narodenia Panny Márie vlastní rímskokatolícka cirkev. Roky sa o farskú záhradu starala partia dobrovoľníkov na čele s Jánom Kudlíkom.
2: Pred tými rokmi som zobral motorovú pilu kliešte a zo spodu som to začal centimetr po centimetri prerezávať, čistiť, som nevedel do čoho idem. Bola to taká džungla a dostali sme sa ďalej a ďalej, nejaké projekty sme vypísali cez občianske združenie Premena, ktoré som pod predsedom a svoje pomoce sme to vyčistili, roky to trvalo 8 rokov teda vyše a taký malý zázrak sa stal. V podstate cieľom bolo, aby to slúžilo všetkým.
1: Po rokoch dobrovoľníckej práce sa teraz dočká záhrada komplexnej obnovy. Mesto si ju prenajalo na 25 rokov. Pokračuje primátor František Mašlonka.
3: 500 000 eur máme z fondu na podporu cestovného ruchu a 500 000 máme vyčlenených aj z finančných prostriedkov mesta Nové mesto nad Váhom.
1: Architekt Pavol Drela hovorí, že pri tvorbe projektu vychádzali z historickej podoby priestoru.
4: V tejto časti sa nachádzala teda preporská záhrada s vzácnymi drevinami, s nejakou fontánou. Pramene z histórie hovoria, že tu boli aj nejaké koncerty a také kultúrne podujatia. A teda my sme s týmto nejako pracovali, že vrátiť sa možno takého ducha, nejako to pretransformovať do súčasných podmienok.
1: V záhrade pribudne jazierko s ostrovčekom, pobytová lúka, altánok, detské ihrisko aj komunitné záhony určené pre školy či miestne združenia.
4: To je táto spodná časť taká aktívna a komunitná a tá časť v tom svahu, to bude vlastne duchovná časť so zastaveniami krížovej cesty. Je to aj taká inšpirácia možno zo zahraničia, Rakúsko a tak.
1: Miestny farár Blažej Čaputa verí, že nový park bude miestom pokoja aj zamyslenia.
5: Ja sa z toho teším, že bude takáto environmentálna zóna, ktorá zároveň má aj taký záblesk tej histórie, lebo sú tu múry, chrám, veža a človek sa cíti, ako by ten dých času alebo tá atmosféra sa dotkla a mohla obohatiť.
1: Skôr ako sa naplno rozbehnú stavebné práce, čaká lokalitu archeologický prieskum. Zástupca zhotoviteľa Ľudovít Miklánek je pripravený aj na možné prekvapenia.
6: Pretože je to územie, ktoré bolo zastavané, bolo kedysi na kraji mesta, je predpoklad, že tu boli nejaké pozostatky hradieb alebo starých stavieb, takže v prvom rade bude prieskum, ten ukáže, čo tu všetko je a potom sa bude riešiť samotná realizácia, to znamená podľa toho technologického postupu, respektíve realizácia jednotlivých stavieb, tak ako sú navrhnuté v projekte.
0: Areál bude po dokončení verejne prístupný a práce by mali byť hotové o rok.

0: Sivý zákal patrí medzi najčastejšie očné ochorenia vo vyššom veku. Mnohí ľudia si však zhoršovanie zraku dlho nepripúšťajú a návštevu očného lekára aj samotnú operáciu odkladajú. Špecialisti upozorňujú, že čím dlhšie pacient s operáciou čaká, tým môže byť zákrok náročnejší, rekonvalescencia dlhšia a výsledok nemusí byť taký priaznivý, ako keby prišiel pacient takzvane v správnom čase. Beata Repíková sa o tom porozprávala najskôr s jedným z pacientov, s Jozefom Korbelom.
1: Ja som nechodil ani vôbec k očnému. Už som mal minulý rok 68 rokov a som skvele videl. Ale na jeseň zrazu som mal problémy pri šoferovaní.
2: Pán Jan dnes hovorí, že ak chce mať človek po operácii čo najlepší výsledok, nemal by zákrok odkladať.
1: V prvom rade je to neotáľať a odkladať si, že ja neviem, možno okuliare alebo vitamíny, nič nepomôže.
2: Neskorá operácia však neznamená len náročnejší zákrok. Dôsledky môže mať aj na kvalitu života a v konečnom dôsledku aj na základy zdravotného systému, hovorí riaditeľ sekcie zdravotného poistenia jednej zo súkromných zdravotných poisťovní Jozef Koma.
3: Vždy platí základné pravidlo, že ako náhle je niečo diagnostikované v skoršom štádiu, je tam oveľa menšie riziko nejakých komplikácií a tým pádom tá operácia je lacnejšia. Takisto nie je nutné toľko následných kontrolných vyšetrení, čiže je to vždycky aj z pohľadu financií rozumnejšie.
2: Prečo teda pacienti prichádzajú neskoro? Je za tým nedostatočná informovanosť, strach z operácie alebo zlyháva systém včasného zachytenia ochorenia? Aj na to sme sa pýtali primára očnej kliniky Neovizia Bratislava, doktora Radovana Pivovarčiho.
4: Do určitej miery je to strach, do určitej miery je to znížená starostlivosť ľudí o vlastné zdravie a samozrejme aj osveta.
2: Čo by podľa odborníkov mohlo najrychlejšie zmeniť nepriaznivý stav?
4: Zvýšiť záujem o vlastné zdravie je najdôležitejšie.
2: Podľa primára však nemožno očakávať, že všetci ľudia budú preventívne navštevovať očného lekára. Takýto nápor by ambulancie nezvládli. Riešenie preto vidí vo včasnom odosielaní pacientov na operáciu zo strany ambulantných očných lekárov.
4: Je to aj výzva do vlastných radov pre ambulantných lekárov, ktorí diagnostikujú, aby posielali pacientov skôr, aby ich nenechali čakať.
2: Jedno však platí vždy.
4: Vždy je to o tom, že pacient sa musí sám rozhodnúť prísť, pretože očný lekár nemá systém, že by si volal pacientov, pretože neexistuje žiadny obvodný očný lekár.
2: Nie každé zakalenie šošovky však znamená, že je potrebná okamžitá operácia. Kedy sa teda ochorenie stáva diagnózou, ktorú treba riešiť?
4: Diagnózou, ktorá je sledovaná, čiže viac menej pre pacienta nepodstatná, sa stáva veľmi skoro. Ale diagnózou, ktorá je pre pacienta obmedzujúca a niekedy až ohrozujúca, sa stáva v momente, keď jeho kvalita videnia začne klesať. Čiže už napriek správnym okuliarom, správne korigovanej nejakej refrakčnej chybe, ktorú pacient má, napriek tomu nevidia 100%.
2: Čo sa môže stať, ak pacient čaká s operáciou príliš dlho?
4: V momente, ako je už ten nález relatívne prezretý, pokročili, tieto štandardné postupy nie je možné použiť, tak sa všetko začne naťahovať. Čiže dlhší čas, viac energie na odstránenie, väčšie rizika pri samotnom odstraňovaní a samozrejme výsledok s tým súvisí.
0: Presné percento pacientov, ktorí prichádzajú na operáciu až v pokročilom štádiu sivého zákalu, sa líši podľa pracoviska. Oční lekári sa však zhodujú, že ide o pomerne častý jav, lebo mnohí ľudia zhoršovanie zraku pripisujú vyššiemu veku. Zvyknú si naň alebo majú obavy z operácie a preto ju odkladajú.

0: Rádiu Regina Západ. Sima Magušinová a o chvíľu opäť slovenská produkcia. Zahráme si Gladiátor a hneď potom, už ako sme avizovali, pôjdeme do botanickej záhrady.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Červeník opäť privíta milovníkov folklóru, tradícií a dobrej muziky. Slávnosti spevu, hudby a tanca prinesú folklórne súbory, výchove hudby, remeslá aj bohatý program pre všetky generácie. O festivale, ktorý spája tradície s dneškom, sa budeme rozprávať s Katarínou a Marekom Bielikovcami, ktorí stoja pri príprave programu. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
4: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
5: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
3: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.00.
1: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: Nehody nám našťastie nehlásite, ale pozor, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, tak rátajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Hoci botanická záhrada v Bratislave má už 84 rokov, návštevníkom má stále čo ponúkať. Ide o špičkové vedecko-pedagogické pracovisko Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, pričom jeho poslaním je udržiavať a rozširovať systém živých rastlín a návštevníkov aj odborne a esteticky obohacovať. Botanická záhrada je aj v týchto horúčavách akousi zelenou oázou pokoja a oddychu a nedávno sa tam vybral s mikrofónom aj náš Peter Buček.
2: Prakticky celý doterajší život spojili s botanickou záhradou je riaditeľ dr. Jaroslav Bela. Po skončení štúdií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského sa začal venovať rastlinnej ríši aj profesionálne a na pôde botanickej záhrady strávil doteraz takmer 40 ročia, pričom 35 rokov je aj jej riaditeľom.
3: No, botanická záhrada naozaj prešla rôznym obdobím, tak každý sa pýta, že čo s týmito horúčavami, že či botanická záhrada vôbec existuje, či je schopná zachrániť rastliny, ktoré trpia týmto teplom, tak v podstate áno, snažíme sa ako sa dá. No a hneď na úvod by som chcel povedať, že záhrada je zelená, preto návštevníci tu nájdu chládok a keď hovorím o chládku, tak nehovorím o tieni, ktoré dávajú aj slnečníky, ale chládok je vlastne mikroklíma, ktorá je spôsobená, vytvorená pod stromami, touto biomasou a táto mikroklíma ochladzuje prostredie minimálne o 6 až 7 stupňov oproti rozhorúčeným uliciam, takže do botanickej záhrady, kto sa chce schladiť, takže nech sa páči, môže prísť.
2: Čiže táto botanická záhrada môže pôsobiť doslova do písmena ako taký magnet v týchto horúčavách.
3: No, magnet na hľadanie chladného počasia. Mohli by sme to takto prirovnať. No a čo robíme preto? No, tak samozrejme využívame zavlažovací systém, ktorý máme. Polieva sa 19 hodín denne. Odpoveď od 5. do 12. nasledujúceho dňa do obeda. Plus jednotlivé úseky sa musia dopolievať aj v pobedňajších hodinách, lebo rozloha záhrady a jednotlivé sekcie, ktoré ich tu máme neúrekom, môžu ísť maximálne 15 minút.
2: Pri rannom polievaní rastlín s hadicou v ruke som vyrušil Agátu Gabrielu Pavlik, ktorá vyštudovala umenie na Krakovskej univerzite v Poľsku.
4: Snažím sa prinášať umenie do botanickej záhrady. Obzvlášť v lete, keď horúčave sú, takže tak, jak my sme zvyknutí sa napiť, tak aj tie rastlinky to potrebujú.
2: No a práve v týchto horúčavách, ako je to s tými rastlinkami?
4: V podstate každá rastlina potrebuje iný príjem vody. Sú rastlinky, ktoré polievame aj 2-3 krát za deň, sú rastliny také, ktoré vydržia bez vody dlhšiu dobu, ale pravidelne sa snažíme všetky napojiť, aby sme potešili oko potom navštevníku v botanickej záhrade.
2: Táto botanická záhrada tradične rozvoniava aj napriek týmto horúčavám, to znamená, že tá starostlivosť je taká, aká by mala byť.
4: Dúfajme, že áno. A z roku na rok zlepšujeme to všetko, takže zavlaha je fantasticky vyriešená, aj my pomáhame tým rastlinkom. Takže dúfajme, že budeme v tomto pokračovať a budeme tešiť oko všetkých návštevníkov.
1: To, čo dokáže s nami urobiť pobyt v lese a vo voľnej prírode vôbec, to isté urobí aj návšteva botanickej záhrady. Sice v malom, ale predsa.
0: Rádio Regina Západ. Dobre večer.

0: Poznávacím znamením spisovateľky a publicistky Daniely Kapitáňovej je úsmev na tvári, ktorý takmer nemizne. Pokojný hlas, nekonvenčnosť a pseudonym Samko Tále, pod ktorým ju Slováci poznajú. Narodila sa 30. júla 1956 v Komárne. Vyštudovala réžiu na Divadelnej fakulte Akadémie muzických umení v Prahe. Mala veľké zážitky z detstva. Kým sa k ním dostaneme, pripomeňme, že Daniela Kapitáňová bola roky aj rozhlasovou literárnou redaktorkou.
1: Najviac ma tešila robota na relácii Brúsenie jazykov. To bolo skoro 40 častí, to znamená 40 cudzích jazykov. Moderoval to Rasťo Piško, ja som písala scenáre, dohovárala som tie relácie. Bolo to nesmierne obohacujúce, pretože zrazu za rok som zistila neuveriteľné množstvo informácií a krásne zvuky 40 jazykov.
2: Drali sme lavice v rovnakom gymnáziu, stáli sme spolu na javisku amatérskeho študentského divadla, poznali sme tie isté dunajské zákutia aj historické uličky mesta. Dokonca aj protagonistu knihy o cintoríne, ktorá neskôr Danielu Kapitáňovú nadlho preslávila. Kniha o cintoríne, ktorá vyšla v roku 2000, zaujala svojou originálnosťou námetu, jazyka a štýlu s neobyčajným zmyslom pre humor.
3: Ja som teraz spisovateľom už druhýkrát, lebo ja som sa už raz stal spisovateľom. Vtedy som napísal prvú knihu o cintoríne. Dnes som sa stal zase spisovateľom, lebo prší. A vtedy nezbieram kartóny, lebo prší. Najvážnejšia vec je ale to, že mám vozík v opravovni, lebo sa mi odlomilo spätné zrkadlo. A to ja neviem, lebo na to treba stroje a iné. A ja to neviem, lebo to nemám.
2: Ako knihu po rokoch vníma autorka?
1: Ja som túto knihu vydala už veľmi, veľmi dospelá. Mala som 44 rokov. Ja mám taký pocit, že celý život sa istým spôsobom zametalo vo mne, aby nakoniec som dospela do toho štádia, že tak a už to idem písať. Ale to samotné, konkrétne písanie, to trvalo 2 roky.
2: A to pozorovanie? Veď ty si túto známú postavičku komárňanských ulic stretávala.
1: Tak postava nemá nič spoločné s človekom, ktorý po Komárne chodil. Ja som si len vizuálnu podobu požičala. Potom mi to tak náhle z ničoho nič docvaklo, že toto je ono.
2: Daniela Kapitáňová mala vždy rada detektívky. Jej veľkým vzorom je Agatha Christie. V roku 2005 jej vyšiel detektívny román Nikto zostane v rodine a o 3 roky neskôr vydala knihu Vražda v Slopnej. Na adresu spisovateľa Antona Pavloviča Čechova, ktorého obdivuje, povedala: Čechov je nádherný v tom, ako sa tvári, že len opisuje, že nekomentuje. No a v čom je sila umenia Daniely Kapitáňovej? Že sa nepotrebuje tváriť. Je sama sebou. V živote aj literatúre.
0: Daniele Kapitáňovej k dnešným narodeninám srdečne blahoželáme aj z nášho Rádia Regina Západ.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
3: Pohotovosť.
0: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Regina hrá hity.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opäť začína vlna horúča, denne treba vypiť 2 až 3 litre vody. Bratislava nemá problém s výdatnosťou vodných zdrojov. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a teplota vystúpi až do 38 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Na Slovensko prichádza vlna horúča, najmä na juhozápade meteorológovia očakávajú aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Zatiaľ vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahy, pokračuje meteorologička Jana Potanková.
2: Od čtvrtku 30. júla prílev teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstraha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov.
1: Aktuálna vlna horúča sa skončí pravdepodobne až 6. alebo 7. augusta. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že prehriatie organizmu môže spôsobiť zdravotné komplikácie, pričom extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok, najmä u rizikových skupín, až k prípadným úmrtiam. Dôležitou zásadou je podľa úradu dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu aj v prípade, že sa nedostaví smet. Treba obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať pobyt vonku. Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín. Základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva, doplňa hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
3: Z hľadiska pitného režimu je najprirodzenejším nápojom pre ľudské telo pitná voda, prípadne nesladený čaj, stolová voda, nie presladené nápoje. Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Hlavné mesto Bratislava nemá vďaka Dunaju a podzemnej vode problém s výdatnosťou vodných zdrojov. Ten býva sporadicky v niektorých častiach Záhoria. Pokračuje hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
4: Situáciu monitorujeme a v prípade, že by sme zavádzali nejaké opatrenia, budeme informovať dotknutú verejnosť.
1: V obci Dolná Krupa, ktorá je na turistickej mape známa svojim kaštieľom s anglickým parkom, zážitkovým medovinárstvom a rozáriom, pribudla ďalšia služba, ktorá zatraktívni obec a jej okolie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm získala financie aj na digitálnych sprievodcov, ktorí prinášajú informácie o pamiatkách regiónu vo viacerých jazykoch, hovorí riaditeľ Alexander Prostinák.
5: V Dolnej Krupej sa podarilo otvoriť infocentrum, ktoré zatiaľ bude fungovať cez víkendy, ale určite počítame s tým, že v ďalších sezónach sa jeho fungovanie aspoň cez sezónu rozšíri aj celoročne. Turisti tu môžu požičať bicykle a objavovať región Trnava.
1: Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a mimoriadne teplo, 33 až 38 stupňov, a k tomu bude fúkať iba slabý juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou a pozor aj na jeden radar. Merajú rýchlosť za Bodzov smerom do Veľkého Medera.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
6: Premýšľam, ako vás aj z tej našej strany čo najlepšie osviežiť v dnešných horúčavách. Určite teda veľa pite, počuli ste to aj v našom spravodajstve od našej Vierky, 2 až 3 litre tekutín nesladených denne. Jedzte veľa ovocia a dajte si napríklad melón. Inak je to celá veda, aby bol melón sladký a šťavnatý, potrebuje toho pomerne veľa.
7: Určite starostlivosť, veľa vody, veľa slnka. Fakt akože potrebujú slnko na to, aby dozrievali. To nejde o to, že len sú teplá, ale zároveň zase nemusí to byť, že nejaké extra hodnoty, ak boli tie 40-ky, vtedy proste nerastli tie melóny.
6: A 40-ky ešte aj budú. Aj na melónoch si pochutnáme v našom predpoludní. Sme tu vo dvojici Andrea Gernerová a Darina Mikolášová. Predpoludnie s Rádiom Regi.

0: Ocitáme sa s rádiom Regina Západ v Bratislavskej Rači pri soche svätého Floriana, ktorá mala v minulosti svoje miesto v Rači pred mizeráckou kúriou. Koncom 20. storočia poškodenú sochu z iniciatívy miestnych hasičov opravili a osadili blízko svojho pôvodného miesta. Podobné peripetie sa zopakovali aj neskôr. Pred 2 rokmi svätého Floriana niekto premaľoval pravdepodobne olejovými farbami. Socha nie je majetkom mestskej časti ani hlavného mesta, a tak opravu nie je možné uhradiť z peňazí samospráv. No vďaka dobrovoľnej zbierke ju odborne reštaurujú v ateliéroch Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Miroslav Wirfl oslovil najprv vedúceho tímu, ktorý mal na starosti záchranu sochy, docenta Gabriela Strassnera.
1: Tak vždy to začína ako deinštaláciou sochy, potom prebieha taký výskum reštaurátorský, kde sa zisťuje vlastne celková kondícia tej sochy, sekundárne zásahy, čo zostalo z pôvodnej hmoty, poprípade pôvodná povrchová úprava, robia sa rôzne rozbory, napríklad chemicko-technologicky, no a potom následne už sa pristúpi k samotnému reštaurovaniu, čo znamená, že sa tomu dôkladne povenujeme, jak po tej technologickej, ale tak aj po tej umelecko-historickej stránke, to znamená bádanie v archívoch, hľadanie pôvodnej historickej fotodokumentácie a tak ďalej. Snažíme sa to spraviť tak, aby to vyzeralo, že všetky tie nové doplnky, ktoré tam sú, aby do maximálnej miery vyzerali autenticky.
2: Na reštaurovaní sochy od výskumu až po jej obnovu pracovalo viacero odborníkov.
1: Čo sa týka toho výskumu, tak tam je viacero ľudí, lebo tam je vlastne chemička, ktorá robí rozbory vzoriek, ale potom je tam vždy aj niekto, kto sa venuje tej umelecko-historickej stránke, to znamená nejaký metodik, ktorý akože to skúma, kedy to dielo vzniklo, v čase, ako prebiehalo vlastne jeho nejaký život, to znamená predošlé zásahy. Potom samozrejme aj geológ, ktorý robí rozbor toho kameňa, z ktorého tá socha je, aby sme vedeli, akú má napríklad tvrdosť zloženia a tak ďalej.
2: Máte tu pripravený podstavec, stĺpiky, takže už o niekoľko dní možno svätý Florian bude opäť na svojom mieste v Rači.
1: Je to možné, tak závisí od toho, ako rýchlo stihnú kompetentní spraviť ešte ten základ, lebo tam by mala prísť nejaká dlažba imitujúca travertín. No a potom nastúpime my, to znamená, že sochu osadíme komplet aj s podstavcom aj so stĺpikmi a posledná fáza bude to, že ju povrchovo upravíme, máme na to taký vápený náter, ktorý bude jemne také ako slonová kosť, to znamená, že nebude úplne žiarivo biely. No a podstavec aj socha bude jednej farebnosti, aj stĺpiky samozrejme.
2: Túto sochu pomáhala zreštaurovať aj študentka 3. ročníka Veronika Špicová.
3: Tak vlastne začalo sa prvotne prúskumom celé tie sochy. Skúmali sme, jakú má pôvodní barevnosť. Z toho sme zistili, že celá socha je precementovaná. Ta cementová úprava pochází pravdepodobne z nejakých 90. let. To sme sa rozhodli, že odstraníme kvôli tomu, že to není vhodný materiál na tú kamennú sochu, ale v celku sa tá socha vlastne docela dobře očistila a byla tam čitelná tá modelace.
2: Slovo dostane aj račianský vicestarosta Robert Pajdlhauser.
4: Teší ma to, že to úsilie, ktoré trvalo v podstate 2 roky, spie k záverečnej fázi inštalácii sochy. Ešte ostáva spraviť základovú dosku a stĺpiky, ktoré budú okolo, a veríme tomu, že do konca augusta bude inštalácia a potom spravíme oficiálne otvorenie.
2: Julia Štefanidesová býva na ulici, kde osadia vynovenú sochu račianskeho patróna hasičov.
5: Teším sa, že sa to podarilo a že po toľkých rokoch Florian bude vyzerať tak, ako si zaslúži. Myslím si, že obnova dopadla veľmi dobre a verím tomu, že aj susedia budú spokojní a budeme sa mnoho rokov ešte tešiť tomu, že táto socha bude môcť na našej ulici skrašľovať prostredie.
0: Ako sme počuli, socha patróna hasičov by sa do Rače mala vrátiť už o niekoľko dní. Račania zároveň doťahujú aj administratívne úkony, aby sa socha svätého Floriana stala národnou kultúrnou pamiatkou.

0: Tento týždeň si vychutnávame spolu letné nápoje. Ten dnešný má ľahkú, sviežu a ovocnú chuť s tónmi jablka, hrušky, citrusov a bielých kvetov. Hovorí sa mu aj kultúrna ikona. Tak si povedzme, kde sa vzalo Prosecco.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Priznám sa, v lete obdivujem ľudí, ktorí si len tak sedia a cuckajú prosecco. Ja tento nápoj nemám rada, najmä preto, že má veľa bubliniek. Niekto by sa v nich rád aj kúpal, ale ja veru nie. Nuž, ale toto celé nie je o mne, ale ide o nápoj. Prosecco je talianske šumivé víno, ktoré pochádza zo severovýchodného Talianska. Jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti a je úzko spätá s regiónmi Veneto a Friuli Venezia Giulia. Predpokladá sa, že predchodcom dnešného proseka bolo víno Vinum Pucinum, ktoré sa pestovalo v okolí dnešného mesta Trieste v období Rímskej ríše. Pomenovanie pochádza od dedinky Prosecco, kde sa pestovala odroda viniča známa pod rovnakým názvom. Aby sa neskôr predišlo zámene medzi názvom odrody a chráneným označením pôvodu, odroda bola oficiálne premenovaná na Glera. Pestovanie hrozna Glera sa výrazne rozšírilo v kopcovitých oblastiach okolo miest Conegliano a Valdobbiadene. V roku 1876 tu vznikla jedna z prvých vinárskych škôl v Taliansku, ktorá významne prispela k rozvoju výroby kvalitných vín. Rozvoj modernej technológie výroby šumivých vín, známej ako Čarmatová metóda, umožnil vyrábať prosecco vo väčších množstvách pri zachovaní jeho sviežej ovocnej chuti. Na rozdiel od šampanského prebieha druhotné kvasenie vo veľkých tlakových tankoch a nie priamo vo fľaši.

0: Toto bola speváčka Dido a jej ďakovná pesnička Thank You. A keď už je ten Medzinárodný deň priateľstva, tak si zahráme aj túto. Počas nej môžete myslieť na tých svojich priateľov, prípadne im dať vedieť, že na nich myslíte. Zahráme si Michala Davida už po zelenej vlne.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smoothie, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beatou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11:00.
6: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
7: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
6: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách máme radary, v Bratislave na výjazde do Záhorskej Bystrice merajú smerom z Lamača, za Bodzou smerom do Veľkého Medera, pred Diviackou Novou Sou smerom z Novák a pozor, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Melóny sú jednoznačne symbolom leta. Niekto má rád červené, niekto oranžové či žlté. Isté však je, že patria k obľúbeným plodinám. Hoci ich vo veľkom dovážame, nájdu sa aj domáci pestovatelia. Na jednej zo slovenských fariem sa bola pozrieť Jana Obrancová.
2: Rodina Babínovcov má už 10 ročia svoju vlastnú farmu pri dedine Hul v Novozámockom okrese. Pestovateľka Erika Babínová vraví, že melónom sa venujú už pomerne dlho.
3: No je to cez 20 rokov, 25 určite. A prečo sme začali? Máme radi melóny. A vždy, keď sme skúšali niečo nové, tak sme sa smiali, že teda, aby sme sa my najedli. Takže to bolo prvé také, že to boli pokusy. A keď sme zistili, že sa to dá, tak sme sadili viacej.
2: Nápad začať pestovať melóny pred rokmi skrsol v hlavy rodiny Ivana Babína.
4: To už začalo strašne dávno. Pôvodne sme pestovali hlúboviny, lenže boli problémy s odbytom. A hlúbovina je znova taká vec, jednalo sa vtedy o karfiol, že keď to nevyrežete do 2-3 dní, máte po ňom, hej. A melón, keď otrhnete a odložíte, tak 2 týždne vám vydrží. Ktorí ako sú aj také odrody, ktoré vydržali aj mesiac, aj viacej. Takže máte aspoň nejakú šancu, že to predáte. Lebo pri tom, keď ste nemali okamžitý odber, tak ste nemali šancu. Len obrovské škody ste rátali. Tak z toho vznikli melóny.
2: A snaha ich pestovať pretrvala dodnes. Práve melóny si na starosť pred časom vzala dcéra Zuzana Babínová.
5: Potrebuje určite starostlivosť, veľa vody, veľa slnka. Fakt akože potrebujú slnko na to, aby dozrievali. To nejde o to, že len sú teplá, ale zároveň zase nemusí to byť, že nejaké extra hodnoty, ak boli tie 40-ky, vtedy proste nerastli tie melóny. Potrebujú výživu, potrebujú starostlivosť samozrejme, aj pekné slovíčko.
2: Melóny rodina Babínovcov pestuje na približne 1 hektári. Počas rokov vyskúšali rôzne odrody a keďže melóny neraz zaujmú aj svojou veľkosťou, opýtala som sa, aký najväčší melón sa im podarilo dopestovať.
5: To bývali také staré odrody, ale to je už taký dobrý 20 rokov podľa mňa dozadu. A tam boli okolo také, že 23-24 kilové melóny. Aj 25 myslím si, že boli.
2: Zuzana Babínová vysvetľuje, že veľkosť melóna závisí od viacerých faktorov.
5: Záleží to hlavne od odrody, lebo sú proste odrody, ktoré majú také, že 10 až 15, 16 kilové melóny geneticky. Akože jasné, keby nedostali žiadnu vodu, tak také veľké nenarastú, ale keď sa proste o všetky staráte rovnako, tak jednoducho ten, čo má geneticky, že je proste veľký, tak bude veľký a ten, čo má geneticky, že máme také melóny, čo majú tak 3-4 kilá a väčšie nebudú a mohli by sme tam od rána do večera liať vodu a jednoducho väčšie nebudú. Takže veľa fakt záleží od odrody melóna.
2: Tá má vplyv aj na odolnosť melónov proti chorobám či vrtochom počasia a samozrejme aj na ich chuť.
1: Priemerný Slovák zje ročne 9 kg melónov a hoci v supermarketoch ich z dovozu možno kúpiť takmer celý rok, domáce slovenské melóny sú na pultoch len počas aktuálneho obdobia.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Melóny sú obľúbenou letnou zeleninou. Áno, je to zelenina, pretože do tejto kategórie skutočne patrí a nie je to ovocie. Pestujú sa na poliach, kde potrebujú dobré klimatické podmienky, primerane veľa slnka a samozrejme veľa vody. Melóny patria k plodinám vyžadujúcim pomerne veľa práce, aj preto sa im venuje u nás len hrstka pestovateľov. Slovo má Jana Obrancová.
2: K dlhoročným pestovateľom patrí rodina Babínovcov z obce Hul v Novozámockom okrese. Ivan Babín.
3: Slováci majú radi melóny. Inak by som to nepestoval. Na čo? Lebo to len do toho razíte peniaze a potom to vyhodíte. Lebo to je nezmysel.
2: Pestovanie je totiž prácne a nákladné. Na druhej strane záujem o slovenské melóny na trhu je. Erika Babínová dodáva.
4: Je záujem. Ľudí síce niekedy odrádza, že máme vyššiu cenu ako v reťazcoch, ale my jednoducho za takú cenu, ako predávajú v reťazcoch, nevieme dopestovať melón.
2: Bežne sa k nám melóny dovážajú napríklad z Maďarska či Grécka. Domáca produkcia totiž našej spotrebe ani zďaleka nestačí, keďže pestovaniu sa u nás venuje len pár najmä lokálnych farmárov. Zuzana Babínová potvrdzuje, že pri melónoch je na poliach skutočne dosť roboty.
5: Keď by sme na to mali čas každý deň, tak určite sa tomu vieme venovať každý deň, ale niekedy proste musíme aj niečo iné robiť, ale určite sa tam dá nájsť toľko roboty, že každý deň to viete obchádzať. Robiť s tým, že či trhať zelinu, alebo napríklad keď aj malinké vyrastajú, niektoré sú také, že majú zlý tvar alebo čo, tak to treba zhodiť, takže dá sa určite každý s tým. Keď aj nie zrovna zbierať, tak vždycky sa niečo nájde.
2: So zberom melónov na slovenských poliach sa tradične začína približne v polovici júla. Tento rok bol termín u viacerých pestovateľov mierne posunutý, no v ponuke už slovenské melóny sú. Nájsť ich možno najmä u pestovateľov v južných oblastiach Slovenska, napríklad v okolí Nových Zámkov, Galanty, Šale či Komárna. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
6: Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
2: To sa osvedčilo aj rodine Babínovcov. Melóny u nich dozrievajú postupne a ak im bude počasie prijať, dozrievať budú až do prvých mrazov. Zuzana Babínová tiež vysvetlila, podľa čoho pestovateľ s istotou vie, že melón je zrelý.
5: Toto je stopka melónová, tuto je pazucha a tu je taký chvostík a ten je momentálne suchý. A to je jeden zo znakov, že je melón zrelý. Kto to nepozná, že si doma zasadil pár rastliniek, tak akože treba počkať na to, že kým toto zoschne. A keď to pekne leží na zemi, nech to má aspoň nejaký žltý flak. A vtedy. A ešte ďalšia vec, keď vám pôjde odtrhnúť ľahko, to je dobrý melón zrelý. Keď nejde odtrhnúť, tak ho tam radšej nechajte ešte pýta čas.
2: Aby bol melón chutný, potrebuje nielen čas, ale aj primeranú starostlivosť. Jej súčasťou musí byť výživa, pravidelné odburiňovanie, ako aj dostatočný prísun vody.
1: Melónová sezóna je aktuálne v plnom prúde. Okrem melónov z dovozu možno siahnuť aj po tých slovenských, ktoré tiež už dozrievajú, a to najmä v najjužnejších oblastiach Slovenska.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Andy, koľko prasiatok vidíš?
14: 5?
13: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.
16: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Vaše leto s rádiom Regina Západ. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky v Trenčíne splnil podľa pamiatkárov iba jediné bezodkladné opatrenie. Výstavba mosta ponad rieku Morava v Záhorskej vsi zatiaľ nie je v pláne. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a teplota vystúpi až do 38 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Zástupkyne občianskeho združenia Znepokojené matky žiadajú vládu o riešenie klimatickej krízy. V osobných listoch, ktoré dnes doručili na úrad vlády, opisujú svoje skúsenosti s prežívaním vlny horúčav. Koordinátorka Znepokojených matiek Ivana Nemetová.
2: My žiadame, aby každý jeden minister a každá jedna ministerka vrátane pána premiéra na svojich postoch robili maximum preto, aby sme riešili jednak znižovanie emisí a jednak adaptáciu, čiže prispôsobenie sa našej krajiny, našich miest, našich obcí na zmenu klímy, ktorá už prebieha.
1: Vláda by mala podľa občianskeho združenia prijať klimatický zákon. O reakciu sme požiadali aj úrad vlády. Vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackej ulici v Trenčíne splnil iba jediné bezodkladné opatrenie. Po štátnom dohľade na mieste to skonštatovali krajskí pamiatkári. Ich krajská šéfka Veronika Masárová uviedla, že tak urobil iba ohľadom zabezpečenia areálu oplotením.
3: Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnôt splnené neboli.
1: S tým, že podľa nej je takéto konanie porušením zákona. Právny zástupca vlastníka Ivan Rajníček argumentoval, že ide o rozsiahlu problematiku, ktorá sa nedá zhrnúť do stručného vyjadrenia a odvolával sa aj na doručenie oficiálnej zápisnice.
4: V skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti.
1: Takéto spochybňovanie ale krajskí pamiatkári dlhodobo odmietajú, pričom upozorňujú aj na možnú pokutu až do sumy 1 000 000 eur. V tejto veci už navyše policajný vyšetrovateľ rozhodol o obvinení 55-ročného muža za poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Vyčíslenú škodu uviedla polícia ako značnú, no zatiaľ ju nekonkretizovala. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až 5-ročné väzenie. Už viac ako mesiac pre nízku hladinu Moravy nepremáva kompa v Záhorskej vsi v okrese Malacky. Od začiatku roka tak už takmer 80 dní nemôžu miestni a pendleri využívať trajekt, čo opäť prináša myšlienku postaviť cez rieku most. Na podporu stavby mosta vznikla aj petícia, ktorú podpísali tisíce Slovákov a Rakúšanov. Bratislavský samosprávny kraj tvrdí, že most je mimoriadne náročný projekt, ktorý si vyžaduje dohodu oboch štátov. Pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
5: V súčasnosti Bratislavská župa nepripravuje projekt výstavby nového mosta v lokalite Záhorská ves Angern, nakoľko zo strany rakúskych partnerov nie je záujem o priame premostenie obcí cestným mostom.
1: Zrejme ani v najbližších týždňoch nebude kompa funkčná, pretože meteorológovia neočakávajú také zrážky, ktoré by zdvihli hladinu na potrebných 50 cm. Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak po novom môžu spraviť až do 70 a nie 65 rokov. Hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
6: Približili sme sa v podstate nejakým európskym štandardom, kde už vo viacerých krajinách táto veková hranica je posunutá. Okrem iného vplyv na to má aj to, že vlastne ľudia žijú dlhšie, viacej sa starajú o svoje zdravie, o svoju kondíciu, netrpia možno až toľkými ochoreniami, čiže toto všetko sa zohľadňovalo pri posunutí vekovej hranice.
1: Doplnila, že od darcov, ktorých limitoval vek, zároveň evidovali záujem o pokračovanie. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a mimoriadne teplo 33 až 38 stupňov a juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Pre viaceré okresy západného Slovenska platia od dnešného poobedia výstrahy 3. stupňa pred teplom, a to od 13. do 18. hodiny. SHMU avizuje výstrahy pred teplom aj na piatok a sobotu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Novú nehodu máme v Michale na Ostrove. Na hlavnom ťahu sa zrazilo nákladné auto s osobným, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor na radary, merajú v Bratislave na výjazde do Záhorskej Bystrice smerom z Lamača, na výjazde z Kaplne smerom na Senec, pred Diviackou Novou Vsou smerom z Novák. A pripomínam, že v Novom meste nad Váhom je hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Už sme dnes krájali spolu melóny, aby sme sa osviežili, aj sme boli v botanickej záhrade, aby sme sa ochladili, a v tejto hodinke si spolu urobíme ďalší osviežujúci nápoj.
8: To bude veľmi zelené smoothie, ale práve tie špenátové smoothie sa momentálne veľmi preferujú, pretože v tej našej bežnej strave sa nachádza medzičasom veľmi málo železa.
7: Takže aj smoothie vám pripravíme veľmi radi vo dvojici. Andrea Gernerová a Darina Mikolášová, zostaňte s nami.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Juraj Turis privítal včera v štúdiu Rádia Regina Západ Mariana Pavloviča, organizátora podujatia Leto s hviezdami a pod hviezdami, ktoré prinesie na Hrade Breckov už 7. augusta koncert legendárnej skupiny Olympic na čele s Petrom Jandom. Porozprávali sa o prípravách koncertu, zákulisí letných podujatí, o publiku, aj o Marianovi Pavlovičovi, ktorého poznáte z operného pódia, ale aj ako muža, ktorý sa stará o iné hviezdy.
2: My veľmi načúvame potrebám publika, o to viac, že sme v regióne a že nie je samozrejme, že tzv. Veľké umenie, teraz som urobil úvodzovky prstami, príde na tú úroveň regiónu, takže tá vďačnosť, ktorú vidíte u ľudí, je mnohonásobne vyššia, ako je veľakrát, čo som zažil aj v Bratislave, keďže je tu veľký, síce veľký dopyt, aj veľký previz niekedy ponuky nad dopytom. Takže ich počúvame a často som zachytil, že prečo neurobíte niečo takéto, že kým ešte chlapci fungujú, poďme do toho, skúsme to. Niekto mi povie, pred dvomi rokmi boli v Trenčine, bolo vynikajúco, bol som tam, to sa vždy oplatí, prídeme znova. Snažíme sa u mne nájsť taký nejaký zlatý rez, urobiť aj niečo nové, ako povedzme koncert Susky Mavrery, ktorá zobrala piesne od Edith Piaf cez Ninu Simon
3: a urobila skvelého gitaristu Henryho Tota.
2: Presne tak, to bolo nezabudnutelné. Alebo, a potom sme siahli po starom Bardovi Daliborovi, Jandovi alebo Maruške Rotrovej, kde sme videli naozaj presah generácií. Tam boli 30-tnici, ale boli tam 70-tničky, ktoré mali slzy v očiach a spomínali, ako pritom vyrastali. Takže.
3: V prípade kapely Olympic je to už ich 63. koncertná sezóna. Je to kapela, na ktorú nepríde iba jedna veková skupina. Prídu ľudia, ktorí na nej vyrastali, ale často aj ich deti či vnúčatá. Myslíte pri prípravách koncertu aj na túto viac generačnosť?
2: Áno, určite áno. A tá štvorkolka, ktorú som spomínal pre prípad techniky, veľakrát nám slúži aj na to, aby sme povedzme menej imobilným návštevníkom pomohli do kopca, aby sa dostali na dolné nádvorie, alebo ich vlastnými autami, štvorkolkami vyvozíme hore, keď treba. Stalo sa nám to aj teraz na Petrovi Naďovi. Rodina, kde boli starí rodičia, a nás prosili, či by sme to vedeli, že hrozne radi by to zažili, ale že jednoducho nie je v ich schopnostiach a možnostiach sa dostať hore.
3: Ale aj Peter Naď je známy offroadista, tak ten si možno vyskúšal štvorkolku tiež, a či?
2: To bol zaujímavý, pretože ten si to vyšlapal peši, že si to chce pozrieť. Zjavne tam v ňom ešte drieme to oko skvelého fotografa, lebo o všetko sa zaujímal živo, bol príjemne prekvapený, predpokladám, že tam tiež predtým nebol. Bol to veľmi príjemný spoločník v čase skúšky a podobne.
3: Poďme k tomu Olympiku. Čo je podľa vás na piesňach Olympiku také trvácne? Melódie, texty, spomienky alebo samotná energia Petra Jandu?
2: Ja si myslím, že to je mix všetkého, čo ste spomenuli. Tie texty sú nadčasové, samozrejme neuveriteľná energia rockera, ktorému aj nemôžete ho nazvať starnúceho, pretože to je zrelý umelec neustále a aj mi prízvukoval, aj do anotácie chcel dať, že a zaznejú aj skladby z nového albumu Bombardiak, to znamená, ten človek je neustále tvorivočinný, čomu sa nesmierne teším, takže to nebude len reminiscencia na staré časy.
1: A o lístky na toto jedinečné podujatie budeme aj súťažiť v našom rádiu Regina, takže nás určite počúvajte. Našimi dnešnými hostiami po 12.30 budú Katarína a Marek Bielikovci, členovia programovej rady slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2026.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Ak hľadáte v produktívnom veku motiváciu ďalšieho vzdelávania, možno vás zaujme oblasť dobrovoľníctva. Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Máte ambície pracovať ako humanitárny pracovník? Niekedy nestačí len motivácia a túžba vycestovať do inej krajiny, ale často je to aj o tom, aké máte schopnosti a pracovné zručnosti. Pokračuje humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
3: Určite toto je dôležité, aby človek vedel, na čo má a že toto, čo robí, že dobre robí a že má čo odovzdať. A ja sám, mňa to obohacujem, nejaké by to nebavilo a keby ma to nenaplňalo, tak to akože nerobím. Niektorí ľudia mi povedali, toto by som nerobil za žiadne peniaze, no ani ja. Hej, pretože toto sú činnosti, ktoré sa za peniaze ako nerobia. Hej, pretože vás nikto neprinúti ísť do nejakej oblasti, kde je, ja neviem, kde je niečo zaminované, alebo sa tam proste strieľalo, alebo idete do takého onakého rizika zdravotného a neviem akého. Keď nemáte vnútornú motiváciu, že idem do toho a idem do toho aj s nejakou takou vierou, že teda OK, bude to dobré, niečo pozitívne to prinesie a snáď to bude mať zmysel.

0: Mali sme tu aj novinku od Beatky Dubasovej Si pre mňa a o chvíľočku spomienka na Karla Gotta. Život ja bych sa nej dal, o Lady Carnival, mám ťa rád. To sú tiež také letné rytmy, Lady Carnival si zahráme po zelenej vlne.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Červeník opäť privíta milovníkov folklóru, tradícií a dobrej muziky. Slávnosti spevu, hudby a tanca prinesú folklórne súbory, výchové hudby, remeslá aj bohatý program pre všetky generácie. O festivale, ktorý spája tradície s dneškom, sa budeme rozprávať s Katarínou a Marekom Bielikovcami, ktorí stoja pri príprave programu. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
4: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
5: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
3: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
6: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
7: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
6: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
1: Zelená vlna.
0: Nehody nám našťastie aktuálne nehlásite, ale pozor, v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Aktuálne počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Hráme hity, na ktoré nezabudnite.

0: Tipy do kuchyne.
1: Správne zladené farby vytvárajú harmonický celok a platí to aj v gastronómii. Keď skombinujeme zelené ovocie či zeleninu so žltými plodmi, vzniknú zaujímavé, ale aj chutné a výživné, napríklad smoothie. Ako spolu ladia napríklad banán s avokádom či zeleným jablkom a prečo kombinovať brokolicu s citrónom a mandľami? Beata Repíková sa rozpráva s výživovou poradkyňou a tvorkyňou receptov Lídiou Argyli.
2: Banán je veľmi dominantný chuťovo a to avokádo zase dodáva všetkému krásnu krémovitosť. To je ako keby ste skutočne sa zahryzli do masla. Avokádo má vyšší podiel tých tukov, ale je veľmi krémovité a tým pádom tá kombinácia je aj farebná, ale aj veľmi chuťová a veľmi zasycujúca. Ako ten jeden pohár takéhoto smoothie vás dostane na dlhšiu dobu sýtu.
3: Špenát, zelené jablko, banán a citrón spolu, čo nám to vytvorí ako chuť?
2: To bude veľmi zelené smoothie, ale práve tie špenátové smoothie sa momentálne veľmi preferujú, pretože v tej našej bežnej strave sa nachádza medzičasom veľmi málo železa a to naše telo potrebuje a je to najlepšie doplniť tým prirodzeným spôsobom, ako som spomenula špenát a vždy niečo kyslasté ako citrón alebo pomaranč by som skombinovala. To zelené jablko a banán zase zahustia celú tú zmesku, ale budete mať celkovo na záver zelené smoothie, takže niečo, čo aj okula hodí.
3: Špenát môže byť len čerstvý?
2: V tomto prípade by som dávala naozaj čerstvý špenát.
3: Na čo by sme mali dbať, aby to malo aj výživovú hodnotu?
2: Ja si myslím, že čerstvosť surovín, ak máte možnosť, samozrejme vo vyššej kvalite kupovať. Možno keď kupujete, tak minimálne pri tých šupkách tak ďalej dobre umyť vždy, aby sme tam teda nedostali do tých nápojov niečo, čo nechceme jesť.
3: Brokolicu pripravíme s citrónom a mandľami. Mm-hmm. Ako ste prišli na túto kombináciu?
2: Niektoré kombinácie sú už tak trošku dané, akože človek už má takú intuíciu, že čo spolu bude chutiť a hovorí sa aj celkovo pri tej príprave stravy, že farebné veci, ktoré sa doplňajú a brokolica zelená, citrón je žltý, väčšinou majú aj nutričný benefit pre naše telo, že je to také smeritko, ktorým sa môžete riadiť, aj keď ste si neistá, že či to bude spolu fungovať, väčšinou práve tie doplňajúce farby aj doplňajú sa aj chuťovo a tie mandle sú taký ten chrumkavý element na to.
3: Nebudeme ju ani dusiť, ani variť, ale veľmi rýchlo ju opečieme na olej, túto brokolicu?
2: Môžeme, alebo môžeme aj krátko podusiť nad parou, najlepšie, aby sme teda nestratili tých veľa výživových látok.
3: Čím dlhšie ju dusíme, tým viac stráca farbu.
2: Aj farebnosť, ale aj tie benefity pre naše telo, pretože myslím si, že práve pri brokolici najviac ľudí robí tú chybu, že ju príliš dlho tepelne opravuje.
3: Keď posypeme mandľami brokolicu, dbáme na to, aby boli mandle ešte trochu osmažené.
2: Môžeme použiť klasické mandle, ale keď ich na sucho, teda bez oleja, v panvici krátko zohrejeme, tak dostanú intenzívnejšiu arómu a potom majú takú peknú aj hnedastú farbu.
1: Zajtra sa pozrieme na ďalší spôsob, ako nahradiť viac zeleniny do jedálnička. Upečieme si aj chutné koláče zo zeleniny. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: V dnešnom kalendári si teraz pripomenieme dve osobnosti, ktoré sa venovali hudbe.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Dnešné osobnosti spája hudba. Začneme dirigentom, pedagógom a hudobným skladateľom Ľudovítom Reiterom.
3: Ešte v 29. ako mladý absolvent Vedenskej hudobnej akadémie mal pozvať vtedajší dirigent

0: Ľudovít Reiter sa narodil 30. júla v roku 1906. Pôsobil ako šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a dirigent rozhlasového orchestra v Budapešti. Bol spoluzakladateľom Slovenskej filharmónie a nepretržite 27 rokov jej dirigentom a neskôr aj šéf-dirigentom. Skomponoval balet Majales a mnohé komorné diela. Realizoval desiatky gramofónových rozhlasových a televíznych nahrávok. Zomrel v roku 2000. Ideme k ďalšej osobnosti, ktorá sa tiež narodila 30. júla v roku 1909. Najskôr spomienka z nášho zvukového archívu od syna Igora Bázlika.
1: Moja mama bola staršia sestra a hudobné školy mali vlastne všetci súrodenci, ale ona po Tiborovi, ktorý bol skladateľom, mala najväčší talent a začala na konzervatóriu v Bratislave u profesorky Kafendovej, kde s úspechom skončila.
0: Igor Bázlik si zaspomínal na svoju mamu, klavírnu pedagogičku Blanku Bázlikovú. Študovala na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave klavír. Od roku 1925 hrala na klavíri pri premietaní nemých filmov. Vychovala viacerých solistov a príležitostne vystupovala na verejných koncertoch. Zomrela v roku 1980.

0: Rádio Regina.
1: A sme v závere dnešného predpoludnia. O chvíľočku prinášame rádiožurnál Slovenského rozhlasu a potom už budeme čakať na našich hostí. Tentokrát medzi nás prídu Katarína a Marek Bielikovci, ktorí nás budú pozývať na víkendové slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2026. Počúvajte nás aj o 12.30.
0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
7: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Letné hity Rádia Regina.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na poľské územie podľa Donalda Tuska dopadla zrejme ruská strela. Varšava aktivovala protivzdušnú obranu. Vláda nemá záujem o prípravu reformy verejnej správy od zeleného stola. ZMOS pripomína, že svoj návrh už predstavilo. Rekordne nízka hladina Dunaja odhaľuje vraky lodí, nevybuchnutú muníciu či archeologické nálezy. Nerušené počúvanie poludnejšieho spravodajstva praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Najmenej 13 mŕtvych si vyžiadali posledné útoky Ruska na rozsiahle územie Ukrajiny. Pre kombinovaný masívny útok aktivovalo Poľsko protivzdušnú obranu. Pri meste Lublin dopadla pravdepodobne ruská strela. Podľa šéfa ukrajinskej diplomácie Andrija Sibihu bol narušený vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie. Predseda Európskej rady Antóniu Košta útoky proti Ukrajine aj narušenie poľského vzdušného priestoru odsúdil.
2: V noci na štvrtok podniklo Rusko kombinovaný útok z viacerých smerov, pri ktorom použilo drony aj rakety odpaľované zo vzduchu z pevniny a mora. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 320 z 358 vzdušných prostriedkov. Detonácie sa ozývali okrem iného v Dnepropetrovskej, Sumskej, Vinickej či Poltavskej oblasti. Terčom sa stal aj Lvov a Kyjev. Podobne ako mnohí iní, Natália Moskalenko našla útočisko v kievskom metre.
3: Takýto útok som očakávala už dlhšie. Tretiu noc po sebe cítim úzkosť. Som zo Záporožia. Situácia tam je momentálne veľmi ťažká. Moji rodičia sú stále tam a sme v kontakte. Práve v tejto chvíli sa tiež skrývajú.
2: Napriek tomu, že útoky podľa Moskvy smerovali na vojenské ciele v obci Radušné, nedaleko juhoukrajinského mesta Krivý Rih, zahynuli rodičia a tri deti potom, keď balistická strela Iskander rozmetala ich dom, informoval Volodymyr Zelenský. Z potrosiek vytiahli ďalšie dve živé deti. Len včera sa ukrajinský prezident stretol vo východopoľskom Ľubline s premiérom Donaldom Tuskom. V meste aj v celom vojvodstve sa ozvali v noci sirény potom, keď poľská armáda vyslala do vzduchu stíhačky a aktivovala protivzdušnú obranu. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sibiha na sieti X napísal.
4: V noci preletela ruská strela s plochou dráhou letu H-101 do Poľska v rámci masívneho ruského útoku na Ukrajinu a narušila tak vzdušný priestor NATO.
2: Objekt, pre ktorý bola v nasadení stíhačka F-16, dopadol asi 45 kilometrov od Ľublinu. Podľa Donalda Tuska, ktorý miesto osobne navštívil, išlo zrejme o ruskú raketu.
5: Ide o vážny incident. Raketa dopadla nedaleko obce Tarnáva Kolónia. Našťastie nie sú hlásené žiadne obete ani škody.
2: Úlomky skúmajú poľskí aj ukrajinskí experti, aby určili typ a odkiaľ prišla. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Vláda podľa premiéra Roberta Fica nemá záujem vytvoriť návrh reformy verejnej správy od zeleného stola. Samosprávne organizácie však upozorňujú na návrh reformy, ktorý predstavili už pred niekoľkými mesiacmi. Opozícia odkazuje, že zo strany premiéra ide o pokrytectvo.
6: Ak je samospráva presvedčená, že potrebuje zmeny, musí prísť vlastným návrhom, hovorí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Malým obciam chce aj naďalej pomáhať výjazdovými rokovaniami vlády.
7: Kde sa pokúšame aj formou rôznych dotácií pomáhať týmto malým obciam a súčasne pomáhať väčším mestám tam, kde sú to projekty, ktoré nedokážu tieto väčšie mestá zvládnuť samotné. Opätovne odtadiaľ to vyzývam samosprávu. Ak chcete urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy.
6: V marci tohto roka však samosprávne organizácie predstavili pozičný dokument, ktorý má podľa nich slúžiť ako podklad na prípravu reformy verejnej správy. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček pripomína, že samosprávy nemajú zákonodarnú moc. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
8: Reálnu moc meniť štát má vláda a Národná rada. A práve táto vláda sa tejto zodpovednosti dobrovoľne vzdáva. Namiesto systémových zmien ponúka výjazdové rokovania a dotácie. To nie je reforma štátu, ale udržiavanie závislosti samosprávy samospráv od vlády.
6: Združenie SK8 súhlasí s tým, že samosprávy najlepšie vedia, akú reformu potrebujú. Predstaviteľov štátu opakovane žiadali o rokovanie na túto tému. Z reakcie predsedu združenia Jozefa Vyskupiča vyberáme.
9: Nakoľko najvyšší ústavní činitelia na podujatie neprišli, adresovali sme im materiál spolu so žiadosťou o pracovné stretnutie. S prezidentom republiky a predsedom parlamentu sme sa už stretli. Na spätnú väzbu z úradu vlády však stále čakáme. Prekvapuje ma, že sa premiér dodnes tvári, ako by o našom dokumente a iniciatíve nepočul.
6: Darina Luščíková z PS označila Ficov postoj k reforme za pokrytecký.
10: Reforma verejnej správy a samospráv si vyžaduje politickú odvahu. A žiadna vláda Roberta Fica nenašla odvahu na to, aby pomohla občanom, uľahčila im život.
6: Reformný dokument ráta napríklad so zrušením okresných úradov, presunom vybraných kompetencií na samosprávne kraje a mesta, či so zlučovaním dlhodobo nefunkčných obcí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku pribúdajú ľudia bez práce. V prvom štvrť roku tohto roka ich bolo takmer 162 tisíc, čo je medziročne viac o vyše 15 tisíc ľudí. Aj keď nezamestnanosť zostáva pod hranicou 6%, podľa štatistického úradu najviac zamestnancov chýba v stavebníctve a hneď po ňom v priemysle. Odborník tvrdí, že trend sa bude vyostrovať.
11: Jedným z problémov, ktorý môže situáciu na trhu práce ešte zhoršiť, sú predčasné odchody zo vzdelávania. Analýza výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ukázala, že každý šiestý žiak zo sledovanej vzorky odchádza zo školy bez maturity alebo výučného listu. Z analýzy vyberáme.
12: 42% žiakov opustilo systém po ukončení základnej školy, ďalších 20% ukončilo vzdelávanie na stredoškolských odboroch typu E a F, ktoré neumožňujú získanie výučného listu ani maturity. V treťom scenári 38% žiakov až počas štúdia na bežných stredoškolských odboroch s výučným listom alebo maturitou.
11: Podľa najnovších údajov štatistického úradu takmer 43 tisíc nezamestnaných nikdy predtým nepracovalo. Ide najmä o ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl, ktorí tvoria takmer 2/3 tejto skupiny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Andrej Huta upozorňuje, že problém je celoeurópsky.
13: Súvisí to s komplikovanosťou doby a z toho, že tie povolania jednoducho nie sú už také simplexné a potrebujeme sa aj my pozrieť na nástroje, ako aktivizovať týchto ľudí potom cez dodatočné doškolovania, rekvalifikácie alebo ich vrátiť do školských lavíc. Že jednoducho tých nedostatkových povolaní bude všade.
11: Iba samotný nástup na strednú školu

0: prinieslo štátu takmer 1,5 milióna eur ročne na daniach a odvodoch. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Zástupkyne občianskeho združenia Znepokojené matky žiadajú vládu, aby riešila klimatickú krízu. V osobných listoch, ktoré doručili na úrad vlády, opisujú svoje skúsenosti s prežívaním vlny horúčav. Koordinátorka Znepokojených matiek Ivana Nemetová.
3: My žiadame, aby každý jeden minister a každá jedna ministerka vrátane pána premiéra na svojich postoch robili maximum preto, aby sme riešili jednak znižovanie emisí a jednak adaptáciu, čiže spôsobenie sa našej krajiny, našich miest, našich obcí na zmenu klímy, ktorá už prebieha.
2: Vláda by podľa občianskeho združenia mala prijať klimatický zákon. O reakciu sme požiadali aj úrad vlády. Mesta a obce pomôžu ochrániť vinohrady pred zlatým žltnutím viniča. ZMOS podpísal s občianskym združením Zdravý vinič memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov. Patogén, ktorý vinič ničí, prenáša hmyz. Bez včasného a koordinovaného postupu môže produkciu hrozna výrazne ohroziť. Podľa vedeckého pracovníka zo Zdravého viniča Bruna Gábela sme si ho do Európy doviezli cez oceán.
4: Prenos tohto patogénu zabezpečuje jedna cikáda, ktorú Francúzi v roku 1955 dovliekli spoločne s osadbovým materiálom zo Severnej Ameriky. Tým, že som pôsobil dlhodobo vo Francúzsku, tak som mal možnosť na vlastné oči vidieť a zažiť priebeh tej epidémie.
2: Združenie miest a obcí Slovenska bude organizovať vo vinohradníckych regiónoch edukačné a preventívne činnosti. Opozičné KDH žiada od Slovenskej pošty zverejniť platy a odmeny vedenia spoločnosti, ako aj všetky údaje o príjmoch z predaja stieracích žrebov spoločnosti Typos. Poslalo dve žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. KDH sa odvoláva na podnety zamestnancov Slovenskej pošty aj občanov, ktoré hovoria o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach, zatváraní pobočiek a rastúcej nespokojnosti.
1: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Teplo v strednej a východnej Európe spôsobuje problémy pri vysychajúcich riekach. Dunaj klesol na rekordne nízku úroveň vo viacerých krajinách. Nízka hladina rieky odhaľuje vraky lodí, nevybuchnutú vojnovú muníciu či archeologické nálezy. Vyžiadala si tiež obmedzenia v lodnej doprave a energetike.
6: Veľká časť strednej a východnej Európy čelila väčšinu roka dlhotrvajúcemu suchu a vlny horúčav urýchlili odparovanie riek. V Maďarsku a Srbsku už zaznamenali historicky najnižšiu hladinu Dunaja. Srbskí rybári si nepamätajú, že by bola hladina rieky v minulosti až takto nízko a hovoria o prírodnej katastrofe.
7: Môže to byť čiastočne spôsobené spotrebou elektriny aj veľkou spotrebou vody pri intenzívnom poľnohospodárstve, keď to všetko spojíte s nedostatkom dažďa, ktorý zažívame pre klimatické zmeny a so stúpajúcimi teplotami, dostaneme sa do situácie, akú zažívame teraz.
6: V Bulharsku polícia informovala o evakuácii 186 turistov z výletnej lode, ktorá uviazla na plitčine pri meste Vidin. Nedostatok vody obmedzuje aj fungovanie jadrových elektrární. Jeden z blokov rumúnskej elektrárne Černá voda preventívne odstavili, aby ochránili chladiace čerpadlá. K rovnakému opatreniu pristúpila aj maďarská elektráreň Pax. Pri chorvátskej dedine Opatovac začal z Dunaja vyčnievať vrak lode Fulton, ktorá sa potopila v roku 1937. V odhalenom korite rieky v bulharskej obci Riahovo sa našli mamutie pozostatky. Riaditeľ miestneho múzea Nikolaj Neno povedal, že kosti prevezú na ďalšie skúmanie, aby určili ich vek.
8: Keď odborníci zozbierajú všetky materiály, budú vedieť určiť, o aký druh ide. Tam, kde sa teraz nachádza hladina Dunaja, bolo v predchádzajúcich tisícročiach pravdepodobne močarisko, kde tento mamut zahynul. Nález vystavíme a ukážeme verejnosti.
6: Extrémny pokles hladiny však nezaznamenal len Dunaj. Portál Bloomberg upozorňuje, že obmedzenie lodnej dopravy po Ríne, ktorý zásobuje Švajčiarsko a Nemecko palivami, môže viesť k nedostatku pohonných látok a v prípade Švajčiarska aj k čerpaniu strategických rezerv. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
5: a viaceré krajiny bojujú s ohňom už niekoľko týždňov. Spolu s nimi aj hasiči a technika z ďalších členských štátov. Brusel nasadil aj vlastnú unijnú flotilu. Pribúdajúce požiare vo viacerých krajinách naraz ukazujú, že tlak na systém neustále rastie.
9: Vo Francúzsku oheň spálil už viac ako 40 tisíc hektárov pôdy. V Španielsku ešte viac, cez 80 tisíc hektárov. Jeden zo španielských pilotov, ktorý s požiarmi

0: bojuje, povedal.
1: Som v šoku. Tento požiar je veľmi rozsiahly. Lietame kilometre z miesta nákladu do zón pristátia a míňame len pustú krajinu.
0: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X napísala:
2: Európa stojí po boku Francúzska a Španielska tvárou v tvár ničivým lesným požiarom, ktoré ich pustošia.
0: Brusel takmer okamžite aktivoval mechanizmus civilnej ochrany. Španielsku a Francúzsku prišli na pomoc hasiči aj s technikou z viacerých členských štátov. Problémom je, že sezóna lesných požiarov prichádza vplyvom klimatickej zmeny čoraz skôr a požiare sú stále väčšie. Únia podľa kritikov nestíha reagovať včas. Téma rezonovala aj na poslednom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Anna Miguel Pedro z Európskej ľudovej strany povedala:
3: Áno, Európska únia pokročila, ale povedzme si úprimne, stále to nestačí. Európa nemôže prichádzať až vtedy, keď je krajina vyčerpaná. Musí prísť skôr.
0: Aj Európska komisia pripúšťa, že rastúci počet rozsiahlých požiarov čoraz viac preveruje európske kapacity na zvládanie kríz. Pokiaľ ide o personál a techniku, hovorkyňa Anna Kajsa Itkonen informovala:
4: Ani zďaleka sme ešte nevyčerpali kapacity mechanizmu civilnej ochrany. Naša stála záchranná flotila pozostáva z 22 lietadiel a 5 vrtuľníkov, ale je to len časť našej práce. Využívame kapacity všetkých zúčastnených krajín. Tých je až 37.
0: V rámci spoločného mechanizmu je tento rok nasadených takmer 800 hasičov. Systém je založený na tom, že krajiny si navzájom poskytujú techniku aj personál. Každá z nich však tieto kapacity potrebuje prioritne doma. A ak horí vo viacerých štátoch naraz, spoločných síl je čoraz menej. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
5: A do francúzskeho departmentu Giron odišla ráno pomáhať aj naša 20-členná jednotka hasičov a záchranárov. Minister vnútra Matúš Utaještok hlasu SD pripomenul, že na mieste je už aj slovenský vrtuľník, ktorý bude k dispozícii do 3. augusta.
6: Myslím, že tak ukazujeme jasne našu pripravenosť v rámci toho, že Slovensko dlhodobo investovalo nielen do modernej techniky. V rámci Európy patríme medzi absolútnu špičku pri zvládaní požiarov.
5: Hasiči majú so sebou 19 kusov techniky vrátane špecializovaných vozidiel, ktoré sa osvedčili už počas požiarov v Grécku či v Českom Švajčiarsku.
7: Stručne zo sveta.
8: Lesné požiare v okolí Madridu sa už ďalej nešíria, potvrdili dnes tamojšie úrady. Varovali však, že pre vlnu horúča hrozí opätovné vzplanutie požiarov v regiónoch západne od španielskej metropoly. Pre lesné požiare na juhu gréckeho ostrova Kréta včera večer evakuovali 8000 ľudí. Prácu hasičom komplikuje silný a premenlivý vietor. Hasenie z lietadiel je tak obmedzené. Lesy horia aj na gréckom Peloponéze či ostrove Lesbos. V Nemecku tento rok podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha zaznamenali takmer 10 000 úmrtí súvisiacich s horúčavami. Je to najvyššia bilancia v krajine za uplynulých 10 rokov. Pakistan potvrdil, že rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračujú, a to aj napriek obnoveniu bojov na Blízkom východe. Ukrajinské drony zasiahli 4 ruské tankery v Čiernom a Azovskom mori, oznámil Kiev. Poškodili aj obilný terminál v prístave Taman, píše agentúra Reuters. Kubánsky turistický sektor sa pre sankcie Spojených štátov a nedostatok paliva dostal do stavu takmer úplnej paralýzy. Vyhlásil to premiér Manuel Marrero, podľa ktorého je zatvorených približne 73% hotelov na ostrove. Počet zahraničných turistov sa v prvom polroku medziročne prepadol o 58%.
7: Stručne z regiónov.
9: Radovan Kondrlík má linec látky. Vlastníkom pozemkov, ktoré sú dotknuté prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne, ponúka dohody podnik Vodohospodárska výstavba. Na základe nich by mohol robiť geologické práce. Zástupca vlastníkov Tomáš Endrédy:
10: Práce sú málo špecifikované. Nevedia, ako bude obmedzené ich vlastnícke právo. Nevedia vôbec nič o prístupových cestách, kde by sa mali konať tieto geologické merania. Nevedia, koľko osôb by vstupovalo na ich pozemky.
9: Vodohospodárska výstavba hovorí o zavádzaní. Generálny riaditeľ Peter Molda:
11: Všetky informácie majú vlastníci k dispozícii, vrátane typu a hĺbky vrtov, ich presné umiestnenia. Na pozemky budú vstupovať výlučne pracovníci licencovaného zhotoviteľa a poverené odborné osoby.
12: Jana Obrancová, Nitriansky kraj. Samospráva spolu s dopravcom od augusta spúšťa novinky v regionálnej doprave. Od soboty začne v celom kraji fungovať cenovo výhodnejší prestupný lístok. Cestujúci zaplatí len toľko, koľko by ho stál priamy spoj. Podmienka je prestup do 30 minút a platba dopravnou kartou. Druhou novinkou je zavedenie taktovej dopravy medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Autobusy budú odchádzať cez víkendy každú hodinu a v pracovných dňoch každú pol hodinu. Hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
13: Taktová doprava bude chodiť dvoma trasami. Prvá cez Beladice, druhá cez Slažany. Každou trasou pôjde autobus raz za hodinu. To znamená, že z Nitry do Zlatých Moraviec vyrazí autobus každú pol hodinu.
14: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Novohradskú obec vo Veľkokotišskom okrese zajtra navštívia filmoví amatéri nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. Na 36. ročníku multižánrového festivalu hraného amatérskeho humoru premietnú viac ako 25 najlepších a najvtipnejších krátkometrážnych filmov. Pokračuje riaditeľ osvety vo Veľkom Krtíši Cyril Páriš.
15: Humor sa stáva v spoločnosti potrebou. Ten festival spája rôzne druhy a žánre. Každý profesionál raz bol amatérom. Len veľký profesionál sa vie vcítiť znovu do duše amatéra.
7: Rádiožurnál Šport.
16: Futbalisti bratislavského Slovana postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov, čím si zároveň zabezpečili európsku pohárovú jeseň. V odvetnom stretnutí druhého predkola remizovali s gruzínskou Iberiou Tbilisi 1-1. Vďaka minulotýždňovému víťazstvu o 2 góly na trávniku súpera sa prebojovali do ďalšej fázy kvalifikácie. Stredopoliar Artur Gajdoš.
17: Podľa mňa sme prvý polčas celkom kontrolovali, pridali sme ku koncu gól, ktorý bol veľmi dôležitý a dýchalo sa nám trošku lepšie do druhého polčasu. Sme podľa mňa vstúpili celkom dobre, ale prišla tam jedna chyba, z ktorej sme inkasovali a potom už super bol lepší, my sme sa skôr stiahli a možno to nevyzeralo dobre, ale nejak sme to ubránili a dôležitý je posun.
16: V súboji o play-off Ligy šampiónov čaká belasý švédsky majster Mjölby. Prvý duel je na programe na budúci týždeň v utorok na pôde súpera. V treťom predkole Ligy majstrov nebude chýbať ani Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriniarom, ktoré vyradilo Gurník Zabže vedený trénerom Michalom Gašparíkom. Účasť v treťom predkole konferenčnej ligy dnes môžu potvrdiť Dunajská Streda a Žilina. Žitnoostrovčanov čaká po domácom víťazstve 1-0 odveta o 19. hodine na pôde Veležu Mostar v Bosne a Hercegovine obranca Filip Blažek.
18: Tak samozrejme nečaká nás nič ľahké, vieme, že máme mierny náskok nad proti súperovi, ale bude to náročný zápas. Samozrejme, že sme sem prišli kvôli tomu, aby sme tu zvíťazili a podali čo najlepší výkon a postúpili do ďalšieho kola.
16: Jednogólový náskok si do odvety prinášajú aj Šošoni, ktorí po výhre 2-1 nastúpia o 20:30 na ihrisku poľský Katovíc. Krídelník Patrik Iľko.
19: Budú hrať agresívne a budú sa hrať kolmo, ale ešte sme si viac pozreli, že to, čo nám robilo možno prvý zápas, nejaké problémy, tak že s tými kolmi loptami, aby sme to lepšie zachytávali a myslím si, že sme dobre pripravení a dúfam, že to ukážeme v zápase.
16: V úvodnej etape cyklistických pretekov okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš druhé miesto. Nestačil iba na Belgičana Wouta von Arta, ktorý sa víťazne vrátil po vynechaní Tour de France. Kanadský hokejový útočník McLean Celebrini sa stane najlepším plateným hráčom NHL. S klubom San Jose podpísal 5-ročný kontrakt, ktorý vstúpi do platnosti od sezóny 2027-28 a ročne mu vyniesie takmer 19 miliónov dolárov. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Trente podľahli slovenskí reprezentanti v 8 finále Francúzsku 60-72. Na turnaji tak budú bojovať o 9. až 16. miesto. V zápase o konečné umiestnenie ich dnes o 18. čaká Estonsko. Na udržanie sa medzi elitou potrebujú obsadiť minimálne 13. miesto. Tréner Danilo Rakočevič.
20: Je nám to ľúto, najviac mi ľúto chlapcov, ktorí odozdali všetko. My musíme zabudnúť a musíme sa pripraviť. Nás čaká najdôležitejší zápas, kde výhrou môžeme ostať dva divízie. A dúfam, že 4 sa my budeme bojovať a to vyhráme. Verím, že my to môžeme a zaslúžime si to.
16: Naši parastrelci Jozef Široký, Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová vybojovali na svetovom pohári v srbskom Novom Sade bronz v tímovej malokalibrovke. Zo záverečnej generálky pred majstrovstvami sveta si slovenská výprava odniesla celkovo 4 medaily.
7: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Predseda Európskej rady Antóniu Košta odsúdil nové ruské útoky proti Ukrajine a narušenie poľského vzdušného priestoru. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo zrejme o ruskú riadenú strelu. Prietok Dunaja na Devíne dosiahol včera historické minimum, bol okolo 725 kubických metrov za sekundu. Mestské lesy Banská Štiavnica upozorňujú, že v lokalitách Hadová, Studený vrch a Široký vrch sa pohybuje medvedica s dvomi mláďatami. Nezamestnanosť v eurozóne sa v júni udržala na stabilnej úrovni, podobne ako v máji dosiahla 6,3%.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Noc bude prevažne jasná, najnižšia teplota 24 až 14 v údoliach ojedinele do 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
5: Poludnejšie rozhlasové spravodajstvo pre vás pripravili vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín, 23 minút.
7: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Dubnici nad Váhom a kolóny v Ružomberku či v Prešove, pridávame správy z dopravy. Medzi Dubnicou nad Váhom a Nemšovou sa na moste ponad D1 zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 63 pri Krávanoch nad Dunajom sa zrazili takisto dve autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, v Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom do centra a na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc. Pozornosť zvýšte medzi Senicou a Jablonicou. Upozorňujete tam na popadané tehly na vozovke. No a na ceste číslo 66 pri Slovenskej Ľubči odpratávajú osobné auto po požiari. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
21: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
22: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
23: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
24: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
25: Prečo?
24: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
26: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
27: Naša láska letí

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pozdravujeme vás aj krátko po poliednej a už sa chceme venovať aj našim dnešným hosťom. Dnes medzi nás prišli Bielikovci, ale nie tí rozhlasoví, ale Katarína a Marek Bielikovci, ktorí nás budú pozývať na slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2026. Vítajte.
2: Ďakujeme krásne.
3: Ďakujeme. Dobrý deň.
1: Ďakujeme. Cíťte sa tu ako doma. Musím povedať, že sme veľmi radi, že ste prišli. Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník budú už ten ďalší víkend. Obaja stojíte pri príprave programu, ale neprídete mi teraz, že by ste prežívali nejakú nervozitu. Možno je za tým aj to, že ste sa práve vrátili z dovolenky a že ste ešte v takom móde. Ako to je?
3: Áno, sme v takom dovolenkovom móde, ale myslím, že už za nejaké tie roky skúsenosti pri prípravách takéhoto programu sme, myslím, že obidva je úplne v kľude.
1: Aj Katka.
2: Áno, v podstate dá sa povedať, že naše dovolenky bývajú veľmi tvorivé a často na tom vznikajú dobré nápady pre ďalšiu tvorbu alebo teda niečo podobné, čo sa týka nášho života.
1: Teraz ja musím prezradiť, lebo ja som známa tým, že keď mi poviete niečo pred tým, tak to poviem okamžite aj do vysielania, tak dúfam, že sa nenahnevate, že ste boli v Egypte. Je to v poriadku, že som to povedala, áno. A keďže ste obidvaja hudobníci, Katka, vy ste huslistka, Marek, vy ste trúbkár, predpokladám, že prácu ste nechali doma. Nešli ste do Egypta s hudobnými nástrojmi?
2: Nie, tie sme nebrali, boli sme zvedaví na novú krajinu, ako Sváko Ragan hovorí. Išli sme pozrieť, jak tam teda tých levov pasú a tavy doja. Videli sme ťavy, ale dojiť ju nedojili, ale bolo to veľmi pekné a vážime si to, čo máme doma, o to viac.
1: Čiže dokážete sa odstrihnúť od tej práce, keď treba dovolenkovať, alebo keď chcete dovolenkovať, áno?
3: Áno, myslím, že áno, ale zabudli sme povedať, že včera sme prišli z Vysokých Tatier. A keď sa tak dobre šlape do kopca, tak aspoň mne tá hlava veľmi pracuje. Všetky možné scenáre si preberiem a potom teda hneď buď švagrovi, dodovi volám, s ktorým teda robíme tie programy, čo ma zase napadlo, keď som už úplne nevládal. Takže hudobné nástroje si nenosíme, ale tie myšlienky máme v hlave stále a ten procesor v hlave nám pracuje, dá sa povedať, stále.
1: No poďme do Červeníka. Vy, Katka, odtiaľ aj priamo pochádzate. Vy, pán Bielik, ste sa tam hovoríte, že priženili však.
3: Áno, ja som rodák z Krakovian.
1: Z Krakovian. Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník majú za sebou už 61 rokov. Keď poviem tento názov, čo vám sa vybaví ako prvé? Hudba, nejaké vône, nejaké chute, čo si spomeniete?
2: Určite hudba, tanec, spev, dobré vínko, celá komunita, dediny aj širokého okolia príde a je účastná na tých slávnostiach. Každý sa dobre zabaví, pozrie si dedinské folklórne skupiny, súbory, dýchovú muziku, ktorá zahrá aj na zábave, pri zvonici a tak si to každý užíva.
3: Mne sa vybaví napríklad aj naša mladosť, keď sme ešte spolu chodili, pretože keď bol festival, tak bola to opäť pre mňa príležitosť prísť za Katkou a teda zúčastniť sa festivalu po jej boku, samozrejme zatancovať si, vtedy som hral tiež v kapele a pre mňa je to také, že som sa tam rád vrátil a bola to príležitosť ako byť aspoň na chvíľku spolu.
1: Áno, to je krásne, krásne spomienky. A čím je to podľa vás, aký je taký ten hlavný dôvod, že stále tieto slávnosti žijú a každoročne prilákajú tisícky ľudí? Katka.
2: Tak je to už tá dlhoročná tradícia, že každý to tak očakáva, pýta sa, čo bude na tomto ročníku. Určite teda aj tvorcovia, programová rada rozmýšľajú, čo by sa mohlo ďalej. Tiež tá tvorivosť tam je, spoznávanie, odhaľovanie nových kolektívov, ktoré by mohli prísť, ktoré by zaujali. Tak.
3: Myslím, že je to aj tým, že Červeník je známy tým, že je tam veľa fungujúcich kolektívov. Máme tam dva folklórne súbory, dospelý folklórny súbor Verešváran, detský folklórny súbor Verešváranček, dýchová hudba Verešváranka, ktorá má vyše 150 ročnú tradíciu. Ďalej je tam rodinná muzika Heskovci, ľudová hudba Mladí a malí huslisti, vlastne to je Katarínina huslová trieda, ktorá už funguje koľko? 30 rokov. Ďalej tam máme
2: do 30.
3: žánrovo všestranný veľký Art Music Orchestra, ktorý taktiež bude robiť jeden veľký program celovečerný v sobotu, takže je to aj o tých kolektívoch. Aj vedúci tých kolektívov sa vždy snažia dotvoriť tú mozaiku tých programov v každom ročníku tohto festivalu.
1: No, tento rok sa stretne folklór, dýchovka, swing, aj veľký orchester. Vy ste sa nebali pri koncipovaní toho programu, že to je až také príliš pestré? Že je to možno až taký risk?
3: Áno, ten festival, on sa aj volá Festival spevu, hudby a tanca, čiže toto všetko bude zakomponované či už v sobotnom, alebo v nedeľnom programe, a teda nebojíme sa ísť ani niečím novým. Stále to drží teda tú líniu tradícií, ale teda musíme trošku ísť aj vpred.
2: A myslím si, že sa stáva také populárne v posledných rokoch aj pri tvorbe mnohých folklórnych súborov, že inšpirujú sa a osadzujú do tých svojich programov aj tie mladšie, síce tiež už je to história, ale k nám tak bližšia ten swing a tú novú dobu toho minulého 20. storočia, tak možno aj takto nejako prišlo k nám.
1: Vy keď skladáte program, čo je pre vás dôležité? Keď sedíte nad tou koncepciou?
3: No, my sme dokonca začali, keď hovorím o sobotnom programe, to je podstavy kostolaniov, my sme začali tak, že sme najprv vymysleli, že program na ročník 2027 už máme, to bolo niečo iné. A potom sme si povedali, tak v roku 2026 skúsime urobiť toto. Nie je to z brusu nový program, my sme ho už realizovali na 4 reprízach, a dali sme mu teda ešte taký väčší rozmer, to si možno povieme o chvíľu, čiže sme do neho zapojili všetky existujúce a funkčné kolektívy, ktoré fungujú v Červeníku. Takže to bude ten sobotný program, ktorý má aj podtitul Verešvárske letné večery.
1: Áno. A stáva sa vám dvom, že sa niekedy možno aj nezhodnete pri niečom, keď koncipujete program?
2: Samozrejme, to býva.
3: Na dennej báze? No nie, skoro.
2: Aj sa, aj povinnosti fungovania rodiny možno áno, ale tak umelecky nebýva to tak každý deň, ale pri tej tvorbe možno áno, tie názory nebývajú celkom také rovnaké, ale o to potom myslím si, že býva lepší výsledok.
1: Aj si sa pohádali napríklad pri koncipovaní programu tento rok?
2: Určite áno, nebudeme sa hrať na pekný.
3: Tá hudba sa rodí aj z konfliktov.
1: Jasné.
2: Ale stále spolu.
1: Keď sa povie folklór, tak mnohí si predstavia niečo pre starších automaticky. Čím by ste vy presvedčili aj mladých ľudí, že sa oplatí tento rok prísť na budúci víkend do Červeníka?
2: Tak určite sú o tom dobrovoľne aj na silu presvedčení moji žiaci, ktorí sa každoročne zúčastňujú tých slávností. Je to moja huslová trieda a dve detské ľudové hudby mali a mladí huslisti z Červeníka, ktorí pravidelne každý rok účinkujú na slávnostiach a privedú aj svojich rodičov, aj svoje rodinné fankluby a takisto potom teda z tej mladej detskej generácie je to aj detský folklórny súbor Verešvaranček, ktorý je zaangažovaný taktiež v každom ročníku. Čiže tá mlaď, určite tie deti rastú aj v tom širokom okolí, v tých okolitých dedinách, pretože do mojej triedy nechodia len deti z Červeníka, ale aj zo širokého okolia, čo je veľmi dobré a som rada, že ich to k nám do Červeníka ťahá a majú o toto záujem.
1: A keďže ste, Katka, vy pedagogička, tak a máte pod palcom množstvo detí, tak keď sa tak pozrieme na tú otázku, že čo dokáže dať folklór dnešným mladým deťom alebo malým deťom, ktoré naozaj žijú v úplne inom svete z mobilných technológií, ako sme žili my, aké sú tie benefity?
2: Áno, pravdu povediac, ja sa nad tým až tak nezamýšľam, keďže je to súčasťou môjho života od malička, stále. Takže im to ponúkam ako túto možnosť, že máme to tu. Ja si myslím, že tým deťom je to veľmi prirodzené, napriek tomu, že ich obklopuje od, dá sa povedať už dnes, od narodenia, tá moderná technológia a všetko okolo. Ale tá detská ľudová pieseň a ľudová tvorba je taká úžasná, uchvatná, že to sa nedá poprieť a zaprieť, že ja to nechcem, alebo možno niekto povie, že nie je to jeho šálka kávy, alebo nemá k tomu vzťah, nemá to rád, ale sú to výpovede ľudí od dávnych čias, ktoré sú aktuálne stále, už či tu máme tie moderné technológie, alebo nie. Je to život ľudí tu na Slovensku.
3: Ja by som to ešte možno doplnil. Ja to vidím na našich štyroch deťoch vyrastajúcich, ktorí teda predpokladám, že teda aj po našich vzoroch naozaj tú tradičnú kultúru a folklór, dá sa povedať, že v úvodzovkách žeru, nevynechali ani jeden možno festival od Mijavy, Východ na Helpe
2: boli
3: teraz sú zaangažovaní teda aj v iných súboroch, robia to s radosťou a obklopení sú stále mladými ľuďmi, čiže ten folklór, keď sa na to pozriem, teda mojimi očami, ako keby už nebol, že pre starých, ale pre mladých. Mm-hmm. Ja mám to taký opačný pocit.
1: A to je skvelé, že máme tu ľudí, ktorí ste aj ako vy, že tie deti k tomu vediete, aj svoje, aj cudzie. Našimi hostiami sú dnes Katarína Marek Bielikovci, ktorí nás pozývajú na slávnosti spevu hudby a tanca Červeník 2026. K programu sa dostaneme o chvíľu.

0: Západ.
1: Dnes sú tu hostia dvaja, sú to Katarína a Marek Bielikovci, pozývajú nás na budúco týždňové slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2026. Ten program sa začína už na budúci piatok, čiže ešte máte týždeň do doľaďovania posledných detailov a festival otvorí Verešvársky tanečný dom. Tam môže prísť aj človek, ktorý nikdy netancoval, alebo len profesionálov tam.
2: Každý, a dokonca bez vstupného poplatku. Je to úplne zadarmo, treba len prísť a Jožko Duráči vás tam o 22. hodine v centre obce pri Zvonici Verešvárskej naučí tancovať tradičnú špacírpolku ze Soblahova. A vyhrávať bude pri Zvonici od 20. hodiny, už predtým nejaké tie dve hodinky, pri muzike v tanci, plný živej energie s kapelou Trenčanské sláky. Takže srdečne vás pozývame, príďte sa naučiť špacírpolku.
1: Vy sa budete ešte niečo učiť, alebo už všetko máte
2: maličku? My sa radi učíme, určite.
1: Čiže si zatancujete.
2: Aj radi tancujeme, áno, veľmi.
1: Dobre, veľký priestor dostanú aj remeslá. Keď sme hovorili o tej mladej generácii, prečo je dôležité ukazovať možno aj deťom, ako sa veci kedysi vyrábali?
2: No ako sa vraví, remeslo má zlaté dno. A v našej súkromnej základnej umeleckej škole v Červeníku máme vynikajúcu výtvarničku, pani riaditeľku Klaudiku Šimoničovú, ktorá taktiež toto v deťoch podnecuje, rozvíja, vytvára workshopy s mnohými aj remeselníkmi, učia sa tam mnohé výtvarné techniky. Tak Klaudiku pozdravujem a prajem jej ďalej veľa úspechov aj v tejto oblasti a tešíme sa na remeselníkov, ktorí prídu k nám do Červeníka a ukážu deťom, ale aj dospelým, aké remeslá robia a možno im dajú aj okúsiť, aby vyskúšali urobiť si niečo.
1: Aj máte zrátane, že koľko ich presne príde, alebo ešte neviete? Neviete, ešte sa to finalizuje všetko, hej?
3: Sa to finalizuje.
2: Hej, určite je ten proces ešte stále prihlasovania a podobne to.
1: V programe nechybajú ani dýchovky a to ma zaujíma, tie zažívajú v posledných rokoch akýsi návrat. Vy si to čím vysvetľujete, pán Marek?
3: Tá dýchovka, áno, je v podstate doplnená veľkým počtom mladých hudobníkov. Tá hudba na plechové dýchové nástroje v posledných rokoch teda zažila taký útlm a teraz sa mi zdá, ako keby opäť to teda ožívalo v Trenčianskom kraji určite. A aj na tých hudobných školách síce je toho menej, ale a ja sa teda snažím ako pedagóg na trúbku v rámci aj školských osnov dbať na to, aby tie decka, že naozaj, že hrali muziku aj vo voľnom čase, aj tú ľudovú, pretože všetko je to naozaj poprepájané a v Červeníku, kto príde, určite si vychutná aj dobrú dýchovú hudbu. Keďže slávnosti spevu hudby a tanca v Červeníku vznikli pred 61 rokmi pri oslave storočnice dýchovej hudby Verešvárenka, čiže to je tá hlavná príčina, prečo dnes sedíme tuto a bavíme sa už o toľkých ročníkoch tohto festivalu.
1: Aj, veľmi dobre, že ste prišli. Čo je veľké lákadlo a čo bude veľkým lákadlom, je súčasťou slávnosti pocta Eve Kostolániovej. A povedzme si viac aj o tejto pocte a o tom, prečo a čím je tento odkaz pre vás výnimočný.
3: Tak samotná Eva Kostolániová, bol to veľmi výnimočný hudobný zjav, aj napriek tomu, že ten život bol veľmi krátky, nedožitých 33 rokov, bol veľmi intenzívny, nahrala aj tu v rozhlasovom archíve, má veľké množstvo nahrávok. Vo svojej dobe to bola vynikajúca spevačka, ruka v ruke išla v podstate aj s Karolom Duchoňom, mali tie životy naozaj krátke, naspievali aj spoločné duety a ona vlastne zomrela na rakovinu prsne, keď diagnostikovali a už aj v tom čase, keď jej počas chemoterapie napríklad klesol hlas o nejakú kvartu dole, čo sú v podstate 4 tóny, bola veľmi nezlomná, nahrávala tie pesničky, dala si ostrihať vlasy, mnohí ju poznajú možno už len s krátkými vlasmi, ale už ešte keď bola zdravá, tak ona určovala trošku aj tú módu. Bola to v podstate krásna žena, dnes by určite plnila všetky titulné stránky modných časopisov. mala prízivku aj Slovenská Twiggy. Tak toto všetko bude obsiahnuté v programe Podstajevej kostolanevej, ktorý má podtitul Od kolísky ku hviezdam. Čiže ten program bude zachytávať jej ranné detstvo, jej narodenie, ako prišla k muzike, bola z 11 súrodencov, robila v cukrovare na začiatku, čiže ten život vôbec nemala taký vysnívaný, ako ho možno my poznáme, keď ju vidíme spievať na nejakých televíznych záznamoch. Takže toto všetko bude zachytené v tom programe a ten program bude koncipovaný veľkolepo. Hudobno-tanečne bude tam 5 hudobných kolektívov rádovo, to rátame na 120 účinkujúcich. Mm-hmm. Takže môžem len odporučiť, príďte sa pozrieť 8.8. na poctu Eve Kostoláňovej v Červeníku v amfiteatri.
1: Ďalší program pripomenie Viliama Jana Grusku. Mnohí možno poznajú toto meno, ale zrejme nevedia, čo všetko pre slovenský folklór urobil. Keby sme to mali zrekapitulovať, Katka?
2: William Jan Gruska by sa v tomto čase dožil 90 rokov, čo mu teda nedošlo, a preto na všetkých folklórnych festivaloch na neho spomínajú, počnúc od Myjavy cez Východnú až po Detvu. No a bolo by to, aby sme tak neučinili u nás v Červeníku, kde sa myslím, že v tých posledných rokoch svojho života cítil aj u nás doma, ako doma, veľmi dobre. Tak my sa tešíme, že môžeme na jeho počesť taktiež v nedeľu o 15. hodine aj v spolupráci s Rádiom Regina urobiť zvukový záznam a stretnutie jeho priaznivcov, s ktorými sme sa okolo pána Grusku v tom čase stretli, zoznámili. Bolo to na festivale v Chrenovci, Brusne, na Dňoch koliet kresťanov Slovenska, odkiaľ prídu k nám do Červeníka folklórna skupina Hájček, chlapi s trombitami, úžasní speváci, Emil Trgyňa s Heligonkou. Veľmi sa na vás tešíme, chlapi. Možno zoberú aj nejaké ženičky. Uvidíme, urobíme telemost, alebo teda telefonické stretnutie na diaľku s Oravou, z ktorej pán Gruska pochádzal, je odtiaľ rodák a tam zakorenil festival, ktorý dosiahol až medzinárodné rozmery, a ja som veľmi rada, že v tom čase som sa takým akoby omylom dostala tam na tento, na Starenvoty mladých strún Európy, a zobrala som tam aj svojich dvoch bratov a pán Gruska nás tam nazval, že my sme ani názov nemali, doma sme si hrávali, a pán Gruska povedal, keď nás počul teda hrať a spievať vtedy, že a vy sa budete volať Heskovci, a odvtedy teda sa voláme Muzika Heskovci, tak tiež budeme hrať v tomto programe venovanom pánovi Grúskovi pri zvonici. Takisto moji pokračovatelia, už teda deti mali, mladí huslisti z Červeníka, ktorí sa zúčastňovali týchto starých nôd mladých strún v Habovke, potom aj v Terchovej, to na istý čas bolo presunuté. No a ešte som nedopovedala teda to telefonické stretnutie s Dankou Žufovou zo Zuberca, zo Skanzena, s ktorou telefonicky zaspomíname na pána Grusku. No a také meno, ako je pani Ida Rapajčová, ktorá nám zarecituje z obľúbených básni Milana Rúfusa spolu s pánom Alinom Špačekom. Dokonca, keď sme mali s Marekom po svadbe, pán Gruska bol taký fiškus, že on sa zjavil zrazu tam, kde ste ho vôbec nečakali. Možno už sme mali nejaké prvé dieťa, Pálka, a ja som bola doma v práčovni, ak môžem, teda takýto môj osobný súkromný zážitok s ním. A on sa neohlásene zjavil v tej práčovni u nás v pivnici. Ja som skoro spadla z nôh a prišiel nám zagratulovať so zbierkou Milana Rúfusa, ktorá má názov Nádherný, pravdivý. Často na ten názov spomínam, dá sa povedať, že ho žijeme, niesť bremeno a spievať. Tak, aj to je aj v tých slávnostiach a všetkých tých programoch a tom našom živote, ktorý žijeme. No a ešte máme jedných účinkujúcich, ktorí boli takí rovesníci a kamaráti s mojimi synovcami, netierami a tou prvou generáciou huslistov, a budú to Jakubíkovci zo Štiavnika, Hvozdnice, a tí prídu k nám teda hrať a spievať a uctiť si pána Grúsku. Hmm.
1: Páčila sa mi tá vaša spomienka, naozaj taká veľmi pekná. Keby sme mali toto celé ešte uzavrieť, nebude to iba hudba, nebudú to iba remeslá, ale dokonca sa u vás bude v Červeníku aj behať. A ja viem, že istá časť programu má aj taký charitatívny rozmer, tak povedzme pán Bielik o tom viac.
3: Áno, ten charitatívny rozmer sa týka občianskeho združenia Amazonky, ktoré sa zaoberajú prevenciou a osvetou rakoviny prsníka, keďže Eva Kostolaniová zomrela na toto ochorenie. V podstate, či už pred koncertom, počas koncertu, ľudia budú mať možnosť sa s nimi porozprávať, vymeniť si skúsenosti, sú tam nejaké reklamné predmety, trička s jej podobiznou, čiže aj kúpov týchto predmetov ľudia môžu prispieť teda na prevenciu a osvetu rakoviny prsníka. Som veľmi rád, že aj na tento festival sa dostala aj takáto teda vec, že to nie je len o festivale, aj o nejakej teda charite.
1: Tak vám držíme palce, nech sa všetko vydarí podľa vašich predstav. Vyzerá to veľmi, veľmi lákavo. Hovorili sme dnes o slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník 2026, ktoré budú už na budúci týždeň. Naozaj nech sa všetko vydarí podľa vašich predstav, aj počasie.
2: Ďakujeme krásne a všetkých srdečne pozývame.
1: Našimi hostiami dnes boli Katarína a Marek Bielikovci. Všetko dobré želám.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Otázka na dnes.
4: Leto to je aj uhorková sezóna. Máte radi uhorky? Čo z nich pripravujete najčastejšie? Pestujete si ich sami, napríklad aj na balkóne? A oplatí sa ich podľa vás dopestovať? Alebo je jednoduchšie si ich kúpiť? Na vaše názory a skúsenosti bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: ZMOS a Združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o edukácii o zlatom žltnutí viniča. Od augusta sa medzi Nitrou a Zlatými Moravcami spúšťa taktová autobusová doprava. Zajtra bude na západe Slovenska jasná až polooblačná, 35 až 39 stupňov. Pekný deň vám želá Otto Gerner. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. Cieľom je dostať overené informácie a preventívne opatrenia priamo do vinohradníckych regiónov a prepojiť vinohradníkov, vlastníkov pozemkov, odborníkov a samosprávy, hovorí predseda ZMOS Jozef Božík.
2: Budeme spoločne organizovať edukačné a preventívne činnosti v rámci celého územia Slovenskej republiky, respektíve konkrétnych 715 miest a obcí vo vinohradníckych oblastiach, kde si uvedomujeme, že je potrebné občanov informovať, najmä tých, ktorí pestujú vinnú révu, akým spôsobom sa majú zachovať v prípade, že je lokalizovaná cikáda ako kľúčový vektor alebo prenášač tohto ochorenia, ktorý už v 80. rokoch napadlo prvé vinohrady vo Francúzsku.
1: Zlaté žltnutie viniča sa šíri prostredníctvom hmyzieho prenášača. Bez včasného, odborného a koordinovaného postupu môže výrazne poškodiť produkciu hrozna. Osobitným rizikom sú zanedbané a neobhospodarované vinohrady, ktoré môžu byť zdrojom ďalšieho šírenia ochorenia. Nitrianska krajská samospráva spolu s dopravcom spúšťa od augusta novinky v regionálnej doprave. Od soboty začne v celom kraji fungovať prestupný lístok, ktorý bude cenovo výhodnejší. Cestujúci zaplatí len toľko, koľko by ho stál priamy spoj. Podmienkou je prestup do 30 minút a platba dopravnou kartou. Druhou novinkou je zavedenie taktovej dopravy medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Autobusy budú odchádzať cez víkendy každú hodinu a v pracovných dňoch každú polhodinu, pokračuje hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
3: Taktová doprava bude chodiť dvoma trasami. Tá prvá trasa je cez Beladice, druhá trasa je cez Slažany a každou trasou pôjde autobus raz za hodinu. To znamená, že z Nitry do Zlatých Moraviec vyrazí autobus každú pol hodinu.
1: Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok 27. júla. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol okolo 725 metrov kubických za sekundu. Podľa rakúskej stanice Tebner-Strasl bol prietok 678 metrov kubických za sekundu. Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sú zvyčajne v zimnom období v mesiacoch november až február. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace, vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách. Podľa Pavly Pekárovej z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, takýto nízky prietok Dunaja v stanici Bratislava Devín v mesiaci júl sa v histórii pozorovaní od roku 1876 ešte nevyskytol. Účasť v treťom predkole konferenčnej ligy dnes môžu potvrdiť Dunajská Streda a Žilina. Žitno Ostrovčanov čaká po domácom víťazstve 1-0 odveta o 19. hodine na pôde Veležu Mostar v Bosne a Hercegovine, hovorí obranca Filip Blažek.
4: Tak samozrejme, nečaká nás nič ľahké, vieme, že máme mierny náskok nad proti súperovi, ale bude to náročný zápas. Samozrejme, že sme sem prišli kvôli tomu, aby sme tu zvíťazili a podali čo najlepší výkon a postúpili do ďalšieho kola.
1: Jednogólový náskok si do odvety prinášajú aj Šošoni, ktorí po výhre 2-1 nastúpia o 20:30 na ihrisku poľských Katovíc. Krídelník Patrik Ilko.
5: Budú hrať agresívne a budú ste hrať kolmo, ale ešte sme si viac pozreli, že to, čo nám robilo možno prvý zápas nejaké problémy, tak že s tými kolmi loptami, aby sme to lepšie zachytávali a myslím si, že sme dobre pripravení a dúfam, že to ukážeme v zápase.
1: Na západnom Slovensku bude zajtra jasná až polooblačná, mimoriadne teplo v noci 24 až 19, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 17, cez deň 35 až 39 stupňov. Slabý na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme hlásenú medzi Dubnicou nad Váhom a Nemšovou. Tam sa na moste ponad diaľnicu T1 zrazili dve autá. Premávku musí riadiť polícia, krátko sa tam zdržíte. Ďalšia nehoda je na ceste prvej triedy číslo 63 pri Kravanoch nad Dunajom. Tam sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste medzi Senicou a Jablonicou upozorňujete na tehly na vozovke, dávajte si tam maximálny pozor. A v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec a po ceste prvej triedy číslo 2. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludne. Dnes 5. a teda posledný júlový štvrtok 30. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní vás pozveme na taký milý malý prázdninový výlet na Mariánsky vršok v Prievidzi. Nachádza sa tam totiž výhliadka, ktorá ponúka výhľad na zelenú časť Prievidze a prilahlé mestské časti ležiace pod pohorím Vtáčnik. Venovať sa budeme aj spolubývajúcim študentom, skontrolovať pôjdeme aj labutiu fontánu do Medickej záhrady v Bratislave, ktorá je už po rekonštrukcii. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Alla Kováčová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

Oteckovia skupina Hex, na Regine je 13 hodín 13 minút a teraz sa vyberieme na výlet, pretože jednu z nenáročných letných prechádzok môžete absolvovať aj na Marianskom vršku v Prievidzi. Nachádza sa tam výhliadka, ktorá ponúka výhľad na zelenú časť Prievidze a priľahlé mestské časti ležiace pod pohorím Vtáčnik. Čo všetko môžete z miesta vidieť, sa dozviete aj z informačných tabúľ, ktoré mesto muselo obnoviť. No a prečo, vysvetlila

0: Igorovi Rožkovi vedúca kancelárie primátorky mesta Diana Šurkalová-Dušeková.
1: Stretávame sa s tým, že na viacerých miestach, ktoré sú turisticky zaujímavé a snažili sme sa tam robiť nejaké projekty, sú rôzne zásahy, ktoré buď spravilo počasie, alebo bohužiaľ vandali, takže pristúpili sme k tomu, že sme na Marianskom vršku obnovili tabule, ktoré boli zničené práve vandalmi a rôznymi grafitami, už neboli dobre čitateľné. Zároveň sa nám už zdalo, že sú nejak poškodené zubom času, takže sme sa snažili v tejto letnej sezóne, aby boli naozaj nové a pripravené pre turistov.
2: Informačné tabule sú rozdelené na niekoľko celkov a obsahujú písaný text aj fotografie.
1: Tabule hovoria nielen o samotnej histórii Marianskeho vršku, ktorý bol naozaj spojený s históriou Prievidze od praveku, ale teda ponúka aj rôzne výhľadové plochy, môžu sa tam turisti pozrieť, kde rôzne pohoria sú, čo stadiaľ dovidia a naozaj ponúka pohľad na celý región v okolí Prievidze.
2: Krátko po obnove informačných tabúl sme priamo na vyhliadke zachytili aj návštevníka. Ten ich obnovu privítal a pre vandalov mal jasný odkaz.
3: Určite to musia obnoviť a tie decka by mali nejako zavrieť alebo čo. Aspoň tých rodičov. A obnova je určite podstatná.
2: Tie informácie boli pre vás prínosné?
3: A určite.
2: Pozitívnu odozvu má aj samotné mesto. Pokračuje vedúca kancelárie primátorky mesta Diana Šurkalová-Dušeková.
1: Máme naozaj milé spätné väzby o tom, že je to prechádzka nielen pre turistov, ale aj pre domácich obyvateľov. Hlavne teraz v čase prázdnin, keď možno starí rodičia majú aj nejaké vnúčatá, snažia sa im vymyslieť program, stačí prísť do Prievidze, do centra mesta, je to naozaj pekná prechádzka, ktorú môžu spojiť aj zároveň s návštevou galérie Imricha Vysočana, čo je na námestí, dať si možnosť zmrzlinu a cestou sa prejsť na Mariánsky vršok.
2: Mesto na teraz informačné tabule obnovilo. Ako dlho vydržia, záleží od ľudí.
1: Okolie prirodzene aj cintorína, aj hradieb, aj Mariánskeho kostola je chránený kamerovým systémom, ale samozrejme drobnému vandalizmu ako popísaniu tabul úplne nezabránite, preto chceme aj apelovať, aby si naozaj tí vandali našli priestor, kde je to sprístupnené, kde je to, máme rôzne plochy, kde teda sa môžu realizovať, máme rôzne sprejové steny, kde sa naozaj môžu prejaviť svoju kreativitu, aby mysleli aj na iných ľudí a teda možno aj na svoje detstvo alebo na budúcnosť, že naozaj takéto miesta budú potrebovať aj oni.
0: Výhliadka na Marianskom vršku je súčasťou nenáročnej prechádzky po parku z Kotňa smerom ku kostolu na Nebovzatie Panny Márie. Výhliadka sa nachádza nedaleko kostola, chodníčkom popri lavičke, na ktorej kedysi oddychovali pocestní a bola obľúbeným miestom oddychu starých prievidžanov a stretnutí mládeže.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: 13 hodín 23 minút a my sa poďme venovať dobrej rade, pretože časť prenajatých bytov, najmä v mestách, kde sú univerzity, obývajú práve študenti. Najčastejším riešením je spolubývanie. Aj tu však platia základné pravidlá, o ktorých sa Marcela Jedináková rozprávala s odborníkom na prenájom nehnuteľnosti Miroslavom Kadlečkom.
2: Je to výhodnejšie, keď sa dohodnú viacerí a v trojizbovom byte budú bývať traja, rozdelia sa náklady a je to pre nich oveľa efektívnejšie. Ale aj tu treba byť obozretný a mať jasne stanovené pravidlá a ideálne zmluve, čo sa stane, ak jeden zo spolubývajúcich odíde, ak skončí štúdium, alebo sa ide odsťahovať partnerovi, partnerke. A mať v tomto už dopredu jasno, čo sa deje, kedy a kto čo platí, kto komunikuje s majiteľom danej nehnuteľnosti a ako sa správame v týchto prípadoch.
3: Všetko preto, aby sme sa vyhli nedorozumeniam.
2: Že sme si s kamarátim prenajali byt, kde sme mali predstavu, že budeme platiť 1/3 a hopsa, v druhom semestri už platíme celý byt a nevieme teraz, čo s tým.
3: Aj preto je potrebné, aby v zmluve boli uvedení všetci spolubývajúci.
2: Aby to nebolo tak, že si to prenajme jeden na seba a potom ostatný, však to je na teba a my ti budeme dávať peniaze. Nie, nie, nie. Aby to bolo tak, že v zmluve sú uvedení všetci, lebo to môže vnímať aj majiteľ nehnuteľnosti ako porušenie zmluvy, kedy mu ten, s kým sa dohodol na podnajme, nenahlásil ďalších spolubývajúcich. Takže určite hovoriť na rovinu, budeme tu bývať toľkatí, tu sú naše údaje a keď jeden z nás odíde, tak zložil nejakú kauciu a môže tiež odísť len v nejakej výpovednej lehote, aby sme im mali čas si nájsť nového spolubývajúceho a teraz, aby ten náš kamoš nehodil tie náklady na nás a starali sme sa my za ňou.
3: Pre študentov, ktorí sú na vysokoškolské štúdium prijatí a chcú bývať v prenájme, je v týchto dňoch najvyšší čas hľadať vhodnú nehnuteľnosť.
2: Z pravidla to je tak, že o byty je veľký záujem. To znamená, že v niektorých prípadoch je pár dní alebo týždeň a byt je už preč, byt je prenajatý. Ak je v dobrej lokalite, ak je v dobrej cene, v dobrej kvalite. Ten študent si určite bude hľadať bývanie v tej časti alebo dobre dostupné k tej škole a toto môže trvať dlhšie, kým tam objaví niečo, čo by ho zaujalo. Takže dať si na to mesiac, mesiac a pol určite.
1: Podvodníci skúšajú zarobiť aj pri prenajmoch nehnuteľností, preto si zajtra povieme, na čo si dať pri hľadaní prenajmu pozor.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Malá morská víla a Aneta Langerová máme pre vás aj veľký slovenský hit, veď počúvajte. Veru tak, modus na regine už o chvíľu, počkajte si.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
4: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
5: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
4: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Zelená vlna.
0: V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cestári pracujú v Bratislave na Jarošovej, opravujú tam vozovku, na Bajkalskej v križovatke s ulicou Mlynskej Nivy smerom na Prievozku, opravujú ostrovček pri ceste a v Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janíkovcami. Počítajte taktiež s obmedzeniami. Cestu 3. triedy číslo 1279 za Trnavou smerom do Zavaru opravujú blokovaný jeden jazdný pruh. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez obec a po ceste prvej triedy číslo 2. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Poznávacím znamením spisovateľky a publicistky Danieli Kapitáňovej je úsmev na tvári, ktorý takmer nemizne. Pokojný hlas, nekonvenčnosť a pseudonym Samtko Tále, pod ktorým ju Slováci poznajú. Narodila sa 30. júla roku 1956 v Komárne. Vyštudovala réžiu na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Daniela Kapitáňová bola roky aj rozhlasovou literárnou redaktorkou.
1: Najviac ma tešila robota na relácii Brúsenie jazykov. To bolo skoro 40 častí, to znamená 40 cudzích jazykov. Moderoval to Rasťo Piško, ja som písala scenáre, dohovárala som tie relácie. Bolo to nesmierne obohacujúce, pretože zrazu za rok som zistila neuveriteľné množstvo informácií a krásne zvuky 40 jazykov.
2: Drali sme lavice v rovnakom gymnáziu, stáli sme spolu na javisku amatérskeho študentského divadla, poznali sme tie isté dunajské zákutia aj historické uličky mesta. Dokonca aj protagonistu knihy o cintoríne, ktorá neskôr Danielu Kapitáňovú nadlho preslávila. Kniha o cintoríne, ktorá vyšla v roku 2000, zaujala svojou originálnosťou námetu, jazyka a štýlu s neobyčajným zmyslom pre humor.
3: Ja som teraz spisovateľom už druhýkrát, lebo ja som sa už raz stal spisovateľom. Vtedy som napísal prvú knihu o cintoríne. Dnes som sa stal zase spisovateľom, lebo prší. A vtedy nezbieram kartóny, lebo prší. Najvážnejšia vec je ale to, že mám vozík v opravovni, lebo sa mi odlomilo spätné zrkadlo. A to ja neviem, lebo na to treba stroje a iné. A ja to neviem, lebo to nemám.
2: Ako knihu po rokoch vníma autorka?
1: Ja som túto knihu vydala už veľmi, veľmi dospelá. Mala som 44 rokov. Ja mám taký pocit, že celý život sa istým spôsobom zametalo vo mne, aby nakoniec som dospela do toho štádia, že tak a už to idem písať. Ale to samotné konkrétne písanie, to trvalo 2 roky.
2: A to pozorovanie? Veď ty si túto známú postavičku komárňanských ulic stretávala.
1: Tak postava nemá nič spoločné s človekom, ktorý po Komárne chodil. Ja som si len vizuálnu podobu požičala. Potom mi to tak náhle z ničoho nič docvaklo, že toto je ono.
2: Daniela Kapitáňová mala vždy rada detektívky. Jej veľkým vzorom je Agatha Christie. V roku 2005 jej vyšiel detektívny román Nech to zostane v rodine a o 3 roky neskôr vydala knihu Vražda v Slopnej. Na adresu spisovateľa Antona Pavloviča Čechova, ktorého obdivuje, povedala: Čechov je nádherný v tom, ako sa tvári, že len opisuje, že nekomentuje. No a v čom je sila umenia Danieli Kapitáňovej? Že sa nepotrebuje tváriť. Je sama sebou. V živote aj literatúre.
0: Daniele Kapitáňovej k dnešným narodeninám blahoželáme aj z Rádia Regina Západ.
4: Osobnosť na dnes.

0: Merická záhrada patrí medzi najstaršie a historicky veľmi cenné mestské parky v Bratislave. Vznikla v 70. rokoch 18. storočia ako baroková záhrada pri paláci kniežaťa Aspremonta. Po mesiacoch rekonštrukcie sa do tohto parku vrátila jedna z jej najvýraznejších dominant. Labutia fontána je po citlivej obnove opäť v prevádzke. Jej obnova je súčasťou dlhodobej revitalizácie záhrady. Autorom fontány je Pavel Mikšík a v tomto roku je dokonca aj jubileum 40 rokov od jej osadenia. Mária Babinská bola v utorok večer na slávnostnom spustení fontány do prevádzky. Oslovila Blanku Berkiovú z miestneho úradu Bratislava Staré mesto z útvaru strategického rozvoja projektového riadenia.
1: Tvoria ju prekrásne 4 bronzové labute, ktoré boli obnovené v reštaurátorskej dielni pod vedením pána Vyšvádera.
2: Voda vytriskuje do veľkej výšky.
1: Ona dokáže dosiahnuť aj výšku 8 metrov a veríme tomu, že sa nám podarí fontánu vyladiť tak, aby sme sa priblížili úplne k tomu pôvodnému autorskému dielu.
2: Obnova tejto fontány je súčasťou dvoch projektov.
1: Prvý projekt sme zamerali na arboristické ošetrenie stromov. Bola takisto minulý rok v zime realizovaná výsadba 30 kusov pôvodných drevín a boli obnovené v ateliéri bronzové labute a takisto obnovou prešli aj pitné fontánky. Tá druhá časť projektu bola zameraná viacej technicky. Sme museli nahradiť starú technológiu za úplne novú technológiu. A vďaka tomu sa nám podarilo zrevitalizovať a zrekonštruovať aj samotné srdce, teda strojovňu fontány, kde pribudli aj nové čerpadlá.
2: Historička umenia Ľuba Belohradská bola pri kolaudácii tejto labutej fontány pred 40 rokmi.
3: V tom čase, keď sa objednávali výtvarné diela od umelcov a štát mal záujem o to, aby tieto diela podľa legislatívy boli ošetrené, to znamená, že bolo isté percento prisúdené zo zákona, ktoré bolo venované dotvoreniu objektov práve vyhradené pre výtvarné doplnky. Tá komisia bola zložená z predstaviteľov architektov, výtvarných umelcov, teda konkrétnych sochárov, ale boli tam aj výtvarní teoretici. A tam potom prišiel ten orgán, ktorý mal povinnosť to dielo na tvári miesta zhodnotiť a zistiť, že či nemá nejaké technické nedostatky. Malo to svoje postupy.
2: Autorom tejto labutej fontány je akademický architekt Pavel Mikšík.
3: To bol veľmi talentovo obdarený autor a jeho výsadou bolo to, že rovnako ako mal tie výtvarné vízie alebo predstavy o tom, tak dokázal aj tú technickú časť dokonale navrhnúť, premyslieť a realizovať.
2: Prečo nesie názov labutia?
3: To vzniklo preto, že autor sa chcel priblížiť tomu typu tej barokovej záhrady. A to, že je tu použitá labuť, tak labuť je aj mýtické zviera, aj je to veľmi elegantné zviera, ale napríklad v secesii začiatkom 20. storočia bol takmer erbový vták labuť. Čiže tá symbolika toho zvieraťa je tu dokonale na svojom mieste.
2: Čo hovoríš na túto fontánu?
4: Je veľmi pekná a mne sa veľmi páči.
5: Je to moderné, je to krásne. Je to krajšie, ako to bolo.
2: Spomínate si na to, ako vyzerala pred tými 40 rokmi?
5: Mne sa zdá, že boli biele tie labute. Neviem určite, či si to dobre pamätám, ale tak sa mi to zdá, teraz sa ozlatili.
0: Revitalizácia americkej záhrady bude pokračovať i naďalej. Od druhej polovice augusta bude staromestská samospráva pracovať na obnove historickej zelene, vrátane revitalizácie trávnikov a záhonov, doplňa živé ploty a vybudujú nový závlahový systém napojený na dve labute.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prvá príprava farmaceutov na očkovanie v lekárniach sa má spustiť v septembri. Vyšetrovateľ obvinil ženu z Trenčianskeho kraja z obchodovania s ľuďmi. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno a 35 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Oto Hirner. Vlastníkom pozemkov, ktoré sú dotknuté prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec, ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Na základe nich by mohol robiť geologické práce, hovorí zástupca vlastníkov Tomáš Endredy.
2: Práce sú málo špecifikované. Nevedia, ako bude obmedzené ich vlastnícke právo. Nevedia vôbec nič o prístupových cestách, kde by sa mali konať tieto geologické merania, prípadne vrty. Nevedia, koľko osôb by vstupovalo na ich pozemky.
1: Za vodohospodársku výstavbu reaguje generálny riaditeľ Peter Molda.
3: Všetky informácie majú vlastníci k dispozícii, vrátane typu a hĺbky vrtov, ich presné umiestnenia. Na pozemky budú vstupovať výlučne pracovníci licencovaného zhotoviteľa a poverené odborné osoby.
1: Teoretická časť prvej certifikačnej prípravy farmaceutov na očkovanie v lekárniach je plánovaná na 3. septembrový týždeň. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aktuálne eviduje 38 uchádzačov zaradených do prípravy na očkovanie dospelých osôb. Praktickú časť prvého kurzu by mohli ukončiť koncom januára 2027. Ďalšie kurzy bude fakulta pridávať podľa záujmu. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá je platná od začiatku januára 2024. Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s vysokými teplotami odporúča cestujúcim, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody a drobného občerstvenia. Zvýšenú pozornosť je vhodné venovať najmä deťom, seniorom a osobám so zdravotnými ťažkosťami, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: Klimatizáciou je vybavených 100% denných diaľkových vozidiel a približne 80% regionálnych. Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dojsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie. Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Manažer železničnej infraštruktúry preto môže z bezpečnostných dôvodov zaviesť dočasné obmedzenia traťovej rýchlosti. Môžu sa však prejaviť predložením jazdných časov alebo meškaniami vlakov.
1: Extrémne horúčavy a pretrvávajúce sucho sú problémom pre chovateľov hospodárskych zvierat. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová povedala, že robia všetko preto, aby zvieratá netrpeli.
5: Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblastí, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť.
1: Chovatelia oviec ich musia v týchto dňoch strihať, aby predišli prehrievaniu a zdravotným komplikáciám. Dlhotrvajúce sucho poľnohospodárom výrazne sťažuje aj produkciu sena, kukurice a ďalších krmív, čo je problém aj okolitých krajín. Policajný vyšetrovateľ obvinil 24-ročnú ženu z Trenčianskeho kraja z obchodovania s ľuďmi v rámci akcie Sieť. Podľa doterajších zistení mala obvinená od začiatku roka minulého roka najmenej do vlanejšieho leta zneužiť dôveru a neskúsenosť maloletého dievčaťa. Pod prísľubom finančného zisku ju mala navádzať na poskytovanie sexuálnych služieb, pokračuje hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.
6: Maloletá mala sexuálne služby poskytovať na rôznych miestach, najmä v okresoch Dubnica nad Váhom a Ilava. Vyšetrovateľ predložil prokurátorovi návrh na vzatie obvinenej do väzby. V prípade preukázania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
1: Na západnom Slovensku bude zajtra jasno až polooblačno a mimoriadne teplo v noci 24 až 19, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 17, cez deň 35 až 39 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V Novom Meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cestári pracujú v Bratislave na Jarošovej, opravujú tam vozovku, v oboch smeroch zostal prijazdný iba jeden jazdný pruh. V Bratislave na Bajkalskej v križovatke s ulicou Mlynské Nivy smerom na prievozku opravujú ostrovček pri ceste. V Nitre opravujú dlhú ulicu a na Romanovej a Rovňankovej smerom od Kvechnopolu opravujú cestu. V tomto smere sa nedá parkovať pozdĺžne, obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Seredi na Dionýza Štúra je pre prestavbu úplne uzavretý most ponad železnicu. Obchádzať to môžete pod diaľnici R1. Otvorenie nového mosta je plánované v pondelok 3. augusta. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
8: Nuž a v tých dnešných medzi nami vítam pána inžiniera Eduarda Jakubeka, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemné popoludne, vítajte u nás.
9: Pekný deň všetkým.
8: My sme sa stretli dnes už na obed. Pred rozhlasom však vy ste mali ešte nejaké pracovné povinnosti, no ale som veľmi rád, že sme sa už tu sťukli u nás štúdiu Rádia Regina Západ. Vy ste prišli s takou krásnou myšlienkou so škôlkou pre seniorov a možno aj o tom mi poviete ako na úvod, čo poviete?
9: Áno, ja proste mám takú radosť, ja som tu už druhý deň a bol som v studienke, aj predtým som už bol, ale bol som v sociálnom zariadení domove seniorov, samozrejme ostrihať stromčeky, pomôcť aj takou ukážkou, ako sa zostrihajú stromčeky, ako sa pestujú a je to proste také nádherné prostredie a pre mňa najkrajšia dovolenka v tomto roku, lebo vidieť novú myšlienku a nový spôsob, to znamená, ja tie ihriska nazývam, to znamená vysadba stromčekov, nielen pre seniorov, ale pre záhradkárov po celom Slovensku, lebo praktické ukážky.
8: A zapájate aj senior do tohto procesu?
9: Presne tak, tá bola myšlienka, že pre tých seniorov sme vybrali spolu s vedením, čiže s pánom riaditeľom Urbánom a ďalšími, priestor neveľký, to je tak, čo je 10 metrov krát 2 metre, kde sa tá pôda, tam je zatrávnená pôda, zriluje a v oktobri nasadíme tam a zapichneme odrezky napríklad rýbezly, nejaké podpníky, jabloni, hrušiek. Potom za pitomosti tých seniorov naštepíme to, rozmnožíme a potom tá myšlienka najkrajšia, lebo ich pravidelne navštevujú blízky, ktorých majú, či sú to deti, vnúčatá a podobne. A potom tí seniori, to, čo tam dopestujeme spoločne, budú môcť venovať tým svojim vnúčatkám. A to je najkrajší darček. Čiže
8: úplne úžasné. A pán Jakubek, nechcem vás uraziť samozrejme, ale možno sa aj vy niečo naučíte od tých starších, ktorí vám ešte môžu možno predať svoje skúsenosti?
9: 100% a hlavne ten pokoj, tú pokoru. Toto nám chýba, pretože...
8: No tak to nám celoslovensky chýba, samozrejme.
9: Čiže ak človek dospeje k tomu, že najväčšie hodnoty vôbec na svete, aj pre stromy samozrejme, je pokoj, pohoda, porozumenie a život hlavne, ktorý máme obmedzený, čiže každý príde do toho cieľa raz skôr, raz neskôršie. No a to by sme sa mali tak rozdávať, ako sa nám rozdáva príroda, aj keď teraz dosť trpia aj stromy, aj my tými horúčavami, ale príroda sa rozdáva, čiže to slnko začne svietiť, potom prestane, potom opäť sa zemegula točí, opäť príde jaro, leto, jesen, zima, takže to rozdávanie sa prírody, to by mal aj človek. Čiže na prvom mieste u mňa po dlhých skúsenosti ako dôchodca, rozdávať sa ľuďom bez nároku na odmeny, na proste na to, čo mi dajú. Čiže taká láska, také to, čo človek získava za celý život v tom ovocinárstve a stále sa to menilo u mňa. Že to je ten nový spôsob, ktorý propagujú

0: starajú o svoje vlastné vlasy.
1: Presne tak, ako svoj tvár a vôbec o celé telo. Takže to je tá nová pointa, to, čo sa týka, lebo je to živý materiál. Samozrejme, takisto sa starajú aj včelári pravidelne, aj chovatelia. Takže dať tým stromom lásku, čiže tým strihom, lebo každý si myslí ešte, že jo, ja to strihnem ten konárik teraz, je horúco, nezahynie mi ten stromček. Práve opačne, ak my mu nepomôžeme a je tam tá monilioza, gliotok, alebo mučnatka, tak sa šíri. A predstavte si, naši najväčší nepriatelia, ktorí sú, to znamená vožky, molice, u mňa už neexistujú. Čiže na tých 95% nožnicami bez postrekov, ak sme to strihali predtým, teraz sa samozrejme ešte trošku začnú množiť, čiže ich odstraníme prevodom, čiže bez chemie.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme do záhrady. Čo treba robiť? Čo je dôležité?
1: No najdôležitejšie je prísť a popozerať si to svoje stádo, to znamená ten počet stromčekov, jak to zoberieme, niekto má 20-30, čím niečo nechýba.
0: No a urobiť si aj nejaký plán, aby to človek si toho ručkách nerobil na jedenkrát?
1: Tak samozrejme, to nie sú rezy, keď ich upravujeme pravidelne. Čiže upravovať sme začali všetky stromy a kríky od toho apríla, čiže od mája. Teraz pokračujeme v júli, čiže opäť to, čo tam nemá byť, odstraníme, odrežeme, napadnuté, čiže stromček je stále presvetlený, stále vzdušný. Čiže aj tie plody, ktoré tam sú, majú viacej energie, viacej slnečka, viacej cukrov, lebo aj tá fotosyntéza, tie listy sú nádherné, čiže zabezpečí prívod tých živín a samozrejme...
0: Tu cukornatosť.
1: Áno, cukornatosť. Tá fotosyntéza, to je základ, to vymyslela príroda, nie my. Hej. Čiže tam je ten kyslíčný uhličitý, voda, kyslík, a vznikajú nádherné, vznikajú cukry, čiže a tie sú rozvádzané do plodov, cez pletiva do konárov, cez pletiva ku koreňom, tie sa zaktivizujú a samozrejme koreňový systém je väčší a dokáže čerpať potom rozpustené živiny z tých kameňov, to znamená dusík, fosfor, draslík a všetko, čo potrebujem. Takže ja vždycky poviem, to, čo najmenej stojí len náš čas, to je najkrajšie. Čiže v jednoduchosti je vôbec všetko, len na tú jednoduchosť treba prísť. Hej. Čiže nebáť sa, veriť nám. A tí, čo neveria napríklad, hej, tak nech to skúšajú ďalej. Hej. Čiže overovať hej. Aj moje názory, aj iný názorov. Takže to je také najkrajšia spolupráca. Čiže pre mňa súbor stromov je ako jedno mužstvo. Hej. Čiže ja mením hráčov, to znamená jednotlivé letorasty, výhonky za zdravšie. To znamená, i tým tvrdým rezom teraz o polovicu, dve tretiny všetkých stromov. Teraz po úrode, alebo kto má ešte nejakú úrodu, nech sa neboja ľudia, lebo v roku 27 z tých hrubých konárov nastúpia tam potom tie vlky zo spiacich pučíkov a to sú ako naše vnúčata, naše deti. A tie vlky sú rodivé. Mnohí sme si mysleli, že tie vlky, včetne mňa, sú nerodivé, tak ich ľudia vylamovali. Mm-hmm. A tým sme dostali vyholené stromy, ktoré zberáme potom vo výške 5-7 metrov a celý kmeň a konáre sú vyholené. Čiže ja tým znížením sa snažím stiahnuť tú úrodu do obrateľnej výšky volejbalovej sieti 2,60, maximálne 3 metre. Čiže aby sme tie práce sa snažili robiť zo zeme a samozrejme treba mať aj nejaký ten vyšší stromček kvôli tieňu, kde máme odpočívadlo. Čiže to je nádherná práca a ja sa s nimi teším, rozprávam s tými stromami, tým rezom. A základ je pochopiť tú myšlienku listové pučiky a kvetné pučiky. Ako vznikne na tej jablonky alebo hrušky z toho listového pučiku kvetný. A ten kvetný pučik vzniká len v jednoduchosti. To znamená, ak my tie prirástky, ktoré vyrastli v tomto roku, my sme ich v máji, v júni, dvakrát som doporučoval zakrácovať. Lebo ináč, keby sme ich neboli v máji, v júni zakrátili, tak teraz budú vysoké metre, aj 2 metre. Čiže vtedy, áno, tie letorasty sa zakrácujú a teraz sa hráme na odbočky. A ja keď na tú odbočku strihnem, čiže na ten letorast, alebo plodnostný obraz, ktorý vyrastol v tomto roku, ktorý má 15-20 cm, ja ho nesmiem zakrátiť už teraz júl, august, september, ani v januári, ani februári, budúci rok. A ja keď to nezakrátim na jabloniach, hruškách, tak nádherne tých 15-20 listových pučikov sa nám v roku 27, nie teraz ešte, premieni do konca roku na 27 na kvetné pučiky. Nie všetko, ale tých 90% je tam kvetné pučiky. A tie kvetné pučiky, to je tá rodivosť. Čiže plodonosný obraz. Čiže i my nemôžeme veľa nechať tých listových pučikov, ale ten strom to neudrží. Potom padajú samozrejme tie plody a stromy sa trápia. Takže ja stále budem vám hovoriť všetkým, nech stromčeky, kríky majú kondíciu. Kondícia je základom. A potom tie stromy vám nevymrznú.
0: No ale pri týchto horúčavách, ako na vás pozerám, pán Jakubek, ošľahaný vetrom a slnkom, treba mysliť aj na pokryku hlavy a samozrejme na pitný režim, teda aby náhodou záhradkár neskolaboval a jeho stromček teda presne tak, napredoval.
1: Presne tak, čiže ja vždycky doporučujem skoro stávať. Čiže ja mám buď na pol piatu. Nemusia každý tak rýchlo stávať.

0: Ale vtedy je príjemnejšie robiť, hej, skoro z rána.
1: Spomínam si, môj starého otca chodíval kosiť o 4 ráno, lebo že vraj sa mu lepšie kosilo.
0: No, samozrejme, za rána, za rosy sa lepšie kosí, ale aj ten vzduch je iný. No a tiež netreba podceňovať a preceňovať seba, čiže človek nesmie preháňať to, hej, čiže aj v tých horúčavách. Ja dosť preháňam, lebo človek si nevybere, keď máme tie aktivity po Slovensku v tých horúčavách, tak nemôžem povedať, viete čo, ja sa skriem teraz a nenastúpim na zápas. Hej, takže tú pokrývku hlavy, tá čapica by mala byť vždycky a pitný režim takisto. Hej, takže snažiť sa na tej záhradke si nájsť také miesta, kde je trošku aj koruna, hej, že nás chráni ten stromček pred tým úpalom. A samozrejme, tým, že my, keď čo pokosíme, veľa trávy nie je, všetko je teraz nejaké suché, ale to, čo pokosíme, dávajme to pod stromy.
1: Čiže ako mulčovačku?
0: Ako mulčovačku, lebo to chráni i nielen pred tým úpalom pôdy, ale chráni tam aj vlahu. Hej, čiže to slniečko nespali nám tú pôdu. Čiže aj 30-40 cm dávajme pod tie hlavne mladé stromčeky, lebo staršie stromy majú silnejší koreňový systém. Ty si dokážu aj z hĺbky ešte nejakú tú vlahu získať, ale tie mladúčké stromčeky trpia. A to hneď vidím, ja keď vidím trpiaci sa strom bez ohľadu, tvrdo ho znížim v tomto období. Vždycky, keď prídem do zahrady, všetky tie studienky, my sme prezali skoro všetky stromčeky. Ešte dneska večer nás čakajú zopár, čo sme nedokončili. No a zajtra pokračujeme v Banskej Bystrici o 16. Takisto i v sobotu, v nedeľu. Tak to pendlovanie a chodenie má veľký význam. A títo ľudia, ktorí chodia na tie vzdelávacie aktivity, ja som veľmi rád od východu až po západ, že je krásna účasť všade. Skutočne nádherné.
1: Prinesú vám niekedy aj fotky, že čo sa im podarilo a tak ďalej, vedia sa aj pochváliť?
0: Samozrejme, aj fotky, aj tie videá a všetko, ale základ je ten, aby tí istí ľudia, tu v Bratislave, v Karlovej Vsi je každý mesiac, teraz nebude dneska tá prednáška na Svrči, ale bude koncom, myslím, to je nejak 27. alebo jak vo štvrtok, oni prídu sa pozrieť, tí ľudia, a teraz vidia, áno, pán Jakubek to takto strihol a ten stromček nezahynul. Alebo vytvoril to a to. Čiže, aby sa presvedčili najsamprv na tom, čo ja robím, alebo sused, čo robí, a potom niekto, to je základ, toto, aby praktizovali doma. To je základ. Ja chcem, aby oni doma to robili. Lebo nie je to ťažké, len netreba sa bať.
1: OK, takže upravovacie strihy sme spomínali, nezakracujeme konce, očkujeme, vrublujeme, všetko sme prebrali.
0: A to je nádherná parketa, to očkovanie nemá chybu. Viete, aká to je radosť, alebo vrublovanie v tomto období? Je horúco síce, to je pravda. Ja si robím svoju kontrolu takú špecifickú, že aj v tých horúčavách, po všetkých tých ihriskách, miestach, pozerám o 2-3 týždne, ako reagujú tie očka alebo tie vrúble. Všetko sa vám nepríjme určite. Ale oni dokážu, ak vy máte ostré náradie, to znamená štepársky nôž, a viete proste ten rez urobiť hladký, vybrať ten štítok, dlhý, nech to nebude 2-3 cm, ale tá dĺžka 5-6 cm. Keď máte kvalitný materiál, hladký rez, tak tá sila prírody aj v tých horúčavách je tak veľká, že keď dáte pletiva, to znamená kambium vrúbla a podpníka k sebe, najlepšie, keď obidve strany sa kryjú pri spojkovacom reze, je to nádherné dielo a vlastne to, čo sme očkovali v júni, lebo vtedy sa už očkuje, alebo v júli začiatkom, už teraz máte také niekde prírastky. Čiže opäť pomáha tým podpníkom, očkovancom, to znamená tou vlahou, prekyprením, mulčovaním. A hlavne dávať pozor, tí, čo sme skôr už vrubľovali a očkovali, bočný obrast pod miestom štepenia odstraňovať, aby nebral to výživu. Vrchnú časť pri očkovaní tiež treba zakrátiť, nechať 3-4 listy, aby opäť tá fotosyntéza asimiláciou zabezpečila pre tie očka. Čiže nádherná spolupráca. A komu sa nepríjme počas tých 3 mesiacov, lebo máme ešte august, hej? Čiže opravné termíny ja to nazývam. Čiže to, čo sa nám neprijalo v júli, tak môžeme ísť nižšie a zaštepiť to alebo zaočkovať v auguste.
1: To sú tie aktívne mesiace.
0: To sú tie opravné skúšky. Hej? To sú aktívne mesiace. Aktívny mesiac posledný bude v októbri u mňa. Hej? Čiže ja vás budem sa snažiť takto pripravovať všetkých, včetne mňa, aby všetky stromy na svojej záhradke, niekto má ich 20, niekto 50, aby strihy sa ukončili tak rok v tomto roku, čiže október, november, po zbere. Že by sa nebali a nečakali ľudia na strihanie broskyň, marhul alebo ďalších na február, márec v roku 27. Že by sa nebali. Nebali sa, že im neodumrú. To skutočne nie je, pretože stromčeky nám odchádzajú, hlavne kostkoviny, tým, že nemajú kondíciu, že je tam tá monilioza. Mm-hmm. A najväčšiu chybu robíme, že ešte čakáme, kedy tá broskynka nám dozrie, alebo marhulka, a bojíme sa znižiť tú korunu, čiže tá infekcia moniliozy, prechádza potom do spodných častí dreva a nám zajedne celá marhula, alebo broskyňa, alebo výšňa. Čiže treba obetovať nejaké tie kompoty, ja to tak nazývam, alebo zo pár tých plodov a zrezať hĺbšie. Tie zrezané stromčeky, ktoré už začali vysychať, hlavne pri marhuliach, lebo to je tá apoplexia.
1: Ale aj keď sú tam plody?
0: No samozrejme, tak keď začne mi vednúť marhulia a sú tam plody, tak zvedne mi celý ten strom. Čiže tyčok aj s plodmi, prípadne aj s kvetmi, lebo to je postupné odumieranie týchto konárikov, vrcholcov, do ďalších častí stromu, ja hneď bez ohľadu na to, keď vidím, že niečo vedne, znižím nižšie, aby ešte v tomto roku zo spiacich pučíkov v spodnej časti tej marhulky alebo broskyni narašili nám tieto vlky. A oni narašia. Keď to urobím po funuse, už nečanca. Už je tá rakovina v kmene a potom len vyhodí ten stromček. Takže to nie je likvidácia stromu. Ľudia fakticky dobre uvažujú, lebo sú tie kompoty, hej? Alebo plody. Ale pre strom to nie je dobré. Čiže keď nám niečo začne vednúť, okamžite aj s plodmi, keď sú tam, alebo nie sú tam, ten konár okamžite znižme.
1: Čiže je lepšie byť kaderníkom stromov ako lekárom stromov.
0: No skutočne, je to aj kaderníctvo, je to umenie, je to také tancovanie a také hranie sa kaderníkov. To, tak ma aj nazývali niekedy ako kaderník stromov, pretože to je behanie okolo a všímanie si z penalty. Čiže nesedie tam ako kukučka na strome, alebo na tomto, lebo to nevidíte. Čiže aj tí seniori, hovorím, vy tak pekne sedíte, okolo 40 tam ich bolo pekne, a vy sa pozerajte, a ja keď som strieľal tie stromčeky, vy ste na tej penálte, čiže väčšia vzdialenosť, a vy lepšie vidíte ako ja pod stromom. A vtedy zapamätajte, že to bola aj výška približne rovnaká, zo všetkých strán, potom samozrejme aj z bokov, znížiť, upraviť tie všetky stromy, a to je nádherné.
1: A spomínali ste tie penalty, a na chvíľku odbočím, užili ste si majstrovstvá sveta vo futbale, sledovali ste ich?
0: Ja som ich nesledoval absolútne, lebo ja spím už o 8, takže ja...
1: Absolútne vám rozumiem.
0: Nosil som vždycky stromčeky.
1: Dobre, poďme ešte obrať ovocie, nie? Dobrý nápad.
0: Tak keď ho máme, to samozrejme, lebo mnohé stromčeky pomrzli aj na východe, aj tu, ale tí, čo majú, tak je to najkrajšie dielo, keď môžeme zoberať ovocie. A to je veľké umenie. Poprvé, potrebujeme všade mať pokoj, kľud. Čiže ja keď si poviem, tak nie, že za pol hodinu pooberám všetky jablka, ale poviem pokojne. My sme sa tešili celý rok. Umenie je to, nespadnú, to je prvá vec, lebo tie rebríky, ktoré máme, maliarské, sú veľmi nebezpečné. To toľko pádov bolo, čiže opreť si, ja vždycky doporučujem tak ten rebrík, aby bol pevne obretý o strom. A to je poprvé.
1: Najlepšie ešte, keby ho niekto držal. Ale potom nepadať na ňo.
0: Netreba nikoho držať. Hej, to je to ničto.
1: To bol dvojitý úraz.
0: To je zbytočná strata času. Hej. Ten človek môže oberať tiež. Hej. Čiže mať viacej rebríkov, obrecích, lebo tam môže byť krtko, môže sa naťahovať človek svoju váhu a hneď je na zemi. A to sú zlomeniny veľké. Chrbtice a tak ďalej, to ani radšej neoprávajú. Prvé je zdravie.
1: Ani to neprivolávajme veru tak, ale treba samozrejme upozorniť ľudí. Oberáme odrody hrušiek, jablok, ringlot, mirabeliek a tak ďalej.
0: To som chcel zdôrazniť, že istota je napravená, ale po otočením,
1: presne stopko, tomu som sa chcel venovať.
0: Jednou rukou treba držať ten konár, samozrejme, a pekne po otočením s tým jablčkom, ruškom, aby sme netrhali kvetné pučiky, aby tam bola aj stopka. Čiže to je také pootočenie, opatrné, a nehádzať hlavne. Hej? Čiže to znamená nehádzať do nejakého vedra, alebo ináč to pekne ukladať do nejakých hlubkovaných, to už ľudia vedia aj takto opatrne, aby sme neobili. Po druhé, pozrite, aké sú pekne naše kočky upravené, hlavne prsti. Hej? Jedni majú špicaté, druhé hrubšie, tretie namaľované. Pozor, nepichať s tými nechtami, lebo pri zbere nemôžeme poškodiť. Hej? Čiže opatrne.
1: Plot. Teda áno, jasné, ovocie.
0: Či buď zobrať rukavičky, alebo nejak takto, hej, my nepotrebujeme, lebo moje ruky nie sú špicaté, ani prsty, že po otočením, aby sme nepichli do toho, aby sme neudreli to jablčko a rúško, lebo potom, keď to uskladníme, alebo položíme, nám začnú hniť.
1: Alebo nech sa ide na gelovú manikúru až po zbere.
0: Áno, čiže je to také, hranie sa, je to veľká radosť, keď máte svoje ovocie, keď máte nestrekané ovocie. Viete, aký je veľký rozdiel? My to všetci vieme, he? Keď si len takú rajčinu si zoberte, alebo broskyň, ktorá nie je strekaná, alebo jablčko, to je úplne nejak v nebiste. To je, nech tam bude aj ten červík nejaký. Ja sa,
1: ale je to náš červík.
0: Takže ho vykrojíme. Potom zase máme našich pomocníkov, je to sikorky, ktoré nám častokrát pekne nazobujú, alebo vtáctvo iné, alebo sršne, to opatrne, osičky. Takže tieto pichnuté jablčka, alebo hrušky, alebo iné broskinky treba skonzumovať zavčasu, však to všetci vieme. A byť pritom, ďalší naši pomocníci, ktorí nám pomáhajú, nám dokážu obrať aj celú aróniu napríklad, ne? Čiže vtáctvo opäť. Čiže na to sú technické veci, že byť skôr, alebo nejakým vhodným spôsobom to zakryť, proste tak, aby mali sme aj my úrodu, aj tí naši pomocníci.
1: Vy ste spomínali seniorov a ten projekt teda, že sa budú môcť venovať záhradkám, ale to nie je jediné miesto za Studienka, kde vy spolupracujete so seniormi, pretože ste mi spomínali aj ľudí s Alzheimerovou chorobou.
0: Áno,
1: za ktorými chodívate tie?
0: To sú tieto, ale po celom Slovensku, napríklad Lípka, Nové Zámky, tam už som nebol teraz 2 roky, im dlžím to, hej, alebo roky. Oni nám veľmi pomáhajú na agrokomplexe vnitre, sa tešia, keď zastredíme. Potom po celom Slovensku, takže treba spolupracovať so všetkými kategóriami, to znamená od žiakov, cez stredné školy, napríklad ten Bánoš, tam je nádherný, tam je 80 seniorov, a to je stredná odborná škola pod Bánošom Sásova, kde zajtra bude o 16. hodine, a potom v sobotu v nedeľu od rána, to školenie, proste tie stromčeky sú nádherné. Čiže cez všetky, až po seniorov, čiže aj vysoké školy, tu je Slovenská technická univerzita v Bratislave, takisto seniorov, kde teraz majú prázdniny, ale za chvíľočku nastúpime tam, ako, takže na rektoráte, takisto veľmi schopná skupina ľudí. A práve títo, aj keď už nevládzú ľudia toľko, hej, sú najlepšími pomocníkmi. Je to takzvaná stoličková metóda, hej. Sediaca metóda. Čiže senior už nemá toľko síly, on na ten strom nevinde. Ne? Už nemá tú sílu, alebo tú schopnosť. Ale keď on má dobrého zaťa, ja to stále hovorím, alebo syna, alebo susera, tak ho usmerní. Čiže on, keď chodí na tie školenia, čo robíme po tom Slovensku, on to neurobi, ale on je ako kauč, ako tréner. Hej. Tých, čo tam budú robiť. Lebo my vieme, každý vie, čo je polovica zo stromu. Či je 8-metrový, že bude 4-metrový. Alebo 2/3 z toho. Čiže toto vie každý, len mať dobrý kvalitný materiál, to znamená otáčavá pílka, ostré náradie, opatrnosť, dávať pozor, aby sme nepoškodili susedovi skleník alebo sebe kvety. Takže to sú také fintičky, že režeme z vrchu vždycky napríklad. Nepodrezávame tie konáre, lebo keď my ho podrežeme, najsám prv, do spodu s pílkou a ideme z vrchu, ten konár nám padne a rozbije nám to, čo tam nechceme mať. Čiže my najsám prv vždycky ďalej od konárového krúžku začneme z vrchu rezať a ten konár nám padá pekne aj s tou kôrou, ktorá stlmi ten pád. Hej, to je veľmi dôležité. A potom tú časť polmetrovú alebo metrovú s tou odlúpanou kôrou pekne odrežeme na konárový krúžok. Čiže najsám prv tú hrubú robotu urobíme a potom to doladíme, aby tam neboli kýpte. Kýpte to sú také časti, ktoré mnohí nechávajú ako držiaky a to je nevhodné, pretože na tých čapíkov a kýpťov, podľa toho, aké sú veľké, tam vzniká potom tá rakovina a ďalšie hubové choroby. Takže pekne na konárový krúžok.
1: Pán Jakubek, úvodné rady sme prebrali, myslím si, že dostatočne na 105%. Na mail regina.zapad@stvr.sk nám napísal pán Marko, ten má problém s jednou dulou. Ja vám počas pesničky ukážem tú fotografiu, aby sme mohli poradiť. Samozrejme aj vy ostatní nám môžete posielať maily aj s fotografiami na regina.zapad@stvr.sk, no a ako inak sme vám k službám aj na dvoch telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Tešíme sa na vaše telefonáty. Už o chvíľočku ostaňte s rádiom Regina Západ. O chvíľu sa počujeme opäť.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Všetkým vám pohodový deň s Rádiom Regina Západ. Áno, naši záhradkári pokračujú, pretože našim cteným pravidelným hosťom je pán inžinier Eduard Jakúbek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Prebrali sme toho veľmi veľa, seniorov, studienky, alebo čo treba robiť teraz v záhrade, ako oberať jablka, hrušky, ringlóty a tak ďalej. Nemáme sa báť hlbokých rezov, ale my samozrejme predtým, než sa porozprávame s prvým telefonujúcim poslucháčom, ideme tak trošku odčerpať maily z adresy regina.zapad@stvr.sk. Ozval sa pán Marko. Dobrý deň, pán Jakúbek. Prosím, mohli by ste poradiť, čo mám robiť s dulou? Fotografiu som poslal v prílohe, niektoré konáre jej uschli, tak som ich odstránil, prosím. A či existuje nejaká menej radikálna pomoc? Druhá otázka je, k moruši tento rok mala málo plodov. Ako ju mám prestrihať a kedy, aby naštartovala rodivosť? Takže dve otázky v jednom maili. Pán Jakúbek.
2: Ja som si pozrel, fotografie, tá dula nie je veľká. Samozrejme, veľmi správne urobil pán posluchač, že tie poškodené, schnuté konáre odstránil, ale treba ísť hĺbšie, aby sa zregenerovala. To je jedna vec. Čiže nech sa nebojí polovičku aj z tých nezoschnutých, čiže zdravých, nulí dať dole, čiže ísť na nejakú tú odbočku v rovnakej výške. To je, nie je veľký ten stromček, čiže to nech urobí. A tým, že tá dula ešte je mladá, niekto okopáva. Neviem, či pán posluchač to okopáva, či nie. Čiže aj tie kríky, aj dulu, aj liesko, aj pre všetkých. Do tých 7 rokov treba to pravidelne
1: kypriť. Čiže prekypriť.
2: Prekypriť, čiže je to priemer, nie je taký maličký 20 cm, ale je taký priemer, meter.
1: Meter.
2: Meter doporučujem, nemusí presne merať, čiže je taký väčší ten kruh. Ja mám rada až tak 120 cm, čím viacej prekyprujete a pravidelne, čiže to kyprenie takisto, počas tých aktívnych mesiacov veľmi dôležité, lebo to nie je kopanie, to nie je ťažká práca, lebo keď chcete prekypriť iba raz, dvakrát v roku, tak to je drina, lebo tam je tvrdá zem, ale keď to pravidelne kypríte, čím vytvárate drobnorodkovitú štruktúru, to nie je ťažká práca, tam stačí to iba opatrne. Čiže to je jedna rada, čo sa týka tej duly. Čo sa týka moruši, je pekná, je hustá. Moruše štepené, ktoré sú, rodia hneď po navrúbľovaní, to je veľmi dôležité.
1: A v ktorom mesiaci vlastne?
2: Oni rodia hneď po prvom roku, keď ja to naštepím, v druhom roku majú zopár plodíkov. Že to je značka, že tá moruša je štepená, vrúbľovaná. Uh-huh. Lebo máme potom aj semenáče, to znamená semienka, značky dopestované, a tie rodia neskoršie. A nikdy neviete, či tá veľkosť tej moruše bude taká, ako je na tom obrázku, čiže ju treba potom preštepiť. Čiže tu by som mu doporučil to množstvo konárov, nech urobiť z toho dve tretiny, nezakrátiť, ale nech odstrániť dve tretiny, aby bola riedka. Hej? A potom, v tom oktobri, vždycky, počas celého života, to platí pre všetkých, ktorí pestujú moruše, je bude potrebné v tom oktobri, v novembri zakrátiť na 5-6 pučíkov. To je tá výnimka, to platí aj pre broskyne, aj pre moruše, že musíme ich zakrácovať. Čiže znížiť počet a nech sa nemusí čakať do tohto februára, marca budúceho roku, ale už v tom oktobri, novembri, nech pozakrácuje každý, kto pestuje moruše, na 5-6 pučíkov tie prirastky, ktoré sú tohtoročné.
1: V štúdiu Rádia Regina Západ nám červenému svetlu vysielaciemu pribudlo aj to oranžové, čo je znak toho, že máme na linke poslucháča. Príjemné popoludnie, ktože je tam?
3: Dobrý deň, tu je Marian Otopolčian. Chcel som sa spýtať pána Jakúbeka ohľadom rakitníka. Mám taký trojročný rakitník, ale už má dosť plodovú reku. Či to oberať, alebo zostrihať potom to, či to vyraší tak, ako by malo, alebo radšej pooberať z toho plody.
2: Tak urobte kombináciu. Môžete aj to zostrihať, dať do mrazničky a potom sa vám opäť vyrašia nové letorasty na budúci rok. Čiže i takto. A tú ďalšiu časť pooberajte. Čiže nie všetko zostrihať, lebo by...
3: No veď to, lebo na každom konári, keď to zostriham, čo to...
2: Nie. Tak urobte, aby bolo dobre. To znamená, tak polovicu zostrihajte, dajte si to zamraziť a potom budete mať vitaminovú bombu počas celej zimy, keď budete konzumovať, a druhú časť opatrne pooberajte. Takže
3: a ešte som sa pýtať, broskyne mám odrodu Radosť, aj Red Haven, Firehaven, a dosť sú také ako keby dokrčené tí broskyne, vlastne teraz dozrievajú, však som ich prerieďoval, som robil prebierku, i horšie som ich vybral, ale aj tak ešte tam mám také poškodené tí, či to je hnízom nejakým, alebo vlastne...
2: Ako plody máte poškodené, hej?
3: Áno, plody.
2: Tak nebojte sa, pozbere tých plodov a všetky broskyňu hlboko zniží. To sa, nech sa nebojí nikto. Pretože broskyne vždycky rodia len na tých letorastov v ďalšom roku, ktoré vyrastú v tomto roku. To je tá ďalšia výnimka. Čiže tie letorasty, ktoré naštartovali, alebo s vlkou, alebo proste potom reze, tie vám budú rodiť na budúci rok. Iné vám nebude rodiť. A takisto musíte v tom októbri, novembri, alebo môžete aj v januári, opatrnejšie, ale ja vám doporučujem už v tomto roku, takisto ako morušu, každý ten letorast, ktorý vyrastol, ktorý ho ponecháte, zakráťte takisto na tých 5-6 púčikov, tie slabšie na 3-4. Aby ste vždycky, aj v roku 27, aby vám... To vám bude rodiť, to pozakracované. A opäť vám naštartujú v roku 27 nové tie letorasty, ktoré budú rodiť potom 28. Čiže broskyňa by mala byť stále zelená. A konáriky, ako kostrové 4-5 konárov, má byť len drevo. A všetko ostatné z tých bočných kostrových má byť len zelené, čiže samý letorast. Toto urobte.
3: No ja to robím tak, jak radíte už 3 roky, však darí sa, len hovorím, teraz tie plody sú také znetvorené, neviem, či to odhmyzu, čo bodalo do toho, alebo ja neviem.
2: Tak môže to byť aj odhmyzu, alebo vysysali nejaké tie molice, vožky, takže... Áno, to môže byť to súbor faktorov.
3: Darí sa v tom? A jablka, všetko je, len teraz som rozmýšľal, ako ich chrániť pred úpalom, neviem, ako, či zakryť plachtami.
2: Tak, dá sa, ten úpal nám poškodzuje, samozrejme, dá sa aj nejakými tieňovkami, keď máte menšie stromy, alebo menej, ale tie stromy vydržia, no, tak nebojte sa, nedá sa to úplne obmedziť.
3: Drevnatými odrezkami, robiť to teraz, rozmnožovať, čo sa týka kríkov, rybezly, josti a pukovníky, znam.
2: Áno, vydržte ešte v auguste, lebo teraz ešte spodná časť týchto vyhonkov, tohto ročných je už hodná na reskovanie, aj tá dlhá časť ešte je zelená. Čiže aby ste mali viacej tých odreskov, tak počkajte do tak polovici augusta, v septembri až do zimy, to nareskujte na tých 20-25 cm, budete mať viacej týchto odreskov. Hej?
3: Lebo budete to hovoriť, keď budete v tom období vo vysielaní, tak budete hovoriť o tom.
2: Presne tak, tak toto urobte, vidím, že sa tomu venujete.
3: Dobre, tak volá čo obrať, volá čo ostrihať z rakitníka. Dobre.
2: Tak, dobre.
3: Tak, nech sa vám darí.
2: Ďakujem, napodobne.
1: Ďakujeme veľmi pekne, no a oranžové svetielko nám stále svieti, čo znamená, že máme ďalšieho poslucháča. Príjemný dobrý deň, kto je tam? Dobre, v tejto chvíli vás poprosím, aby ste odišli od príjimaču, pretože nám robíte väzbu. Choďte do vedľajšej izby, alebo vypnite na sekundu rádio.
4: Dobrý deň, pravím. Môžem prosiť?
2: Áno, počúvam vás.
4: Pán inžinier, prosím vás pekne, ja som pre chorobu nectihol obstrihať jablone a boli tam také veľké vlky. Tak viete, čo som robil? Minulý týždeň, alebo pred dvomi týždňami, ja som už nemohol s tým, už som sa nemohol na to podívať, tak som bola, ktoré som úplne odstrihol a väčšinou tie ostatné, čo ostali, tak na tých 30-40 cm som ich zostrihal. Urobil som veľkú chybu, alebo...
2: Takže všetky chyby sa dajú upraviť. Samozrejme, ja som vždy doporučoval skôr, ale vy to upravte ešte takto, keď ste to už robili. Potom v tom októbri, to, čo ste nechali, tieto vlky, tak zrešte na 10 cm, hej?
4: Tým, čo som ponechával ešte na 10.
2: Áno, ale až v októbri, rozumiete. Áno, ale potom nezabudnite v roku 27, lebo to začnú veľmi vám hnať, tieto vlky. Tak nezabudnite potom v maji a v júni, to, čo budete chcieť nechať, ktoré budú štartovať, potom zakrátení na 10 cm, dvakrát až trikrát v maji a v júni v roku 27 zakrácovať na 10 cm.
4: Aha, ešte...
2: Lebo keď to neurobíte, tak v roku 27 budú dvojmetrové a budú same len listové pučiky. Takže toto dodržte, lebo škoda ten biologický materiál, ktorý si nestihli vyhodiť celý, to je škoda. Ale potom dá sa všetko opraviť takým spôsobom, že všetci musia byť potom opatrní v roku 27 a v máji, v júni, tí, čo pozakracovali tie vlky, hej, až teraz, alebo v októbri, potom sa s nimi hrá tak, že by vám nevyleteli do veľkej výšky. No má jún v roku 27 aj trikrát zakracovať a potom v ďalších mesiacoch, potom zakracovaní, to už bude júl, august, ako v tomto období, septembre, už potom pojete na odbočku, ktorá sa vám vytvorí z tej metličky, hej?
4: Aha. Áno, lebo tie metličky sa budú...
2: Tak, že sa k tými metlami si vieme dať rady, len tie finty treba vedieť, hej?
4: Dobre. Tak vám veľmi pekne ďakujem.
2: Majte sa pekne.
1: Pozdravujeme vás, želáme skoré uzdravenie. No a svieti opäť naše svetielko. Kto je tam? Príjem, dobrý deň.
5: No dobrý deň, môžem som.
1: Ano, ja nech sa páči, sme vám k službám.
5: Dobrý deň, prosím vás, ja sa chcem opýtať, že ja som si kúpila v lani medveďu malinu a teraz mi vyrašli také vyššie metrové výhonky. A čo mám teraz s tým robiť?
2: No, tak teraz nič, ešte momentálne, len ak je tam veľa týchto výhonkov, letorastov zo zeme, tak to preriete, aby tam nebolo veľa na tom mieste, že by neboli na metrom štvorcovi, čo je 20-30, ale by jednotlivé časti mali takisto svetielko. A potom v tom októbri alebo v novembri nemusíte čakať opäť do roku 27, to zrešte na tú výšku meter, 1,20 m maximálne, aby ste mali vyššiu úrodu. Toto nezabudnite urobiť.
5: Ako? Ešte raz? Akože
2: v októbri a v novembri zakrátiť tie, čo ponecháte na výšku metr zhruba.
5: Aha, takže tie veľké skrátiť.
2: Áno, musíte, lebo potom by ste mali úrodu len na koncoch hore a nevyrášia vám tie bočné letorasty, na ktorých dosiahnete väčšiu úrodu. Čiže to zakrátenie je veľmi potrebné na tú výšku meter, maximálne 1,20 m, podľa toho, ako majú silu.
5: A ešte také malé výhonky mám, čo mi zo zeme vychádzajú, to mám tiež zostrihať.
2: Tak, to, keď majú priestor, nech tam rastú, ale tiež, aby nebolo ich veľa. Že by na tom jednom metri štvorcovom, tak bolo čo aj 7, 10 maximálne ako tých letorastov nových, hej, vždycky. Uh-huh. A ostatné poodstraňovať, lebo vyživa je zbytočne, ide do nich, čo ich tam nechceme. Čiže by ste mali preústené potom tie porasty malín. Takže toto je veľmi dôležité. Čo tam nechcete mať, odstrihnúť úplne. Prizajme to, čo chcete mať, zakrátiť potom v októbri.
5: Dobre, veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj my za telefonát, želáme pekný deň, no a my samozrejme v záhradkároch s pánom Jakubekom budeme pokračovať už o chvíľu v Rádiu Regina Západ po pesničke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes s pánom inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Telefónne čísla poznáte, ja ich zopakujem: 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Príjemný dobrý deň, koho máme na linke?
2: Dobrý deň, prajem, tu je Ľudmila. Ja volám z Mlynskej doliny, neďaleko Svrčej ulice. Pán Jakubek, môžem hovoriť?
3: Nie, ja spočúvam.
2: No, v lani sme tak koncom leta spílili moju marhulu, ktorá rásla strašne vysoko, lebo podpník má Miro Balan a to podľa mňa sú veľmi zlé podpníky, to vidím. A spílili ste ju tak o polovicu. Ona vyhnala strašné množstvo výhonkov. Ja som asi výhonky asi tak pred 6 týždňami mnohé vystrihala, mnohé tak na odbočku. Som ju krásne teda upravila a teraz je tam neskutočné množstvo výhonkov. Tam hore je úplný les hustý. Čo mám s tým robiť?
3: Ja sa veľmi teším. Sme to omladili, doslova sme to dali jej nové letorasty, nové vlky. Nič, len treba pekne si oprieť ten rebríček opatrne, opäť urobiť tak, že aj ísť na odbočky, čiže už nezakrácovať, ako tie špice, ale keď je tam 3-4 tých bočných metliček všelijaký hore vytvorili, tak treba preriediť tak, aby každý z tých letorastov, ktorý tam ostane, bol na odbočku zostrihnutý a aby mal svetlo, vzdušnosť. Čiže toto urobte aj na tú Svrču, príďte na štvrtok koncom mesiaca, ja teraz nemám tu pred sebou kalendár, ale bude to koncom nejaký 28, štvrtok po vysielaní budeme opäť tam, takže opäť to uvidíte. Čiže preriedi to dookola celej marhulky tak, aby bolo tam svetlo, vzduch. A to urobte opatrne teraz. Nemusíte v tých horúčavách teraz, keď sú, alebo skôr ráno, pekne si oprite rebrík, tak, aby sa nič nestalo a pekne sa s tým pohrajte na odbočky. Hej?
2: Ale mnohé teda musím aj úplne na konárový krúžok odstrániť.
3: Presne. To, čo je tam preustené, neľutujte, celé odstránite, úplne správne sa vyjadrujete. Čiže úplne na konárový krúžok, aby neostávali kypte. Čiže až pri tom hrubšom konáriku.
2: Hej. Áno, výborne. No. Dobre, pekne vám ďakujem. Do počutia a som veľmi rada, že nám takto radíte.
3: Nebuďte a pokračujte v tom, čo vám hovoríme a uvidíte, všetky stromy vaše budú pekné.
2: Je to vynikajúca relácia. Pekne ďakujem. Veľa zdravia želám. Do počutia.
3: Ďakujeme.
1: Výborne, no my samozrejme ďakujeme, že vy telefonujete, pretože by sme nemali inak prácu. No a dôležité je to, že sa ideme v tejto chvíli pozrieť aj na mail. Máme tu ďalšiu otázku, regina.zapad@stvr.sk. Píše nám pán Roman. Dobrý deň, chcem sa opýtať pána Jakubeka, kedy je vhodný čas na letný rez jabloní a čo sa týka aj marhuľ?
3: Tak pre všetkých, ako aj pre toho pána, u mňa už letný rez neexistuje žiadny, ani zimný rez, ani predjarný, ale upravovací strih počas tých 7 mesiacov. Čiže ja už nebudem robiť to, čo som robil predtým. Pred 10 rokmi som to ešte takto nerozprával, ináč, 2-3 krát. Čiže nech tie stromčeky upravuje tak, ako treba, to znamená počas všetkých tých aktívnych 7 mesiacov. To znamená, keď to začneme v roku 27, alebo teraz ešte pokračujeme tie 3 aktívne mesiace, tak aj ten júl, aj ten august, aj ten september, október, poupravovate stromy, aby naši posluchači, to, čo sme hovorili na začiatku, už nemuseli nič so stromami robiť v roku 27. To je najlepšia vízia, pretože tie stromy sa rýchlo prebudzajú, nevieme, aká bude zima, aká bude jar, a koreňový systém sa trápi, ak vyživíte všetky konáriky. Takže to v tom nech pokračuje a už tie letné, iste, keď to režeme v lete, tak povieme letný strih. Keď tom období pred tým letom, tak jak to znamená, majový, junový, čiže predletný, ale upravovací strih to nie je rezanie. To je kaderníctvo, čiže to je úprava. Čiže my keď zmeníme tvár stromov aj v tomto období, čiže znižíme aj staré stromy o polovicu a 2/3, čiže už od tohto rezu, ktorý my urobíme, už by mal naštartovať upravovací strih. To znamená, hrá sa s tými stromami. Isté, v tej výške 4-5 metrov sa to nedá, to ani ja by som nerobil. Čiže postupne z tej výšky dosiahnuť stromy, a to sa dajú stromy, aj tie najväčšie semenáče, nemusí to byť hneď v prvom roku, ale do 2-3 rokov na tú výšku, do 3 metrov, 2,5 metra, všetky ovocné stromy, snáď okrem orechov, ktoré sú veľmi mohutné, tak okrem, tie štepené sa dajú takisto upravovať z výšky do výšky 3 metre. Takže všetko nech sa neboja ľudia, nech to robia, nech nečakajú, či ja môžem, či ja nemusím, treba vedieť ako, hej, čiže urobiť správne. Ten strom vám nezahynie, aj keď niekedy poplače niektorý strom, že slzia, hej, nech sa toho neboja, tie rány sa zahoja, ale stromček čím skôr nech zmenia, lebo zbytočne koreňová sústava sa trápi s nadmerným množstvom konáru.
1: Výborne, no a my máme čas ešte na jedného telefonujúceho alebo telefonujúcu. Príjemný dobrý deň, kto je tam?
4: Dobrý deň, prajem. Volám od Lovca. Pán inžinier, spomínali ste o očkovaní a vrublovaní už aj v tomto čase. Ale chcem sa spýtať, aké vruble tam môžem použiť. Pretože tieto letorasty čerstvé, tohto ročné, tam už budú dostatočne vyvinuté očka?
3: Áno, a samozrejme, čiže vy musíte tie letorasty na očkovanie ale aj na vrubľovanie brať v čase očkovania, čiže nemôžete ich skladovať. Hej? To znamená, 3 dní vám vydržia, hej? Keď ich zabalíte.
4: Už tohto ročné, ale tohto ročné už len.
3: Áno, len tohto ročné.
4: Staré nemám.
3: Nie, nestaré, tak kdeže. Musíte zobrať priamo zo stromov, ktoré vyrastli teraz, tie letorasty.
4: Áno.
3: A hneď ich zaočkovať alebo zavrubľovať. Pri očkovaní musíte mať podpníky alebo časti, ktoré vyrastli vám tohto roku. Čiže nemôžete očkovať do staršieho dreva. Ale môžete vrubľovať, keď je to hrubšie, čiže dvojročné až čem staršie drevo. Normálne, ako keby ste na jar vrubľovali, buď spojkovaním, zakvoru, do boku, kľudne môžete to v tomto období urobiť. Čiže zobrať si zo stromov tie vruble, čiže tohto ročné prirastky, odlistiť, myslím, že to vie každý, ale ja to zopakujem, čiže čím skôr dať to do handričky s vodou, aby vám to nesvrklo sa, nezaschlo v tých ručavách. A takto to čím skôr zaočkovať, tak do 3 dní, hej, čiže keď idete a cestujete ďalej, nie je problém to preniesť, hej, čiže ostane len stopka pri očkovaní, centimetrová, pekne zabalené, vo vlhkom, aby vám to nezvedlo, a môžete to do 3 dní očkovať a vrubľovať.
4: Čiže tie vrubiky, tie očka už budú dostatočne vyvinuté.
3: Áno.
4: 100%. To ma zaujíma.
3: Áno, 100% budú vyvinuté, čiže tie vrchné nie sú vyvinuté. Tie odstránite, hej? Na tom letoraste. Tie nebudete používať. Aj tá spodná časť je vyvinutá už od júna. Aj keď pri dobrej starostlivosti sa nemusíte báť. Čiže používajte tie očka a tie časti pri vrubľovaní, ktoré sú vyvinuté, a to je v spodnej časti tých letorastov. A vrch samozrejme zlikvidujete, lebo to nie je vyvinutý.
4: Hej, áno, dobre, ďakujem pekne.
3: Prosím.
4: Pekný deň prajem, do počutia.
1: Ďakujeme aj my veľmi pekne. No, štvrtkový záhradkári s pánom Jakubekom sa chýlia k svojmu záveru. Želáme vám samozrejme ešte pekný deň, pekné počúvanie. Pán Jakubek, ďakujeme veľmi pekne. Nech sa vám darí v záhradkách, nech teda obšťastňujete ľudí, záhradkárov. No a teším sa s vami opäť niekedy na budúce.
3: Ako 2 týždne. Pekný deň všetkým.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Otázka na dnes.
1: Leto, to je aj uhorková sezóna. Máte radi uhorky? Čo z nich pripravujete najčastejšie? Pestujete si ich sami, napríklad aj na balkóne? A oplatí sa ich podľa vás dopestovať? Alebo je jednoduchšie si ich kúpiť? Na vaše názory a skúsenosti bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
9: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
8: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
9: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
8: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
9: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
8: Tešíme sa na vás.
10: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
11: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: Súd dal zapravdu Petržalke pri spore o športovú halu na Volkerovej ulici. Bratislavský kraj začne na jeseň s komplexnou rekonštrukciou mosta ponad Šúrsky kanál. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až poloblačno, 35 až 39 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Finančná správa kontroluje využívanie aut na podnikanie, preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Konštatoval to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
13: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. Poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať.
12: Rizikové prípady finančná správa podľa hovorcu identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Posudzuje napríklad ekonomickú činnosť a výstupy daňového subjektu, počet jeho zamestnancov a konateľov či údaje z daňových priznaní. Do 15. júla prijala finančná správa viac ako 5600 oznámení o takmer 23 000 vozidlách, u ktorých bolo deklarované, že sa používajú výlučne na podnikanie. Súd dal zapravdu bratislavskej Petržalke pri spore o športovú halu na Volkerovej ulici. Hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková informovala, že súd vyhovel návrhu samosprávy na predbežné opatrenie a nariadil vrátenie športovej haly do jej priamej samosprávy. Objekt, ktorý bol po takmer 30 rokoch nevýhodného prenajmu neoprávnene uzamknutý bývalým podnájomcom, tak bude plne k dispozícii verejnosti a mládežníckému športu. Mestská časť sa bude snažiť športovú halu čo najskôr dať do prevádzky. Ambíciou je pretvoriť ju na moderné športové centrum. Cez horúčavy by sme mali denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín. Základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva. Doplňa hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
0: Z hľadiska pitného režimu je najprirodzenejším nápojom pre ľudské telo pitná voda, prípadne nesladený čaj, stolová voda, nie presladené nápoje. Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
12: V najbližších dňoch má byť mimoriadne horúce, v platnosti sú aj výstrahy SHMU. Vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Most cez Šúrsky kanál a cyklotrasu Jurava medzi Bratislavskými Vajnorami a Čiernou vodou prejde kompletnou prestavbou. Prípravné práce sa začnú na jeseň. Úplná uzávera mosta má byť na začiatku novembra, informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj. Vzhľadom na mieru poškodenia bude mať obnova formát komplexnej rekonštrukcie, v rámci ktorej sa odstráni celý mostný zvršok aj súčasná nosná konštrukcia. Zachovávať a sanovať sa budú len využiteľné časti existujúcich pilierov a opôr. Na západnom Slovensku bude zajtra jasná až poloblačno, mimoriadne teplo, v noci 24 až 19, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 17, cez deň 35 až 39 stupňov. Slabý na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
14: Zelená vlna. Poďme sa pozrieť aj na to, čo sa deje aktuálne na cestách západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú v Bratislave na Staromestskej pri autobusovej zastávke Zochova. Smerom na most SMP sa zrazili dve auta, blokovaný jeden jazdný pruh. Na výjazde do Levíc z Demandíc je blokovaný jeden jazdný pruh a premávku tam usmerňuje polícia. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou vsou a Janíkovcami, počítajte taktiež s obmedzeniami. A pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj za Plaveckým štvrtkom smerom na Stupavu. Želáme šťastnú cestu.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
14: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západa. V tejto hodine sa zameriame na možnosť ochladiť sa trošku a zrelaxovať aj počas týchto horúčav, pretože práve Botanická záhrada v Bratislave je akousi zelenou oázou pokoja a oddychu a aj keď už má 84 rokov, návštevníkom má stále čo ponúknuť. Dozviete sa ale aj to, že v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie sa už od Nitry na severovýchod tiahne pohorie Tribeč a na jeho najvyššom bode vyrastie 30-metrová rozhľadňa. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Alla Kováčová a Juraj Turis.
15: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Hoci botanická záhrada v Bratislave má už 84 rokov, návštevníkom má stále čo ponúknuť. Ide o špičkové vedecko-pedagogické pracovisko Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, pričom jeho poslaním je udržiavať a rozširovať systém živých rastlín a návštevníkov, aj odborne a esteticky obohacovať. Botanická záhrada je aj v týchto horúčavách akousi zelenou oázou pokoja a oddychu. Nedávno, v jedno júlové ráno, sa tam vybral s mikrofónom i Peter Buček.
2: Prakticky celý doterajší život spojili s botanickou záhradou je riaditeľ dr. Jaroslav Bela. Po skončení štúdií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského sa začal venovať rastlinnej ríši aj profesionálne a na pôde botanickej záhrady strávil doteraz takmer 40 ročia, pričom 35 rokov je aj jej riaditeľom.
3: No, botanická záhrada naozaj prešla rôznym obdobím, tak každý sa pýta, že čo s týmito horúčavami, že či botanická záhrada vôbec existuje, či je schopná zachrániť rastliny, ktoré trpia týmto teplom, tak v podstate áno, snažíme sa ako sa dá. No a hneď na úvod by som chcel povedať, že záhrada je zelená, preto návštevníci tu nájdú chládok, a keď hovorím o chládku, tak nehovorím o tieni, ktoré dávajú aj slnečníky, ale chládok je vlastne mikroklíma, ktorá je spôsobená, vytvorená pod stromami, touto biomasou, a táto mikroklíma ochladzuje prostredie minimálne o 6 až 7 stupňov oproti rozhorúčeným uliciam, takže do botanickej záhrady dosah chce chladiť, takže nech sa

0: páči, môže prísť.
1: Čiže táto botanická záhrada môže pôsobiť doslova do písmena ako taký magnet v týchto horúčavách?
0: No, magnet na hľadanie chladného počasia. Mohli by sme to takto prirovnať. No a čo robíme preto? No tak samozrejme, využívame zavlažovací systém, ktorý máme. Polieva sa 19 hodín denne. Odpovedia od 5. do 12. nasledujúceho dňa do obeda. Plus jednotlivé úseky sa musia dopolievať aj v pobednejších hodinách, lebo rozloha záhrady a jednotlivé sekcie, ktoré ich tu máme neúrekom, môžu ísť maximálne 15 minút.
1: Pri rannom polievaní rastlín s hadicou v ruke som vyrušil Agátu Gabrielu Pavlik, ktorá vyštudovala umenie na Krakovskej univerzite v Poľsku.
2: Snažím sa prinášať umenie do botanickej záhrady. Obzvlášť v lete, keď horúčave sú, takže tak, jak my sme zvyknutí sa napiť, tak aj tie rastlinky to potrebujú.
1: No a práve v týchto horúčavách, ako je to s tými rastlinkami?
2: V podstate každá rastlina potrebuje iný príjem vody. Sú rastlinky, ktoré polevame aj 2-3 krát za deň, sú rastliny také, ktoré vydržia bez vody dlhšiu dobu, ale pravidelne sa snažíme všetky napojiť, aby sme potešili oko potom navštevníku v botanickej záhrade.
1: Táto botanická záhrada tradične rozvoniava aj napriek týmto horúčavám, to znamená, že tá starostlivosť je taká, aká by mala byť?
2: Dúfajme, že áno. A z roku na rok zlepšujeme to všetko, takže zavlaha je fantasticky vyriešená, aj my pomáhame tým rastlinkom. Takže dúfajme, že budeme v tomto pokračovať a budeme tešiť oko všetkých návštevníkov.
3: Nuž a ja ešte dodám, že to, čo dokáže s nami urobiť pobyt v lese a vo voľnej prírode vôbec, to isté urobí i návšteva botanickej záhrady. Síce v malom, ale predsa.
4: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Susan Vega a jej veľký hit Luka ste počúvali v rádiu Regina Západ. Je 15 hodín 24 minút. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave je najrýchlejšie rastúce letisko v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. V minulom roku odbavilo rekordné 2 milióny 400 tisíc cestujúcich, čo je najvyšší počet vo svojej histórii. Aby sme ako cestujúci stihli všetky potrebné kontroly a letiskové odbavenie, mali by sme prísť na letisko včas. S akým časovým predstihom pred odletom lietadla chodíte na letisko vy, zisťovala Marcela Jedináková.
1: Vždy sa snažíme dodržiavať to, čo je odporúčané samotnými prevádzkovateľmi, to znamená byť tam, myslím, že 2 hodiny pred odletom.
2: Sme boli na letisku dostatočne skoro a ohlásili meškanie letu, hodinu a pol, tak sme sa dali do kľudu a zrazu zistíme, že sa ten čas zmenil, meškanie nie je hodinu a pol, ale už len 3/4 hodinu, tak sme začali byť v strese a ponáhľať sa rýchlo do gejtu.
3: Cestovateľka a blogerka o cestovaní Janka Švajghoferová zažila na letiskách rôzne situácie a čas príchodu na letisko rozhodne nepodceňuje.
4: Vopred si pozriem, aké odlety a koľko je ich naplánovaných plus minus 1 hodinu okolo môjho letu. Ak ich je tam 10, prídem skôr, než keď sú tam 3. Takisto si úplne inak počítam čas pri letoch mimo EU, kde musím ísť nielen cez skenery, ale aj cez pasovú kontrolu. A o Bratislave to platí na 100%. Mimo leta si stále trúfam prísť na viedenské letisko hodinu pred odletom a v Bratislave aj 45 minút. Ale ja poznám tie letiska na spamheď a robím to s vedomím, že ak sa čokoľvek zmení alebo pokazí, tak sa môže stať, že ten let nestihnem. V lete by som si však absolútne nedovolila prísť na letisko takto na poslednú chvíľu.
3: Do Viedne chodí 2 hodiny pred odletom a do Bratislavy 1,5 až 2 hodiny pred odletom. Každý let má dva dôležité časy.
4: Čas odletu to môže byť napríklad 14:00 a čas zatvorenia gate na letenke gate close. A tento čas je pol hodinu pred odletom, čiže 13:30. Ten čas, kedy sa zatvára gate, je extrémne dôležitý, pretože to je čas, kedy už môže letecká spoločnosť uzatvoriť boarding a nepustiť vás do lietadla. Úprimne, ja som už takto zmeškoval lietadlo.
3: Kedy cestovné poistenie kryje zmeškanie lietadla, objasňuje Vladimír Cvik z portálu superpoistenie.sk.
5: Stávajú sa aj situácie, kedy vy z objektívnych dôvodov zmeškáte let alebo sa dostavíte na letisko trošku neskôr. Takým môže byť jednoduchá porucha dopravného prostriedku, ktorým sa veziete na letisko, alebo to môže byť nejaká dopravná nehoda.
3: Na toto myslí aj poistenie tzv. Zmeškaného odjazdu alebo poistenie zmeškania dopravného prostriedku.
5: To je práve pre tieto prípady náhodile, kedy vám mešká medzimestský spoj, napríklad vlak alebo autobus. Konkrétne pre ten prípad, že ja som prišiel na letisko neskoro a ten môj neskorý príchod nebol spôsobený dopravnou nehodou alebo meškaním spoja, ktorý ma mal na to letisko dopraviť, tak v tomto prípade je to moja chyba, vina, ja som si sám spôsobil ten neskorý príchod a v tomto prípade neexistuje poistenie na krytie môjho neskorého príchodu, ktorý som si zapríčinil sám.
0: Pre kľudnú a spokojnú dovolenku sa oplatí počítať s časovou rezervou a prísť na letisko dostatočne včas. Vyhneme sa tak nepríjemnostiam v podobe stresu alebo dokonca i zmeškaného letu.

0: krám.
1: Toto bola Terry Čikoš, ale máme pre vás aj Pavla Hamela, Jana Lehockého a UBD.
2: Tak sa to stáva, že nepochopím, že je dnes krásny deň.
1: Slnečný deň už o chvíľu na Regine, počkajte si.
3: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
4: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
5: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
3: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
6: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
7: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
6: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
10: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zelená vlna.
1: V Bratislave na Bajkalskej pri predajni Oby smerom na prístavný most ostavené auto počítajte s održaním. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Bratislave na Jarošovej opravujú vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný iba jeden jazdný pruh. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou, Vsou a Janíkovcami, počítajte taktiež s obmedzeniami a pozor i na rýchlosť, logicky všade, ale i za Plaveckým štvrtkom smerom na Stupavu a na výjazde do Šiach z obce Veľká nad Ipľom. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Boniem a ich LUT ste počúvali v rádiu Regina. Západ je 15 hodín 41 minút a dlhé roky sa o rozhľadni na najvyššom vrchu pohoria Tribeč len snívalo a nedávno sa už všetko začalo meniť na realitu. Nitriansky samosprávny kraj totiž odsúhlasil 200-tisícovú inekciu na jej výstavbu, pričom základný kameň by mohli poklepať už na jeseň. Turisti sa teda majú na čo tešiť, keďže vrch patrí do katastrálneho územia obce Kovárce v okrese Topolčany. S mikrofónom tam zavítal Peter Buček.
1: Spolu so starostom Kovariec, inžinierom Andrejom Čopíkom, sa pozeráme na vari polmetrovú maketu vyhliadkovej veže v jeho pracovni. Čo vo vás vyvolávajú tieto pohľady?
2: No vo mne vyvolajú predstavu, že konečne sa nám podarí ten úmysel, ktorý sme si postavili spolu s viacerými starostami z mikroregiónu Západný Tribeč, že by sme chceli na vrchole Tribča rozhľadňu, ktorá by umožňovala vidieť celé okolie, takže sme sa do toho pustili ešte za fungovania predchádzajúceho predsedu vyššieho územného celku nitrianskeho pána Milana Belicu a súčasného nástupcu jeho pána Branislava Becíka, ktorý je tejto myšlienke veľmi naklonený.
1: Čo má stáť celý tento projekt?
2: Predpokladná hodnota je do 300 000 eur s tým, že väčšiu čiastku cca 200 000 pristúpil vyšší územný celok a ten zvyšok, ktorý potom vyjde z verejného obstarávania a sme sa dohodli obce z okresu Topolčany, náš mikroregión a takisto aj obce z okresu Zlaté Moravce, že sa poskladáme tú zvyšnú sumu.
1: No ale to vás čaká ešte dosť sizifovská robota.
2: Áno, ale na to sme tu, aby sme sa tým potrápili.
1: Táto vyhliadková väža je vašim dlhoročným červíkom v hlave a nielen vašim, ale aj ďalších kolegov v rámci tohto mikroregiónu Západný Tribeč.
2: Ja si pamätám ešte, keď som bol poslanec obecného zastupiteľstva v Kovarciach a spolupracoval som s tedajším prednostom okresného radu inžinierom Karolom Zaďkom, ktorý v tom období rokov 2010 až 2012 vyvinul iniciatívu, aby dal dohromady starostov z našej strany, z Topolčianskej a takisto aj Zlatomoraveckej a vlastne oni boli, keď to tak môžem povedať, otcami tej myšlienky postavenia tejto rozhľadne.
1: Kde ste v tom bode postupu prác smerom k samotnej výstavbe?
2: Máme za sebou územné konanie a územné rozhodnutie, na základe ktorého môže pokračovať v stavebnom konaní. Momentálne finišuje stavebné povolenie, takisto je pripravené verejné obstarávanie s tým, že taký malý kamienok nám tam chýba do tej celej stavebnice. Je to jedna zmluva s lesmi Slovenskej republiky, ktorá už je na spadnutie.
1: Teraz sa poďme pozrieť na tie parametre vyhliadkovej veže.
2: Tá veža by mala mať výšku do 30 metrov. Je to z toho dôvodu, že stromy, ktoré sú na samotnom vrchole kopca Tribeč, majú výšku okolo 21 až 22 metrov. Takže keď sa človek vyšplhá na tú rozhľadňu, aby videl to široké okolie, ktoré sa mu rozprestrie ako na dlani.
0: Ak pôjde všetko podľa plánu, prví turisti by mohli vstúpiť na novú rozhľadňu na vrchu Veľký Tribeč už budúci rok.

0: 15 hodín, 50 minút stále počúvate Rádio Regina Západa. V dnešnom Krátko a jasne sa prenesieme do sveta rozprávok.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: Často počúvame, že dnešné deti nečítajú, nerozvíjajú vlastnú fantáziu a že sa radšej utiekajú k počítačom a mobilom. Potom majú problémy čítať s porozumením, čo sa ukáže napríklad aj v škole, keď neporozumejú zadaniu úlohy. Preto sme sa dnes v Krátko a jasne s literárnou publicistkou, propagátorkou čítania a autorkou kníh pre deti Dianou Mašlejovou zamerali na čitateľskú gramotnosť.
2: Čitateľská gramotnosť je v súčasnej dobe hojne využívaný pojem. V takomto základnom meradle ide o schopnosť porozumieť textu, o schopnosť čítať s porozumením. Ale my, takí terénni vzdelávací pracovníci, ktorí chodíme, pracovník to znie trošku tak akože worker, ale sú to v podstate ľudia, ktorí sa snažia tie deti nejakým spôsobom rozvíjať, tak ich rozvíjajú nielen v tom, aby čítali s porozumením, ale aj v tom, aby sa rozvíjali v láske k literatúre, aby sa učili vzťahu k literatúre, aby sa učili, že tá literatúra, toto čítanie im neprinesie len ten benefit nejakých jazykových prostriedkov a slovnej zásoby dopredu, niekedy keď sa budú učiť lepšie, sa budú efektívnejšie učiť, ale že to má aj takú tú duchovnú stránku nájsť v tej knihe priateľa.

0: žurnále Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Košického štúdia, sa dozviete aj v týchto témach. Hladina Dunaja klesla na historické minimum, rieky na celom Slovensku vysychajú, niektoré už o vodu prišli úplne. Takmer 9000 domácností vo Veľkých Kapušanoch zostalo ráno bez pitnej vody. Východoslovenská vodárenská spoločnosť musela pre poruchu na vodnom potrubí odstaviť dodávku vody do celého mesta. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. Cieľom je dosiahnuť overené informácie o preventívne opatrenia priamo do vinohradníckych regiónov. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beatou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
4: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
3: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
5: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
6: Andy, koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyzýva na zodpovedné šetrenie vodou. Zajtra bude na západe Slovenska jasná až poloblačná, 35 až 39 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Opozičné Progresívne Slovensko podáva rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia o posúdení vplyvov na životné prostredie pri projekte spaľovne Slovnaftu. Odkazuje, že Bratislava ďalšiu spaľovňu nepotrebuje, hovorí podpredsednička parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štolová.
2: Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje. Bratislava jednu existujúcu spaľovňu už má, tá sa dokonca má modernizovať a rozširovať jej kapacity. Ďalšiu nepotrebuje. Ak už máme nejaké prostredie, ktoré je zaťažené a to riziko pre ľudí hraničné, o to dôležitejšie je žiadnu ďalšiu záťaž sem už nepridávať.
1: Rozklad k rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia už podalo aj hlavné mesto Bratislava, obec Rovinka či mimoparlamentná strana Demokrati. Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Na miestach, ktoré ešte donedávna zalievala voda, vznikli desiatky metrov dlhé pláže a z rieky sa vynárajú malé ostrovy. Už tretí týždeň tu navyše nepremáva ani kompa, hovorí jeden z obyvateľov.
3: Musíme ísť okolo, keď chceme ísť do Maďarska, donesme ju 40 kilometrov. Musíme ísť do Komárna a odtiaľ naspäť. Toto je podľa mňa historický rok. Už 8 rokov tu žijeme, ale toto sme ešte nevideli. Keď sa to bude opakovať, tak to bude katastrofa.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť v súvislosti s nepriaznivými klimatickými podmienkami vyzýva odberateľov na zodpovedné využívanie pitnej vody. Pripomína, že pokles výdatnosti vodárenských zdrojov, z ktorých zabezpečuje jej dodávku, naďalej pretrváva a vzhľadom na predpoveď počasia na najbližšie týždne sa môže ešte viac znížiť. Pri dosiahnutí kritických nízkych hodnôt pristúpi k obmedzeniu dodávok pitnej vody z verejného vodovodu do určitých lokalít. O prípadných obmedzeniach bude Západoslovenská voda Vodárenská spoločnosť dotknuté samosprávy aj odberateľov vopred informovať. Slovenské jadrové elektrárne napriek suchu zatiaľ nemajú problém s chladením reaktorov. Informovali o tom Slovenské elektrárne. Reaktory v Mochovciach chladia vodou z Hrona, v Jaslovských Bohuniciach využívajú vodu z Váhu. Pre nedostatok vody v Dunaji už odstavili po jednom reaktore jadrové elektrárne v Maďarsku a Rumunsku. Hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková povedala.
4: Slovenské elektrárne aktuálne evidujú dostatok vody pre bezpečnú prevádzku našich jadrových blokov a nevidujeme akutný nedostatok, ktorý by obmedzil dodávku elektriny do siete. Vysoké teploty môže mať určitý vplyv na účinnosť chladenia a dosiahnuteľný výkon. Avšak nejde o faktor, ktorý by ovplyvnil bezpečný chod elektrárne.
1: Mladí osamelí ľudia volia ako prvú možnosť blízkosti umelú inteligenciu, ukázal prieskum organizácie IPčko. Pozitívnym zistením však je, že pri vážnejších psychických problémoch stále viac dôverujú svojim blízkym a odborníkom. Riaditeľ IPčka Marek Madro preto apeluje na ich lepšiu dostupnosť.
5: A tá hlavná úloha je byť bezpečnejší ako algoritmus. A to je podľa mňa obrovská výzva pre psychológov, ako byť bezpečnejší. A je to nielen otázka pre psychológov, ale otázka aj pre politikov, pre rodičov, pre celú spoločnosť. Nie je to nepriateľ, je to ale už viacej ako nástroj. A to je to, na čo chceme upozorňovať, že AI ukazuje, v čom ako spoločnosť musíme dobiehať.
1: Na západnom Slovensku bude zajtra jasná až poloblačno, mimoriadne teplo v noci 24 až 19, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 17, cez deň 35 až 39 stupňov. Slabý na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si už počkáte na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy. Zdržíte sa asi 15 minút. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janíkovcami. Počítajte s obmedzeniami tiež. V obci Šaštín Stráže je pre rekonštrukciu uzavretá ulica Za školou. Obyvatelia školskej to obídu cez vjazd z ulice Milana Rastislava Štefánika. A pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj na vjazde do Šiach z obce Veľká pod Ipľom. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všetkým vám pohodový štvrtok aj po 16. a v tejto hodine bude reč o našom zdraví a my vám poradíme, ako by mal vyzerať váš jedálniček po prekonaní črevnej infekcie, pretože mnohí ľudia sa vracajú k bežnému jedlu priskoro. V pravidelnej letnej rubrike Okná do sveta si predstavíme dve partnerské obce, slovenský Cífer a rakúsky Prelenkirchen. V seriáli Rádia Regina vám už od pondelka predstavujeme tradície Slovákov žijúcich v zahraničí, už a dnes to bude detský folklórny súbor Rozmarín, ktorý pôsobí od roku 2004 vo Vie. Dni. No a ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené rádio Regina Západ i naďalej. Príjemné počúvanie vám želajú Alla Kováčová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 16 hodín 13 minút. Partnerské obce, ktoré vám dnes s Michalom Hercegom predstavíme, delí sotva 50 kilometrov. Ako budeme počuť, v mnohom sú si podobné. Cífer kúsok od Trnavy zvlášť približovať netreba. V rádiu Regina o ňom počúvame každú chvíľu, naposledy v súvislosti s letnými aktivitami v tamojšom archeoparku. Partnerská obec Prelenkirchen je len kúsok od Bratislavy v Dolnom Rakúsku. Prvotný kontakt medzi dedinami prišiel vďaka podnikateľovi slovenského pôvodu, ktorý v istom období svojho života býval v Cíferi aj v Prelenkirchene. Michalovi Hercegovi o tom povedal viac starosta Cífera Maroš Sagan.
1: Jedna cíferská rodina sa vysťahovala do Rakúska, to bolo ešte počas socializmu. Táto rodina mala relatívne veľký úspech v tejto obci Prelenkirchen, začali tam podnikať, chodili tam do škôl a získali si tam dobré renomé. Dokonca pán Slezák, ktorý teda bol takým hlavným predstaviteľom tej rodiny, sa tam stal členom obecného zastupiteľstva.
2: No a v 90. rokoch sa tento podnikateľ presťahoval do Cífera a navrhol partnerstvo s Prelenkirchenom. Na prvé kontakty spomína aj starosta dolnorakúskej obce Johann Kök.
3: In den Anfängen sehr motiviert, insofern, dass wir gleich mal einen slovakischen Kurs besucht haben.
2: Najprv sme boli veľmi motivovaní aj v tom, že sme sa prihlásili na kurz slovenského jazyka, no žalostne sme zlyhali. Napriek tomu sa však partnerstvo pestovalo a rozširovalo.
3: Ja, das war das eine, aber nichtsdestotrotz die Partnerschaft ist wurde gepflegt so gut als möglich und ausgebaut.
2: Spoluprácu medzi obcami vníma ako výbornú a obohacujúcu aj Katarína Bacigálová z obecného úradu v Cíferi.
4: Stretávame sa niekoľkokrát do roka, väčšinou na rôznych kultúrnych podujatiach, kde máme priestor na takéto vzájomné neformálne zdieľanie na bežnej ľudskej kolegiálnej úrovni, ale využili sme napríklad aj možnosť cezhraničného partnerstva v troch rôznych dotačných európskych projektoch a to už je oblasť, kde sa stále máme čo od rakúskeho partnera učiť a zdokonalovať práve v tej profesionálnej oblasti.
2: Prvým spoločným projektom bolo veterné informačné centrum. Do minulosti sa opäť vrát

0: Ty a starosta Prelenkirchenu Johann Kök.
1: Prelenkirchen ist eine relativ große Windparkgemeinde mit 30 Windkraftanlagen.
0: V Prelenkirchene sa nachádza pomerne veľký veterný park s 30 veternými turbínami. Spolu s Cíferom sme spustili projekt, ktorého cieľom bolo priblížiť veternú energiu obyvateľstvu, najmä slovenským občanom. Tento projekt trval 13 alebo 14 rokov. Práve nedávno sme mali veľkú návštevu zo Slovenska, najmä zo škôl.
1: Besuch aus der Slowakei hatten vor allem Schulklassen.
0: Veterné informačné centrum, o ktorom hovoril starosta, sa nachádza vo vínnej pivnici na okraji Prelenkirchenu. Obklopené je veternými turbínami. Návštevníci si môžu pozrieť jednu turbínu zvnútra a získať prehľad o technológii, ktorá stojí za touto formou výroby energie.
2: Výborné zážitky z vystúpení v Cíferi má aj dychová hudba z rakúskeho Prelenkirchenu. O chvíľu si ju v rádiu Regina Západ vypočujeme a predstavíme vám aj slovenskú komunitu, žijúcu v tejto dolnorakúskej obci.

0: Rádiu Regina Západ. O 16:20 je Michal Tučný, ale my už sa venujeme inému Michalovi, Michalovi Hercegovi z Rádia Regina Západ a Jurgenovi Rendlovi z Rádia Slovakia Internacionál, lebo tí nám dnes predstavujú dve partnerské obce, slovenský Cífer a rakúsky Prelenkirchen.
1: Tým rakúsky Prelenkirchen má okolo 1700 obyvateľov, v Cíferi ich býva približne 2,5-krát viac. Historické prvky architektúry pripomínajú spoločnú rakúsko-uhorskú minulosť. Starosta Cífera Maroš Sagan porovnáva a hovorí o vzájomných inšpiráciách.
2: To, čo nás inšpiruje, je to, ako narábajú s verejným priestorom, ako narábajú s urbanizmom, ako chránia svoje pamiatky. A naopak, oni sa u nás inšpirujú možno tým, že sme spravili obrovský skok vpred, uskutočnili projekty, ktoré u nich by tak ľahko neboli realizovateľné, lebo nie sú, povedzme, až tak flexibilní.
1: A teraz aspoň krátka ukážka viacgeneračnej dychovej hudby z Prelenkirchenu, ktorá neraz vystúpila aj v Cíferi. Predseda miestneho hudobného spolku Walter Herr spomína na vystúpenia v Cíferi.
3: Wir waren zweimal auf einem Erntedankfest.
1: Dvakrát sme boli na dožinkách s procesiou do kostola. Pohostili nás a miestni obyvatelia nás prijali. Pritom sme určite mali výhodu, keďže sme 32 rokov mali kapelníka, ktorý hral v Bratislavskej filharmónii. Všetci sme boli z toho celého veľmi nadšení.
3: Wir waren alle sehr begeistert von dem Ganzen.
1: Ďalšie obojstranne prúdiace návštevy sumarizuje cíferský starosta Maroš Sagan.
2: Či už sú to vinári, ktorí prídu na našu ochutnávku vína a zároveň nás vystavujú víno, alebo my ideme na ich vinárske podujatia, ich turistické podujatia.
1: Prelenkirchen je blízko Bratislavy a dnes má už každý deviatý tamojší obyvateľ slovenský pôvod. Mária Čermák sa do dolnorakúskej obce presťahovala s rodinou pred 15 rokmi.
4: My sme od začiatku vedeli, že tu nechceme chodiť len prespávať a vrácať sa do Bratislavy ako keby žiť, ale chceli sme, aby chodili tu do škôl, aby sa nakoniec rozhodli tu zostať, čiže sa zapojili do komunity, do rôznych krúžkov, futbalu, k hasičom, do Jugendcentra a podobne.
1: Zaujímavé je, že v posledných pár rokoch sa v tamojšej škole ako nepovinný predmet vyučuje slovenčina a pripravuje sa aj priame autobusové spojenie s naším hlavným mestom.
5: Za čo ty volíš?

Keď v Prelenkirchene počujú túto pieseň, ničomu sa nečudujú. Vedia, že to prišli Cífer a Nea so svojou folklórnou skupinou. Jediný, ktoré delí len asi 50-kilometrová vzdialenosť, vám predstavili Jürgen Rendl a Michal Herceg. Pravdy

0: Leo Sawyer v Rádiu Regina Západ, je 16:29, ale máme pre vás aj túto. No, tých pesničiek je samozrejme viac, ale k tomu všetkému ešte predtým pohľad na cesty západného Slovenska. Ostaňte s nami.
1: Otázka na dnes. Leto to je aj uhorková sezóna. Máte radi uhorky? Čo z nich pripravujete najčastejšie? Pestujete si ich sami, napríklad aj na balkóne? A oplatí sa ich podľa vás dopestovať? Alebo je jednoduchšie si ich kúpiť? Na vaše názory a skúsenosti bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
3: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
2: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj Semeros v Bratislavi. Zdržíte sa 15 až 20 minút, myslíte na to. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cestári pracujú v Bratislave na Jarošovej, opravujú tam vozovku. V oboch smeroch zostal prejazdný iba jeden jazdný pruh. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec a po ceste prvej triedy číslo 2. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Po črevnej výroze si mnohí sa vracajú k bežnému jedlu prískoro. Ako by mal vyzerať jedálniček počas otáľovania a prečo nie je dobré nechať telo vyhľadovať, povieme si už o chvíľu.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Počúvame to z viacerých strán, že ak nám je zle, treba telo poriadne vyhladovať. Pediatrička Katarína Lundén má ale lepšie rady.
3: Dostalo vaše dieťa infekčnú črevnú chrípku, hnačkuje a zvracia? Tak neurobte túto chybu. V mnohých odporúčaniach sa totižto stále tvrdí, že dieťa má držať prísnu dokonca niekoľkodňovú dietu na to, aby si tráviaci trakt oddychol a zregeneroval sa. Predstavte si, že ste črevo, prešiel vám nejaký vírus, ste ubolený, zapálený, opuchnutý, vysilený a v takomto stave vám ešte nikto nedá nič jesť alebo maximálne vám dá nejaký suchý rožok. No to by veľmi asi k vášmu vyliečeniu neprispelo, že? A takto aj je. Črevo na svoju regeneráciu a vyliečenie potrebuje výživu, živiny a nie hladovať. Aj Európska spoločnosť pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu v rámci infekčnej črevnej chrípky, teda odborne akutnej gastroenteritídy, odporúča rýchly návrat k bežnej, vyváženej detskej strave a žiadne špecifické diety nutné nie sú.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ. Seriály Rádia Regina vám už od pondelka predstavujeme tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Detský folklórny súbor Rozmarín pôsobí od roku 2004 vo Viedni pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Založila ho Slovenka žijúca vo Viedni Helena Steiner, ktorá je hudobným pedagógom aj umeleckou vedúcou súboru. Deti už vystupovali v Taliansku, Luxembursku a aj v Belgicku. Raz do roka ich môžete vidieť na folklórnych slávnostiach v Detve, na Myjave alebo v Bratislave. V aktivitách tohto súboru už od jeho vzniku sa Miroslav Wirfl viac dozvedel od jeho vedúcej Heleny Steiner.
1: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, keďže chcel tancovať ľudové tance. Veľmi sa mu páčila lučnica, tak čo by matka neurobila pre svojho syna, tak som založila mu súbor.
2: Platí to, že Rozmarín je prvý slovenský folklórny súbor v Rakúsku?
1: Prvý je a sme v podstate pre nich taká rarita, preto máme aj veľa ponúk na vystúpenie.
2: Je to možno aj exkluzívne, nielen pre Rakúšanov, ale aj pre návštevníkov zo zahraničia. A akým spôsobom si vyberáte deti do súboru?
1: Každý september robíme nábor, zápis do súboru. Minulý rok prišlo až 42 detí. Vybrali sme 20 detí vo veku od 4 do 10 rokov. Celkovo mám 3 skupiny. Najmladšie sú to 4-ročné deti a potom sú to školáci a mládež.
2: Ako často sa stretávate? Koľkokrát do týždňa máte nácviky?
1: Stretávame sa len raz týždenne. Každá skupina má hodinu, hodinu a pol tréning a je to časovo dosť náročné pre rodičov priviesť tam deti, preto je to len raz týždenne. Samozrejme, že nie je to dostačujúce a bolo by lepšie, keby sme mohli mať viac tých nácvikov.
2: Predstavujem si to tak, že deti tancujú a spievajú a riekankami si aj cibria slovenčinu. Aký je váš repertoár? Spievate piesne z celého Slovenska?
1: V repertoári máme piesne a tance z viacerých regiónov. Slovenska je to napríklad Myjava, Liptov, Šariš, Zemplín, Horehronie.
2: Známy je napríklad aj širákový tanec z Myjavy. Ten sa učia deti takisto?
1: Áno, širáky sa priznám, že som kúpila ešte za moju prvú výplatu vo Viedni, aby mali a ešte ho nemáme v repertoári, ale už sa nacvičuje.
2: Ale predpokladám, že nemôže chýbať ani pieseň Zelený je rozmarínček. Na to musia byť deti hrdé.
1: Áno, to je naša súborová pieseň a preto som aj nazvala súbor Rozmarín. Je teraz 13 stále zelená a svieža, tak ako sú deti a mladá generácia. To je aj pre mňa veľkou odmenou, že tie deti mi dávajú veľa energie a síly a radosti.
2: Vašou snahou je teda pestovať u detí vzťah ku kultúrnemu dedičstvu Slovákov?
1: Áno, a pretože folklór je moja srdcová záležitosť a myslím si, že to je najväčší klenot, ktorý na Slovensku máme, preto sa snažím práve touto ľudovou kultúrou prezentovať Slovensko a ukazovať ju v zahraničí.
0: Folklór milujú aj Slováci žijúci v Srbsku. Aké tradičné zvyky dodržiavajú krajanie v obci Kisáč nedaleko Nového Sadu, to sa dozvieme zajtra ráno po 8. hodine. Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ. Máme pred 17. Od 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Alla Kováčová a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. Nuž a v zajtrajšom Rádiu Budíku sa už na vás teší Dalibor Uhlár, ktorý sa s vami bude rozprávať napríklad aj o letnej uhorkovej sezóne. Verím, že sa pridáte. Želáme vám ešte príjemný zvyšok štvrtka v našej spoločnosti.
1: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Hladina Dunaja v Bratislave je najnižšia za ostatných 30 rokov. Negatívne to ovplyvňuje prírodu, plavbu či výrobu elektriny. Mesto Veľké Kapušany bolo už druhýkrát počas 8 dní bez dodávok pitnej vody. Dôvodom bola opakovaná porucha na vodovodnom potrubí. V Trenčianskom múzeu obnovili takmer 100 vzácnych sklenených fotografických platní. Zachytávajú napríklad Trenčín pred vyše 100 ročím. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bérš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hladina Dunaja klesla na historické minimum. Rieky na celom Slovensku vysychajú. Niektoré už o vodu prišli úplne. Odborníci hovoria o nezvyčajnom jave a varujú, že v súvislosti s postupujúcou klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Pomôcť by samozrejme mohol dážď, hydrometeorológovia, ale na najbližších minimálne 10 dní predpovedajú u nás vlnu extrémnych horúčav a sucha.
2: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
3: Ku včerajšiemu dňu sa dostávame na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu. Druhá najnižšia hodnota bola v roku 2003. Dnešná hodnota prietoku predstavuje 29% tejto hodnoty.
2: Pavla Pekárova z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied hovorí, že ide o neštandardnú situáciu.
4: Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace. Vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách.
2: Dodáva, že priemerné ročné prietoky v Bratislave sú zatiaľ stabilné. Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
5: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW.
2: Vodohospodári prijímajú opatrenie na zmiernenie vplyvu na vodné dielo. Opäť Marian Bocák.
5: Jedným z opatrení je aj zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korito Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
2: Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Už tretí týždeň tam nepremáva kompa, hovorí jeden z obyvateľov.
6: Musíme ísť okolo, keď chceme ísť do Maďarska, do Nesmeju, 40 km. Musíme ísť do Komárna a odtiaľ naspäť. Toto je podľa mňa historický rok. Už 8 rokov tu žijeme, ale toto sme ešte nevideli.
2: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Dunaj klesol na rekordne nízku úroveň vo viacerých krajinách v Bulharsku. Evakuovali 186 turistov z výletnej lode, ktorá uviazla na pličine pri meste Vidin. Jeden z blokov rumunskej elektrárne Černá voda preventívne odstavili, aby ochránili chladiace čerpadlá. K rovnakému opatreniu pristúpili v maďarskej jadrovej elektrárni v Pakši. Pri chorvátskej dedine Opatovac začal z Dunaja vyčnievať vrak lode Fulton, ktorá sa tam potopila v roku 1937. V odhalenom korite rieky v bulharskej obci Riahovo našli pozostatky mamuta. Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s aktuálnymi vysokými teplotami odporúča cestujúcim, aby sledovali dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody a drobného občerstvenia, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
7: Klimatizáciou je vybavených 100% denných diaľkových vozidiel a približne 80% regionálnych. Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dojsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie. Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Manažer železničnej infraštruktúry preto môže z bezpečnostných dôvodov zaviesť dočasné obmedzenia traťovej rýchlosti. Môžu sa však prejaviť predložením jazdných časov alebo meškaniami vlakov.
1: Takmer 9000 domácností vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce zostalo ráno bez pitnej vody. Východoslovenská vodárenská spoločnosť musela pre poruchu na vodovodnom potrubí odstaviť dodávku pitnej vody do celého mesta. Stalo sa tak už druhýkrát počas 8 dní.
8: Voda z kohútikov prestala tiec ráno o 7.30, vysvetľuje majiteľka prevádzky Vanda Ištenešová.
9: Neviem, ako sa ešte v takej horúčave, ako sa s tým ľudia vyspredajú. Nikto nevie povedať, že dokedy, takže viacej prevádzok zastavuje, nielen ja.
8: Reaguje zástupca primátora mesta Ferenc Bočan.
10: Má to celkom veľké problémy pre fungovanie mesta aj pre obyvateľov mesta.
8: Východoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečila obyvateľom cisterny s pitnou vodou. Mesto o plánovanej odstavke informovalo vopred. Preto si mnohí stihli vytvoriť zásoby.
11: Keď je porucha, tak musíme sa predzásobiť vodou.
12: Sme spravili na celý deň 30 litrov vody. Keď je prasnutá rúra, tak musí to opraviť. Či zima, či leto, musí sa spraviť.
13: Není problém.
8: Rovnakú situáciu zažili vo Veľkých Kapušanoch aj pred týždňom. Mesto bolo bez vody 8 hodín. Dôvodom bolo mechanické poškodenie vodovodného potrubia externou firmou pri podvrtávacích prácach. Opäť Ferenc Bočan.
10: Tá porucha vznikla večer, následne voda bola ostavená na druhý deň ráno. Nakoniec sa vysvetlo, že tá porucha je zložitejšia, ako sa to zdalo na prvý pohľad.
8: Dnešná odstavka vody trvala napokon necelé 3 hodiny. Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa nám do uzavierky vydania nevyjadrila, čo je dôvodom častých odstávok vody. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo s občianskym združením Zdravý Vinič memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. Má šíriť vzdelanie a potrebnú osvetu o tomto nebezpečnom ochorení priamo v našich vinohradníckych regiónoch.
14: Predseda ZMOS Jozef Božík hovorí, že profesionálni vinohradníci vedia, ako postupovať, no amatérskí pestovatelia viniča často netušia, ako sa choroba prejavuje ani akým spôsobom proti nej postupovať.
15: Aby sme dokázali zabrániť tomu, aby nám kompletne vinohrady boli napadnuté a boli v priebehu 3 alebo 4 rokov úplne zničené. Preto aj v súčinnosti s našou sekciou pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sme sa rozhodli, že podpíšeme tento dokument, ktorý nás zavezuje k tomu, že budeme spoločne organizovať edukačné a preventívne činnosti.
14: ZMOS nechce nahrádzať odborníkov ani kontrolné orgány. Chce využiť fakt, že práve starostovia poznajú svoje obce. Nákazu prenáša cikáda, ktorú do Európy doviezli v minulom storočí zo Severnej Ameriky. Vedecký pracovník OZ Zdravý Vinič Bruno Gábel upozorňuje, že na Slovensku prevláda vysoká miera nevedomosti.
16: Preto sme začali už v júni roku 2025 s intenzívnym školením občanov cez mesta a obce vo vinohradníckych regiónoch. K dnešnému dňu sme vyškolili 55 obcí, čož predstavuje vyše 2100 ľudí.
14: Výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňuchová-Pátková tvrdí, že v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym urobili pre vinohradníkov množstvo školení. Pestovatelia viniča by teda mali vedieť, že v karanténnych oblastiach musia vinič pravidelne postrekovať a podozrivé kry okamžite nahlasovať.
17: K tomu na žiadosť Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska pripravilo ministerstvo poľnohospodárstva štátnu pomoc, ktorá sa notifikovala na protimonopolnom úrade a v Európskej únii. A dnes ministerstvo chystá výzvu k tejto notifikovanej schéme na pokrytie časti nákladov súvisiacich práve s povinným ošetrením.
14: Zvýšené náklady si poľnohospodári do cien hrozna a vína premietnúť nemôžu, keďže aj bez zdražovania dochádza k výraznému poklesu spotreby vína. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo vinohradníci o štátnu pomoc požiadali. Podľa Zväzu vinohradníkov by výzva mala byť vyhlásená v septembri. O potvrdenie informácie sme požiadali rezort pôdohospodárstva, no do uzávierky neodpovedal. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Nitrianska krajská samospráva spolu s dopravcom spúšťa od augusta novinky v regionálnej doprave. Od soboty začne v celom kraji fungovať cenovo výhodnejší prestupný lístok. Cestujúci zaplatí len toľko, koľko by ho stál priamy spoj. Podmienkou je prestup do 30 minút a platba dopravnou kartou. Novinkou je aj zavedenie taktovej dopravy medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Autobusy budú odchádzať cez víkendy každú hodinu a v pracovných dňoch každú pol hodinu. Pokračuje hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
18: Taktová doprava bude chodiť dvoma trasami. Tá prvá trasa je cez Beladice, druhá trasa je cez Slažany a každou trasou pôjde autobus raz za hodinu. To znamená, že z Nitry do Zlatých Moraviec vyrazí autobus každú pol hodinu.
1: Terchová opäť žije folklórom, hudbou a tradíciami. Už včera sa začal 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Janošikové dni. Organizátori očakávajú tisícky návštevníkov. Ústredným motívom je slovo pamäť. Sprevádza celý 5-dňový program festivalu, hovorí šéf dramaturg Janošikových dní Peter Cabadaj.
13: Chceme venovať pamäti veľký priestor nielen po stránke muzikanskej, po

0: obštruuje sa viacero škôl, fasády, okná, ale aj strechy. Pokračuje vedúca referátu školstva Erika Pástorová.
1: Momentálne prebiehajú práce na základnej škole Postupimská, potom na základnej škole Ľudovita Fúlu na Maurerovej, tam prebieha debarierizácia. Okrem toho prebiehajú práce na všetkých školských jedálniach, kde sa robí bežná údržba. Okrem toho prebiehajú verejné obstarávania, momentálne na výmenu okien, na opravu striech.
0: V mestskej časti Barca rekonštruujú materskú školu. Hotová bude na budúci rok, preto deti od septembra nastúpia do náhradných priestorov. Primátor Košíc Jaroslav Poláček dodáva, že budova už bola v zlom technickom stave.
2: Okrem toho, že ju chceme energeticky vylepšiť, tak zvyšujeme aj jej kapacitu. Nová kapacita bude 72 detí. Na tejto škôlke zároveň budú aj zelené strechy, asi 200 metrov štvorcových.
0: Zelené strechy vzniknú aj v ďalších školách v meste. Podľa člena Slovenskej rady pre zelené budovy Miroslava Zliechovca pomôžu samosprávam lepšie zvládať klimatické zmeny.
3: Zelené budovy aj zelené strechy sú kľúčové z pohľadu energetickej hospodárnosti a udržateľnosti aj tej ekologickej stopy, ktorú tu zanechávame. Zlepšujú tepelnú reguláciu budovy. Svojou hmotnosťou zlepšujú akustiku. Do veľkej miery zlepšujú mikroklímu v budove.
0: V Rožňave pokračuje obnova základnej školy Zlatá. Rekonštruujú posledný zo 4 pavilónov. Pokračuje hovorkyňa mesta Martina Bešírová.
4: Mesto Rožňava získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 3 338 000 eur. Urobila sa nová strecha, ktorá je už zateplená. Na streche je už pripravená konštrukcia na inštaláciu fotovoltických článkov.
0: Školské budovy opravujú aj v Humenom. Spresňuje hovorca radnice Marian Škuba.
5: Okrem zateplenia hlavnej budovy dôjde tiež k výmene okien. Práce sa budú realizovať aj na streche. Stavebné úpravy sa počas letných prázdnin týkajú aj troch základných škôl: Kudlovská, Hrnčiarska a Jana Švermu.
0: Väčšina škôl sa rekonštruuje aj vďaka európskym zdrojom z plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
6: Naučiť napísať scenár, jednoduché animácie, strihy a vyrobiť krátky film. To je cieľom 7. ročníka letného tábora Filmárik Animárik. Pripravilo ho Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.
7: Vzdelávací tábor, ako pracovať s foto- a videotechnikou, je pre deti od 6 do 16 rokov. Tento rok sa zapojilo 15 mladých Liptákov, hovorí metodička pre film a fotografiu z Liptovského kultúrneho strediska Natália Kundisová.
8: Tábor je rozdelený do troch skupín s troma lektormi. Jedna skupinka sa venuje digitálnej animácii, ďalšia zložkovej a 3D animácii, taktiež si môžu vyskúšať prácu so zeleným plátnom.
7: Čas tábora sa odohráva v Liptovskom kultúrnom stredisku, ale aj v profesionálnom štúdiu. Opäť Natália Kundisová.
8: Venujú sa pixelácii pomocou stop motion. Je to v podstate 3D animácia. Výsledkom tábora budú filmy, krátkometrážne animované 5 filmov.
7: Jedným z lektorov je Benjamin Haverla, študent filmovej akadémie v Písku.
9: Dávam im tipy, rady, že čo napríklad opraviť a pomáham im to spracovať, čiže napríklad stop motion technika, že tam fotíme napríklad panáčikov alebo z plastelín to, čo si urobia, z krabíc vymodelujú a to posúvajú a na základe fotiek vzniká potom pohyb. Aj pri strihu každý si tu nájde svoje.
7: Magdalena Laciková, študentka animácie, je v tábore s lektorkou už opakovane.
10: Animujú na tabletech anebo na počítači. Všetky sú moc šikovné, spolupracujú. Tábor začína o 9, už sú tady dřív než ja a už tie animovat už sa teší.
7: Piatačka Lenka Kokalcová je v tábore po prvý raz.
11: Je to tu fakt dobré, robíme tu zaujímavé veci a bavíme to. Niekedy sa mi ani nechce odísť, teším sa.
7: Mário Saniga, jeden z najstarších účastníkov, verí, že tábor mu pomôže pri štúdiu odboru multimédia na strednej škole.
12: Veľmi ma to tu baví. Našiel som si tu aj kamarátov. Tábor nás aj učí veci. Spokojný som.
7: Tábor sa skončí zajtra prezentáciou filmov. Organizátor ich potom pošle do súťaže amatérskych filmov Cineama. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
6: Trenčianskému múzeu sa podarilo zreštaurovať prvú sadu takmer stovky sklenených fotografických platní. Tvoria ju želatínové negatívy z prelomu 19. a 20. storočia až po 40. roky a predstavujú jedinečné obrazové svedectvo o histórii nielen Trenčína, ale i ďalších lokalít bývalého Československa. Onedlho sa k ním dostane aj verejnosť na sociálnych sieťach múzea či prostredníctvom výstavy.
13: Sklenené fotografické platne boli v podstate predchodcami fotofilmov. Patria medzi mimoriadne vzácne, ale zároveň veľmi krehké zbierkové predmety. Lenka Golejová z dokumentačného strediska Trenčianskeho múzea.
14: Fotografie boli vo veľmi zlom stave. Každý negatív si vyžadoval individuálny prístup. Keďže je to sklo, najčastejším problémom bolo rozbitie na niekoľko fragmentov a bolo

0: Ťažké ich zastabilizovať na podporné sklá, ktoré tie kúsky držali.
1: Podobne sa museli vyhrať aj s emúziou, teda s fotoinformáciou na skle, ktorá sa odliepala. Bolo ju potrebné veľmi opatrne narovnať a stabilizovať. Práce mal na starosti tým okolo reštaurátorky Janky Blaško-Križanovej.
2: V niektorých prípadoch tie kúsky boli zlepené lepiacou páskou. Tam bol zase veľký problém odstrániť ju z tej emúzie a potom sme to museli v podstate skladať ako také puzzle, aby sme nejak dosiahli ten pôvodný stav.
1: Doslova mravčiu prácou postupovali pri vyše 70 negatívoch.
2: Vždy to bolo nejaká hodina, dve, pri tých málo poškodených a pri veľmi poškodených to boli aj desiatky hodín, kedy reštaurátor musí trpezlivo milimeter po milimetri odstraňovať povedzme tú pásku.
1: Opäť dokumentaristka Múzea Golojová.
0: Negatívy postupne čaká digitalizácia, pretože niektoré boli v stave, kedy sa už nedali digitalizovať ani. Určite ich využijeme na sprístupnenie na sociálnych sieťach múzea, kde ich vlastne takto odprezentujeme.
1: Autormi vzácnych snímok sú významní fotografi ako Mária Holúbková, Max Štern či Alexander Schwarz. Múzeum má celkovo vo svojich zbierkach viac ako 2600 takýchto sklenených platní a riaditeľ Peter Martinisko avizuje, že sa postupne dostane aj na tie ďalšie.
3: Múzeum nereštauruje len tieto sklenené negatívy, ale aj knihy a ostatné zbierky, takže bude to záležitosť na niekoľko ďalších rokov, aby sme tie poškodené platne zachránili.
1: Doplnil, že k už vynoveným pripravia výstavu a pravdepodobne aj špecializovanú prednášku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: V Ľublínskom vojvodstve v Poľsku, 90 kilometrov od ukrajinskej hranice, vybuchla nad ránom v nezastavenej oblasti ruská raketa. Poľský premiér Donald Tusk ubezpečil, že poľská armáda bola pripravená raketu zostreliť, ak by pokračovala vo svojom lete. To, že išlo o ruskú raketu, potvrdilo aj vrchné veliteľstvo spojeneckých síl NATO v Európe. NATO a Poľsko v reakcii aktivovali svoje vzdušné a pozemné obranné prostriedky. Španielsku a vo Francúzsku naďalej bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Riziko zostáva extrémne vysoké napriek miernemu zlepšeniu počasia, upozornil francúzsky minister vnútra Laurent Nunez. Vzrástla vlhkosť vzduchu a vietor trochu zoslabol, sucho pretrváva.
6: Situácia zostáva zložitá a samozrejme v žiadnom prípade nepoľavujeme v ostražitosti. Pre predstavu o operačných údajach od začiatku sezóny sme zaznamenali celkovo 14 131 požiarov. Zhorená plocha predstavuje 117 000 hektárov, pričom včera vypuklo 26 požiarov.
5: Vo Francúzsku pri hasení pomáhajú aj európske posily v rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Naša 20-členná jednotka hasičov a záchranárov odišla do francúzskeho departmentu Gironde. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu sociálnej demokracie pomáha na mieste už slovenský vrtuľník, ktorý bude k dispozícii do 3. augusta.
7: Doplnia ho títo skúsení záchranári a požiarníci. Myslím, že tak ukazujeme jasne našu pripravenosť. Slovensko dlhodobo investovalo nielen do modernej techniky. V rámci Európy patríme medzi absolútnu špičku pri zvládaní požiarov.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
5: Len pár kilometrov na sever od slovenských hraníc sa počas leta rozprestiera malé Provencalsko. Voňavé levanduľové polia v poľskej Ščavnici každoročne prilákajú tisícky návštevníkov vrátane Slovákov. Okrem oddychu medzi fialovými záhodmi si odtiaľ môžu odniesť aj kúsok kvitnúcej levandule domov.
8: Na najvyššie položenej levanduľovej plantáži v celom Poľsku začínali s 10 levanduľami. Dnes ich tu je až 8 tisíc, hovorí majiteľ Mateuš.
9: Naša plantáž má približne 1 hektár. Pracuje tu naša rodina, 5 ľudí. A počas sezóny nám prichádzajú pomáhať ešte 2 až 3 dievčatá.
8: Blízko z hraníc, výhľad na pieniny aj vôňa rozkvitnutej levandule vytvárajú kombináciu, pre ktorú sa mnohí Slováci vracajú opakovane.
10: My sme tuto nedaleko spoza hraníc, chodíme tu veľmi často, veľmi sa nám tu páči. Levanduľa, ktorá sa tu nachádza, je liečiva a vďaka tým esenciálnym olejom to pôsobí na ľudí veľmi upokojujúco.
11: Je to také miesto, kde aj to telo, aj duša sa vie nejako upokojiť.
8: Levanduľa tu nekončí len vo vázach. Na farme vyrábajú sirupy, sušené kytice, sviečky či sadenice. A počas leta patrí medzi najväčšie lákadla aj netradičné občerstvenie. Turisti si môžu pochutnať na levanduľovej zmrzline alebo levanduľovej limonáde, hovorí Barbara, spolumajiteľka plantáže.
12: Levandulový sirup je z našej levandule a používame ho na výrobu levandulovej limonády.
8: Práve cez levanduľu vzniká spolupráca s nedalekým Červeným kláštorom. Nadväzuje tak na časy, keď sa miestne produkty prirodzene vymieniali medzi regiónmi na slovenskej aj poľskej strane Pienin. Cieľom je, aby miestne produkty opäť prepájali regióny na oboch stranách hranice. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
5: Zemplínska Šírova počas leta šťastie pripomína chorvátske pobrežie Jadranu. Hladinu nádrže brázdia desiatky jacht a plachetníc. Najnovšie si vietor do plachiet môžu vyskúšať aj tí najmenší počas tábora. O tom, ako sa stať jachtárom, sa redaktorka Lucia Medetinová rozprávala s trenérkou jachtingu Jankou Polovinčákovou.
13: Denný jachtársky tábor pre deti robíme už tretím rokom, aby sme dostali viac detí na vodu, na Šíravu. Naučia sa základné jachtárske skúsenosti, poskladať loďku, naučia sa viazať všetky úzly, ktoré potrebujú. Naučia sa jazdiť na vode, naučia sa pretekať základné povely. Po týždni sú schopní, taký malý pretek si urobíme. Tieto naše decká v tohto roku sme vyformovali tento tábor takým spôsobom, aby mali aj plaveckú prípravu.
14: Je nejaká podmienka, ktorú musí dieťa splňať?
13: Dieťa musí mať aspoň 7 rokov absolvovaný prvý ročník základnej školy, aby malo tie základné návyky počúvania, vedelo pravá ruka, ľavá ruka, aby sa nám nestalo, že vyplávame na vodu a dieťa po 10 minútach povie: "Už ma toho dosť, idem domov k mame."
14: Ako je to vlastne s vetrom na Šírave? Prečo je tu toľko vlastne plachetníc a jacht?
13: Šírava na Slovensku ako najväčšia voda s najväčším a najdlhším slnečným svitom. Máme teplú vodu v podstate od mája už niekoľko rokov, teplú vodu do novembra, takže má ideálne podmienky na jachting. Fúka nám síce náš klasický severný vietor, ktorý sa deti od začiatku učia zvládať, takže s tým nemajú problémy. A tieto veľké jachty vzadu, deti takisto sa pôjdu na nich povoziť. To je ako prekvapenie na záver posledného dňa. Jachting pred na Šíravu patrí. Je to veľká voda. Od začiatku to bolo cielené, že keď sa postaví takáto priehrada, že tie vodné športy budú na tej vode a budú sa rozvíjať na tej vode.
14: Ako sa vlastne správne počúva možno vietor? Kedy viete, že máte ísť dole z vodnej hladiny, lebo prichádza nám tu nejaká tá čierňava?
13: Sledujeme radar pred každým tréningom, pred každým takýmto táborom počas dňa, pokontrolujeme stále počasie. Učia sa to aj deti podľa určitých mrákov, že kedy už je najvyšší čas ísť dole, keď nám silnie vietor, aké majú schopnosti. Deti v tréningu vedia jazdiť v silnom vetre, nerobí im problém. Pokiaľ to nie je búrkový mrak, vtedy musia aj všetci dole z vody, vtedy sa odkladajú aj preteky a ani veľké kajutové lode nesmú byť na vode, pokiaľ je búrka.
5: Šport. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Slovenský futbalový zväz na čele s Jánom Kováčikom ešte včera na svojej webovej stránke reagoval, že je presvedčený, že prípadné takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Preto bezodkladne využije všetky dostupné právne prostriedky na ochranu slovenského futbalu a na zabezpečenie uvoľnenia finančných prostriedkov, ktoré mu podľa zákona patria. Naše hádzanárky do 18 rokov zvíťazili aj v druhom zápase na svetovom šampionáte a zaistili si postup zo základnej G skupiny. Slovenky zdolali v rumunskom meste Ramniču Valčea výber Angoly suverénne 33-11. Zverenky trénera Paula Štrajchera uzavrú skupinovú fázu v sobotu zápasom proti Japonkám. Účasť v treťom predkole konferenčnej ligy môžu dnes potvrdiť Dunajská Streda a Žilina. Futbalistov zo Žitného ostrova čaká na po domácom víťazstve 1-0 odveta od 19. hodiny na pôde Veležu Mostar v Bosne a Hercegovine. Obranca DAC Filip Blažek.
15: Vieme, že máme mierny náskok proti súperovi, ale bude to náročný zápas. Samozrejme, že sme sem prišli kvôli tomu, aby sme tu zvíťazili a podali čo najlepší výkon a postúpili do ďalšieho kola.
5: Jednogólový náskok si do svojej odvety prinášajú aj Žilinčania, ktorí po výhre 2-1 nastúpia o 8:30 na ihrisku poľských Katovíc. Krídelník Šošonov Patrik Ilko.
16: Budú hrať agresívne a budú ste hrať kolmo, ale ešte sme si viac pozreli, že to, čo nám robilo možno prvý zápas, nejaké problémy, že s tými kolmi loptami, aby sme to lepšie zachytávali. Myslím si, že sme dobre pripravení a dúfam, že to ukážeme zápas.
5: Predpoveď počasia. V noci a zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 14, v údoliach na 10, na juhozápade väčšinou na 24 až 19 stupňov. Cez deň má byť mimoriadne teplo. Teplota má stúpnuť na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami na 32 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
4: Žurnál Rádia Regina.
5: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Marián Bačo a od mikrofónu Peter Bereš. Z Košíc vám prajeme príjemný letný večer.
4: Rádio
17: Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín, 26 minút.
17: Zelená vlna.
18: Uzavretý tunel na D1 a nehoda pri Žiline, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je krátkodobo uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu z dôvodu prekážky na vozovke. Nehodu dokumentujú za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto, premávka sa spomaľuje. Na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú pri pumpe OMV sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. Následky nehody odstraňujú za Tomášikovom smerom na Dunajskú Stredu, kde sa zrazili dve autá, ktoré skončili mimo cesty. Prechádzajte opatrne. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte pol hodinu a na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy stratíte 10 až 15 minút. Na radar upozorňujete na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Vážení poslucháči, prostredníctvom rozhlasových vln vás pozývame do relaxačno-informačného centra Terchovec v Terchovej, odkiaľ v priamom prenose odvysielame program 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni Pamäť v hudbe. Pri príprave programu spolupracovali Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici a obec Terchová. Scenár a réžia Juraj Hamar, odborná spolupráca Rudolf Patrnčiak, redakčná príprava Miriam Kubandová, technická spolupráca Pavel Mocný, Marián Cibuľa, zvuková realizácia Peter Gazarek a Boris Dobiš. Moderuje Gabriela Tomajková. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Milí diváci, dovolte mi, aby som vás privítala tu v relaxačno-informačnom centre Terchovec v Terchovej na rozhlasovom programe 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni v Terchovej. Pekné popoludnie, pekný podvečer. Dnes budeme hovoriť o pamäti v hudbe. Hudba je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. Sprevádza nás pri radostných aj smutných chvíľach. Niekedy nám stačí počuť známu pieseň alebo melódiu a my sa vraciame do minulosti. Ľudová hudba a ľudová pieseň prechádzali z generácie na generáciu. Mnohé ľudové hudby sú dôkazom, ako hudba prežíva v muzikantských rodoch. Tak je to aj v rodine Repáňovcov v Terchovej. Na úvod sme si vypočuli Martina Repáňa a repáňovskú muziku. Ešte raz poprosím veľký potlesk. Je dobrou tradíciou, že prostredníctvom rozhlasových prenosov z Janošíkových dní spomíname aj významné osobnosti, ktoré sú spojené s tradičnou ľudovou hudbou obce Terchová. No a v tomto roku by sa dožil 90 rokov významný scénograf, pedagóg, scenárista, režisér a architekt William Jan Gruska. Okrem mnohých prírodných amfiteátrov Gruska vytvoril aj ten v Terchovej. Pred 30 rokmi redaktor Juraj Dubovec pripravil v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu s Williamom Jánom Gruskom cyklus rozhovorov Siločiari jedného života. V jednom z nich William Ján Gruska spomína práve na tvorbu prírodných amfiteátrov.
1: Verný prejav v tej svojej pôvodnej čistote, v tom pôvodnom, čo do neho povkladali ľudia. Pri tvorbe nových prostredí, ktoré kedysi k tradičnej kultúre nepatrili, akými boli amfiteátre, som sa nikdy neuchyľoval k tomu, aby som citoval túto ľudovú tvorbu. Vyhýbal som sa preberaniu istých ornamentálnych prvkov, istých zväčšovaniu alebo iným spôsobom upravovaniu niektorých základných javov. Hľadal som takú cestu, aby som navrhoval niečo, čo spĺňa novú funkciu, ale niečo, čo vo svojom výslednom tvare to spoločenstvo prijme ako primerané a nepovie si, že toto nie je ono. Takto prijali amfiteáter vo Východnej, prijali takto aj amfiteáter na Mijave a všetky ostatné a tým som si vlastne korigoval svoju mieru aj štilizácie, aj prístupu. Aj keď na druhej strane v práci, ktorú som robil pre filmy a pre televízne programy, som sa musel prikláňať tej vieryhodnosti. Čiže to boli také dva od seba úplne odlišné prístupy, ale pre mňa neboli protirečivé, neprekážali sa, by som povedal, skôr som sa vzájomne inšpiroval.
0: William Jan Gruska však svojou tvorbou ďaleko presahoval oblasť tradičnej ľudovej kultúry. Jeho dlhoročnou spolupracovníčkou pri uvádzaní scénických programov bola aj pani Ida Rapajčová. A v tejto chvíli už prichádza na naše pódium, poprosím, veľký potlesk. Krásny dobrý deň. Sme veľmi radi, že ste nás poctili svojou prítomnosťou. Ako si, pani Ida, spomínate vy na Williama Jana Grusku?
2: Joj, veľmi. A hlavne vtedy, keď som v Terchovej. Pretože on ma sem vlastne prvýkrát doviedol, aj keď sme sa poznali už dávno predtým. Ja neviem, či to smiem spomenúť. Nie je to veľmi príjemná spomienka, ale Vilo bol zvláštny človek. Takto, prijímal ma do Lúčnice. Ja som tancovala 2 roky v Lúčnici. On ma prijímal na prijímacích pohovoroch, opakovala som po ňom zadané prvky. Prijali ma, ale žiaľ, aká bola doba, taká bola doba. Patril k tým, ktorý stal sa vedúcim tanečnej zložky a aj ma z Lúčnice vyhodil. pretože som mala zlý kádrový posudok a nemohla som s nimi chodiť po cudzine. Takže chudák Nosal to nechcel urobiť, nechcel to urobiť ani Klimo, tak to musel urobiť Vilko ako vedúci tanečnej zložky, takže ma vyhodil z novej, teda z Lučnice. Samozrejme v slzách som odišla, ale bola to dobrá skúsenosť, nesťažujem sa, som rada, ale Vilo mal výčitky svedomia do smrti. Môžem to povedať otvorene a úprimne, pretože po dlhých rokoch už, keď som opustila, ja som tancovala vtedy, keď som študovala klavírnu hru na konzervatóriu. A potom po rokoch, keď už som vyštudovala VŠMU na hereckej fakulte, prišiel za mnou a začal sa mi ospravedlňovať. Že on to nechcel, že on to musel urobiť. Ale že ma veľmi pekne prosí, že má výčitky svedomia a že ma veľmi pekne prosí o spoluprácu na veciach, na ktorých vtedy pracoval. Boli to programy vo Východnej, v Detve, v Hábovke. A ja samozrejme, ako študentka, jednak som si privyrobila a chcela som, lebo som k folklóru mala veľmi dobrý vzťah. A ja som s ním v tej Lučnici aj tancovala, takže aj po tej stránke mi to bolo blízke. Ale Vilo ako dramaturg, autor scenára a režisér si spomenul na mňa ako na herečku, že potrebuje sprievodné slovo. Tak nás angažoval do jednoho programu, volal sa Rodostrom slovenčiny. Boli sme s ním aj tu, v Terchovej, kde sme s Gustom Valachom čítali texty. Ale to bol tak úspešný program, že sme ho uvádzali po celom Slovensku. Niekoľkokrát, takže ja už som potom tie texty vedela naspamäť. Ja mám totiž takú pamäť, že si rýchlo všetko zapamätám, ale Gusto Valach nie. Ten chodil stále s listom a ja som už chodila bez listu. Takže taká bola moja prvá spolupráca s Vilom. Vilo si to zapamätal a odvtedy sme spolu robili vo všetkých jeho programoch. Robila som s ním Hviezdu tisícročia, ktorú venoval výročiu Pavla Orsága Hviezdoslava. Potom som s ním robila krásne programy vo Východnej, ktoré venoval rómskej komunite. No nebudem ich všetky menovať, lebo bolo ich nesčíselne veľa. Ale bol to vzácny človek, hlbokomyselný, ale stále mal voči mne výčitky svedomia, že jednoducho musel mi on práve oznámiť tú smutnú správu, že musím Lučnicu opustiť. Takže to sú moje zážitky s Vilom, ale mám na ňoho len tie pekné spomienky a aj tá účasť dvojročná v Lučnici stála, za to vám poviem, bola to dobrá skúsenosť pre mňa, pretože bola to predovšetkým pohybová príprava a herci potrebujú aj to. A okrem toho dostala som dobrý základ na rečovú prípravu a potvrdila som si svoj vzťah k poézii. A Vilko to vedel, preto ma oslovil a po prvom programe potom sme už spolupracovali neustále. Vždy, keď sa v telefóne ozval jeho hlas, tak som nevedela povedať nie.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No a bolo by doslova hriechom nevyužiť to, že máme na scéne prvú dámu slovenskej poézie, tak si to dovolím pomenovať, ktorá samozrejme nám zarecituje jednu krásnu báseň. Pani Ida Rapajčová, ešte raz, nech sa páči.
2: Samozrejme. Ja som tých básní tu už povedala niekoľko, ale ak dovolíte, teraz vám jednu prečítam, pretože sme hovorili o Vilkovi Gruskovi, mojom veľmi dobrom priateľovi, vzácnom človeku, ktorý ma vlastne sem priviedol. Predstavte si, Milan Rúfus napísal pre ňoho báseň. Ja skôr interpretujem ženské autorky, pretože som žena, samozrejme. A v mužskom rode mi to vždy pripadá také na silu. Ale tento raz si dovolím vám prečítať jednu báseň, ktorú Milan Rúfus napísal Vilkovi, keď ešte obidvaja boli pri sile a boli veľmi dobrí priatelia. Aj to o niečom svedčí, hlavne o Vilkovi, pretože keď som s ním bola na návšteve u Rufusovcov, tak oni si vlastne rozumeli tak, že vedeli spolu sedieť hodinu a mlčali. Nepovedali ani slovo. Ale boli hlbokí priatelia. Milan Rufus si Vilka veľmi vážil. No a o tom, že Vilko si vážil Milana Rufusa, o tom ani nemusím hovoriť, pretože to je náš, verím, že stále je a bude večný veľký básnik slovenský, náš. Takže napísal Vilkovi krátku báseň, ktorú vám teraz prečítam. Prepáčte, bude v mužskom rode. Očarovaný pútnik sa volá táto báseň. Nič krajšie nemohol o Vilovi povedať, pretože Vilo bol naozaj pútnik, ktorý zbrázdil celé Slovensko. Nie na autách, nie na motorke, ani na bicykli, ale peši. Ja som s ním absolvovala niekoľko takýchto ciest, unavená, a keď mi telefonovala, nevedela som mu nikdy povedať nie. Takže chodievali sme peši. A v tomto duchu napísal Milan Rufus túto báseň. Očarovaný pútnik. Telefonoval som ti v nedeľu. Zaskočil si ma. Bol si doma. Po nedeliach sa zvykneš túlavať. Pomedzi ľudí, vonku v dolinách. A to je múdre tuláctvo. Pomedzi údolie a rieky, ako viem, a to je krásne tuláctvo. Pre nohy apoštolov stvoril zem Boh. Ako nebo stvoril pre vtákov. Túlaj sa, chlapče. A tebou oslovené, kdekoľvek budeš, pozdravuj v mojom mene. Viem tvoje chodníky i tvoje cesty v chvoji. Viem, že kde budeš, všade tam budú moji.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pani Ida Rapajčová. Ďakujem.
3: Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.

William Jan Gruska, stálej pri zrode ekumenického festivalu Dni koliet kresťanov Slovenska, ktorý sa každoročne koná v obci Chrenovec-Brusno v regióne Hornej Nitry. Tento festival preslávila aj pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorú na základe rukopisných zápisov Gašpara Drozda otextoval William Jan Gruska. Na scénu prichádza folklórna skupina Hájček z Chrenovca-Brusna s domácim tradičným repertoárom i so spomínanou piesňou.

0: 70. rokoch 20. storočia bol William Jan Gruska spolu s hudobným skladateľom Svetozárom Stračinom pri zrode myšlienky vydať sériu gramo albumov, ktoré by mapovali piesňovú a hudobnú kultúru regiónov Slovenska. Zrejme dodnes neexistuje veľkolepejší projekt, ktorý by reprezentoval pamäť v hudbe. Podarilo sa zrealizovať a nahrať antológie piesni a hudby Zoravy, Pohronia, Liptova, Podpolania, Gemera a Malohontu, Kysúc a Terchovskej doliny. Dnes mnohých z terchovských spevákov a muzikantov pripomínajú už len náhrobné kamene a titulky v spomínaných gramoalbumoch.
1: Skladateľ, ktorý pracuje s ľudovou piesňou, by sa mal dať porovnať aj s Brusičom Drahokamom. Aj ten musí vedieť vytiahnuť zo zdánlivo mŕtvého, matného a drsného kameňa svetlo, dušu, krásu. Niekedy musí kameň dlho skúmať, pozorovať, obzerať z rôznych uhlov, až príde na to, ako ho stepliť, ako mu vdýchnuť život. A kameň sa mu obyčajne za to odvďačí. Zažiari v plnej paráde so všetkými svojimi doteraz ukrývanými nezvyčajnosťami, lebo neexistujú dva úplne rovnaké kamene. Tak aj každá ľudová pieseň je iná, každá je originálom. Môže mať široké príbuzenstvo, ale každá je jedinečná svojim vnútorným posolstvom, je priam zázračným výtvorom ľudského ducha, ľudského umu, ľudského sebavedomia.
0: Svetozár Stračina v roku 1985 upravil pre súťaž rozhlasových nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Rádio Bratislava aj piesne z Terchovej. Vypočujme si fragment z nahrávky skladby Hej, láska nestála. Spievajú Jozefína Šugárová, Soňa Barčiaková a František Mucha.

Pamäť nemáme len pre spomienky, ale musíme ju stále cvičiť a cibriť. Dievčenská kapela Devany z Terchovej vo svojej tvorbe pamäť v hudbe uchováva podobne. Snaží sa o zachytenie autentických podôb živej tradície. Dnes to bude interpretácia ženských trávnic podľa zvukového záznamu z roku 1957. No a potom bude nasledovať štylizovaná podoba hudobnej tradície v hudobnej úprave Andreja Dostála.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Na pódium pozývam Petra Cabadaja, ktorý okrem toho, že sa venuje vo svojej spisovateľskej činnosti významne Terchovej, o ktorej píše, tak je aj hlavným dramaturgom festivalu Janošikové dni v Terchovej. Peťo, prosím ťa, povedz našim poslucháčom, na čo sa môžu tešiť v rámci tohto 64. ročníka Janošikových dní.
1: Milí priatelia, náš festival je podviatím, ktorý sa vytrvalo snaží hľadať a isté hodnotové ukovenie, istú myšlienku, istú ideu. A preto každý rok prinášame v rámci festivalu Janošikové dni aj kľúčové slovo. A tým tohtoročným je slovo pamäť. Terchova ako významné miesto spoločnej pamäti, kde sa stretávajú hneď tri silné tradície, ktoré dokonca majú aj medzinárodný charakter. A keďže stručnosť je sestra talentu, budem maximálne stručný. My sme urobili všetko preto, aby si tohtoročné Janošikové dni dlho a dobre zapamätali. Ďakujem.
0: Chváli Peter Cabadaj, ďakujeme veľmi pekne. No a ideme ďalej. Slovenský ľudový umelecký kolektív je na scéne už 77 rokov. To predstavuje aj veľké dedičstvo, pamäte nie len v hudbe, ale aj v tanci, krojoch, osobnosti

Už viac ako 20 rokov pôsobí na moravskej folklórnej scéne horňácka muzika Petra Mičky. Vo svojej tvorbe a interpretácii uchováva dedičstvo tých najlepších moravských muzikantov a primášov. Aj Mičková horňácka muzika okrem udržiavania pamäti zakliatej v hudbe posúva svoju tvorbu, spoluprácu a interpretáciu smerom k novým obzorom, k multižánrovým i k medzinárodným projektom.

Pamäť v hudbe to nie sú iba osobné spomienky. Možno si nepamätáme, čo nám spievali naše mami pri kolíske, ale vieme, čo budeme spievať našim deťom my. Hudba uchováva kultúrne dedičstvo národov. Ľudové piesne odovzdávajú z generácie na generáciu časť našej pamäte, históriu, zvyky a hodnoty našich predkov. Prostredníctvom hudby si zachovávame svoju identitu a pamäť v hudbe. Tá spája našu minulosť so súčasnosťou. Ťažká muzika z Terchovej je najstaršou aktívne hrajúcou muzikou v Terchovej. Okrem samotného hrania sa jej jednotliví členovia aktívne zapájajú do ochrany, dokumentácie, propagácie a šírenia povedomia o terchovskej muzike nielen v rodnej obci, ale aj v zahraničí. Vážení poslucháči, aj vy, milí diváci tu v Relaxačno-informačnom centre Terchovec v Terchovej, lúčime sa s vami a tešíme sa spoločne na jedinečnú atmosféru 64. ročníka festivalu Janošíkové dni v Terchovej. Do počutia.

0: Vážení poslucháči z Relaxačno-informačného centra Terchovec v Terchovej, ste v priamom prenose počúvali program 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni pod názvom Pamäť v hudbe. Pri realizácii programu spolupracovali Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici a obec Terchová. Scenár a réžia Juraj Hamar, odborná spolupráca Rudolf Patrnčiak, redakčná príprava Miriam Kubandová, produkcia Ingrid Končeková. Technicky spolupracovali Pavel Mocný a Marian Cibuľa, zvuková realizácia Peter Gazarek a Boris Dobiš. Moderovala Gabriela Tomajková. Vyrobilo štúdio STVR Banskej Bystrici v júli 2026.
1: Bolo 18 hodín 30 minút. Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Štvrtá časť má názov Sila horu láme. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Kde Jánošíček zavčas rána rosy, ide tak tichučko, ako by bol bosý. Ide Jánošíček na kráľovú hoľu po otcovu valašku i opasok kráča. Nevie on veru, netuší, že hneď za terchovou hrba pandúrov naň ho striene. Ej veru, zrad sa gajdošík nelenil, chvíľku pokoja si nedoprial, hneď za pánmi utekal a takto im povedal. Chytajte, lapajte, vtáčka jarabého, že by neuletel do poľa šíreho. Čo za vtáčka? Čudujú sa páni a žmurkajú na seba, akože krčmárovi preskočilo. Jánošíčka, ľapoce gajdošík. Malého Jánošíka. Jánošíka, ha, ha, ha. Veď sme ho s tvojou pomocou dávno zo sveta zniesli. Pravda, pravdúca, Jura Jánošíka ste sa zbavili, dukáty za ňo vysolili, rapoce krčmárisko. No mladý Jánošík nám rovno pod nosom ani divý mak v poli vyrástol. Ratujte ma, ratujte sa, vzácni páni, kým nebude neskoro. Ale páni sa len smejú tej popletenej reči. Kdeže už je Jánošík? Kdeže jeho palošík? No dobre, gajdošík, vystrašená duša, povedz nám, ako to vlčie mláďa vyzerá. Pristali páni, keď sa dosť nasmiali.
1: Joj, mladý je, ale chlapisko ako hora, keď ide zleje, celá zem sa chveje. Sily má za 100 chlapov, ručiská ako lopatiská a s bojstvom na míľu z očí trčí.
0: Klamal ten falošný had, aby pánom väčší strach nahnal.
1: Jaj, zľakli sa páni, ako plátno obeleli. Poraď, gajdošíček, dáme ti grošíček, zlatom ťa obsypeme, prosíkali. Na čo máte pandúrov?
0: Poťahuje si fúzy krčmárisko.
1: Nech Jánošíčkovi pascu pripravia.
0: Potom si s ním ľahko poradíme, keď bude v klepci.
1: Si fiškus, gajdošík, ani za pečenú repu by sme ťa nedali.
0: Pochválili ho páni a poslali pandúrov, aby si na Jánošíčka počkali. Ide Jánošíček dolinou úzkym chodníčkom. Z jednej strany sa mu nabok vysokánske bralá tlačia, z druhej strany divý potok po skalách skáče.
2: Obúvajte, chlapci, krpce, ktorý máte smelé srdce. Ej, ja ho veru mám, na zboj sa poberám.
0: Vyspevuje si Jánošíkov chlapec, keď sa zrazu pred ním ozve.
1: Stoj, krpáň!
0: Na chodníku dlhý rad pandúrov stojí, pištole otrča.
1: A či si dakoho na ceste nestretol?
0: Pýta sa ten najvyčačkanejší, ich kapitán.
1: Chlapisko ako hora, s ručiskami ani lopaty, čo mu zbojstvo na míľu z očí trčí.
3: Takého som veru v živote nevidel, ba ani o ňom nechyroval, vraví popravde Jánošíček.
1: Nuž máš preveľké šťastie, lebo ten lotor, čo ho hľadáme, je mladý Jánošíček. Je to vraj ešte strašnejší zbojník ako jeho otec.
4: Keby ťa do hrsti dostal, na drobný prášok ťa zomelie. Tu, kde si sa potolka, maj sa pred ním na pozore.
0: Hneď vedel Jánošíček, na koho pandúriská čakajú a kto ich poslal. Nechal pandúrov, nech si len striehnu a pobral sa ďalej. V hlave sa mu šibalské myšlienky naháňali, z hrdla mu veselá pesnička vyskočila.
2: Hore vrškom ide chodník, hore vrškom ide chodník, povedajú, že som zbojník, povedajú, že som zbojník. Nie som zbojník, len zbojníček, nie som zbojník, len zbojníček, chudobnej matere synček, chudobnej matere synček.
0: Cesta mu rýchlo ubiehala, no keď vyšiel hore na kráľovú hoľu, bol už večer.
1: Kdeže budem teraz proti tme topoľ hľadať, valaštičku zháňať,
0: povedal si Jánošíček. Ľahol si do mekej trávičky, oči rukou zaclonil a zaspal. Zrazu zašumela kosodrevina a kde sa vzala, tam sa vzala, krásna víla pri ňom stála. Spinkaj, môj maličký, môj chlapček peknučký, povedala a políčku ho pohladkala.
1: O
2: odtrhla peračinový kvet a dala ho Jánošíčkovi za klobúčik. Chráň si ho, bude ti na dobrej pomoci, šepla a stratila sa ako obláčik vo vetre. Len čo ráno slnko vstalo, Jánošíček vyskočil a už ho čosi kamsi ťahá. Peračinový kvet, čo ľuďom oči otvára a poklady ukazuje, svoju silu dokazuje. Nuž nechal si Jánošíček peračinovým kvietkom cestu ukazovať, nech ho po kráľovstve hvorných chlapcov vedie. Chvíľu sa po širokých skalách uberal, chvíľu sa krovím predieral, až zrazu pri vysokánskom topoli zastal. A v tom topoli falaška zaťatá a na nej opaštek vybíjaný visí. Jánošíček až poskočil od radosti. Môjho otca Jánošíka opasok i valaštička. Chytil sa valašky, že ju z topoľa vytiahne. A tu sa zatriasol starý topolisko, zatriasla sa kráľova hoľa, zatriasla sa celá zem. Pred Jánošíčkom strašné medvedisko ozrutisko stojí, okále vyvaľuje a z papule oheň vyplúva. Aký vtáčik, taký spev, aký medveď, taký rev.
5: Hej, kto si? A čo chceš, biedny červíček, keď si si dovolil zo spánku ma vyrušiť?
2: Som Jánošíkov syn. Po otcov opasok a valašku som prišiel. Postavil sa Jánošíček smelo.
5: Ha.
2: Rozrehotala sa tá chlpatá oblúda, až skaly praskali.
5: Rozveselil si ma, červíček, a preto sa ti odvďačím. Nezhltnem ťa hneď, ale až o chvíľu. Najprv ťa vyskúšam, či si z takého cesta, ako bol Jánošík. Či vidíš na tamtom vrchu tú jedľu krivuľu? Ak tam valašku dohodíš a zrazíš jej vrcholec, uverím ti, že si Jánošíkov chlapec. Inak ťa zhltnem aj s klobúkom.
2: Schmatol Jánošíček valašku, v rukách ju poťažkal, dlane si popľul a celou silou ju roztočil nad hlavou. Vzduch zacvenžal, ako keď sa kosa o kameň potkne a valaštička zasvišťala po vetrím. Tresk! Stará jedľa hlavu sklonila a vrchovec letel na zem. Valaška však fičala naspäť. Len sa tak myhla a bums! Klopla medveďa po čele, že sa opäť do hlbokého spánku ponoril. Pobral si Jánošíček, čo mu po otcovi zostalo, a na spiatočnú cestu sa vydal. Kým sa dám na zboj, musí mi babka Striguľa opaštek opraviť, novú nitku doň upriasť. Za ten čas si zbojníckych kamarátov vyberiem, rozhutoval. A či si ich vybral? Smelých chlapcov našiel? Uvidíte. Hej, veru, čo skoro sa o tom sami presvedčíte.

0: Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapác znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.
1: Milí poslucháči, pri mene Sendrejovci mnohí spozornejú. Prečo? Lebo čakajú príjemnú hudbu, dobrú zábavu, ktorú im sprostredkujú Vlado a Janka Sendrejovci, ktorí sú lídrami skupiny Kokavakere Lavutára. Skupina vznikla v roku 1997 a snaží sa zachovávať pôvodnú rómsku pieseň pre nasledujúce generácie. Sendrejovci prezentovali rómsku hudbu v takých sálach, ako je Carnegie Hall v New Yorku, Lucerna v Prahe, Synagoga v Wroclaw, Synagoga Oslo, Berlínske divadlo. Ich najväčším úspechom je bez pochyby účinkovanie vo filme Sherlock Holmes a pozvanie na premiéru do Londýna na Červený koberec, kde sa stretli osobne s hercami filmu. A ocenenie Kryštáľové krídlo za dokument Jara Vojteka Cigáni idú do volieb. Dnes sme pre vás vybrali ukážky z ich tvorby. Príjemné počúvanie.

0: milé poslucháčky a milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Laula Veha Slovo ku slovu, kde vám prinášame zaujímavé rozhovory s výskumníkmi a historikmi. Nebude to inak ani dnes. Mojím hosťom je popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann. Pri mikrofóne je Dominika Baďová. Rómske kováčstvo patrí medzi najvýznamnejšie remeslá rómskej kultúry a jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti. Rómski kováči boli známi svojou zručnosťou pri výrobe a opravách poľnohospodárskeho náradia, podkúvaní koní, výrobe klincov, nožov, reťazí či ďalších kovových predmetov potrebných pre každodenný život. Keďže mnohé rómske rodiny v minulosti putovali z miesta na miesto, ich remeselné schopnosti boli dôležitým zdrojom obživy a zároveň prispievali k rozvoju miestnych komunít. Kováčské remeslo sa odovzdávalo z generácie na generáciu, pričom si zachovalo tradičné techniky spracovania kovu. Hoci dnes už toto povolanie nevykonáva toľko Rómov ako kedysi, rómske kováctvo zostáva významnou súčasťou kultúrneho dedičstva a symbolom pracovitosti, zručnosti a remeselnej tradície. Viac už porozpráva etnológ a romista Arne Mann.
1: Najstaršie správy o usadzovaní sa Rómov na území dnešného Slovenska zo 16. a 17. storočia hovoria najmä o dvoch zamestnaniach, hudobníctvo a kováčstvo. To kováčstvo bolo naozaj dominantné. Terezianské súpisy z 18. storočia, ktorých máme zachované v latinčine, písané z viacerých žups Slovenska, dnešného Slovenska, tak tam sa uvádzajú aj zamestnania, viaceré zamestnania, ale vždy na prvom mieste je kováčstvo a hudobníctvo. A napríklad súpis Cigánov v Uhorsku 1893, ten uvádza kováčstvo vo viacerých druhoch, vykonávajú nejaké klinčiary a výroba podkov a tak ďalej. Takže sa zaoberá podrobne a je tam aj mapka uhorská s jednotlivými župami a vyznačením počtu rómskych kováčov v danej župe. A z toho vychádza, že na sklonku 19. storočia, to je 1892, bol robený súpis, 93 vyšla táto publikácia, takže najviac rómskych kováčov bolo v župách na území dnešného Slovenska, najmä východoslovenské župy a stredoslovenské. Takže naozaj to kováčstvo bolo veľmi, veľmi dôležité pre život Rómov na Slovensku. A aj nielen, že im dávalo živobytie, ale aj vo vzťahu k majorite. Že cez kováčstvo existovali dobré vzťahy medzi rómskym a majoritným obyvateľstvom.
0: A odkiaľ ste vyčerpali tieto dáta?
1: No, ako etnograf, tak základom našej práce je terén. Terénny výskum. A na ten terénny výskum som chodil už v 80. rokoch, áno, dá sa povedať, a 90. rokoch, ešte začiatkom roku 2001, myslím, že v Bardejove mám posledný výskum. Potom som sa venoval duchovnej kultúre Rómov a rómskému holokaustu. Posledné roky sa tomu venujem. Ale potom ma kolegovia v robote donútili vrátiť sa k tejto téme a napísať o tom monografiu. No lenže v tom období už všetci títo moji kováči, s ktorými som sa rozprával, už nežili. To naozaj, a stretol som sa v mnohých lokalitách, hlavne na východnom Slovensku, ešte so žijúcimi rómskymi kováčmi, ktorí dokonca ešte jeden z nich v rakúsko-uhorskej armáde si spravil podkovácké skúšky, čiže bol ako profesionálny kováč, ktorý potom po návrate z vojenčiny pôsobil ako vidiecký kováč, ako profesionálny kováč, a tak toto už nikto z týchto už nežil. Takže ďalšie pramene sú pramene, historické archívne pramene. No a Potom ďalej staršie etnografické výskumy, ktoré sú v archíve inak Ústavu etnológie a Slovenskej národopisnej spoločnosti. To sú výskumy starších pracovníkov, ktorí ešte zachytili, treba nie sú to výskumy, ktoré robili medzi Rómami, to sa vtedy nerobilo. Málo kto sa venoval ako Rómom. Sú to výskumy u nerómov, ktorí však spomínajú napríklad výrobky rómskych kováčov. Čo je dôležité, že špice do brán na bránenie pola, ostrenie lemešov, čeriesiel, výroba podkov, spôsoby podkovávania, alebo niektoré také úplne špeciálne veci ako vinohradnícke nože. To nebolo dostať kúpiť v obchode, tak to musel vyrobiť miestny kováč a väčšinou na Slovensku to robili rómski kováči. Takže takéto špeciálne veci sa dali vyčítať z týchto, ja som prečítal desiatky týchto výskumných správ a ešte veľa ich ostalo, ktoré som neprečítal, kde by sa iste našli ďalšie informácie.
0: Prečo sa práve kováctvo stalo jedným z najtypickejších rómskych remesiel?
1: Do 18. storočia sa nevedelo, odkiaľ pochádzajú Rómovia. Až aj zásluhou nášho Samuela Augustínieho, spišského evanjelického kňaza, ktorý napísal prvú monografiu Cigáni v Uhorsku. On trošku, pôvodne bol trošku dlhší názov, na niekoľko riadkov, ale vydané to bolo v preklade takto ako Cigáni v Uhorsku. Tak vtedy sa prišlo na to, že treba hľadať korene v Indii. Dnes je úplne zrejme, že predkovia Rómov prišli z Indie a máme na to tri argumenty. Prvý je lingvistický. Rómsky jazyk patrí do skupiny indických jazykov, to je nesporné. Jednak nám to datuje aj vznik jazyka cez staroindické, stredoindické, novoindické, ale aj datovanie odchodu toho 9. a 10. storočia z Indie, nie naraz, ale postupne. Jednotlivé skupiny prichádzajú, čo je jeden argument. Druhý je fyzická antropológia, to znamená podoba telesných znakov. Toto žiaľ, fyzická antropológia bola zneužitá za vojny nemeckým nacizmom, tou rasovou teóriou, rasovej čistote a tak viac menej sa nepoužíva. Ale tie znaky fyzickí antropológovia poznajú, majú ich jednoznačne, aj napríklad zastúpenie krvnej skupiny a podobne je veľmi príbuzné medzi európskymi Romami a indickým obyvateľstvom. No a tretí, ako ktoré sa ideme dostať, je kultúrna antropológia alebo etnografia. A to je práve tá podobnosť v kultúre. A my dnes v Indii nachádzame, alebo na Slovensku nachádzame Rómov zamestnania, ktoré sú typické pre indické obyvateľstvo dodnes. A tam je na prvom mieste kováctvo, potom je to hudobníctvo, tanečníctvo, spracovanie hliny, keramika, a u nás napríklad výroba valkov na východnom Slovensku ešte po druhej svetovej vojne veľmi rozšírená. Ďalej spracovanie prútia, košíky, metly a nájdeme veľa takýchto, až napríklad po obchod s dobytkom, to skupina Gadulia Lohar v Indii dodnes sa zaoberá priekupníctvom s dobytkom, ktorý bol charakteristický aj pre Romov na Slovensku, najmä konskí handliari a tieto. Takže tu je veľa podobností, ktoré nachádzame v tej Indii. A keď som sa ja začal zaoberať týmto kováctvom, tak som zistil, že nie len to konštatovanie, že kováctvo, ale aj napríklad technológia. A to je technológia, ktorá spočíva v tom, že kováč pracuje na zemi, ohnisko má umiestnené na zemi, pri práci čupí alebo drepí, alebo sedí teda, mechy, vzduch do ohniska vháňajú mechy, ktoré obsluhuje jeho manželka. To sústava dvoch mechov, ktorých do jedného naťahuje vzduch a druhou rukou vytláča vzduch a takto striedavo vháňa vzduch do ohniska tomu svojmu mužovi kovačovi, ktorý môže pracovať. To je zaujímavé, že tento spôsob máme zaznamenaný, mohol by som aj odcitovať, ak sa mi to hneď, keďže to môžete strihať, takže áno, z roku 1491 Dietrich von Sachten v v Modone, čo je mesto na Peloponéze, kde boli usadení Rómovia a odkiaľ potom ďalej odchádzali, tak napísal: za hranicami mesta Modony na kopci pri stene stojí mnoho biedných chatrčí obývaných cigánmi, on ich už nazýva cigáni, ktorí sú, ako sú nazývaní v Nemecku. Sú to veľmi chudobní ľudia, prevažne kováči. Pri práci sedia na zemi, pred sebou majú jamku, v ktorej udržujú oheň. A keď majú títo muži či ženy v rukách pár mechov, sú celkom spokojní. Rozduchávajú oheň pomocou mechov tak žalostne chatrných, že to ani nelze popsať, napísať, a vyrábajú množstvo klincov a veľmi dobrej kvality. Hej. Tak to je 1491 veľmi zásny záznam o tom, že takto títo kováči pracovali. Tých záznamov je viacej. Ale tu je zaujímavé to, že je popísaný aj ten spôsob práce. Tento cestovateľ, ktorý navštívil Modonu a videl to na vlastné oči, tak toto popísal. Keď som pripravil túto knihu, tak som na internete našiel fotografiu zo súčasnej Indie. Autorom jeden lekár z Austrálie, tak som sa mi podaril s ním spojiť a on mi dovolil túto fotografiu publikovať v tejto knižke, kde presne zachováva dodnes tento spôsob práce, popísaný spôsob práce. Takže, a tu by som ešte

vybudované doskami vyložené a v nich stáli a kovali. Takže táto práca bola naozaj bežná pre rómskych kováčov.

0: Medzi najdôležitejšie nástroje patrí kováčska výhňa, v ktorej sa kov zahrieval na vysokú teplotu. Mech, ktorým sa privádzal vzduch do ohňa, kovadlina slúžiaca ako pevná pracovná plocha a kladivá rôznych veľkostí na tvarovanie kovu. Hovorí etnológ a romista Arne Mann.
1: To je to ohnisko, ku ktorému musí prísť nákova a gnákové nástroje, hlavne kladivá, kliešte. To sú asi najdôležitejšie. Ale znovu si pomôžem jednou citáciou. A to je tiež uhorský palatín Juraj Turzo v roku 1616 napísal Gleit tej skupine Romov, že sa môžu pohybovať po území Uhorska. A veľmi predkladateľ bol vojvoda František, to vojvoda známe ako Vajda, hej, z toho vzniklo slovo Vajda. A on doslova píše, že pod vedením tohoto vojvodu Františka, koľkokrát príde húf egyptského národa, takto sa vtedy Romovia označovali, spolu s deťmi, rodinami, šiatrami a teraz nákovami, kováčskými mechmi, kladivami, kliešťami, inými vecami a svojským majetkom pokojne na vaše zeme, panstva a tak ďalej, majú slobodne vykonávať svoje remeslo. Čiže už tento palatín Turzo 1616 vymenúva tieto nástroje, na ktoré sa pýtate, to základné vybavenie romských kováčov. No samozrejme, že k tomu boli ešte niektoré ďalšie veci. Potom sú to tie nástroje, ktoré sa vkladali do toho otvoru na nákove, na špeciálne ohýbanie, sekanie a tak ďalej, špeciálne kladiva. No taký obyčajný kováč, jednoduchý, ktorý vyrábal hlavne klince, tak tá jeho súprava náradia bola tak do 10 kusov. Ale taký kovač, ako

0: Napríklad nájdem aj dneska, treba tu na, v Dunajskej Lužnej alebo v Kokave, iba kladiu má 20-30 rôznych, hej, a kliešti tiež súprava 10-15 rôznych veľkostí, rôznych zahnutí a tak ďalej na rôzne špeciálne práce. Takže to je naozaj špecifická už práca pre rómskeho kováča, a najmä takých, ktorí robia umelecké predmety a takéto veci.
1: V čom sa to rómske kováctvo líši od nerómskeho?
0: Predovšetkým, ako sa dostali títo kováči na Slovensko v čase 16. a 17. storočia, keď šlachta po bitke pri Moháči odchádzala z južného Uhorska na severné, teda do oblasti dnešného Slovenska, tak si zo sebou prinášala poddaných a aj Rómov a usadzovala ich na svojich pozemkoch. Takí čakijúci na Spiši si do každej dediny uložili nejakú rodinu nejakého kováča, aby si zabezpečili proste túto prácu pre miestnych roľníkov, aby mohli pracovať. Samozrejme, že im išlo o to, aby odvádzali dane a tak ďalej, aby proste títo poddaní pre nich pracovali. Ináč to boli potom zárodky neskorších osad. Tie sa rozrastali, rodiny sa rozrastali a vznikali rómske osady, ktoré poznáme dodnes. Ale základom boli práve títo kováči. Takýto kováč väčšinou pracoval, bol to neprofesionálny kováč, ktorý pracoval za naturálie, čiže nie za peniaze, ale za materiálnu odmenu. Keďže Rómovia neboli roľníci, tak potrebovali potravinové články a tu im zabezpečovali miestni roľníci a oni im zase poskytovali za to kováčske služby a iné ďalšie služby ako košikári a tieto zamestnania, a za to dostávali naturália, ale aj napríklad ošatenie a takéto veci nevyhnutné pre život Rómov. Čiže toto bola jedna skupina týchto kováčov. Popri nich na dedinách boli profesionálni kováči, s ktorými obec uzavrela dohodu, zmluvu napríklad na jeden rok a potom sa predržovala, a ktorí vyrábali zase za istú čiastku, ktorú dostali od obce, dostali aj napríklad to ubytovanie, to bola taký domček, ktorý polovica bola obytná a polovica bola kováčska výňa. Patrilo to obci a obec, keď si prenajala kováča, tak na tú dohodnutú čiastku ten kováč aj s rodinou tam býval. Títo, dalo by sa povedať, že dvaja kováči v jednej dedine si mohli konkurovať, ale nebolo to celkom tak. Oni každý robil iný sortiment. V tom sa delili, že ten profesionálny kováč robil podkovy, podkúval kone, robil kovania vozov na tie rebríňaky, čo boli a takýchto vecí. A rómsky kováč robil najmä klince, niekedy sa nazývajú ako klinčiari, maďarsky si to teraz nespomeniem, ale sú uvádzani v matrikách ako klinčiar. Hej. Potom vyrábali napríklad zuby do brán, reťaze. Napríklad taká reťaz, sa musia vyrobiť jednotlivé očka, ktoré sa spájajú špeciálne tzv. Kováčským zváraním.

0: Predaj železa mala na starosti žena.
1: Väčšinou to bolo na ženách. Žena jednak pomáhala mužovi vo výhni tým, že ťahala tie mechy. Už aj keď neboli tie dvojité mechy, ale tak tie tzv. Mechy hruškového tvaru, ktoré treba ťahať rukou, tak pomáhala, alebo starší chlapci potom pomáhali otcovi. Ale najmä ona predávala výrobky. To znamená, že do tej plachty zajdy naložila motiky, reťaze, klince, proste v kramle, proste čo ten muž vyrobil, a chodila od dediny po dedinu a tieto výrobky ponúkala. No, ale naspäť sa nevrátila odľahčená, pretože zase doniesla zemiaky, slaninu, múku a vlastne, čo vymenila proste za tento sortiment, tak zase doniesla. To bolo... niekedy chodili kovači aj predávať na jarmoky, a to napríklad také špeciálne výrobky, napríklad podkovky do čižiem. Hej, to bolo také, že aj stánok mali vedľa čižmára, čiže čižmár predával čižmy, keď si niekto kúpil čižmy, nešiel vedľa k tomu romskému kovačovi, ktorý mi ich podkul. Hej. Alebo potom drumble. Drumbla je hudobný nástroj vykovaný zo železa, tak to bol taký jarmočný sortiment, to predávali romskí kováči, to bol taký obľúbený mať atrakciu z jarmoku drumblu.
0: Ako vyzeral bežný deň takého kováča a jeho rodiny?
1: No, stávalo sa veľmi skoro ráno, ešte za tmy, keď sa zakúrilo, keď sa rozhorilo to ohnisko, a potom on pracoval do takej 9. 10. do obeda, keď už horúčava bola vonku taká, že už sa nedalo pracovať. Ale aj napríklad roľníci, ktorí potrebovali ostri, to som ostrenie som nespomínal. Rozoznávame brúsenie a ostrenie. To sú dve rôzne techniky. Brúsiči pracovali zastudená na brúsnych kameňoch. To je brúsny kameň, ktorý sa otáča a na tom nabrúsi nôž alebo tento železný predmet. Ostrenie je kovácka technika. To znamená, že napríklad lemeš, čerieslo alebo sekeru trebárs, tento kováč rozžeraví vo výhni a potom na nákove jemne rozkuje túto ostrie, ktoré potom zakali vo vode. Toto sa nazýva ostrenie. A takíto roľníci, keď išli do pola, zistili, že niečo je tupé, niečo toto, tak okamžite ešte cestou do pola sa zastavili u toho romského kováča, aby im proste naostril ten predmet, ktorý potrebovali. Takže v Dunajskej Lužne sa spomínali starší kováči, že práve ráno stáli aj niekoľko furmanov s koňmi, stáli pred tou romskou výhňou, ktorí potrebovali rýchlo niečo urobiť. Takže to bolo do tej 9. 10. hodiny, potom už bola horúčava, už sa nedalo pracovať. Potom až zase po obede na večer. No cez ten deň sa venoval inej práci. Napríklad chodili robiť sedliakov na pole, išiel niekomu narúbať drevo alebo proste nejakú inú prácu. Ale v tej výhni, v tej horúčave sa už nedalo pracovať.
0: Bolo kováctvo čisto mužskou záležitosťou, alebo pracovali aj ženy, aj deti?
1: No to samotné kovanie čiste mužskou, ale ako som spomínal, tie ženy pomáhali najmä pri vháňaní vzduchu do výhne, to znamená, obsluhovali tie mechy. No a potom pridávali ten sortiment. Deti taktiež, keď dorastali, tak sa učili remeslu, že keď ten chlapec už dokázal ťahať tie mechy, tak pomáhal otcovi a potom sa vyučil pri otcovi aj tomu kováčskému remeslu.
0: Čiže sa to remeslo prenášalo z generácie na generáciu.
1: Áno, áno, áno. Áno, aj spôsoby jednotlivé tie úkony, ktoré tie špeciálne úkony, ktoré ten kováč ovládal, tak odovzdal tomu svojmu synovi, ten si ich osvojil a potom aj on mohol robiť takéto veci.
0: Ako boli títo ľudia vnímaní majoritou v tých dedinách?
1: No, myslím, z toho, čo som povedal, je zrejme, že si ich vážili a spomedzi Rómov požívali takú najväčšiu úctu. A aj to, že oni mali ten taký bezprostredný kontakt s tým rolníckym obyvateľstvom, pre ktoré pracovali. Dokonca už v 17. storočí sa spomínajú, že čiastočne migrujú, ale nedá sa povedať, že by to boli kočovníci, rozhodne nie, oni by mali v svojich obciach, ale pozývali ich do susedných obcí, kde nemali kováča a kde potrebovali niečo urobiť, tak oni zobrali to svoje náradie, tam vtedy nemali takú tú veľkú štajerskú nákovu, ale takú prenosnú nákovu v tvare písmena T, rohatina sa to nazýva, ktorá sa dala prenášať, lebo tá veľká tá sa ťažko prenášala, tam mala niekoľko 100 kil. Takže išli do tej dediny a boli niekoľko dní boli v tej dedine a tam porobili všetko, čo bolo treba a zase prešli do ďalšej dediny a takto. Takže naozaj ten kontakt s tým majoritným obyvateľstvom bol dobrý a na to boli aj vážení. A to, čo som spomínal úplne na začiatku, že niektorí kováči, ktorí na vojenskej prezenčnej službe, keď boli, tak si spravili podkovačské skúšky, pretože kováč nemohol bežne podkúvať kone. Na tom potreboval mať podkovačské skúšky, čiže podkovač je viac ako kováč. Hej? Takže pokiaľ oni si spravili tieto podkovačské skúšky a vrátili sa späť do svojej dediny, tak mohli aj podkúvať kone a dokonca mohli sa z nich stať aj obecní kováči, teda tí profesionálni kováči.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Lavlaveha, slovo ku slovu. Mojím hosťom je doktor Arnemann, etnológ a romista. Zhovárame sa o histórii kováctva. Rómovia netvoria jednoliate etnikum, líšia sa vzájomne na základe rôznych kritérií. Samotný pojem Rómovia je v zmysle ponímania Rady Európy a Európskej únie zjednocujúcim pre rôzne skupiny tohto etnika, hovorí doktor Arnemann.
1: Termín Rumungro nepoužívam, pretože termín Rumungro je termín olašských Rómov, ktorým sa oni, olašskí Rómovia, sa považujú za viac, za pravých Rómov. A Rumungro to je niečo menej, to sú tí maďarskí cigáni, to nepovedia. To sú tí husličkári, hej, lebo oni hrdí, oni nebudú hrať gáďom na husliach, lebo tým by sa podceňovali, takže oni naozaj, termín Rumungro je termín, ktorý je v podstate urážlivý pre Rómov. Takže je bežne používaný starousadlý slovenský a maďarský Rómovia na našom území, Slováči ke Rómom a Ungri ke Rómom. Olašskí Rómovia tiež boli kováči. Oni napríklad vyrábali štete, to sú také nástroje na česanie ľanu, pričesávanie, a vyrábali tiež klince a vrtáky. Napríklad oni boli známi výrobou vrtákov a tie, keď oni prechádzali dedinami, tak ponúkali. A väčšinou ponúkali za peniaze a tak. A nebol tam ten priamy kontakt ako medzi týmito vidieckými kováčmi, medzi nimi a majoritou. Oni skôr prišli do tej dediny a ponúkli to, čo mali vyrobené a ako na predaj. Ináč oni zase nemali také dielne ako naši kováči, ako usadli romskí kováči. Oni pracovali pod holým nebom. Čiže maximálne, ak mali nejaké prístrešie, nejaký stan, pod ktorým si rozložili ten oheň, alebo úplne na tráve vonku pracovali. Čiže aj ten spôsob práce bol trošku inakší. Ale tie mechy používali také isté, ako usadli kovači.
0: Ako zlepšovalo kováctvo ich sociálny status?
1: No to, že boli medzi Romami, patrili medzi tých najlepších, podobne ako aj hudobníci, napríklad primáši hudieb vidieckých boli veľmi vážení, pretože ich pozývali na svadby a takéto rôzne udalosti, krstiny a tak. Takže to boli ľudia, ktorých si dedinčania vážili. A rovnako mali aj úctu vo svojom vlastnom prostredí medzi Romami. Je to úplne prirodzené, keďže oni mali ten kontakt s tým svetom, ak to sme svetom bielých, ak to takto v úvodzovkách nazvem, tak aj k ním prichádzali informácie, rôzne spôsoby zmene života a tak ďalej. Takže veľmi často títo kováči, ale aj povedzme títo hudobníci, boli vzorom pre ostatných Rómov. Takže to spoločensky bolo naozaj dôležité.
0: Už ste spomínali na začiatku Indiu, čo je dnes najpresvedčivejší dôkaz tohto prepojenia?
1: V podstate tým, že už tých vyše 1000 rokov od odchodu z Indie vlastne nemôžeme, alebo veľmi ťažko hľadať nejaké stopy, že ktoré by boli indické. Hej, aj keď v tomto kovačstve, toto sústava týchto mechov, tieto dva mechy, aj keď v rôznych tvaroch sa používajú, aj u rôznych kovačov v Ázii, v Afrike napríklad, tiež používajú, tie mechy vyzerajú ináč, ale sú to tak sústava dvoch mechov, ktoré používajú títo kovači. Nemôžeme povedať, že oni si toto si určite priniesli z Indie, áno, ale hľadať nejaké, že indická kultúra. No, boli niektorí autori, napríklad veľmi si vážim docentku Hipšmanovú, ktorá sa venovala to a ktorá hľadala nejaké znaky v kultúre romskej, ktoré by boli pôvodom indické. Je to veľmi ťažko povedať, pretože tie niektoré prvky, napríklad v obyčajoch svadbe alebo v takýchto, ktoré by sme mohli považovať za pôvodom trebárs indické, oni sú podobné aj u rôznych iných etník. Takže napríklad svadobné obyčaje, čo je to trebárs to zväzovanie rúk, hej, pri manga vipen, tak to je bežné u kultúr na celom svete, lebo uzavretie manželstva je spojenie krvi muža a ženy. Tak sa to nejakým spôsobom vždy vyjadruje. Dokonca rímskokatolická cirkev pri uzatváraní sobáša ženichovi a neveste previaže ruky štólov. Hej. Takže naozaj, a potom teraz hľadať v tom, je to pôvodne rómske, prišlo to z Indie, je veľmi ťažké a naozaj nemožno to takto nejako zjednodušovať.
2: Kedy sa tradičné kováctvo na Slovensku začalo upadať?
1: Nielen rómske, ale aj nerómske kováctvo už začiatkom 20. storočia. Je to logické tým, to bola priemyselná revolúcia, ktorá priniesla stroje a predtým rómski kováči vyrábali klince na kusy. A teraz fabrika ich vyrábala na kila. Hej? Takže bolo úplne jednoduchšie kúpiť si v obchode 2 kila alebo 5 kil klincov, ako objednať si u rómskeho kováča, ktorých postupne mal vykúvať. Naozaj to odchádzalo. Treba až taká trojnožka pri varení. Drajfu sa nazývalo. Pri otvorenom ohnisku sa hrnce alebo nádoby, v ktorých sa varilo, kládli na takú trojnožku kovovú, ktorú vyrábali rómski kováči. Tiež to bolo bežný sortiment. Ako náhle sa ohniska uzavreli, vznikli tzv. Šporáky s liatinovým povrchom. Trojnožky sa prestali používať a už ich nikto neobjednával. Už ich nebolo treba vyrábať. Takže viacej takýchto vecí by sme našli, ktoré spôsobili, že toto kováčstvo začalo upadať. Už v medzivojnovom období sa uchytili niekde rómske kováče, ktorí začali vyrábať umelecké veci. Napríklad ohrady na hroby na cintorínoch. To máme tu zo západného Slovenska. Doklad o tom, že to práve robili rómski kováči, ale aj napríklad z oblasti Bardejova tiež sú známe práve, že výrobky rómskych kováčov. Potom aj náhrobné kríže kované a tak. No a postupne potom vzniklo umelecké kováčstvo, ktoré ešte pred rokom 89 niektorí kováči, napríklad pán Patkaň v Bardejove, pán Fejco tiež v Bardejove, pracovali ako umeleckí kováči ešte pred rokom 89. To znamená za toho obdobia socializmu a oni vyrábali rôzne krbové súpravy, rôzne mreže ozdobné, brány do domov a takéto veci, že občom toto umelecké kováčstvo nedokázalo uživiť všetkých tých Rómov, ktorí pracovali predtým ako kováči. Naozaj iba čas z nich sa uchytila a stali sa z nich umeleckí kováči.
2: Aké obdobie možno považovať za zlatý vek? Viac nám povie náš dnešný host, etnológ a romista Arne Mann.
1: Na to neviem odpovedať. Zlatý vek, no rozhodne, kedy mali najviac práce, a to bolo asi v tej druhej polovici 19. storočia. A na prelome 19. a 20. storočia. No o tej prvej polovici 19. storočia to moc nevieme o tom. Takže môžeme predpokladať, že vieme, že boli kováči, ale okrem toho, čo som vám prečítal tu na niekoľko týchto záznamov, tak nevieme o týchto kováčoch. Vieme, že boli proste. Sú konštatovaní v týchto súpisoch, že pracujú ako kováči. Ale aký mali sortiment, čo vyrábali, aký bol záujem o ich sortiment, o ich prácu, tak o tom nevieme nič. Až od tej druhej polovice 19. storočia sa dozvedáme postupne o ich práci a o význame tohoto kováčstva.

0: Čo zostalo z toho tradičného kováčstva dnes?
1: To tradičné kováčstvo ostalo dodnes iba to umelecké kováčstvo, ale aj to upadá. Napríklad v takých tých veľkých supermarketoch, ktoré sú zamerané na tie rôzne domáce veci, nábytok a tieto zariadenia, tak vyrábajú aj kované prvky, ktoré sú už hotové, priemyselne vyrobené, napríklad sú to ružice, alebo špecialitou rómskych kováčov bola šiška. To je kovový prúd rozseknutý, rozkovaný priečne na dve strany a potom vytočený, takže vznikne taká šiška. To je úplne taký najkrajší alebo najoceniteľnejší výrobok rómskych kováčov, vyrobiť takúto šišku. No tu dneska dostanete kúpiť aj v takomto obchode už priemyselne vyrobenú rôzne ružice a takéto veci. Takže keď niekto dnes potrebuje spraviť nejakú bránu do objektu alebo nejakú mrežu peknú, tak už nemusí ísť k rómskemu kováčovi, aby mu to vyrobil. Všetko ručne vykoval, ale môže si jednoducho vyrobiť základ z kovových tyčí napríklad a potom na nich navariť tieto prvky, ktoré nakúpi v obchode. A už to vyzerá ako kovaná mreža.
0: Vy ste sa stretávali s tými kováčmi, povedzme, že ste spolu s nimi žili, viedli ste s nimi kadejaké rozhovory. Utkvelo vám v pamäti nejaký príbeh, ktorý by ste nám chceli zdieľať s nejakým kováčom?
1: Keď som začínal, tak som samozrejme tomu kováčstvu nerozumel. Postupom, ako som sa k týmto ľuďom chodil, sa s nimi rozprával, tak som do toho začal trošku vidieť a oni ma potom aj začali inač vnímať. Už ma nevnímali ako takého nejakého z mesta, čo prišiel gádža, ale sa so mnou rozprávali odbornejšie, tak som sa dozvedal mnohé veci. Napríklad, čo by som spomenul, až keď som spracoval túto monografiu, tak som dostal z Dunajskej Lužnej taký špeciálny klinec, ktorý sa volá hákový klinec a ktorý sa používal na ukotvenie kolajnic. No a keď som sa vracal k tým svojim materiálom z výskumov z toho ešte minulého storočia, tak som tam našiel medzi výrobkami sortimentov šínové klince. A celko som nevedel, čo to je, ale šína je kolajnica. Čiže to znamená, že ja som zaznamenal niečo, čo som nevedel ani presne, čo to je. Takže tieto šínové klince v podstate vyrábali rómski kováči všade tam, kde bola železnica. Kde sa stavali trače, kde boli kolajnice, kde boli bolo treba obnovovať tieto takzvané odborne hákové klince vyrábali rómsky kováč. Takže toto je jeden z takých momentov. Ale niekde treba to, ale teraz si nespomeniem meno, to by som musel niekedy na budúce v aj Hermanovciach. V Hermanovciach to bolo. Tento kováč, som sa ho pýtal, že ako to vlastne, že ako to možné, že vydržali, ja nevydržím dlho čúpieť. A oni pri práci čúpeli, jak ste to vydržali, že ste takto čúpeli. A on zobral do ruky kúsok plechu, nožnice, vystrihol taký štvorec plechu, zobral klinec, kladivo, čúpol si, za chvíľku mi vyrobil tento na strúhanie zemiakov, strúhač na zemiaky. Hej. A som iba pozeral, ako to. Tak toto bol, pre mňa to bol zážitok, proste vidieť ho, ako takto pracuje.
0: Čo nám rómski kováči hovoria o samotnej rómskej identite?
1: Myslím si, že tento problém identity, to Romy Pen, je záležitosť taká novšia a myslím si, že vtedy oni ani nevnímali to nejako svoje rómstvo ako niečo špeciálne. Oni boli remeselníci, ktorí potrebovali vyrobiť sortiment, tovar, ktorý uspokojil toho zákazníka. To bolo dôležité. A nie to, či som Róm, alebo nie som Róm. Isté to postavenie Rómov v spoločnosti bolo také, že boli spoločensky v nižšom postavení ako to ostatné obyvateľstvo, čo sa ich určite muselo dotýkať a museli prekonávať, ako všetci, proste všetci Rómovia sa s tým museli vyrovnávať, ale nemyslím si, že by to nejako vplývalo. No, čo sa týka toho, až napríklad vznik Múzea rómskej kultúry, ktoré vzniklo v Brne ešte za čas existencie Zväzu cigánov Rómov, tak tí už zbierali tento materiál pre múzeum ako znak rómstva, ako znak rómskej kultúry, ako prezentáciu, čo Rómovia spravili. Že už to nebol výrobok, ktorý mal slúžiť toto nejakému človeku, ale už to bol ako muzejný exponát, ako niečo, čo má prezentovať Rómov, rómskú kultúru. A takto je to vnímané aj dodnes. Napríklad rómski kovači v Dunajskej Lužnej, už neviem, koľký ročník, to si treba pozrieť, robia kovačské sympózium, kde pozývajú Rómov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, aj z okolia, ktorí tu naprezentujú svoju prácu, a ktorá spočíva najmä v umeleckých výrobkoch, ktoré potom prezentujú na výstavách a ktoré splňa presne túto funkciu reprezentácie rómskej kultúry.
0: Čo vás osobne pri vašom výskume najviac prekvapilo alebo zmenilo váš pohľad?
1: Tento rok bude 40. výročie od uvedenia programu Ľudia z rodu Rómov, ktorý zmenil vôbec nazeranie na Rómov v našej spoločnosti a vôbec spel k tomu potom v 91., kedy boli Rómovia uznaní za národnosť. Ja som sa na tomto programe podielal ako asistent autora a režiséra Williama Grusku, takže od roku 1985, keď som prvý raz vstúpil do rómskej osady, sa venujem tejto téme a spočiatku to všetko boli pre mňa prekvapenia. Takže že ťažko povedať niečo ako prekvapenie, len postupne som sa proste s tým zžil, s touto témou, a stala sa mojou celoživotnou témou.
2: Toma, ke Toma!
3: Začujeme na to! Zatúpi vám mesi teda!
2: Toma, ke Toma!
3: Poďme na to, bráško!
2: No,

Milé poslucháčky a milí poslucháči, veríme, že dnešné rozprávanie o romskom kováčstve vám priblížilo nielen históriu tohto významného remesla, ale aj jeho dôležité miesto v kultúrnom dedičstve Rómov. Za zaujímavé rozprávanie ďakujem etnológovi a romistovi Arnemu Manovi. Vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádio Patria, štúdio Bratislava. Od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. Do počutia pri ďalšej časti relácie Lavlaveha, slovo ku slovu.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra Matúš Utajštok avizoval, že pri tvorbe rozpočtu bude žiadať vyššie platy pre policajtov. Maďarsku odstaví elektráreň Pakš. Maďarský premiér Péter Maďar vyzval na obmedzenie spotreby elektriny. Zajtra jasno a mimoriadne teplo, 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Pokračujúca konsolidácia verejných financií limituje možnosti okamžitých rozpočtových opatrení, ktoré by reflektoval očakávania zamestnancov. Reaguje úrad vlády na výzvu policajných odborárov, ktorí žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Upozornili, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Minister vnútra Matúš Utajštok z Hlasu SD hovorí, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.
2: Rokovania o rozpočte samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme zahlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Úrad vlády dodáva, že už mu boli oficiálne doručené návrhy kolektívnych zmluv vyššieho stupňa na rok 2027 pre štátnu a verejnú službu, v ktorých sa požaduje navýšenie základnej stupnice platových taríf o 10%. Na rade sú teraz rokovania. Pre nízku hladinu Dunaja Maďarsko úplne odstaví jadrovú elektráreň pri meste Pakš. Podľa maďarského premiéra Pétera Maďara už aj tak zložitú situáciu komplikuje fakt, že v stredu došlo k poruche v elektrárni Dunamenty, čo predstavuje výpadok ďalších 400 MW. Dodal, že v dôsledku mimoriadnej energetickej krízy môže byť výrobná prevádzka niektorých veľkých spotrebiteľov obmedzená. Nemocniciam a poskytovateľom služieb nevyhnutných pre fungovanie krajiny bude z hľadiska dodávok elektrickej energie venovaná osobitná ochrana a pozornosť. Slovenské jadrové elektrárne napriek suchu zatiaľ nemajú problém s chladením reaktorov. V Mochovciach chladia reaktory vodou z Hrona, v Jaslovských Bohuniciach využívajú vodu z Váhu. Pokračuje hovorkyňa slovenských elektrární Lenka Šarláková.
3: Slovenské elektrárne aktuálne evidujú dostatok vody pre bezpečnú prevádzku našich jadrových blokov a nevidujeme akutný nedostatok, ktorý by obmedzil dodávku elektriny do siete. Vysoké teploty môže mať určitý vplyv na účinnosť chladenia a dosiahnuteľný výkon, avšak nejde o faktor, ktorý by ovplyvnil bezpečný chod elektrárne.
1: Aj hladina Rínu na nemecko-holandskej hranici dnes klesla na historicky najnižšiu úroveň. Podľa vodohospodárov bude v dôsledku pretrvávajúceho sucha klesať aj naďalej. Nový lesný požiar na západe Španielska nedaleko hraníc s Portugalskom spálil v priebehu 24 hodín 11 000 hektárov územia a vyžiadal si evakuáciu približne 800 osôb. Oznámil to dnes miestny predstaviteľ. K požiaru došlo len niekoľko dní po rozsiahlych lesných požiaroch na západne od Madridu. Futbalisti Dunajskej Stredy vedú po prvom polčase odvety druhého predkola konferenčnej ligy na ihrisku bosnianskeho Veležu Mostar 2-0. O oba góly sa postaral Amar Ramadan. Zajtra má byť jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. V noci teplota klesne na 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10 stupňov, na juhozápade bude väčšinou 24 až 19 stupňov. Cez deň 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Piešťanoch a v Dolnej Ždani, pozdravujeme na cesty. Na výjazde z Dolnej Ždane smerom na Hliník nad Hronom sa zrazilo osobné auto s autobusom, prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú v Piešťanoch na Krajinskom moste, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Pozornosť výšte na D1 pre tunelom Višňové smerom zo Žiliny, je tam odstavený pokazený kamión. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname ešte, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Okolie Trenčína je s tradíciou dychovej hudby u nás naozaj spojené veľmi úzko a mnohí z dnes aktívnych hráčov, ale aj autorov skladie pre dychovku z tohto regiónu pochádzajú.
6: My sa tam dnes spoločne vyberieme, aby sme vám priblížili históriu jednej jubilujúcej kapely. Patrí k mimoriadne obľúbeným nielen na západnom Slovensku, ale aj ďaleko za jeho hranicami. A v tomto roku si pripomína 160. výročie svojho založenia.
5: Až do 21. nám bude vyhrávať Drietomanka. Tak nech sa vám dobre počúva.
6: To vám želajú David Krajčí
5: a Mirka Záhum.

0: 160 rokov v živote jednej dychovky, to už je celkom úctyhodná kôpka muzikantov, odohratých piesní a koncertov, ale aj kapelníkov a osobností, ktorí život dychovky v Drietome za to viac ako 1,5 storočie formovali.
1: V rodnom liste Drietomskej dychovky je naozaj veľkými písmenami zapísané meno Jozef Matulaj, narodený roku pána 1825 v Dolnej Súči. Bol poprednou osobnosťou hudobných dejín Súčanskej doliny. Výrazne sa pričinil o vznik a rozmach dychovej hudby v tomto kraji, a to vo viacerých jeho lokalitách.
0: Úspech jeho Dolnosúčanskej dychovky na matičných slávnostiach v roku 1861 v Martine podnietil mladých chlapcov z Drietomy, aby sa u neho učili hrať na dychovky. Nástroje. A tak približne 18 nadšencov z Drietomy a okolia chodilo pešo cez hory do Dolnej Súče, kde Jozef Matulaj pôsobil.
1: Z týchto mladých chlapcov vznikla v Drietome prvá dychová hudba, ktorú viedol Ján Vražda z Kostolnej. Kapela hrávala hlavne v nedalekom okolí, ale aj vo vzdialenejších mestách a obciach od Manínskej doliny až po Ponitrie. Ján Vražda bol nielen dobrým muzikantom a kapelníkom, ale aj ľudovým rozprávačom, takže vedel obecenstvo na muzike zabaviť aj svojim vtipkovaním. Táto prvá generácia Drietomskej dychovky pôsobila takmer 24 rokov až do roku 1890.

0: Za skvele spracovaný prehľad histórie drietomskej dýchovky sa môžeme poďakovať súčasnému kapelníkovi Jaroslavovi Múdremu mladšiemu, ktorého hlas ešte dnes budeme počuť. No poďme sa v našom rozprávaní posunúť o čosi bližšie k súčasnosti, teda aspoň o malý krôčik. V spomínanom roku 1890 preberá štafetu druhá generácia drietomskej dýchovky, ktorej učiteľom a zakladateľom bol Štefan Miklas, tiež z Dolnej Súče.
1: Štefan Miklas učil chlapcov v Drietome na Biskupskej ulici u Tesárov. Bol to človek energický a prísny. Chlapci, ktorých učil hrať, sa ho báli, lebo svoje pedagogické pôsobenie podporoval trstenicou. O jeho kvalitách svedčí aj skutočnosť, že 11 až 12 ročných chlapcov začal učiť hrať cez fašiangy a prvýkrát vystúpili už na veľkonočné sviatky.
0: Táto hudba bola známa a obľúbená v širokom okolí. Fungovala dokonca aj počas prvej svetovej vojny a s úspechom hrával na Sokolských zletoch v rokoch 1922 až 28. Za zmienku stojí i fakt, že okrem rakúskych a nemeckých pochodov hrávali i české skladby, ako napríklad Muziky muziky či Andulko Šafářová.
1: V poradí treťou generáciou drietomskej dýchovky bola hasičská dýchová hudba, ktorú 17. decembra 1928 na podnet Jozefa Stopku založil nový predseda drietomského hasičského zboru Vojtech Frivalský spolu s Jánom Šargavým, Michalom Bečárom a tiež za pomoci statkára Friedricha Štricla.
0: Friedrich Štricel bol nemecký veľkostatkár, známy ako mecenáš, dobrodinec školy a veľký podporovateľ drietomskej dýchovej hudby. Bol posledným súkromným majiteľom kaštieľa Borčických v Drietome. Dvaja členovia hasičskej hudby, Pavol Stopka a Ján Kútny, narukovali k vojenskej hudbe do Žiliny, čo svedčilo o dobrej úrovni tejto kapely, ktorá mala veľký ohlas nielen doma, ale aj na susednej Morave.
1: Drietomská hasičská hudba sa v roku 1936 spolu s dýchovou hudbou z Kostolnej zúčastnili v Bratislave privítania vtedajšieho prezidenta Československej republiky

Eduarda Beneša. Ich spoločné vystúpenie malo zrejme veľký úspech, lebo v tom istom roku účinkovali v Bratislave opäť počas návštevy rumunského kráľa Karola a princa Michala.

0: Významným obdobím dejín drietomskej dýchovky boli roky 1954 a 56, kedy si mladí chlapci z Drietomy a okolia, ktorí sa učili v závode Merina v Trenčíne a zároveň sa učili hrať na dýchové nástroje v hudbe závodného klubu Merina pod taktovkou Pavla Stopku, založili v Drietome mládežnícku kapelu. Aby mali mladí hudobníci na čom hrať a tiež cvičiť, tak si najskôr museli odkúpiť staršie dýchové nástroje od hudobníkov, ktorí už ukončili aktívnu činnosť.
1: Pavol Stopka, ktorý bol stále zamestnaný v závodnej hudbe trenčianskej Meriny ako dirigent a hospodár a vo voľnom čase zbieral ľudové piesne po širokom okolí, viedol dýchovú hudbu po umeleckej stránke. Mladá drietomská dýchová hudba sa vďaka energickému vedeniu kapelníka Ivana Husára a práve Pavla Stopku, ktorý kapelu na nácvikoch umelecky viedol, svojou úsilovnosťou a vytrvalosťou vypracovala v 60. rokoch na jednu z najlepších dýchových hudieb v trenčianskom okrese. Vystúpila napríklad aj na prvom ročníku Festivalu dýchových orchestrov Pádivého Trenčín v septembri 1966.
0: Popularita dýchovej hudby z Drietomy sa ešte zvýšila koncom 60. rokov minulého storočia, kedy začal Pavol Stopka novú éru dýchovky na Slovensku. Dovtedy bola dýchová hudba v bývalom Československu prevažne orchestrálna.
1: To znamená, že dýchové hudby hrali skladby prevažne bez spevu.
0: V druhej polovici 60. rokov začal Pavol Stopka upravovať ľudové piesne tak, že celá kapela najprv predohrala jednu slohu piesne a potom muzikanti z prvého radu,
1: to jest klarinetisti, tenoristi a krídlováci,
0: za sprievodu muzikantov z druhého radu,
1: tubista, bicista, sprievodné estrúbky a trombón,
0: zaspievali jednu až dve slohy piesne.
1: Následne bola do aranžmánu piesne zaradená krátka medzihra a pieseň pokračovala aj so spevom ďalšou jednou alebo dvoma slohami piesne.
0: Dýchová hudba s Drietomy takto prezentovala ľudové piesne na svojich koncertoch, čo si všimol i hudobný redaktor Československého rozhlasu v Bratislave, doktor Ondrej Demo. Ten pozval drietomskú dýchovku v rokoch 1966 a 67 nahrať do rozhlasu niekoľko ľudových piesní pre legendárnu reláciu Klenotnica ľudovej hudby. Keďže to bola v tej dobe úplná novinka, dostavil sa úspech, s ktorým nikto nepočítal. Po rozhlasovom úspechu drietomskej dýchovky prišli aj ponuky na účinkovanie v televíznych programoch.

0: Naše dnešné faktografické rozprávanie o dejinách dychovej hudby v Drietome okoreníme v tejto chvíli jedným skutočne archívnym skvostom. V marci roku 1976 navštívil Pavla Stopku rozhlasový redaktor dr. Ondrej Demo a vznikol tak rozhovor do cyklu Pieseň v srdci zrodená.
1: Mňa osobne z neho zaujalo rozprávanie o tom, ako v minulosti vyučovali hru na dychové nástroje vo veľmi jednoduchých podmienkach.
2: Pieseň v srdci zrodená.

0: Pavla Stopku, upravovateľa tejto piesne, sme našli doma. Jeho domček je odlišný od súčasných drietomských domov. Prezrádza skromnosť, útulnosť, pôvab, skôr umelecky zanietenú dušu.
1: Bývam v dome, čo môj otec bol postavil.
2: V tomto domčeku ste iste nevyrástli sám.
1: Áno, aj s bratom som rástol, aj hudobne otec hrával a my sme sa vždycky tešievali, keď otec prišiel z hrania a voľakedy boli koláče veľmi zácne. Ačkoľvek som ich mal doma napečené, vždycky som len to, čo otec donesol zo svadby, tí boli najzácnejšie.
2: Koľko vás bolo detí v rodine?
1: Boli sme traja, brat, ja a sestra, ktorá je v Podhradí vydatá.
2: Pamätáte sa aj na starého otca?
1: Na detka sa nepamätám, ale mi rozprávali o tom, že keď som bol malý, my hrávali na husle nad kolískou. A brat, ktorý zomrel, tiež bol harmonikár, tak s detkom my spolu hrávali nad kolískou. Nad Belčovom, teda bol, teda neboli kočári, ale boli Belčovi.
2: Z vašej kroniky som sa dozvedel, že kedysi sa chlapci neučili hrať na hudobné nástroje, tak ako sa to vlastne dnes robí.
1: Keď mi otec rozprával a detko rozprával, ako sa voľakedy učili, a ako učíval napríklad súčanský učiteľ Jurikovič, celkom analfabetov, teda to bolo ozaj umenie učiť. Tí ľudia nevedeli písať a on ich musel naučiť F-dur, B-dur, S-dur a tak ďalej, tie stupnice, nóty pomenovať a bolo, to bolo veľké umenie. A aby tak im to nejak názorné priblížil, odrážky menovali odhánky, B-čka volali S-ka, krížiky volali hviezdičky, prima volta, sekunda volta, to bola prvá búdka, druhá búdka a repetície od hate po hatu. A keď bolo dal seno z doly hore, tak to sa volalo od haty dolnej hore na lampáš. To bolo dal seno a zase na, až na fíne.

0: Vy ako kapelník dýchovej hudby ste známi nielen v Drietomej, ale poznajú vás veľmi dobré muzikanti na celom okolí Trenčína. Pôsobili ste aj inde ako v Drietomej, je tak?
1: No, to sa môžem pochváliť, že mám to šťastie a mám všade kamarádov a najradšej som hrával so Súčanmi. S Dolnou Súčou máme veľmi priateľské vztahy, s Hornou Súčou a poznám mentalitu všetkých 16 hudieb na okolí Trenčína.
0: Ste spokojní s vašimi odchovancami, dnes už dospelými hráčmi tejto drietomskej ľudovej dýchovky?
1: No, bez frázy môžem povedať, že ani nikdy vo sne mi to nenapadlo, že niečo také chlapci dokážu. Skutočne touto cestou im ďakujem za ich usilovnosť a skutočne disciplinovanosť.
0: Ja osobne som veľmi milo prekvapený množstvom piesní, ktoré sa nachádzajú v Drietomej, ba aj na okolí. Neviem, koľko ich poznáte vy, koľko ste si ich zapísali.
1: Behom 20 rokov, čo zbieram piesne, tak okolo 650 piesní som si zapísal.
0: A vedeli by sa zaspievať koľko z nich?
1: No, to už teraz tak nejde, ale voľakedy bol by, všetky som si pamatoval a som si zapísoval na svadbách aj pod stolom, kde sa dalo, na ulici, autobuse, všade, kde mi to babky zaspievali.
0: Ako ich využívate?
1: No, tak ich spracovávam, povedzme, alebo na zábavách ich propagujeme. Všade, keď sa nám nejaká pieseň zalúbi, tak ju hrávame častej podľa toho, ako je obľúbená a podľa toho, ako to chytí poslucháčov.
0: U nás v rozhlase sa veľmi často hrávala, ba aj mnohí poslucháči v koncertoch na želanie si želali pieseň Drietomskú dolinu. Neviem, ako žije vo vašom repertoári.
1: Pieseň Drietomskú dolinu nám prirásla k srdcu a hrávame ju všade, na slávnostách, na zábavách, s tým začíname náš repertoár.
0: Čiže je to vaša hymna vlastne?
1: Je to naša hymna.

0: Koľko máte dnes rokov?
1: 65.
0: Kedy ste začali hrať?
1: Veru neskoro v 18 rokoch. Tedy nás začal učiť vojenský kapelník od bývalého pešieho pluku 17, praporčík Vietvička. A ten tú hudbu, bývalú hasičskú hudbu, tak vyučil, že tiež bola tak slávna, ako táto. Sme chodívali po Morave a všade po okolí sme hrávali s veľkým úspechom.
0: Vieme o vás, že ste nielen výkonný a dobrý muzikant, hudobník, ale že ste dobrý inštruktor, vychovávateľ, vlastne učiteľ na dýchové hudobné nástroje.
1: Hudba mi prirásla k srdcu. 30 rokov som učil v závodnom klube Merina a 10 rokov externé v ľudovej škole umenia a tiež na okolí, všade, kde som hrával, som buď to zakladal hudby, alebo som pomáhal učiť nebohému majstrovi Pádiviemu.
0: Muzikanti v Drietomej sú vlastne vašimi žiakmi, vašimi odchovancami. Koľko takýchto žiakov máte na okolí Trenčína?
1: No, to som ešte neprobúval štatistiku robiť, no ale není hudby, kde bych nebol nejakého muzikanta učil, alebo kde by nezostalo po mne niečo. Začínal som učiť na Bodovke, potom v Melčicách, Chocholnej, u nás Drietome, Záblaty, Bavlnársky závod o Zlatovce, Trenčanskej teplej železničiarskú hudbu a na okolí som pomáhal súdruhovi Pádiviemu, nebohému majstrovi učiť turnej a ďalších občianov.
0: Koľko muzikantov je asi v Drietomej?
1: No, Drietome počítajú so starými muzikantmi, čo ešte by mohli účinkovať. No tak zhruba takých 40 muzikantov.
0: Koľko má vec obyvateľov?
1: Okolo 3000.
0: 40 muzikantov. Hrávajú všetci v jednej muzike?
1: Hrávajú v dvoch muzikách. Máme Ačko a Bčko.
0: A je reprezentačné a B pre domáce potreby. Či naopak?
1: Áno, obi dve sú reprezentačné.
0: Poznáme veľa dýchových hudieb na Slovensku, veľa muzikantov, ktorí hrajú na dýchové nástroje. Ale pomerne málo je tých, ktorí s takým presvedčením, s takým vycibreným citom interpretujú ľudové piesne. Neviem, čo pre vás znamená ľudová pieseň.
1: No keď hrávame na svadbách, tam najviacej piesni sme nazbierali, tam sa otvoria srdca tých starých babičiek a tie nám reprodukujú staré piesne, ktoré sa oni kedysi naučili a s takou láskou ich aj my potom opakujeme po nich, to im musíme zahrať, jak sa povie do úška.
0: Vo vašom programe má prevahu ľudová pieseň?
1: Áno.
0: My vám želáme, aby ste ju ďalej s takým citom a zápalom interpretovali.
1: Ďakujem.

V roku 1972 nahrala dýchová hudba s drietomi na podnet doktora Ondreja Dema malú LP platňu s ľudovými piesňami z trenčianskeho regiónu so známou solistkou, speváčkou a zberateľkou ľudových piesní Lídiou Fajtovou z Trenčína. Dovtedy ju pri nahrávkach a na vystúpeniach sprevádzal najmä jej akordeonista alebo ľudové hudby, takže drietomská dýchovka bola prvou a vlastne jedinou dýchovou hudbou, s ktorou Lídia Fajtová nahrávala. V nasledujúcom období taktiež účinkovala s dýchovou hudbou s drietomi aj na niektorých koncertných vystúpeniach.

0: V našom rozprávaní sa dostaneme až do súčasnosti. Drietomanka funguje pod vedením Jaroslava Múdreho mladšieho, ktorý kapelnické žezlo prevzal po svojom otcovi. Tých mien, ktoré sú s históriou dychovky v Drietome spojené, by bolo určite veľmi veľa. Pomerne prehľadne ich menoslov spracoval Jarko Múdry vo svojej práci, ktorá by sa v najbližších mesiacoch mohla dočkať aj knižného vydania. Už tento víkend budete môcť spolu s Drietomankou osláviť jej výročie. Viac o festivale, ktorý tu pripravujú, nám porozprával kapelník Jarko Múdry.
1: Ako to pred tými 27 rokmi vlastne celé začalo? Či to bol nápad, kto to inicioval, aký bol možno ten prvý ročník a ako sa to v priebehu času celé vyvíjalo?
2: Tak bolo to v roku 1999, sme začali organizovať Drietomský festival dýchových hudieb. Nápad organizovať festival už bol 5-6 rokov predtým. Nápad to bol môjho otca, bol bývalý kapelník Drietomanky a chcel tak aj na počesť pána Pavla Stopku, ktorý bol teda jeho prvým učiteľom a ktorý bol takým nestorom dychovky na Trenčiansku, na počesť aj jeho proste spraviť takýto festival. No, otcovi sa to vtedy nepodarilo v tom nejakom 93. 4. ale nám sa to v 99. teda podarilo, takže prvý Drietomský festival bol 8. 8. bola to nedeľa a v podstate účinkovali tam 4 dychové hudby zo Slovenska a jedna dychová hudba z Moravy. Vyšlo to veľmi dobre, aj keď niektorí nás od toho odhovárali, že príde vám 100-200 ľudí, ale na prvom ročníku bolo asi 650 platiacich priateľov, milovníkov dýchovej hudby. A bol to fakt veľmi dobrý začiatok. A takto to išlo v podstate tých 27-28 rokov. A na týchto ročníkoch sa v podstate zúčastňuje približne 1000 až 1200 platiacich divákov.
0: Tak to sú fantastické čísla, ktoré by vám mohli možno iní organizátori podobných podujatí aj závidieť. V tomto roku je však ten váš festival niečím výnimočný. A to vašim krásnym 160. výročím. Ja viem, že ty už si kapelníkom nejaký ten čas a už si tých výročí svojej kapely zopár aj organizoval. Je tento rok niečím naozaj mimoriadny?
2: Mimoriadny je tým, že tá kapela v podstate oslavuje 160 rokov v podstate nepretržitého trvania z generácie na generáciu, keďže prvá dýchová hudba bola založená v Drietome v roku 1866. Takto to išlo z generácie na generáciu a toto výročie my oslavujeme v podstate celý rok na našich vystúpeniach, no ale také hlavné oslavy teda budú teraz v sobotu 1. augusta, kedy teda oslavíme toto naše veľké výročie, pozývame bývalých členov, priateľov z okolitých dýchových hudieb, tuto čo sme spriateľené dýchovky od Trenčína, ale z ďalšieho okolia. Takže kapely budú takisto tie, čo tam budú vystupovať, tešíme sa na ne, ktoré sa pýtali, že čo by sa nám páčilo, čo nám majú priniesť, ale tak my budeme radi, keď nám prinesú tú ich hudbu a dobrý temperament.
1: No a prezraďme teda, aké kapely to budú a na čo sa môžeme my a poslucháči dobrej dychovky v sobotu 1. augusta v Drietome tešiť.
2: Tak v sobotu o 15. hodine na Drietomskom festivali dychových hudieb vystúpi domáca kapelka, volá sa to, že Debras Ensemble, sú to žiaci zo základnej umeleckej školy, ktorí v podstate tu hrávajú skoro každý rok na tomto festivale. Druhá kapela, ktorá príde, bude dychová hudba Krásinka z Dolnej Súče. Tretia bude Pilišská kapela z Maďarska. Veľmi dobrá a veľmi milá kapela, výborní kamaráti naši, ktorí hrajú československú dychovú hudbu. Majú slovenské speváčky, aby som prezradil. Štvrtá kapela bude dychová hudba Vacenoviaci z Moravy, ktorá nás po festivale v podstate bude aj baviť do rana bieleho. A piata kapela v rámci festivalu vystupí jubilujúca dychová hudba Drieto.
1: A pripravila si Drietomanka aj nejaký špeciálny repertoár pri tejto príležitosti?
2: Snažíme sa vždy do nášho repertoáru zaradiť nejaké nové, netradičné skladby, nielen polky, valčiky, čardáše, ale nejaké tanečné veci, takže nechajte sa prekvapiť. Budú tam aj skladby, ktoré sme ešte nehrali.
0: Výborne, Jarko, tak my vám budeme silno držať palce, aby aj počasie prialo a aby aj tohto roku váš festival presiahol 1000 návštevníkov. No a určite sa tam aj uvidíme. Želáme všetko dobré a ďakujeme.
2: Ďakujem pekne a želám všetko dobré poslucháčom Rádia Regina a relácie Kapela Hraj.

0: Milí priatelia, a to už je z dnešnej relácie kapela Hraj takmer všetko. Dlžní sme vám však ešte nejakú tú pozvánku.
1: Ak by sa vám dychovky v Drietome v sobotu 1. augusta málilo, tak možno radi zájdete na koncert dychovej hudby Senčanka, ktorý budú mať doma v Senci, prípadne na koncert Predmierčanky, ktorý si môžete pozrieť a vypočuť v Kanianke v nedeľu 2. augusta.
0: Toto i všetky predchádzajúce vydania relácie kapela Hraj nájdete v archíve STVR alebo vo forme podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia, za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovej hudbe sa tešia David Krajčí
1: a Mirka Zahumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Španielsko vyšle vojakov do Ceuty, tamojšie orgány hovoria o chaose. Mestá a obce pomôžu chrániť vinohrady pred zlatým žltnutím viniča. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Španielsko oznámilo, že do svojej severoafrickej enklávy Ceuta vyšle 60 vojakov, potápačské týmy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti po masovom príchode migrantov z Maroka. Príslušníci občianskej gardy hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti. Úrady zatiaľ nedokážu presne vysvetliť, čo spôsobilo výrazný nárast počtu migrantov. Pomoc prislúbila aj Európska únia. Mestá a obce pomôžu chrániť vinohrady pred zlatým žltnutím viniča. ZMOS podpísal s občianskym združením Zdravý vinič memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov. Patogén, ktorý ničí vinič, prenáša hmyz bez včasného a koordinovaného postupu, môže produkciu hrozna výrazne ohroziť. Podľa vedeckého pracovníka zo Zdravého viniča Bruna Gábela sme si ho do Európy doviezli cez oceán.
3: Prenos tohto patogénu zabezpečuje jedna cikáda, ktorú Francúzi v roku 1955 dovliekli spoločne so sadbovým materiálom zo Severnej Ameriky. Tým, že som pôsobil dlhodobo vo Francúzsku, tak som mal možnosť na vlastné oči vidieť a zažiť priebeh tej epidémie.
2: Na Slovensku je množstvo malých vinohradníkov, ktorí o ochorení nevedia, čo napomáha šíreniu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vysvetľuje, že v memorande sa zaviazali organizovať vo vinohradníckych regiónoch edukačné a preventívne činnosti.
4: Máme ľudí, ktorí sú žiaľ častokrát nezodpovední a neexistuje právna regula alebo norma alebo artikula, o ktorú bolo možné sa oprieť práve preto, aby tých nezodpovedných vinohradníkov alebo majiteľov územia, kde vinohrady sú, ale sú opustené, nikto sa o ne nestará, tak aby práve takéto lokality boli eliminované, pretože oni spôsobujú to, že tento fitopatogén pretrváva.
2: Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy, ale na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Konštatoval to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. Poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať.
2: Od 20. hodiny 30. minúty hrajú futbalisti Žiliny odvetný zápas druhého predkola konferenčnej ligy na ihrisku poľských Katovíc. V úvodnom stretnutí uspeli 2-1. Dianie na trávniku sleduje Vladimír Ochodničan.
6: A zatiaľ v katovickej arene je to veľmi dobre. 33. minúta Katovice Žilina bez golovo 0-0. Na začiatku 3. minúty sa po pravej strane uvoľnil Hranica. Prihral Barimu, no ten z hranice 16-ky mieril nad bránu. V 13. minúte zahodil 100% šancu za domácich zreľák. Domáci potom nastrelili a aj v žutku to boli rušné chvíle pre Žilinu. Za Žilinu išiel sám na brankára Roginič. Loptu poslal trestu hodne vedľa brány. Šance sú na obidvoch stranách. Góly absentujú, ale to je dobré pre Žilinu. Pretože zatiaľ teda v 34. minúte Katovice Žilina 0-0.
2: V predchádzajúcom súboji si postup do tretieho predkola vybojovala Dunajská Streda. Na pôde bosnianskeho Veležu Mostar zvíťazila 3-0. Zajtra jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Teplota v noci klesne na 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10, na juhozápade bude väčšinou 24 až 19 stupňov. Cez deň 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Oponiciach aj v Dolnej Ždani, pozrime sa na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Oponiciach na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve vozidlá a blokovaný je jeden pruh. Nehodu odstraňujú na výjazde z Dolnej Ždane smerom na Hliník nad Hronom, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Prejdete striedavo. Radar vás nameria na výjazde do Prešova z Kapušian. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes si povieme niečo o zmenách, ktoré nastávajú pri náuke pre snúbencov.
2: Takže aj o tejto službe platí to, čo sa v evanjeliu hovorí, že žatva je veľká, robotníkov málo, takže nehrnie sa až toľko tých párov do tejto služby.
1: Porozprávame sa o ľuďoch, ktorí trpia tzv. Spoluzávislosťou.
3: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie.
1: Navštívime evanjelický cirkevný zbor v Bratislavskom Starom meste.
4: Zborový dozorca je niečo ako konateľ vo firme, čiže zodpovedá za všetko v tej firme, čo sa tam stane.
1: A predstavíme si knihu o Newmanovi a jeho dedičstve.
5: Toto by mohol byť aj taký odkaz tejto knihy, ako sa my pozeráme na toto naše učenie, ktoré mnohí berú ako staré, už zafúľané, zasypané prachom, ako oni ho brali ako niečo fantasticky nové.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Sadni si ku mne, hlavu si opri.
1: Viera v živote, príbeh.
2: Ak plánujete uzavrieť sviatosť manželstva v rámci katolíckej cirkvi, musíte predtým absolvovať predmanželskú náuku. Metodika k tomu, ako má takáto náuka vyzerať, sa stále vyvíja a inovuje a snaží sa čo najviac prispôsobiť potrebám dnešných snúbencov. Rada KBS pre rodinu vydala novú metodiku a momentálne ju prezentuje skrz každotýždňové webináre. Povieme si niečo aj o týchto zmenách, najprv však otázka pre člena Rady KBS pre rodinu z bratislavskej arcidiecézy otca Jozefa Pajerského, prečo sa vôbec takáto predmanželská náuka vyžaduje.
3: Príprava pre snúbencov, je pravda, že v takej podobe, ako ju teraz poznáme, sa vyvinula v posledných 10 ročiach, že možno to tí, čo sú teraz už seniori, tak si pamätajú, že neprechádzali nejakou veľkou prípravou. Je to dané tými okolnostiami, v ktorých teraz žijeme, že možno taká tá príprava, ktorá spontánne prebiehala v rodinách a potom tie rodiny ako keby nejakým spôsobom aj podporovali alebo aj držali tie páry, aby vydržali na tej ceste, tak už teraz je to viac tak rozkuskované, rozsekané. Nie všetci mladí pochádzajú z fungujúcich rodín a potom aj vidieť, že naozaj veľké percento párov, ktoré to dobre mysleli, vstúpili do manželstva, ale neprešli nejakou krízou, teda nezvládli nejakú krízu, rozchádzajú sa, rozvádzajú, tak toto všetko vedie k tomu, že je tu snaha pomôcť tým párom, aby to, čo si slúbia v manželstve, aby to potom vládali aj žiť, lebo tie rozchody potom prinášajú aj rôzne traumy a ťažkosti, či už na nich samých, alebo na deťoch. Takže asi toto je taká zbierka dôvodov, alebo súhrn dôvodov, ktoré priviedli k tomu, že tie nároky na prípravu sa zvyšujú.
2: A máte aj nejak štatisticky podložené, že tí, ktorí prejdú tou prípravou, sú potom v tom manželstve úspešnejší ako tí, ktorí ňom neprejdú?
3: Tak ono, takto úplne priamo sa to asi nedá namerať, lebo nemonitorujeme, už tých ľudí, že oni prejdú tými kurzami, či to má taký priamy dopad. Počul som také veci, že kde sa viac teda dával dôraz na prípravu, tak po nejakom čase tam vraj klesli štatistiky rozvodové, ale ja si myslím, že sa to nedá takto presne namerať, lebo možno niekedy aj nejde o rozvod, ale aj o to, ako sa zvládne tak kríza, že nemusí to byť hneď o rozvode, ale o tom, ako sa vyrieši nejaká kríza, či nájdu tí manželia nejaké nástroje komunikačné alebo nejakú pomoc, ktorá im pomôže tou krízou prejsť.
2: Teraz poďme teda k tým náukám, ktoré sa teraz robia. Prichádza k nejakej inovácii alebo teda k nejakým zmenám, tak viete ich v skratke pomenovať?
3: Áno, tak už asi 3 alebo 4 roky prebieha proces, pri ktorom sa zbierali podnety a teda pripravovala sa nejaká taká akoby revitalizácia týchto metodických materiálov. Tie materiály, ktoré sa doteraz používali, je pravda, že ani neboli nejak záväzné, nepoužívali sa pri všetkých prípravách na manželstvo, dokonca ani nie pri väčšine, ale teda boli akoby takým štandardom alebo takým vzorom. Oni sú niekedy z roku okolo 2010 a za ten čas sa už tá kultúra, aj celkovo tá generácia snúbencov, už sa to tak posunulo, že akoby to nezodpovedalo tomu, čo už to ten jazyk bol menej zrozumiteľný, alebo to aj nezodpovedalo tej ich situácii, to, čo sa tam akoby navrhovalo, o čom by mali byť tie témy. Takže sa pripravil taká určitá, nazývali sme to aj revitalizácia, alebo adaptácia. Štruktúra sa zachovala, doteraz to bolo a aj ďalej bude 9 tém, ale už obsahujú

0: desatoro a vysvetliť, čo to znamená, ale už tam aj kňaz niečo hovoril o tej morálke, ale aj manželia boli pozvaní, tí lektori, aby povedali niečo o tzv. Kresťanskom životnom štýle. Takže tá téma sa volala kresťanská mravnosť a kresťanský životný štýl. V tejto novej metodike sa išlo ešte ďalej a už tá téma sa volá budovanie spoločného domova. A už o čom bude tá téma, tak možno toho chvíľku si aj povieme, že o tom sú aj teraz webináre ku každej tej téme, ale už aj ten názov hovorí, že sa to niekde posunulo.
1: Už ste spomenuli teda webináre, môžeme k tým pomaly prejsť, ale ešte predtým sa spýtam, že kto teraz môže robiť tú náuku, alebo kto môže učiť mladých ľudí, ako sa správne dostať do toho manželstva?
0: Slávenie manželstva, hovoríme o tom v rámci cirkvi katolíckej, tak je to sviatosť manželstva a tam vždy platí, že za to vysluhovanie sviatosti zodpovedá farár, hej? Tak aby som to tak správne nejak tak ukotvil. Ale teda farári, myslím si, že už je to tak na Slovensku všeobecne prijaté, že vedia, že tú prípravu nerobia iba oni, ale že majú tam mať spolupracovníkov, ani nie pomocníkov, ale spolupracovníkov, a to sú práve zvlášť kresťanskí manželia, ktorí už na základe toho, že žijú v manželstve, v sviatostnom manželstve, tak dokonca aj z pohľadu viery, hej, dostávajú na to špeciálne dary, aby túto skúsenosť mohli aj odovzdávať. Hej, takže kňaz, farár, ale takisto aj ten jeho tím spolu s manželmi. No a teraz, ktorí to majú byť manželia, to nie je, že hoci kto. Isto musí to byť niekto, kto pocití, že naozaj toto je ten spôsob, ako sa podeli s tou skúsenosťou svojho manželstva, a takisto na túto službu je ochotný sa aj pripraviť. To už potom aj na Slovensku sú asi rôzne spôsoby, ako sa títo záujemcovia tú službu pripravia, zaškolia, aby sa zoznámili, aby dostali nejaké materiály, možno aj nejaké usmernenia, ako robiť túto prípravu. Napríklad u nás v Bratislave, tak v priebehu roka ponúkame najprv také jednoduché zaškolenia a potom je pravda, že skôr odporúčame, aby sa tí záujemcovia pridali už k nejakému fungujúcemu tímu a tam sa to niečo naučili aj za behu.
1: A teraz poďme na tie webináre, ktoré momentálne prebiehajú každý pondelok. Už začali tento týždeň, ale dá sa teda aj doplniť alebo teda pridať neskôr.
0: Áno, tak tieto webináre, o ktorých si teraz trošku povieme, tak oni sa týkajú práve tých nových metodík, tých obnovených, aktualizovaných, a zároveň sú príležitosťou aj pre tých, ktorí ešte doteraz neslúžili, že práve takýmto spôsobom do tej služby nastúpiť. A tí, ktorí doteraz slúžili, tak môžu získať nové inšpirácie, lebo aj ja za seba môžem povedať, že aj pri tej príprave, keď aj ja už som, by som povedal, x kurzov takých absolvoval, čo som teda robil, pomáhal pri tom, mal som tam aj ja svoje témy. A keď už človek 10-krát opakuje tú tému, tak aj sám cíti, aby to aj jeho nejak bavilo, že sa chce niekde posunúť. Hej? Takže ja sa napríklad teším tiež na tie webináre, že aj mne pomôžu doplniť, hej, to, čo som doteraz hovorila. Myslím si, že tak som to vnímal aj u ostatných. Takže ku každej z tých 9 tém bol pripravený webinár, ktorý trvá asi 1,5 hodiny. Je to vždy v pondelok. Začalo to teda tento pondelok, 12.1. už sa prešla prvá téma. Tam sa jednak predstaví asi tá náuka, že čo sa chce odovzdať, potom také metodické nejaké usmernenia, ako to odovzdať, a potom je priestor aj na diskusiu. Zároveň, kto sa prihlási na tieto webináre, tak získa prístup už aj k tým, ktoré boli. Takže ako už aj bolo povedané, teda aspoň tí organizátori, pripravuje to Rada pre rodinu pri konferencii biskupov Slovenska, tak hovoria, že aj keď sa niekto prihlási teraz cez ten formulár, tak mu akoby otvoria tú možnosť zúčastňovať sa na tých webinároch. Odporúča sa zúčastniť na všetkých, alebo si ich aspoň zo záznamu všetky pozrieť, ale možno, že pre niekoho aspoň to môže byť pomocou, že tie svoje témy, na ktoré sa špecializuje, si pozrie.
1: Čiže je to pre tých, ktorí ešte nikdy náuku nerobili a rozmýšľajú nad tým, že by sa teda dali do takéto služby, ale aj pre tých, ktorí to už robia dlhoročne, ale aby sa naučili alebo teda posunuli niekde ďalej.
0: Áno, presne tak. Takto ako z reality života môžem asi tak povedať, že aj o tejto službe platí to, čo sa v Evanjeliu hovorí, že žatva je veľká, robotníkov málo, takže nehrnie sa až toľko tých párov do tejto služby, čo chcem zase využiť aj túto príležitosť a pozvať tých, ktorí cítia, že by chceli

niekde poslúžiť, že ten dar alebo to manželstvo, ktoré žijú, nechcú žiť iba pri riešení svojich problémov, ale sa aj podeliť. Nie je to nič mimoriadne zložité. Naozaj netreba mať pri tom nejaké špeciálne lektorské schopnosti. Každý ten pár si už nájde svoju cestu, svoje miesto. Možno niekto pomôže iba pri diskusiách v skupinkách, niekto si pripraví aj tému. Takže je to aj pre týchto nových, to som urobil teraz trošku osvetu aj smerom k tomu a také pozvanie. Ale aspoň podľa toho, čo som videl, tak asi gro tých účastníkov na tých webinároch budú tí, ktorí už slúžia a chcú sa posunúť trochu ďalej, chcú získať nové inšpirácie.

0: Piera v živote príbeh.
1: Súčasná náročná doba prináša zo sebou aj negatíva vo forme častejších závislostí, či už látkových alebo nelátkových. Pri liečbe závislého je však potrebné všímať si aj jeho najbližšie okolie, ktoré je taktiež zasiahnuté závislosťou. Hovoríme o tzv. Spoluzávislosti. Na túto tému sa Pavol Kal porozprával so psychológom Tomášom Juričkovom, ktorý pôsobí v Levočskej nemocnici a predtým pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore.
2: Skúsme najprv vysvetliť našim poslucháčom, čo to je spoluzávislosť.
3: Spoluzávislosť by som charakterizoval ako vzťah k závislému, ktorý napomáha pokračovať v závislosti. Umožňuje dotrvávať závislému v závislosti.
2: A akými formami sa vlastne prejavuje spoluzávislý vo vzťahu k závislému?
3: Napomáha vlastne udržiavať závislosť, a to spôsobom takým, že preberá za neho zodpovednosť veľmi často. Hej, keď sú ma niekto dlhý alebo nejaké ťažkosti, tak sa takto snaží hľadiť tie problémy a dlhy za ňoho. Stráca nejakým spôsobom seba v tom vzťahu s ním, posúva hranice na úkor seba, stráca svoju sebahodnotu niekedy, stráca svoje záujmy pôvodné, začína sa nezdravo prehnane starať o toho závislého, ktorým žije, na úkor jeho kompetencií.
2: Takže môžeme povedať, že ten spoluzávislý sa do veľkej miery ako keby obetuje v prospech toho svojho závislého člena rodiny, mysliať si, že mu tým pomáha, aj keď volí nesprávnu formu.
3: Áno, áno, obetuje sa spôsobom, ktorý mu nepomáha. Je tam potrebné, aby človek, ktorý žije so závislým človekom, si nastavil pevné hranice v spoločnom živote.
2: Spoluzávislosť je dokonca v Spojených štátoch amerických už pokladaná za ochorenie. Kam to však môže zajsť s tou kvázi pomocou spoluzávislého voči závislému? Ako sa to môže negatívne odraziť na živote spoluzávislého?
3: V extrémnom prípade až k myšlienkám na pokus o samovraždu, ale postupne ono to ide od toho ľahších, dešieho smutku alebo hnevu, cez depresie, úzkosť, panické ataky, strata sebahodnoty, strata záujmu o vlastný život, zúfalstvo, sebaľútosť, napríklad aj k somatickým telesným ochoreniam.
2: A zvlášť ohrozenou skupinou sú v rámci spoluzávislých detí. Ako by sme mohli klasifikovať deti v rámci toho, ako sa prejavujú ako spoluzávislí?
3: Tak jedným takým je rodinný hrdina, kde dieťa preberá zodpovednosť za roli rodiča, napríklad na vári doma, potom stratené dieťa, ktoré sa vlastne stiahne a ktoré nekomunikuje nič, čo prežíva, nikto vlastne nevie, čo sa deje. Clown, to je dieťa, ktoré preferuje zabavu a humor, smiech, aby sa nikto nevenoval negatívnym pocitom a prežívaniu. A potom čierna ovca, to je vlastne dieťa, ktoré poznám ako tých delikventov, ktorí prežívajú strašne veľa hnevu a frustrácie a potrebujú sa si nejako vybiť ten hnev nedodržiavaním pravidiel spoločenských.
2: Ako by teda, ak by sme to mali zovšeobecniť, ako sa mal správať spoluzávislý k závislému, ale aby to bola taká zdravá pomoc?
3: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie. Takže mať na zreteli, že som tu aj ja. Že aj rovnako ako toho druhého, aj seba mám mať rád. Takže nastaviť si hranice, vedieť identifikovať to správanie, ktoré mu pomáha, ktoré umožňuje pokračovať závislosti, toto správanie nerobiť, ale zároveň mu dať možnosť, takže dať mu nejakú takú stopku v mnohých situáciách, ale zároveň mu ponúknuť možnosť pomoci, ak bude mať on záujem.
2: Spoluzávislé dieťa v podstate môže mať v budúcnosti problém samo nadväzovať vzťahy, a teda, ktoré by viedli k manželstvu. A ako je to teda so schopnosťou, respektíve neschopnosťou nadväzovať vzťahy v budúcnosti, ktoré by viedli do manželstva?
3: Tak oni vedia nadväzať vzťahy, len tie vzťahy nemajú takú kvalitu. Tým, že sa od svojich rodičov naučia, učíme sa všetci nejaké spôsoby správania a tie si prenášame do ďalších rodín, tak je potom veľká pravdepodobnosť a riziko, že takéto nefunkčné vzorce správania si prenesú do ďalších rodín.
2: A nemôže to byť aj tak, že potom sú o mnoho viac motivované k tomu, aby oni v budúcnosti vytvárali úplne inú rodinu, než akú videli vo svojom detstve?
3: To je vec toho, ako sa dieťa vysporiada so svojou primárnou rodinou. Niekoho práve, že motivuje to, nechcem nikdy robiť to a zažiť to, čo robili moji rodičia a robí to inak. A nikto sa z toho nevie vymaniť a pokračuje vlastne v tej istej línii správania svojich rodičov.
2: Ako môže kresťanská viera pomôcť rodinám pri zvládaní ťažkej situácie v súvislosti so závislým členom vo svojich rodinách?
3: Tak kresťanstvo dáva celkovo ľuďom nádej, mnohým nádej, podporu a vyslovene ľudské kresťanské spoločenstvo môže dať veľmi veľa podpory a zdieľania príbehov a starosti v rodine so závislosťou.
2: Ešte by sme mohli podať trošku o tej skupinovej terapii, respektíve aj o rodinnej terapii, ako ona pomáha tým spoluzávislým.
3: Rodinná terapia vlastne by mala pomôcť nájsť spoločnú cestu rodine k uzdraveniu. Aj toho jednotlivca, ktorý má závislosť, ale aj celého rodinného systému. No a skupinová terapia, tá je určená hlavne na zdieľanie svojich životných príbehov. To je vlastne najdôležitejší faktor, ktorý v skupine existuje. Že si viem prezdieľať, podeliť sa so starostiami a vidieť, že aha, aj on to má takto, od nás sa sníma to bremeno.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Bratislavčan Stanislav Gajdoš je povolaním konštruktér spaľovacích motorov. Zároveň je však, ak to tak môžeme povedať, hnacím motorom vo svojom domovskom staromestskom evanjelickom cirkevnom zbore. Roky tam pôsobil ako zborový dozorca a presbyter. V súčasnosti je aktívny v chrámovom speváckom telese Oktet, ale zároveň je verný svojmu priezvisku a dokáže vám zahrať aj na gajdách. Michal Hercek začal rozhovor so Stanislavom Gajdošom pri jeho koreňoch.
2: Moji rodičia pochádzajú z tradičných evanjelických rodín z oblasti od Topolčian. Vodili ma samozrejme do chrámu Božieho vtedy v Bratislave na Legionárskej. Tam som vlastne v kostole vyrušoval, mnohokrát kopal do lavice. Bolo mi dlho, samozrejme ako každému dieťaťu, ale tam som zacítil prvýkrát, že tam patrím. A toto spoločenstvo ma potom ďalej vtiahlo po mládežníckom alebo puberťanskom období môjho života. Bolo to okolo legionárske také hnutie, skôr pietistické, hlboko veriacich ľudí, ktorí dávali alternatívu viery, ktorá naozaj vyznáva a žije tým, čo číta v Biblii.
3: Ešte sa pristavím pri tých prvých detských rokoch. Bývajú také debaty, odkedy by malo dieťa začať navštevovať služby Božie, do akej miery to tam môže vnímať. Možno u evanjelikov je to uľahčené tými detskými besiedkami, aj týmto ste si prešli?
2: Do besiedky sa mi veľmi nechcelo chodiť a radšej som sedel s rodičmi v lavici a vyrušoval. Môžem to teraz porovnať aj s ďalšími generáciami, teda s mojimi deťmi a teraz už aj s mojimi vnúčatami. Napríklad moja nevesta učí priamo besiedku a pomáhajú jej v tom moje tri vnúčky, ktoré dnes už tou besiedkou prešli a vyrástli.
3: Vy ste zažili fungovanie v cirkvi v čase socializmu. Ako ste o tom vtedy uvažovali vy? Sám ste hovorili o alternatíve, čiže bolo to niečo menšinové, bolo to niečo iné?
2: No práve taká tá pachuť zakázaného alebo nechceného nás ako mládežníkov práve k tej cirkvi priťahovala. Možno, že to bol taký malý magnet, ktorý dneska už nie je, pretože dneska je všetko dovolené a už si skôr mladí ľudia vyberajú. Mohlo sa robiť všeličo. Nesmelo sa to nazvať, nesmelo sa to publikovať, musela sa to šíriť len ústnym podaním a osobným pozývaním a to malo svoje čaro.
3: V akých oblastiach cirkevného života ešte za toho socializmu ste sa vy realizovali? Chodili ste na nejaké stretnutia?
2: Chodíval som na biblické hodiny, na mládež sa to vtedy nesmelo volať, tak sa to volalo spevokol mladých alebo spevokol. Samozrejme v rámci spevokolu sme mali vždycky výklad Božieho slova a rozprávu o ňom. To bol skôr úvod, ktorý trval hodinu a pol hodinu sme potom spievali.
3: Pri takej hudobnej alebo speváckej príležitosti sme sa aj my dvaja poprvýkrát stretli. Ste členom speváckeho telesa Oktet. Hudba, toto bolo vždy súčasťou vášho života?
2: Ako malý som chodil na Štefánikovú, na ľudovú školu umenia, sa to vtedy volalo, teraz je to základná umelecká škola, na klavír 7 rokov, teraz pred dôchodkom som znovu absolvoval opakovací kurz v Zúške v Petržalke. Mali sme okrem spovokolu ešte mládežnickú hudobnú skupinu, ktorá tiež nesmela nacvičovať, nesmela niekde vystupovať, tak sme si vystupovali na našich vlastných stretnutiach sami sebe, tak tam som hral samozrejme a potom po revolúcii už som sa zapojil do zborového spovokolu a s tým spovokolom sme prešli, dá sa povedať, skoro celú Európu, Škandináviu, Nemecko, veľa krajín.
3: Pripomeňme ešte vaše priezvisko Gajdoš.
2: Áno, dostal som sa aj k hre na gajdy. Niekde okolo revolúcie sme s deťmi sa snažili navodiť v našom okolí vianočnú atmosféru tým, že sme chodili koledovať. Obliekli sme sa do krojov, spievali naše deti tiež radi, lebo spievali v Bratislavskom detskom zbore, tak sme chodili a spievali sme koledy vinše a tým sme spríjemňovali atmosféru Vianoc. Som si kúpil ešte aj gajdy, začal som chodiť na gajdošské fašiangy, festival gajdošov v Malej Lehote, kde som sa postupne obchukával, od nejakých gajdošov som sa niečo učil, stal som sa členom cechu gajdošov a tak som sa naučil hrať na gajdy.
3: Vy ste roky vykonávali funkciu zborového dozorcu v staromestskom cirkevnom zbore. Čo boli vtedy vaše úlohy? Každodenné, ale aj také kľúčové, dlhodobejšie.
2: Zborový dozorca je niečo ako konateľ vo firme, čiže zodpovedá za všetko v tej firme, čo sa tam stane. Ovšem, dozorca nie je majiteľom cirkevného zboru, je len voleným štatutárnym zástupcom. Väčšinou je to neplatená funkcia a zodpovedá za duchovnú aj hospodársku oblasť. Obyčajne je to tak rozdelené, že predsedníctvo tvorí dozorca a farár. Farár sa viac venuje samozrejme duchovnej oblasti, činnosti toho zboru, dozorce viac materiálnej časti, ale pred zákonom zodpovedajú spoločne menej rozdielne za obe tie časti.
3: A vo vašom prípade, o čo ste sa takto starali?
2: Vlastne v tom prvom období, keď som bol dozorcom toho ešte veľkého nerozdeleného cirkevného zboru Bratislava, v rokoch 93 až 2000 sme práve mali za úlohu požiadať v reštitúcii o 35 nehnuteľností, ktoré pôvodne štát po roku 48 tomuto cirkevnému zboru zobral. V tom druhom období, to bol obdobie roku 2010 až 2019, kedy som bol zborovým dozorcom už jednej časti rozdeleného cirkevného zboru Bratislava Staré mesto. Bolo treba zakladať nový zbor, to znamená, že tvoriť vlastne všetky vnútro zborové procesy.
3: Teraz sa venujete najmä svojej rodine, svojej práci, ktorá vás živí, spievaniu. Nastal trošku taký šum. Ja som dostal informáciu, že váš syn pôsobí v Moldavsku, že je tam laickým kazateľom, čo ma hneď zaujalo, ale nakoniec to nie je Kišinev, ale...
2: Je to Tišinov, je to na Morave. Môj syn vlastne po štúdiu na Bratislavskom evangelickom líceu začal študovať sociológiu a teológiu v Prahe. Tam sa aj oženil, potom sa z Prahy presťahoval do Brna a z Brna zase naspäť do Tišňova. Zrejme som nebol dostatočne ostrašujúcim príkladom vo funkciách cirkvi, keďže v cirkvi Českobratskej evangelickej v Brne v Blahoslavovom dome sa nechal zvoliť ako presbyter a zároveň zodpovedný kurátor Fílie Tišňov. Stratili jedného z farárov v Brne a preto museli si začať robiť bohoslužby sami. A tak traja z takýchto rovesníkov, otcov rodín, ktorí tam v tom Tišňove chodili do toho spoločenstva, tak sa rozhodli, že absolvujú v Olomouci kazateľský kurz, ktorý myslím, že tento rok budú končiť, takže budú už si tam aj sami kázať alebo aj bohoslužby.
3: Vo Viere v živote sme vysielali príspevok z vášho predvianočného koncertu. To bol zbor Alice spolu s Oktetom. Máte teraz nejaké plánované spevácke vystúpenie?
2: Áno, 6.2. by sme mali vystupovať v Primaciánom paláci. Potom určite budeme vystupovať v rámci pôstu v nejakú nedeľu vo Veľkom kostole a predpokladám, že aj cez Veľkú noc. Zrejme budeme teraz nacvičovať nejaké veľkonočné alebo pôstne piesne, ktoré sme zatiaľ nemali, takže očakávam, začíname vlastne teraz januárové nácviky. Zatru-

0: viera v živote, príbeh.
1: Súčasné kresťanstvo prechádza napätím. Ako zostať verný tradícii a zároveň hovoriť zrozumiteľne do meniaceho sa sveta. Teológ Pavol Hrabovecký, predseda Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu, sa na toto napätie snaží nájsť odpoveď vo svojej najnovšej knihe Newman a jeho dedičstvo. Vývoj kresťanskej doktríny podľa Newmana a Chestertona. Ťažisko knihy spočíva v myšlienkach svätého Johna Henryho Newmana, ktorý chápe vývoj kresťanskej doktríny nie ako zmenu pravdy, ale ako jej dozrievanie v čase. S Pavlom Hraboveckým sa o knihe rozpráva kolega Martin Ďurčo.
2: Sme súčasťou tradície, ktorá nie je mŕtva. Sme súčasťou tradície, ktorá je živá a ktorá sa pozerá s nádejou vpred. To sú slova každého jedného pápeža, najmä slova pápeža Františka zo synodu o synodalite. My kráčame v ľude, ktorý vychádza od nepamäti ešte cez Izrael až do parúzie, do príchodu Ježiša Krista. A tak v tomto zmysle nie je nikdy zle pozerať sa na tých, ktorí nás predišli, lebo na ich pleciach stojíme. A kardinál Newman je posledným učiteľom cirkvi. Nie je to náhoda, bol to proces, ktorý my teológovia vieme, kam viedol a odkiaľ vychádzal. A moja knižočka chce ukázať, že naozaj jeho dedičstvo nie je len teologické, čiže pre nás profesionálnych teológov, ale pre každého, ktorý rád premýšľa, ktorý sa niekedy aj rád baví, lebo Chesterton je spisovateľ, pri ktorom sa musíme zabávať. Je to tak, on je naozaj zabavný spisovateľ, radostný spisovateľ. Tak chcem ukázať, že seriózna teológia vie sa dostať aj do takých oblastí, s ktorým by sme nerátali. A to je naozaj novinár, ktorý mal rád pivo, ktorý mal rád cigary. A on predsa stal veľmi seriózne na pleciach Newmana. Takže táto kniha ukazuje, ako my sa môžeme stavať bez problémov na plecia súčasných teológov, aby sme neodsudzovali tých, ktorí dnes hovoria o Bohu, aj keď možno častokrát je to nezrozumiteľné, ale je to dôležité rozumieť tomu, akým spôsobom teológia chce komunikovať Boha dnes, tak ako Newman vo svojej dobe.
3: Vaša kniha sa zaoberá vývojom kresťanskej doktríny. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo to je tá kresťanská doktrína? A ako títo dvaja na to vplývali, keďže máme tu pápežov, máme tu koncily, sú tu iní na to, aby tvorili doktrínu?
2: No tak na to, aby ste pochopili, čo je vývoj kresťanskej doktríny, si musíte prečítať moju knihu. To vám v niekoľkých slovách tu, to sa nedá jednoducho povedať, ale je to niečo, s čím v takom naozaj modernom chápaní prišiel kardinál Newman, je to jeho hypotéza. Samozrejme nie je prvý a nie je ani posledný, ale v jeho živote a v jeho tvorbe táto hypotéza nabrala možno ten správny smer, tak by som to povedal. A o to viac, že on bol anglikán, ktorý sa stával katolíkom, tak to nabralo veľmi existenciálny smer, lebo on sa pokusil sám pre seba zodpovedať, keď uvažoval, že sa stane rímskym katolíkom, či naozaj môžeme tvrdiť, že rímsko-katolická cirkev je cirkvou apoštolov. A to sa dalo len jedným spôsobom zistiť, a to tým, či jej doktrína v 19. storočí, kedy žil kardinál Newman, bola ešte stále naozaj učením apoštolov, alebo nie. Či tak, ako nám mnohí vytýkajú, nám katolíkom, že sme si vytvorili falošné doktríny, odklonili sme sa od pravého evanjelia, odklonili sme sa od jednoty cirkvi a že je to naša chyba, tak kardinál Newman, ako vtedy anglikán, si položil túto otázku. A čo keď je katolícka doktrína naozaj postavená na pleciach apoštolskej doktríny, čo ak oni sú tou pravou apoštolskou cirkvou. Takže toto by som povedal, že je taký hrubý rysoch predpoklad na to, aby sme rozumeli aj mojej knihe, aj tomu, čo chce vývoj kresťanskej doktríny povedať.
3: Asi teda nie je náhoda, že aj Newman, aj Chesterton, obaja sú konvertiti v dospelom veku, obaja sú ľudia s filozofickým vzdelaním, u ktorých nešlo o nejakú emocionálnu vec, že trafili na dobrého kňaza a nadšení zmenili cirkev, ale že naozaj išlo o veľkú, hlbokú vec. Čiže títo dvaja sú ideálni na to naozaj, aby nám povedali, že ako sa vyvíjala doktrína.
2: Myslím si, že áno. Práve preto, že Newman položil základy súčasného chápania vývoja doktríny, ktorý sa dostal naozaj až do druhého Vatikánskeho koncilu cez Iva Congara, čo je veľmi pekné, že jeho teológia nezostala v šuflíku, v zásuvke, ale dostala sa do reálneho života, už môžeme povedať aj nás, nás ľudí 21. storočia, lebo pre nás je bežné, že sa niečo vyvíja, niečo rastie, niečo dospieva. No nebolo to také bežné v 19. storočí, kedy si mysleli teologovia, že doktrína cirkvi je stále tá istá, len explicitne sa vyjadruje to, čo verili už apoštoli, keď to poviem takto zjednodušene, ale kardinál Newman prišiel s tým, ako môže niečo rásť a pritom ostávať nezmenené. No a Chesterton je niekto, kto bol človek života, človek, ktorý rozumel, že kráčajúc dopredu, my musíme rozumieť aj tomu, čo bolo za nami. A ak máme rozumieť tomu, čo bolo za nami, tak zase musíme chápať, a prečo to viedlo k tomu, čo je dnes. A to je jeho veľmi pragmatický pohľad na to, že ja len to zdôrazním, v súčasnosti máme veľkú diskusiu, nesprávnu diskusiu o termínoch konzervatíve za liberál. Chesterton to už dávno riešil po svojom, aj slovo progres, pokrok, aj toto riešil Chesterton vo svojich knihách a aj článkoch. Veľmi dobre vysvetlil, čo to znamená byť konzervatívny správnym spôsobom, čo znamená byť liberálny znova správnym spôsobom. A tak jeho pohľady na vývoj doktríny, ktoré nie sú teologické, nie sú filozofické, ale skôr sú intuitívne, tak ako to každý komentátor Chestertona hovorí, môžu pomôcť nám ľuďom, ako žiť tento život a rozumieť tomu, či ideme správnym smerom v niečom, v čokoľvek, aj v bežnom živote, ale aj v politickom, aj v náboženskom živote, alebo či sa odkláňame od niečoho, čo nás priviedlo do dnešného stavu. Myslím si, že práve preto je Chestertonov rozvoj Newmana samotného veľmi dôležitý, lebo ukazuje pragmatický rozmer toho, kde dnes a ja, ako individuálna osoba a možno aj moje spoločenstvo cirkvi stojíme. Či už nie sme prehnane, kde si vľavo alebo vpravo.
3: Čo je podľa vás najväčšou silou Newmanovej teológie? Čím dokáže zaujať dnešného čitateľa? Lebo vy ste vyberali, predpokladám, z toho obrovského množstva to, čo je dnes aktuálne.
2: Dá sa povedať, že pre mňa je nielen na Newmanovi, ale aj na Chestertonovi to najdôležitejšie, úplne najdôležitejšie a iba istým spôsobom sa to zrkadlí v tej mojej knihe realita, že to sú konvertiti. Veľakrát som sa bavil s mnohými ľuďmi aj s konvertitmi, aj s niekonvertitmi, ktorí premyšľajú o viere a hovoria, tí konvertiti inak rozprávajú to. Pre nich evanjelium to je niečo fascinujúce. Čítať prvýkrát o Ježišovi z pohľadu, že to je človek, ktorý sa postavil pred ľudí a rozprával niečo reálne. To je úplne fascinujúce, keď to Židia vnímali. A my už to berieme, je to príbeh starý, je to naozaj niečo, čo pán farár omiela dookola v kostole, ale keď to hovorí konvertita, že čo to je nájsť Ježiša Krista v katolíckej cirkvi, či už to je Newman alebo Chesterton, je to fascinujúce. Prečo je to fascinujúce? Lebo oni nemuseli sa stať katolíkmi, neboli narodení do katolíckej cirkvi, oni ju objavili ako nejaký dobrodružný akt. Najmä Chesterton je v tomto geniálny, ako on opisuje konverziu, ako keby loď zakotvila do prístavu, z ktorého predtým vyšla, ale objavila ho úplne novým spôsobom a tak je tá loď nadšená, že objavila zem. Zem, ktorá jej bola známa, ale pritom stále je nová, lebo na nový spôsob ju vidíme po nejakom čase. Takže to je konverzia a to dokáže konverzia ukázať nám, tak by som povedal, konfesionálnym profesionálom, katolíkom, ktorí žijeme vo svojej cirkvi už neviem koľko rokov, 10 ročí, 50 rokov. Konvertita ukazuje niečo staré, ale novým spôsobom. Takže toto by malo byť aj taký odkaz tejto knihy. Ako sa my pozeráme na toto naše učenie, ktoré mnohí berú ako staré, už zafúľané, zasypané prachom, ako oni ho brali ako niečo fantasticky nové a ako niečo, čo im dalo odpovede na životné otázky, nie iba na nejaké teórie.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: mena vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Letné obdobie prirodzene otvára priestor na cestovanie, spoznávanie iných kultúr a tradícií a tiež spoločné objavovanie toho, čo nás spája. V dnešnej relácii spoznáme inšpiratívne ekumenické príklady zjednocovania a vzájomného porozumenia. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Na Ukrajine sú kostoly miestom nádeje, ktorá je vystavená ťažkej skúške. Svetový lutránsky zväz neochabuje v pomoci vysídleným rodinám vo Venezuele. Mladí kresťanskí lídri z Kanady a USA budú diskutovať o spravodlivosti. Cirkvi v Strednej Amerike chcú posilňovať vieru prostredníctvom spoločenstva a služby. Veriaci v Zimbabwe majú byť prorockým hlasom v zranenej spoločnosti. Mladí kresťania spájajú diakoniu so starostlivosťou o stvorenstvo. Evanjelická luteránska cirkev v Kongu pomáha chrániť školy pred ebolou. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu pripravila letné aktivity pre rodiny.
1: Stovky cirkevných hodnostárov, diplomatického personálu a delegátov z Ukrajiny sa zišli v Kyjeve na slávnostnom podujatí pri príležitosti 30. výročia založenia Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Všetci účastníci dôrazne odsúdili ruskú inváziu ako nemorálny čin, ktorý je v priamom rozpore s kresťanskými zásadami a Božou vôľou. Celé zhromaždenie vyzdvihlo náboženskú jednotu a spoluprácu ako nevyhnutný základ pre budovanie odolnej spoločnosti založenej na ľudskej dôstojnosti. Úvodné príhovory predniesli aj metropolita Epipany, predseda Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ako aj hovorca ukrajinského parlamentu. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril Všeukrajinskej rade cirkví a náboženských organizácií svoje najúprimnejšie blahoželanie. Vaša jednota vám umožnila hovoriť presvedčivo, veľkoryso slúžiť a dávať nádej práve vtedy, keď je táto nádej vystavená ťažkej skúške, povedal. Cirkvi a náboženské spoločenstva na Ukrajine ukázali, že rozmanitosť nemusí spoločnosť nevyhnutne oslabovať, ale môže sa stať zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje.
2: Týždne po ničivých zemetraseniach na severnom pobreží Venezueli je Mildred Hernández de Betancortová vďačná, že jej rodina prežila. Noc čo noc myslí na ľudí, ktorí stále smútia za svojimi blízkymi alebo čakajú na správy o tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov. Svetový luteránsky zväz a jeho partnerské organizácie naďalej poskytujú humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým touto katastrofou. Humanitárne organizácie stanovili ďalšie priority, medzi ktoré patria lieky, detská výživa, podpora ľudí s chronickými ochoreniami, komunitné zdravotné služby, bezpečná pitná voda, potravinová pomoc a psychosociálna starostlivosť. Keďže komunity začínajú dlhý proces obnovy, solidarita a humanitárne akcie zostávajú kľúčové pre pomoc rodinám pri obnove ich životov. Dodáva Golda Ibarová, zástupkyňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu.
1: 50 mladých kresťanských lídrov z Kanady a Spojených štátov sa v auguste stretne na dvojtýždňovom ekumenickom teologickom inštitúte v Detroite a Toronte. Podujatie sa uskutoční od 3. do 16. augusta na tému Kam ďalej za viditeľnou spravodlivosťou. Program spoločne pripravujú Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA za podpory Svetovej rady cirkví. Organizátori už dokončili štúdijné materiály, modlitebnú knihu a aj webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú mať účastníci prístup k potrebným materiálom. Vzdelávanie sa sústredí na 6 aktuálnych tém. Patrí medzi neklimatická spravodlivosť, sekularizmus, rasizmus a jeho prekonávanie, medzináboženský dialog, solidarita s pôvodnými obyvateľmi, ako aj majetková nerovnosť a chudoba. Súčasťou programu bude aj hľadanie odpovedí na otázku, akú zodpovednosť majú kresťania za ochranu stvorenstva a riešenie ekologickej krízy.
2: Pod mottom Povzbudzujme sa navzájom vo viere sa v dňoch 8. až 9. júla v San Salvadore stretlo 14 cirkevných predstaviteľov z členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Strednej Amerike, Mexiku a na Kube. Hostiteľom bolo Salvadorské luteránske cirkevné spoločenstvo. Téma vyzvala účastníkov, aby preskúmali vzájomnú podporu ako základ života a poslania cirkví. V biblickom zamyslení nad listom apoštola Pavla Rímskym biskupka Guadalupe Cortés de Huezová pripomenula, že aj samotný apoštol Pavel musel byť posilňovaný vierou iných. To podľa nej ukazuje, že duchovný rast prebieha v spoločenstve a nie v tichosti vlastnej izby. Cirkvi v regióne sú vyzvané, aby spoločne reagovali na výzvy, ako sú migrácia, násilie, chudoba a vylúčenie.
1: Cirkev nemôže zostať neutrálna tam, kde ľudia čelia nespravodlivosti. Zdôraznil to teológ Hans Lessing zo Svetového spoločenstva reformovaných cirkví počas ekumenickej návštevy Svetovej rady cirkví v Zimbabve. Krajina podľa neho stále nesie hlboké rany minulosti, od koloniálnej nadvlády a násilia až po politické konflikty a hospodárske krízy. Mnohé nádeje, ktoré sprevádzali koniec vlády Roberta Mugabeho v roku 2017, zostali nenaplnené. Zimbabwe naďalej zápasí s ekonomickými problémami, politickou polarizáciou a stratou dôvery verejnosti. Lessing pripomenul, že prvým prínosom cirkvi nemusí byť nový program, ale jej prítomnosť medzi ľuďmi. Má byť spoločenstvom modlitby, sprevádzania trpiacich a verejného svedectva proti nespravodlivosti. Poslaním cirkvi je stáť na strane ukrivdených a svojou službou sa podieľať na Kristovom diele zmierenia.
2: Svetová rada cirkví ukončila trojmesačný vzdelávací program Ekodiakonia Youth Hub, zameraný na klimatickú spravodlivosť, diakoniu a zodpovednosť kresťanov za stvorenstvo. Do programu sa zapojilo 22 mladých lídrov vo veku od 20 do 30 rokov. Účastníci počas 3 mesiacov prepájali teologické uvažovanie s praktickými zručnosťami a pripravovali projekty využiteľné vo svojich komunitách. Venovali sa ochrane stvorenstva, udržateľnosti, občianskej angažovanosti aj možnostiam, ako môže kresťanská služba prispievať k odolnosti komunít voči klimatickej kríze. Programový riaditeľ Svetovej rady cirkví Kenneth Mtata pripomenul, že pojem ekodiakonia spája grécke slovo oikos, teda spoločný domov, s diakoniou ako službou. Vyjadruje tak službu a starostlivosť o domov, ktorý Boh zveril ľuďom. Tohtoročný program je začiatkom trojročného procesu. Po vzdelávaní bude v roku 2027 nasledovať uplatňovanie získaných poznatkov v miestnych komunitách a ich vyhodnotenie. Záverečná fáza v roku 2028 bude zameraná na mentoring mladých lídrov.
1: Evangelická luteránska cirkev v Kongu sa zapojila do boja proti šíreniu eboli. V provincii Južnej Kivu zaviedla preventívne opatrenia v 20 luteránskych školách, ktoré navštevujú tisíce ľudí. S podporou Fondu Solidarity Svetového luteránskeho zväzu dostali školy vybavenie na umývanie rúk, dezinfekčné prostriedky, rúška či bezkontaktné teplomery. Zdravotníci zároveň školia žiakov, učiteľov a vedenie škôl, ako predchádzať šíreniu nákazy. Podľa Konského národného inštitútu verejného zdravia bolo od júla v krajine potvrdených viac ako 2000 prípadov eboli a 754 úmrtí. Svetový luteránsky zväz medzičasom schválil rozšírenie projektu o ďalších 20 škôl, ktoré nepatria cirkvi. Podľa jeho regionálneho tajomníka pre Afriku Samuela Davaja má pomoc posilniť odolnosť miestnych komunít a chrániť deti, pedagógov i rodiny počas zdravotných kríz.
2: Nie každá rodina si môže dovoliť dlhú alebo vôbec nejakú dovolenku. Kto chce stráviť voľné letné dni za výhodnú cenu, nájde skvelé ponuky aj v Evangelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu. Od prázdninovej osady Thüringen vo Švábskej Albe, cez rodinné a mládežnícke pobyty organizované mládežníckou organizáciou, až po pútnické trasy a kempingovú cirkev. Mnohé ponuky sú zámerne prispôsobené rodinám a aj osamelým rodičom a sú cenovo výhodnejšie ako klasické dovolenkové zájazdy. Kto je počas prázdnin na cestách, nájde v mnohých otvorených kostoloch miesto na oddych, osvieženie a zastavenie sa. Návšteva je spravidla bezplatná a dá sa dobre spojiť s túrou, cyklovýletom alebo prechádzkou po meste.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Poľnohospodárska výroba si vyžadovala zavodňovacie práce, ktoré sa dali vykonať iba kooperáciou veľkých más ľudu pod ústredným vedením. Pritom pôda patrila zväčša štátu, reprezentovanému panovníkom, a ľudové masy boli na ňu pripútané. Do podobného postavenia sa dostali aj masy obrábajúce pôdu chrámov a veľmožov a okrem nich aj mnohí remeselníci. Po právnej stránke boli medzi nimi značné rozdiely. Napríklad medzi zotročenými vojnovými zajacami a roľníkmi s pracovnou povinnosťou. No despotický charakter vlády tamojších panovníkov, ktorí zabezpečovali svoju moc aj nábožensky a vyhlasovali sa za bohov alebo ich nástupcov, tieto rozdiely vo veľkej miery stieral. V Grécku malo zavodňovanie tiež istú úlohu. Stačí však porovnať jeho krátke a nehlboké riečky s Eufratom a Tigridom alebo Nílom. A je jasné, že pomery sa tam museli vyvinúť ináč. V Grécku sa nikdy nemuseli spojiť 100 000 rúk, aby si spoločným úsilím vynútili od rieky život. A nemusela tam vzniknúť ani ústredná štátna moc, aby ich prácu riadila. A okrem toho, Grécko nebolo vyše 500 000 po vpáde Dórov ohrozené vonkajším nepriateľom, proti ktorému by sa muselo spojiť pod jednotným vedením, na rozdiel od Egypta, Babylónie, Asýrie a tak ďalej. Neviedlo ani dobyvateľské vojny. Antický otrokársky systém v Grécku i v Ríme musel byť preto v mnohých ohľadoch iný ako orientálny. S rozvojom ekonomickej základne v Grécku a s jej premenami sa rozvíjali a utvárali aj politické inštitúcie. Vznikol štát ako nástroj nadvlády otrokárov nad otrokmi a zároveň ako orgán na zabezpečovanie spoločných potrieb jeho príslušníkov podľa záujmov vládnúcej triedy. V skutočnosti vzniklo týchto štátov veľa, lebo Gréci nepotrebovali a netúžili žiť vo veľkom štáte s ústrednou vládou. Už mykenské Grécko pozostávalo z množstva drobných kráľovstiev. V klasickej dobe existovalo viac nezávislých gréckych štátov, ako je dnes členov OSN. Boli to mestské štáty, po grécky zvané polis, obec, pospolitosť občanov, teda z dnešného hľadiska mini štáty. Sparta s najväčším územím merala 8250 štvorcových kilometrov, Atény 1650, Korint 800, na ostrove Keos, menšom než náš najmenší okres, boli 4 štáty. Množstvu týchto štátov zodpovedala pestrosť ich vnútorného zriadenia. Aristoteles napočítal v Grécku 158 rozličných štátnych ústav a vieme bezpečne, že ich nezrátal všetky. Pôvodnú kráľovskú vládu vystriedala zväčša aristokratická, vláda vznešených, to jest urodzených a bohatých. Tu zas zvyčajne tyranida, samozvaná samovláda, spravidla diktátorská, alebo oligarchia, vláda malého počtu predákov. A najvyspelejšie štáty dospeli k demokracii, vláde ľudu. Pričom za ľud sa považovala len plnoprávna časť slobodného obyvateľstva. Tieto zmeny sa však netýkali základných funkcií štátu, iba modifikovali ich výkon. Neprebiehali všade rovnako ani podľa nejakej schémy. A po kroku vpred nasledoval neraz krok nazad. V Sparte sa napríklad udržalo kráľovstvo, v Korinte nastúpila po tyranide opäť aristokracia, Atény prešli všetkými štátnymi formami a ako prvé si dali už na sklonku predklasickej doby demokratickú ústavu. Záležalo vždy na dosiahnutom stave výrobných síl a vzťahov, na výsledkoch triednych bojov a mocenských pomeroch vo vnútri každého štátu, na pochopení celoštátnych záujmov vládnúcou vrstvou. Napriek tomu, že ekonomický a politický vývin Grécka bol značne nerovnoberný, ako celok rýchle zosilnelo. Pritom rast obyvateľstva predstihol rast poľnohospodárskej výroby. Tento rozpor nevládal vyriešiť ani dovoz potravín, nakupovaných v zámorí, za vývoz priemyselných a umeleckých výrobkov. Mnohí nevideli iné východisko, ako zošikovať vojsko a odstrániť tesnosť pôdy, ako to vtedy nazývali, na úkor susedov. Z toho vznikali bratovražedné vojny, ktoré sa zväčša skončili nerozhodne.
Druhé východisko bolo svojráznejšie a hlavne účinnejšie. Časť obyvateľstva sa z preľudneného štátu vysťahovala a našla si domov inde. Vysťahovalci boli predovšetkým roľníci a remeselníci, ktorí pri prehlbovaní majetkovej nerovnosti vyšli na mizinu. K ním sa pripájali ambiciózni muži, ktorí dúfali, že v ďalekých krajinách dosiahnú viac ako doma a často aj politickí odporcovia momentálnych vládcov. Výpravy organizoval a financoval spravidla štát. Na zakladanie osád sa vyberalo zvyčajne nezaľudnené alebo riedko zaľudnené pobrežie s úrodnou pôdou a vhodným prístavom, o ktoré sa nemuselo bojovať. Nové osady udržiavali s materskými obcami, metropolami úzke styky. Politicky boli od nich nezávislé, mali vlastné vlády a zákony. Keď zosilneli, zakladali takisto nové osady, niekedy len obchodné, ale aj z tých sa zvyčajne vyvinuli samostatné mestské štáty. Tento proces, zvaný veľká kolonizácia, sa začal v prvej polovici 8. storočia pred našim letopočtom a trval vyše 200 rokov. Na jeho konci predstavovali grécke mestá, ako povedal Cicero, bohaté lemovanie na veľkom kuse látky barbarských oblastí. Veľká kolonizácia dovršila migračný pohyb gréckeho obyvateľstva, ktorý sa začal už v mykenskej dobe. Dórovia vytlačili Achajcov z ich dávnych sídel, s výnimkou severozápadného Peloponézu a ďalekého Cypru, a zaujali ďalšie územia. Na európskej pevnine si vybudovali hlavné strediská v Sparte a Korinte, na maloázijskom pobreží v Halikarnase. Jonovia, ktorí si Atiku s Aténami proti Dórom ubránili, osídlili okrem menších egejských ostrovov strednú časť maloázijského pobrežia, kde založili Efes a Milet. Severne od nich sa usadili Ajolci, ktorí si vytvorili centrum na Lesbe a neskôr znovu vybudovali Tróju. Prekvitajúcimi mestami, postavenými zväčša na panenskej pôde, pokryli Gréci napokon pobrežie všetkých dostupných morí. Egejského a Jonského, Čierneho a Jadranského, Blízkeho Marmarského a vzdialeného Azovského, navyše i Lyonského zálivu a Veľkej Sirty. Prenikli do dnešnej Sýrie a Egypta, z južného Talianska a Sicílie si vytvorili práve takú časť svojej vlasti ako z pobrežného Turecka. Ich najsevernejšou osadou sa stala Tanais pri ústi Donu, najjužnejšou Euhesperides v Líbii, najvýchodnejšou Fázis pod Kaukazom, najzápadnejšou Majnaké pri Malage. Takmer 4 hodiny potreboval Héliov slnečný voz, kým prešiel z jedného kraja gréckeho sveta na druhý. Tento svet Grékov poskytoval neobyčajne mnohotvárny obraz. Boli v ňom kraje s pastierským obyvateľstvom i bohaté prístavné mestá, žili v ňom od sveta odrezaní roľníci i sveta znali námorníci. Kým jedni jeho obyvatelia sa brodili snehom, druhí dýchali horúci vzduch púšte. Sparta bola vojenským táborom, v ktorom vládla disciplína. Korint mal chýr samopašného mesta s tisíckami služobníc bohyne Afrodity. Téby za 7 bránami si zakladali na pevnom poriadku. Aténčania si najviac cenili slobodu a účasť na verejnom živote. Bojoťania boli uvážliví a Rodania vraj chvastúni, Tesalčania neskrotní a Abderčania úzkoprsí, Sicílčania nadmieru temperamentní, Spartania zasa upetí a lakonicky úsečný, Aténčanom sa pripisovala mnohovravnosť. V Sparte sa pri spoločných hostinách podávala polievka z volskej krvi s octom. Obyvatelia Sybarisu sa preslávili takým pôžitkárstvom, že sa na to dodnes nezabudlo. Na Lesbe a Kréte boli ženy slobodné a voľné, v Sparte príslovečne verné a pyšné na to, že jediné rodia chlapov. Keď k tomu pripojíme ďalšie rozdiely od rozmanitosti štátnych foriem až po také maličkosti, že napríklad takmer každé mesto malo iné miery a váhy, musí nám prichodiť tento svet ako prepestrá mozaika. Či lepšie povedané pre jeho neustále zmeny ako fantastická hra obrazov kaleidoskopu. Pri celej tejto mnohotvárnosti a rozmanitosti bol to však jeden svet, ktorý spájali pevné putá. Gréci si uvedomovali spoločný pôvod a vzájomné príbuzenstvo.
Hoci da, ktorí prišli do novej vlasti na začiatku a iní na konci druhého tisícročia pred našim letopočtom. A hoci mnohí sa z nej potom vysťahovali. Hovorili spoločným jazykom, ktorému bez ohľadu na kmeňové a nárečové rozdiely všetci rozumeli. Neskôr sa zjednotili aj na spisovnej reči, ktorou sa stala klasická atičtina. Písali spoločným písmom, ktoré si vytvorili po zániku Krécko-Mykenského asi v 10. až 9. storočí pred našim letopočtom na základe fenickej a aramejskej abecedy, a ktorým píšu dodnes. Mali spoločnú kultúru. Pôvodne zaostalejší Dórovia prispeli k jej vzostupu nemenším vkladom ako Jónovia a Ajolci, ktorí ju rozvíjali z mykenských tradícií. Uctievali rovnakých bohov a mali rovnaké náboženské predstavy. Rovnako boli tiež tolerantní voči iným náboženstvám. Mnoho spoločného mali v psychickom založení. Boli zvedaví a kritickí, vynaliezaví a podnikaví, milovali umenie a kládli na ne vcelku zhodné estetické meradlá, lipli na tradíciách a zároveň hľadali lepšie alternatívy k danému stavu. Ako slobodní ľudia považovali za svoje právo spolurozhodovať o veciach vlastnej obce. Považovali aj za povinnosť bojovať za jej záujmy. Mali v podstate rovnaké zvyklosti a v závislosti od ekonomických a politických podmienok aj rovnaký spôsob života. Spoločne sa nazývali Helénes, čiže Heléni. Názov Gréci pochádza z latinského Gréci a odvodzuje sa od neveľkého kmeňa Grajkov, s ktorými prišli Rimania ako s prvými do styku. A nazývajú sa tak dodnes. Pravda, to nie je zďaleka všetko, čo Grékov charakterizovalo a zároveň odlišovalo od negrékov, to jest barbarov. Barbaros znamenalo pôvodne len cudzinec, človek inej reči. Hanlivý význam dostalo až po vpáde Peržanov do Grécka. Umožňuje to však pochopiť ich cestu vpred pod raným slnkom dejín i rozdielne výsledky, ku ktorým na nej v porovnaní s inými národmi dospeli. Ich hospodársky vzostup bol v dôsledku pokrokovejších výrobných vzťahov rýchlejší. Výroba v Egypte a Mezopotámii bola pri nemenne sa opakujúcich záplavách a nemenných výrobných vzťahoch v podstate jedno

Jednoduchosť týchto štátov umožňovala dokonca aj tyranom vládnuť bez náboženského prinútenia, kým vládcovia miliónových más v orientálnych ríšach sa bez neho nezaobišli. Napríklad v Egypte veľmoži považovali za privilégium, keď mohli kráľa pozdraviť poboskaním nôh, a nie iba pôdy pred jeho nohami. Gréci sa aj k bohom modlili po stojačky. A tu sme pri tom, prečo bol tento dlhý exkurs o Grécku po dorskom vpáde na tomto mieste potrebný, hoci v ňom zatiaľ nepadlo ani jediné slovo o športe. Museli sme si ujasniť, ako a prečo Gréci pri vtedajších historických pretekoch predbehli iné národy, čo im umožnilo dospieť k odlišnému a historicky pokrokovejšiemu zriadeniu. Okrem uvedených príčin bolo tu nepochybne aj veľa iných. Rozhodujúcu úlohu v ich celkovom pôsobení mal však práve rýchlejší a všestranejší ekonomický rozvoj gréckej spoločnosti, ktorý podmienil aj jej civilizačný a kultúrny vzostup. Rozdiely v tomto vývine, v jeho tempe a úrovni, sa premietli do všetkých oblastí života, vrátane tých, čo život nepodmienujú, ale iba obohacujú. A zda najlepšie sa to odráža v oficiálnom a všeobecne uznávanom svetonázore. Ak život Egypťana spočíval v putovaní k smrti a do večnej usirovej ríše, ako učili egyptskí kňazi, tak šport bol zbytočný a starostlivosť o telo sa scvrkávala na zabezpečenie riadneho mumifikovania. Ak všetko, čo sa stalo a stane, bolo napísané vo hviezdach, ako učili babylonskí a asýrskí kňazi, tak nejaké preteky vrátane športových nemali zmysel. Ak bol celý národ zbedačený robotnou povinnosťou, ak sa smel schádzať iba na bohoslužby a holdovanie vládcom, ak zmysel života nemal vidieť v živote, ale v príprave na smrť či v službe bohom, tak v tomto národe nebolo miesto pre šport, alebo ho bolo len celkom málo. Lenže to nebol prípad Grékov, práve naopak. Preto tiež už na začiatku ich vzostupu, ešte pred klasickou dobou, vzniklo u nich veľa športových odvetví a súťaží a napokon i celogréckych hier, z ktorých prvé sa zrodili, ako vieme, v Olympii. Že šport je taký starý ako ľudstvo, to je samozrejme fráza. Objavil sa a začal sa šíriť až za určitých spoločenských podmienok. Vždy bol od nich závislý. Niesol a nesie špecifické znaky spoločnosti, v ktorej vznikol a ďalej sa rozvíjal. Stal sa jednou z charakteristických črt jej zriadenia. Takmer ako umenie. V Grécku bol šport podľa prevládajúceho názoru spočiatku hlavne vecou kráľov a aristokratov, ktorí mali čas a energiu, aby sa mohli okrem vlády a vojny venovať aj iným činnostiam pre vlastné potešenie. Znie to priateľne a nasvedčujú tomu i Homérove básne. Pri hrách na Patroklovu počesť v Iliade súťažili iba králi, kráľovskí synovia a vodcovia vojsk. Na fajáckych hrách v Odiseji sa zúčastnili poprední muži a mladíci z kráľovej spoločnosti. Niet však pochyb, že šport sa vyvíjal aj po ľudovej línii. V prvom prípade súviseli ho disciplíny s vojnou a bojovým výcvikom, v druhom s pracovným procesom, ktorý bol životnou náplňou pastierov a roľníkov. Zdá sa, že táto ľudová línia je staršia, lebo ľud bol prv ako králi a aristokrati, a tiež jednostaj iba nepracoval. Rozvoj otrokárskeho zriadenia v Grécku, ktorý umožňoval slobodnej časti obyvateľstva zbaviť sa ťažkej práce a ponechával jej viac voľného času, vytvoril potom pre šport nový priestor. Prv a inde nevídaný. Keď sme sa opäť dostali k otrokárskemu zriadeniu, musíme zdôrazniť. Áno, bolo základom antického Grécka. Na to neslobodno nikdy zabudnúť. No práve tak treba zdôrazniť jeho protipól, osobnú a politickú slobodu občanov. V Egypte a Babylónii i v ostatných despotických ríšach východu boli nielen ľudové masy, ale aj najvyšší hodnostári podanými vládcu, ktorý im mohol rozkazovať ako otrokom. Odpor proti nemu a dakedy už nesúhlas s rozkazom v jeho mene sa rovnal vzbure. Vládca v týchto ríšach stál nad zákonmi a masy podaných nemali na ich tvorbu a uplatňovanie nejaký vplyv. Voči podaným mal len práva a podaný voči nemu len povinnosti.
V Grécku sa mohli občania zúčastniť na správe verejných vecí ako členovia zákonodarných a iných orgánov. Mali právo prejaviť slobodne svoj názor a za vzburu sa považoval len pokus

o násilnú zmenu existujúceho zriadenia. Zákony tam viazali radových občanov i vládcov, za záväzné sa uznávali, len keď boli v súlade s ústavou. Povinnosti občanov voči štátu určovali zákony a obyčaje. Vo verejnom i v súkromnom živote platilo, že je dovolené všetko, čo nie je zakázané. A že sloboda jedného občana sa končí tam, kde začína obmedzovať slobodu druhého. Existovali tu pochopiteľne rozdiely podľa toho, akú pokrokovú mal ten či onen štát ústavu a ako sa jej ustanovenia uplatňovali v praxi. Aj najzaostalejší grécky štát stál však v tomto ohľade vyššie než hociktorá orientálna ríša s jej nebotičnými pyramídami a vežovými chrámami. Veď egyptčina a babylončina a všetky ostatné staroveké jazyky s výnimkou latinčiny nemali ani výraz pre grécky pojem polítés, občan. Za týchto okolností nečudo, že život v Grécku sa vyvíjal ináč a na inej úrovni ako v ostatných vtedajších krajinách. A že Gréci dospeli aj k iným predstavám o jeho náplni a zmysle. K charakteristike ich života treba však pripojiť ešte dačo, čím sa odlišovali nielen od svojich susedov. Netrpeli hladom a nedostatkom, poľnohospodárska výroba a zámorský obchod im zabezpečoval potrebné potraviny, ľuďom v núdzi sa poskytovala organizovaná pomoc, z preľudnenej pôdy našli východisko v domove inde. Mali pomerne malé materiálne potreby, ktoré sa dali ľahko uspokojiť. Bývali a šatili sa jednoducho, jedli striedmo a zdravo. Podnebie im vo väčšine krajov usporilo veľkú časť spoločenskej práce, vynakladanej inde na zavlažovanie a spevňovanie pôdy, za obstarávanie kuriva a podobne. Nemuseli ťažko a dlho pracovať. Slobodní prenášali hlavné bremeno práce na otrokov, ktorí žili síce v podstatne horších podmienkach, ale prinajmenej nie o hlade. Nepotrebovali sa pachtiť za majetkom, ak sami nechceli. Verejná mienka nežičila prepichu. Boháčom štát ukladal čestné povinnosti spojené s veľkými výdavkami. Nepoznali existenčnú neistotu ani také neurotizujúce komplexy niektorých neskorších spoločností, ako napríklad strach z pekla či obavu zo zlyhania v prudkom životnom tempe. Dokonca aj vojny, ktoré medzi sebou neustále viedli, predstavovali menšie zlo, lebo v nich bojovali len chlapi proti chlapom. Nespájali sa s takými ukrutnosťami proti nebojujúcemu obyvateľstvu ako v orientálnych krajinách, ani s takým všeobecným ničením ako dnes. To nemá byť idealizovanie. Život Grékov nebol ľahký ani bez problémov. Bol však bohatší a slobodnejší než hocikde inde v tých časoch a hlavne ľudskejší. Pokiaľ ide o predstavy Grékov o náplni a zmysle života, na to by dala odpoveď azda len knižnica s dielami a o dielach ich filozofov, so zobranými z písmi ich básnikov, politikov, historikov a tak ďalej, a s knihami o ich mytológii a náboženstve. Keď však vylúčime extrémne názory a vyberieme si to najhlavnejšie, v čom sa pri rozmanitosti a protikladnosti zhodujú, môžeme povedať, túžili žiť plným životom a to na tomto svete. Blaho jednotlivca spájali s blahom štátu, ich ctižiadosťou bolo vynikať nad iných. Cudzí im bol ideál industriálnej spoločnosti, kde je všetko zacielené na prácu a výrobu, i ideál spotrebnej spoločnosti. Prácu považovali za nevyhnutnú podmienku na zabezpečenie existenčných potrieb človeka. A viac ako na množstve spotrebných predmetov, im záležalo na voľnom čase, ktorý považovali za prvý predpoklad pre vyššiu činnosť človeka, na jeho sebarealizáciu a spoločenské uplatnenie. Niektorí, vlastne len Spartania a z časti Macedónci, videli ideál vo vojenskej spoločnosti. Väčšina Grékov ho však odmietala. Tí, čo dospeli najďalej, v prvom rade Atenčania, si vytýčili ideál spoločnosti, kde by žili všetci slobodní, čo najslobodnejšie. Kde by kvitli všetky umenia a vedy. Kde by mali tvorcovia najširšie pole pre tvorbu a občania, v mnohých prípadoch i všetci obyvatelia, rovnakú možnosť zúčastniť sa na výsledkoch tejto tvorby. Kde by sa harmonicky rozvíjali všetky schopnosti jednotlivcov v prospech celku. Môžeme to nazvať ideálom kultúrnej spoločnosti.
Grékom bolo odjakživa jasné, že svoje predstavy o zmysle a náplni života, takisto ako o účele štátu, môžu uskutočniť len vtedy, keď budú mať na to potrebné telesné i duševné predpoklady. Telesné stávali na prvé miesto, lebo podmieňovali duševné. Človek musel mať určitú telesnú zdatnosť, aby mohol pracovať, aby sa mohol venovať vyššej činnosti, aby mohol plniť verejné povinnosti. Pri mnohých povolaniach a úlohách musel mať dokonca značnú telesnú zdatnosť. Pritom si uvedomovali význam spätného pôsobenia duševných schopností na telesné a dôležitosť ich vyváženého rozvoja. Nie je známe, že by mali heslo v zdravom tele zdravý duch. Toto mens sana in corpore sano sa objavuje prvý raz až v 2. storočí nášho letopočtu. V 4. knihe Satír rímskeho básnika Juvenála. Ale podľa neho sa správali. Prejavovalo sa to v ich každodennom živote. No varí najvýraznejšie pri výchove mladých občanov. Keďže celá obec má jeden účel, je zrejmé, že aj výchova má byť len jedna a tá istá pre všetkých. A že starostlivosť o ňu musí byť vecou verejnou, nie súkromnou. Nesmieme sa totiž domnievať, že každý občan patrí len sám sebe. Musíme vedieť, že všetci prináležia obci, lebo každý je časťou obce. A tak starostlivosť o každú jednotlivú časť musí byť v súlade so starostlivosťou o celok. Tieto slová pochádzajú síce až od Aristotela, z 8. knihy Politiky, ale vyjadrujú všeobecné presvedčenie Grékov, ktoré sa začalo vyhraňovať už pri vzniku mestských štátov. Pôvodne sa systematická výchova obmedzovala len na mladíkov z najvyšších tried spoločnosti. Postupne sa rozšírila na synov zámožných a napokon i ostatných občanov. Pritom nadobudla verejný charakter, a to aj v štátoch vzdialených demokratickému zriadeniu. Z celkového podriedeného postavenia ženy vyplývalo, že sa nevzťahovala na dievčatá. Až na výnimky sa museli o ňu postarať súkromne, pravda, ak chceli a mali na to prostriedky. Verejný charakter výchovy zabezpečoval, aby slúžila telesnému a duševnému rozvoju mladých mužov, z ktorých sa mali stať uvedomelí a oddaní občania štátu, ochotní obetovať za jeho záujem aj život.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 13. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 591. stretnutí našou inštrumentálnou hudbou z rozhlasového a televízneho archívu. Čo na nás dnes čaká? Spomínať budeme na Dušana Pálku, pripomenieme si tvorbu Petra Smejkala, ale i 90. výročie narodenia hudobného skladateľa Ivana Vašicu. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, ale aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. No a to samozrejme nie všetko. Začíname našu reláciu spomienkou na Dušana Pálku, rodáka z Litovského Mikuláša, ktorý sa ako advokát uplatnil predovšetkým v Prahe, písal nádherné pesničky. Za všetky spomeňme Nepovedz dievčatko nikomu. V roku 1982 nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave album Melódii Dušana Pálku. Z nich vyberáme na úvod skladby U nás podkroví a To díky vám. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to boli dve skladby Dušana Pálku. Aranžoval ich Vieroslav Matušík a rovnako aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Pokračujeme ďalej s pripomienkou tvorby Petra Smejkala. A je to aj preto, že tento týždeň sme si pripomenuli 85 rokov od narodenia speváčky Zory Kolínskej a tá veľmi často a intenzívne spolupracovala s Petrom Smejkalom. Začíname azda najznámejšou skladbou, ktorá vzýšla z ich vzájomnej spolupráce. Pesnička Verše písané na vodu, ktorú prvýkrát Zora Kolínska prezentovala v televíznej zábavnej relácii Milana Lasicu a Júliusa Satinského Bumerang. V rozhlasovom archíve máme dve instrumentálne verzie tejto skladby, tak si obe vypočujeme. Najprv taká trošku rozmarnejšia v podaní rozhlasového tanečného orchestra pod taktovkou Ivana Horváta spolu s vokálnou skupinou RTVox. Táto prvá nahrávka je z apríla 1969.

napísané na vodu od Petra Smejkala. Verzia druhá z roku 1982, tak ako sa dostala aj na profilový album Melodické nocturno s melódiami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.

Pokračujeme ďalšími skladbami hudobného skladateľa, aranžéra, hráča na trúbke Petra Smejkala, ktorý spolupracoval najmä na konci rokov 60. napríklad aj s divadlom na Korze. A do tohto obdobia sa datuje intenzívna spolupráca Petra Smejkala s rôznymi tanečnými orchestrami. Potom neskôr sa venoval predovšetkým aranžerskej práci. To, ako nádherne to vedel Peter Smejkal prepojiť, dokumentuje aj skladba Tichý hlas, ktorú pôvodne spievala takisto Zora Kolínska. Peter Smejkal pripravil ako autor aj inštrumentálnu verziu tejto skladby. Bol veľmi rád, ak môže využiť čo najširšiu paletu hudobných nástrojov tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Takto bude aj v nasledujúcej skladbe. Pozorne počúvajte.

Pesnička Tichý hlas Petra Smejkala, ktorú aranžoval sám Peter Smejkal pre rozhlasový tanečný orchester. Pokračujeme skladbami, ktoré rovnako naspievala Zora Kolínska a ktoré nájdeme v tej spievanej podobe aj na jej prvom profilovom albume. Vznikli postupne aj ich instrumentálne verzie v roku 1975. Najprv to bude Prstoklad a potom Veľký voz. Prvá v podaní rozhlasového tanečného orchestra a druhá v podaní orchestra Gustava Broma pod aranžerskou taktovkou Jozefa Audesa.

Hovoríme o prvej polovici rokov 70., keď Peter Smejkal veľmi intenzívne pracoval ako skladateľ, ale aj ako aranžér pre rozhlasový tanečný orchester. 22. februára 1972 v rozhlasových štúdiách v Bratislave vznikla skladba Kto sa smeje naposledy. A túto skladbu, nahrávku, využívali aj v televíznej relácii Vtipnejší vyhráva pri diváckych hodnoteniach jednotlivých vtipov.

A teraz tri ukážky z aranžérskej tvorby Petra Smejkala. Skladby sú až z rokov 80. Prvá skladba Gilberta Bekóda po slovenské Láska v horách s pozavnou Pavla Zajačka. Potom to bude skladba Polnočný kouboj s ústnou harmonikou Františka Hergota a nakoniec Španielský cigánsky tanec. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigujú Peter Smejkal a Vlado Valovič.

No a pripravené máme ešte dve skladby Petra Smékala. Stará rozprávka, pôvodne pesnička v podaní Tatiany Hubinskej ešte zo začiatku rokov 70. a potom skladba z Bratislavskej líry 1974 Dívaj sa so mnou, ktorú na lírovom pódiu spieval Peter Vašek. Nahrávky sú z rokov 1986 a 1976.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu a teraz ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka, ktorý napísal, okrem toho, že hral na klavíri v divadle Semafor, aj mnohé filmové melódie, najmä do komédií režiséra a autora Petra Schulhoffa. Možno, že nájdete aj tieto melódie v nasledujúcich zmesiach skladieb, ktoré napísal a pri ktorých improvizoval aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. Medium Swing z cyklu Nálady týždňa, potom Pop melódia z cyklu Nálady týždňa a nakoniec Samba z cyklu Nálady týždňa. Hrá štúdiová skupina pod vedením Milana Dvořáka a Milan Dvořák hrá aj na klavíri. Bolo to v roku 1979.

Na klavíri nám hral Milan Dvořák a počúvali sme ukážky z jeho cyklu Nálady týždňa. Pokračujeme skladbami Ivana Vašicu, hudobného skladateľa, ktorý sa narodil pred 90 rokmi a zomrel v roku 1992. Začíname skladbou instrumentálnou verziu pôvodne piesne Už to vieme obaja z roku 1987. Na ústnej harmonike bude hrať František Hergot.

Pripravených máme niekoľko skladieb, ktoré napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa. S Bielou hmlou túto pieseň nájdeme na jeho prvom albume, na prvej LP platni. Potom skladba Volám ťa láska, tu spieval Karol Duchoň na Bratislavskej líre 1984 a napokon skladba Pre lásku, pre šťastie. Tu spieval Karol Duchoň na Martinskom festivale z roku 1984. A takto sa volá aj LP platňa s melódiami z tohto festivalu spomínaného roka 1984. Bude hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a solo na alt saxofóne bude hrať Rudolf Riavec.

0: Revue pre 1,5 orchestra v Tatra Revue, no najmä populárne piesne ako Zabúdaj, zabúdaj, Tisíc farieb dúhy, S bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha, Volám ťa láska či ďalšie. Napísal ich už spomínaný skladateľ Ivan Vašica. Narodil sa v Bratislave pred 90 rokmi. Ivan Vašica bol aj autorom hudby satirických rozhlasových relácií. Ako hudobník strávil dlhšie obdobie na Kube s manželkou Norou Beňačkovou. Poznali ho aj pacienti na bratislavskej poliklinike na Bezručovej ulici. Staral sa aj o spevákov na nejednej bratislavskej líre. Na Ivana Vašicu si teraz zaspomíname a spomínať bude najprv jeho manželka Norika Beňačková.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala lúčnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista lúčnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektne vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Hudobný skladateľ Ivan Vašica mal veľký talent. Skladal piesne najmä v rokoch 60. Jeho pracovné tempo bolo skutočne veľmi rýchle. Zomrel ako 56-ročný v lete v roku 1992. Ešte pripomeňme, že v 80. rokoch vznikla zaujímavá televízna relácia Povedzte a pripomínala pesničky, ale aj pôvodné povolanie Ivana Vašicu, ktorý bol nosno-ušno-krčným lekárom. Pripravené máme ďalšie skladby, ktoré Ivan Vašica napísal. Sem tam, teda pôvodne spievala Zora Kolínska, Zabúdaj opäť pre Zoru Kolínsku a Tisíc farieb dúhy, skladbu, ktorú napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa.

Pripravených máme ešte niekoľko inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek z autorskej dielne Ivana Vašicu. List vo dverách v podaní Dušana Húšťavu na klarinete. Túžim po láske, túto skladbu pôvodne spievala Marcela Lajferová a napokon Obloha spieva. Túto pesničku pôvodne spieval Karol Konárik.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 591. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: zapácha ten pán.
1: Fuj, ale veľmi ľudské.
0: Ja viem, že nič ľudské by nám nemalo byť fuj, no... Nepomôžem si. Mne sa bridia nielen vojnové, ale aj mierové zvuky armády. Armáda ešte nikdy zo živočícha nevyšľachtila človeka, hoci opak sa jej darí. Kto je to?
1: Oberfeldkurát, páter Lacina, osobne.
0: Tak to ma sakramentsky teší.
1: Postrach poľných kuchýň a kantín.
0: To je poznať, aj cítiť.
2: Všetko závisí od korenia, páni. Ak nedáte do jedla to správne korenie, to je pre psa, ale nič sa nesmie preklinčekovať, pre korenie, pre novo korenie, nič sa...
0: Ako sa sem dostal?
1: Zavesil sa na mňa. Bol namol. Nepomôžeš vtedy človeku? Keď človeku pomôžeš, aj pán Boh mu pomôže. Potrebuje sa vyspať. Ja som už jedného také opatroval. Mám prax.
2: A keď budete fasovať salámu, neberte z kraja. Tam je suchá, tvrdá, ale pekne z prostriedka, aby bola mekká a vláčná.
1: Povráva sa o ňom, že zožerie za piatich a vydrúli za troch.
0: Ale
1: to je nič proti môjmu feldkurátovi Kacovi. Ten by aj mŕtvemu zucha vypáhal.
3: Zjedol málo ako jogín, keď má vreda na žalúdku,
1: ale vychlastal za regiment. Nakoniec preslopal monštranciu a bol by aj samotného pánbožka dolu Gágorom spláchol, keby mu niekto za ňo požičal aspoň 200. Nemalo by sa nahlásiť, že pán Oberfeldkurát je tu? Čo keby niekto potreboval posledné pomazanie?
0: Pomazanie od namazaného, to musí byť zážitok. No ale to nie je náš problém.
3: To by mal vyriešiť tu na pán kaprál. On je eskorten komandant.
4: Vyriešiť. Ale ako?
3: To je už vaša vec.
4: Moja vec. Podľa Dienstraglemánu sa nesmiem vzdialiť, kým nemám náhradníka. Náhradníka nemám, takže musím ostať tu ako ostraha. Keďže musím ostať tu ako ostraha, nemôžem sa vzdialiť. A bez toho, aby som sa odtiaľto vzdialil, nemôžem nahlásiť, že pán Oberfeldkurát sa nachádza tu.
0: No, to je na kaprálsku hlavu pomerne bystrá logika.
3: Gratulujem, ale nahlásiť ste to povinný a keďže ste povinní to nahlásiť, musíte to nahlásiť, lebo bez nahlásenia si neplníte povinnosť, áno?
4: Povinný. Nahlásiť. Ale ako? Ako?
0: To ja neviem.
1: Náhradníka môžete v krajnom prípade privolať aj streľbou. Ale krajný prípad ešte nenastal a ani inak by som vám to neodporúčal. To dá rozum.
4: Tak čo mám robiť? Čo?
3: Vy ste si mysleli, že komisárik bude zadarmo, čo?
0: Ani sa vám nesnívalo, aké nároky na váš hlboko substandardný intelekt bude klásť služba v armáde, čo?
4: A vy sa čo do mňa v jednom kuse navážate, ha? Čo si stále so mňa ustierate?
3: Pri eskortovaní ste ma štuchli pažbou do chrbta, pán kaprál. A ja som od malička strašne háklivý na istý druh ľudského správania sa. Špeciálne na ten, ktorý by sa dal charakterizovať ako hulvácky.
1: Každopádne je proti Diensterreglemánu, aby sa v areštantskom vagóne nachádzala aj iná osoba, než aká tam patrí. To máte ako s manželskou posteľou. Poznal som istého valápka z Chotiboži. Došiel raz z knajpy domov ako si skôr, ako mal vo zvyku a čo nevidí? V posteli sa mu okrem ženy váľa ešte dáky chlap. Na prvý pohľad zistil, že to nie je on, lebo tamten bol bradatý a valábek nezarastal. No, radšej vám nepoviem, ako to dopadlo. Vám síce nôž do brucha nehrozí, ale za to basáko remeň áno.
3: To dá rozum. Ale to zďaleka ešte nie je všetko. Na základe nariadenia z 21. novembra 1879 treba pri preprave vojenských areštantov železnicou dodržiavať nasledovné predpisy. Za prvé, vagón musí byť opatrený mrežami. Mrežami! A na tomto mreže nie sú.
0: Ale keďže celá naša milovaná CK monarchia je jeden veľký žalár, ani mi nechýbajú.
3: Za druhé, v každom vagóne musí byť záchod. Ak vo vagóne záchod nie je, musí tam byť nádoba na vykonanie malej, veľkej, ba až najväčšej potreby. Švejk, vidíš tu nejakú nádobu vhodnú na vykonanie vyššie uvedeného?
1: Nech sa dívam akokoľvek. Nevidím.
3: No,
1: nevidím. Pán kaprál, mohli by ste na chvíľu vstať? Nie. No pozrite, ani tam nie je. Viete, bola ešte taká možnosť, že vy na nej celý čas sedíte.
3: No, takže, pán kapral, kde je nádoba? Ako je možné, že tu nie je nádoba?
4: Keď nie je, nie je. Tak čo mám robiť? Čo?
3: To je už vaša vec.
4: Moja vec. Keď to na vás príde, môžete to urobiť z okna. Taký inteligent a nevie sa vynájsť. A vynájsť sa nevie.
1: Pán kapral, vy zabúdate, že areštant sa v žiadnom prípade nesmie priblížiť k oknu.
3: A že keby náhodou chcel taký vyslovene protipredpisový úkon urobiť, ste tu ako ostraha práve na to, aby ste mu v tom aj násilím zabránili?
4: No, tak však sa dohodneme. Dohodneme sa.
1: Ako?
4: No, ja vám v tom brániť nebudem.
3: A čo ak to, nedaj Bože, príde a to sa dá kedykoľvek očakávať na hen toho Božieho muža? Viete si to predstaviť? Obávam sa, že to presahuje aj tú najvujnejšiu kaprálskú predstavivosť.
4: Prečo? Tak pôjde k oknu on.
3: Vy si, pán kaprál, naozaj viete domyslieť, čo by to bolo, keby sa v okne naraz zjavil mesitý zadok pána Oberfeldkuráta? Čo by to bolo za zjavenie? Tak ja vám to poviem. Bolo by to zjavenie, ktoré by nesmierne dehonestovalo nielen tradíciu všetkých doterajších slávnych zjavení, ale aj samotnú cirkev svetu, ktorú tam ten spiaci vysoký hodnostár reprezentuje.
1: Vidíte, pán kaprál, to nie je len tak voziť areštantov a duplom takého, čo ste mu dali okoštovať pažbu. Manšaft by mal držať spolu, nie buzerovať jeden druhého. Na to máme dôstojníkov. To len tak mimochodom. Keď bude 11, povedzte mi.
4: A ako? Keď nemám hodinky? Ako?
1: Tak to už je vaša vec.
4: Moja vec. Furt opakujete. Ako debil. Furt. A na čo vám to bude?
1: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: No, ak odhľadneme od faktu, že v našej milovanej CK monarchii nie je slobodný ani ten, kto nie je ženatý, o 11. pán Švejk mení status. Viete, čo je to status?
4: Kúšte už! Jeden aj druhý. Zakazujem poznámky.
3: Ja si nejaké nerobím. Ja hovorím z blatu.
4: A ja vás dám zavrieť. Zavrieť a zavrieť.
1: Zavrieť zavretý? A to už ako?
3: Pán kapral nám teraz predviedol, ako chápe filozofický zákon negácie. Po kaprálsky, rozumie sa. Milý zlatý, predtým by ste nás museli pohnať na raport a tam verne zreprodukovať náš rozhovor. Obávam sa, že to masívne presahuje vaše IQ. Keď vám teraz poviem, že ste odumretý mozgový záhyb, vyparí sa vám tento epitetón Ornan z toho Karfiola na spôsob mozočku, čo nosíte v hlave skôr, ako sa mihne za oknom prvý telegrafný stĺp.
2: Karfiol, ako mozoček, uchmatnite dvojnásobnú porciu, povedzte, že je to pre mňa pátr lacinu. A keď sa bude fasovať rum, dajte si do vešusu naliať po okraj a potom choďte pomaly, opatrne, aby sa nevyliala. Ja počkám.
1: Hej, Veru, čo nevidieť, bude obed a pred obedom 11. hodina. Na obed by sme mali byť v Bruck an der Leitha. Kiráj hýde, ako hovoria tu naši Maďari. Hej, Bruck an der Leitha, kiráľ hida.
3: Čo je? Máš na toto mesto také osobitné spomienky, že si tak vzdychol?
1: Nemám. Jak živ som tu nebol, ale bodaj by som si nevzdychol. Tu sa totiž opäť spojí môj osud s osudom Oberleitnanta Lukáša. Neviem, o čo by som sa stavil, že z toho bude mať horizontálnu radosť. Vyhral by som. To dá rozum.
2: Kruštinál, kde som to?
3: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že ráčite byť v areštanten vagóne.
2: Čo? Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. Za živého Boha si neviem spomenúť.
1: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že pamäť býva milosrdná. Poznal som istého pána Feldkuráta, nebudem ho radšej menovať, ktorý trpel podobnou stratou pamäť.
2: Nech mi milostivý pán Boh odpustí, ale musel som vykonať čosi strašné, keď ma zabásli. Kam to vlastne ideme?
3: Poslušne hlásim, že do Brucku.
2: Do Brucku? Prečo práve do Brucku?
1: Poslušne hlásim, lebo práve tam je preložený celý náš 91. regiment. To dá rozum. Ale ak sa pánu Oberfeldkurátovi nepozdáva, že cestuje just do Brucku, nech nájde trochu útechy v tom, že sa prepravujeme do Kirájhidy.
2: Čo to tárate? Veď to je jedno a to isté.
1: Poslušne hlásim, pán Oberfeld kurát, že keď človek cestuje vo vlaku, nemá už v podstate na výber, lebo smer je daný.
2: Áno, áno, aj napriek tomu, že cesty pána sú rôzne. A vy na základe čoho ste trestaní?
1: Poslušne hlásim, že pán Boh na mňa zoslal trest za nevinne oneskorený príchod k regimentu.
2: Boh je milosrdný a spravodlivý, on vie, koho potrestať, lebo tým ukazuje svoju prezieravosť a všemohúcnosť. A prečo vy sedíte, pán jednoročný dobrovoľník?
3: Na mne zase milostivý Boh neráčil zoslať žiadnu chorobu, aby som sa vykrútil z vojny. Tak som sa o to všemožne pokúšal sám. A pretože som spišnel, potrestal ma. Po odpíkaní áreštu ma pošlú do kuchyne.
2: Čo Boh robí, dobre robí. Kuchyňa je významné miesto. Poriadny človek môže aj tam urobiť kariéru. Práve do kuchyne by mali dávať inteligentných ľudí s tvorivou fantáziou. Lebo nezáleží na tom, čo sa varí, ale s akou láskou sa dovedna dávajú rôzne komponenty a ingrediencie. Napríklad také omáčky. Inteligent, keď robí cibuľkovú omáčku, vezme všetky druhy zeleniny a dusí ich na masle. Potom pridá korenie, čierne korenie, nové korenie

0: čo? Hybaj! Popijeme, pospomíname, čeče!
1: Musím odovzdať veľmi dôležitý a delikátny odkaz. Tajnosť! Ale tebe to poviem.
0: Hej?
1: Môj oberleitnant si chce dohovoriť rande s jednou vydatou paňou, ktorú včera zmerčil v kabarete. Je to na... Počkaj, toto mám. Ja? Šoprni uca. Tizentri.
0: Ľuda, keď je to také vážne, idem s tebou, čeče.
1: Aké vážne? Tajné, nie vážne.
0: No, však pre istotu idem. Ty Maďarov nepoznáš, ale ja ich poznám. A tu sú ti sami Maďari, čeče. Jeden vedľa druhého. To by si nepovedal, koľko ich tu je, čeče.
1: No však tu žijú, tak sú tu. To dá rozum. A čo máš naraz proti Maďarom?
0: Všetko. Všetko, čeče. Kľúčim sa s nimi, kde ich len stretnem. Aj predčerom, čeče, na tancovačke bola jedna taká rytnatá, ceckatá. Tlačili sa na ňu tí maďarskí kamasi ako diví. Hovorím našim, odpásajte Uber švungy, dáme sa do nich. My vám ukážeme, my vám dáme tancovačku, my vám dáme láňok, láňok. Taká mela sa tam strhla, čeče. Tak sme ich vytrepali, husár, nehusár, honved, nehonved, čeče. Dávno som si tak nezabúchal. Maďari sú čvárga, to ti hovorím, čeče. Ty ich nepoznáš, ja ich poznám, už som tu 3 týždne, čeče. Aj to, že ich baby sú oheň a paprika, je len také ich maďarské klamstvo. No, to nedávno som jednu, tak vieš, neprekoprcov, reku. Daj, nemondokuj tu, že nechceš. A tá ti potom len tak doblba čumela, ako by ani nevedela, čo aj robím, čeče.
1: Ale čo to trepeš, vodička? Veď niektorý taký Maďar ani nemôže za to, že je Maďar.
0: Áno, také neho, čeče. Hej, každý za to môže. Aj Tomáš herie, že keď začnú mondokovať, nič nerozumieš. To ani nevieš, čeče, či si s teba niekto usiera, alebo nie, čeče.
1: No tak prečo sa s nimi biješ, keď to nevieš?
0: Preventívne, čeče, hej? Ja teba neopustím. Nie, nie, starého kamaráta. Lebo keď pôjde do tvojho, čeče, budeš ma potrebovať.
1: Haló? Milostivá pani, prosím, môžete mi láskavo povedať, ako sa dostanem na...
2: O, nemýrtem inčehil fiačkám.
0: No, tak si to sám zažil. Nemýrtem viem, čo je. Ale čehul? A ty vieš, čehul?
1: A odkiaľ to mám vedieť?
0: No, vidíš, no. To je jedna taká ich nadávka. Vôľ alebo také dačo. Tu majú voli s takými rohami, že by si oči vyvaľoval. To bude najskôr ten čehul. Daj ich reč, čeče. Jeden by sa zjančil.
1: No, nám je čudná ich reč, im naša. Ale len kým sa oni nenaučia našu a my ich.
3: To dá rozum.
0: A že fiačkám? Prečo ti nadáva? Aký si ty pre tú flandru fiačkám, čeče?
1: Aj neblbni, vodička, všetko vidíš červeno. Ale veď toľko si zase nevypil.
0: Ja ti nemusím ani piť, aby som červeno videl, čeče. Mne stačí, že vidím Maďara, čeče.
1: A je, aha, šoproniúca. Tak sme tu, došli
0: no,
1: sme.
0: No, vidíš.
1: Riadením osudu, ako hovorievali s tým Maňásek, inak slepý ako patrón, keď sa ho pýtali, ako trafí v noci z Nuselskej krčmy po 30 pivách domov na kampu. A inak je to dobrá blbosť pýtať sa slepca, ako trafí po tme. No, aha, tu máme 13. Kákoni, tu je to.
0: No kákoni, to som si mohol myslieť, čeče, ďalší Maďar.
1: Čo si mi našepkáva, že 13 nie je šťastné číslo?
0: Kákoni, nekákoni, ja ho čapnem a...
2: Jó napot kívánok, mit tetszik akárni, kérem.
1: Dobrý deň, slečinka. Rád by som odovzdal tento list.
2: Jaj, de i nemýrtem.
0: No, zase je to tu. Čo ti iné, nevedia čieče, ako to nemýrtem?
1: No, takto. List. Toto tu? Toto. To je list pre pani Kákoniovú.
2: Kákoni.
1: Nie kákoni, zlatučka. Bože chráň, kákoni. Oh, kákoni, ova. Ova. Žena. Frau, cici, pici, cici, rici. Cici, pici, rici.
2: Már írtem. Kákoni, ne.
1: No, to. Ne, no.

0: odovzdáš. Hm? Tak oni ne, list diskrét.
1: Mostan ebédelnek, de megadom a levelet. Tessék várni, 1 percet.
0: Ajaj, čo si mi fakt našepkáva, že 13 nie je šťastné číslo. Ktoré kurva chlop písal list do môj manželka? Ktoré kurva bol to? Ty? Lebo ty? Ja ti dám zhôz. Ja ti dám taký zhôz, kate Pimas, že ty posereš. Odkedy tu katonák celý kiraj hida jeden veliká bordel? Jeden veliká Sodoma eš Gomora, tripel eš Gonorea.
2: Ej sa tu nerozdrapuj, lebo ti takú strúhnem.
3: Prepáčte, pán Kákoni, že sme vás vyrušili.
0: Ale... Harry písal to. Harry, ty oberleitnant Lukáš.
3: To som prosím pekne ja.
0: Víte, basolo fejeme, ty voják, ne oberleitnant.
3: To oberleitnant, pán Kákoni, to je len fingované. Akože na oko. Ja osobne som zalúbený do vašej pani manželky. Na prvý i druhý pohľad. Osudovo. Som v tom až po uši, ako hovorieval náš Vrchlický.
0: Te Pimas, te Fink, te Lukáš Vrchlický. No megaj, ty!
2: Ty sa tu než rozdrapovať!
4: A vy dvaja, idete s nami?
5: A bez reči, lebo dostanete putá.
2: Som ti hovoril, čeče, ty Maďarov nepoznáš.
3: Počkať, chlapci.
4: Čo je?
3: Tam na zemi nákrčník.
5: Čo ťa po ňom, padaj.
3: Ale to je nákrčník pána Kákoniho.
5: Vykašli sa naň, toho už odviezli do špitálu.
3: Ale nákrčník by sa mal vrátiť, mohol by sa pošliapať.

0: tým, že bol váš sluha Švejk vzatý do väzby, vec ako vidno nekončí. Miestna verejnosť je pobúrená nielen správaním sa mužstva, ale celá aféra sa dáva do súvislosti s vašim menom, pán nadporučík. Z veliteľstva divízie nám dodali isté materiály, noviny, časopisy a podstatné pasáže som počiarkol. Prečítajte si to, máme sa k tomu vyjadriť.
1: Titulok... Kde je záruka budúcnosti monarchie?
0: To je Pester Lloyd?
1: Áno, pán plukovník.
0: Tak sa v tom pokochajte.
1: Vedenie vojny si vyžaduje súčinnosť všetkých vrstiev obyvateľstva Rakúsko-Uhorského mocnárstva a najväčšie obete chrabrých vojakov nesmú byť znehodnotené správaním sa hrstky ľudí, ktorá túži len po rozbití vzácnej jednoty našich národov. Preto nemôžeme prejsť mlčky nad hnusnými prejavmi výbuchov chorých duší a prejavov zaritého odrodilectva. Český národ ako celok vždy pevne a neochvejne stál za záujmami ríše. O tom svedčia mnohí vynikajúci vojvodcovia ako slávny maršál Radecký. No, proti týmto jasným zjavom stojí niekoľko ničomníkov z pustlej českej zberby, lebo dobre vieme...
0: Tento poriadne rozpofroval, čo? Izda z dimeglichkeit.
1: Lebo dobre vieme, k akej národnosti patrili tí, čo v Kiráji, kde napadli a tríznili tamojšieho obchodníka Ďulu Kákoniho. Treba podrobne vyšetriť, akú rolu hrá v tejto afére nadporučík Lukáš, známy český šovinista a maďarožrút.
0: Tak to som vás nevedel, pán nadporučík.
1: Veď ani ja.
0: A teraz si vezmite Šopronina Plov. Aj tam ste hlavným hrdinom a zhodom okolosti aj tam o vás píše jeden a ten istý človek. Už som si zistil, je to poslanec nejaký Gejza Šavaniu. To značí kyselý. No počkaj, Šavaniu, my ti to osladíme.
1: Ľudská zvrhlosť, zašliapaná dôstojnosť a česť, sadisticky zmasakrovaná spoločnosť, vyčíňanie zvrhlých živlov, svoj proti svojim hlavní organizátori masakry dosiaľ na slobode.
0: To je sila, čo?
1: Mám ešte čítať, pán plukovník? Vede to k neuvereniu. Ja som sa chcel vyspať s krásnou dámou, vojcli sa náhodou pobili a to všetko sa interpretuje ako strašný konflikt, na pozadí ktorého je svetová vojna len banálnou epizódkou lokálneho významu.
0: Čo je k uverejneniu, to je aj k uvereniu, bohužiaľ. Rovnako milo a priateľský o vás píšu aj týždenník v Kiráhyde, ba i Prešporské noviny. Kornu tomu však dal komárňanský večerník, podľa ktorého ste sa pani Kákoniu pokúšali znásilniť v prítomnosti jej manžela, pričom toho ste ohrozovali šabľou.
1: To je nehoráznosť, bohapustý výmysel.
0: Prečo sa Maďari cítia byť na vlastnom území najprenasledovanejším živlom, vedia len oni. Isté je, že úrady si nekonali svoju povinnosť. Cenzúra je tu v maďarských rukách a preto sa vám pustilo to, čo sa pustilo. Ak čakajú na naše vyjadrenie, nebudú čakať dlho, to vám garantujem. Prešiel som do protiútoku. Zariadil som niektoré zatknutia redaktorov. Najmä ten komárňanský škrabák nezabude na svoj článok do smrti. Považujem za absolútne neprístojné, aby dobré meno našej armády kazili kadejakí civili, ktorí sa strhnú pri vlastnom uprdnutí od strachu, že pri nich vybuchol šrapnel. Civili, pacifisti, mieroví šláči, všetko je na banda. Žiadne obavy, pán nadporučík. To pôjde pekne pod koberec.
1: Ďakujem, pán plukovník.
0: Keď sa vo vyšetrovaní nebude nič hýbať dopredu, a to sa nebude, akože sa volám Schröder, rýchlo sa na všetko zabudne. Ako to vzmlklo, tak to zhasne. V tom mám už svoju prax. Navyše, naša marška bude čo nevidieť vypravená na ruský front a tam sa úplne dostaneme z dostrelu týchto slepých patrónov. Pôjdeme pred ostré. A teraz neoficiálne, len tak medzi nami. Koľko razy ste sa vyspali s pani Kákoniou?
1: Plukovník.
0: Chodačík? Cigarku?
1: No, ďakujem, pán plukovník. Len list som jej...
0: No, nehovorte mi, že ste začali iba korešpondovať. Ja keď som bol vo vašich rokoch, bol som na meračskom kurze v Egeri a 3 týždne som nič iné nerobil, len spal s maďarkami. Vydaté, nevydaté, škaredé, pekné, bral som to za radom ako smrť. Pigloval Pozeral som tak dôsledne, že keď som sa vrátil k regimentu, sotva som nohami prepletal. Začal korešpondovať. No. To poznáme. Das ich nicht lache.
1: Ale ja skutočne, pán Pluk.
0: No, nechcete sa zdôveriť, chápem. Diskrétnosť zdobí oficiera. A propos, ten váš švejk je blbý ako tágo, ale... Charakter. Musí sa uznať. Našiel sa totiž list s vašim podpisom a on pri vyšetrovaní tvrdil, že ho napísal sám. Keď ho grafolog vyzval, aby ho ešte raz prepísal, list na mieste zhltol tvrdiac, že mal prudký nápor žalúdočnej kyseliny a na odstránenie žáhy žuje papier a že následkom úderu do hlavy pri bitke zabudol písať. Na fronte ho preraďujem do funkcie kompani ordonansa. Tak si nájdite iného sluhu. Dobre? Čo ste tak zbledli, pán nadporučík? Nebodaj vás vykolajila zmienka o fronte?
1: Front? Nie, ale švejk ako kompani ordonans? Tak nám teda pán Boh pomáhaj.

0: Počúvali ste štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Vyrába v skutku originálne dekorácie, založené na ozajstných drobnostiach a vyladených detailoch. So mnou v štúdiu sedí Veronika Bugárová z Partizánskeho, ktorá má naozaj zaujímavé hobby, tvorí originálne miniatúrne domčeky a aj nábytok. Svoj záujem o interiérový dizajn a grafiku prepojila s modernými technológiami a cez 3D grafiku vyrába spomínané unikátne diela. Veronika, želám vám príjemné a pohodové popoludne. Ja som veľmi rada, že ste si z Partizánskeho urobili výlet do Bratislavy a dnes sa pol hodinku budeme môcť s vami rozprávať. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: My už sme čo to prebrali, že tie miniatúrne domčeky a miniatúrny nábytok dá zabrať, pretože je to práca, alebo skôr teda hobby, ktoré si vyžaduje precíznosť a presnosť, ale vy to tak možno, že Veronika máte trošičku v krvi, v skratke by sme možno mohli o vás povedať, že ste vyštudovali inžinierstvo kvality a bezpečnosti vo výrobných technológiách. Baví vás a živí vás dizajn a výroba kávových obalov, alebo dá sa povedať, že teda dizajn ako taký. A potom vás teda veľmi bavia a napĺňajú tieto miniatúrne domčeky. Povedala som to v skratke všetko správne.
3: No tak v skratke áno. Celkovo sa venujem grafike a správe sociálnych sietí, marketingu a tak, takým tým kreatívnym veciam vymýšľať napady, to ma baví. A áno, toto mám ako taký koníček, ako také hobby. Tiež je to súvisí vlastne s tou grafikou a s týmto všetkým je to také prepojené.
2: Ak by sme si to všetko rozmenili na drobné, tak čo ste chceli pôvodne robiť, teda odhliadnúc od predmetu štúdia inžinierstva a kvality?
3: No ja som kedysi ešte na začiatku, keď som sa rozhodovala, tak som chcela ísť vlastne na architektúru. Čiže tam to asi všetko tak začalo vo mne prameniť, že prepojiť to technické aj s tým dizajnom, to ma bavilo. Ale teda to som nakoniec nešla, takže som išla na niečo úplne iné, k čomu, ale tak akože až taký vzťah nemám. Že ja som si vlastne myslela kedysi, že vôbec nie som až taký kreatívny človek, že nemám žiadne nápady, nič, že sa tým nedokážem nejako živiť, že som skôr taký technický typ a ukázalo sa, že vlastne, no nie, že by to bolo naopak, technický typ som, ale že teda aj tá kreativita asi tam celkom je a ma to tak akože baví.
2: Ak by sme hovorili teda o kreativite, tak prichádzate k nám z Baťoviana. V úvode som povedala, že teda vás možno aj trošku živí káva, pretože pracujete v pražiarni kávy. Donesli ste vami navrhnúť obaly na kávu. Ako by sme ich popísali? Ak povieme, že ste teda z Baťovian a Partizánske, tak samozrejme, že nás napadne Baťa, topánky a domčeky a tento krásny, ako keby teda tá architektúra, ktorá tam je, tak pretavujete ako keby tú baťovskú kultúru, alebo ako to tak môžeme povedať, skôr architektúru na tie obaly tej kávy?
3: Áno, v podstate tá pražiareň je celá taká v takom duchu, takom tom industriálnom a z toho obdobia, keď vlastne Baťa založil tie závody. Čiže celé to tam dýchá históriou, je to tam akože za mňa super, ja sa tam cítim akože super, je to krásne. A určite aj tí starší ľudia, čo tam pracovali kedysi v tých závodoch, tak keď tam prídu, tak im to tak možno dá takú spomienku, lebo tá pražiareň teda je akože v bývalej vratnici ešte aj, že to bolo miesto, kadiaľ chodili tí ľudia do práce. Kade vlastne ešte aj chodia, pretože tam sú rôzne firmy, ale teda už to nie je vratnica, ako bola, ale je to, kde sa blingali teda, ale už tam chodia na kávu. A vlastne, no keď ste sa pýtali na tie obaly, tak snažili sme sa ako keby, lebo je to kus našej histórie aj Slovenska, aj celkovo ten Baťa, on bol po celom svete, tak samozrejme v Zlíne, ale aj po celom svete, aj v Južnej Amerike, napríklad aj v Afrike sú dokonca mesta, ktoré založil a je ich naozaj veľa. Takže vlastne je to taká svetová, svetovo známy človek, by som povedala. Takže a je teda, sme s ním taký spätý, je tá história už ako keby aj u nás. Tak som rada, že vlastne práve môžem tomu ako keby prispieť a tým ľuďom to tak akože predstaviť, alebo ako by som to nazvala. A vlastne tá káva je taká vec, že človek bez kávy, väčšina ľudí teda bez kávy, akože ani nezačne deň. Takže je to super, že vlastne už pri takejto veci dokážeme ako keby podať nejakú informáciu, že o niečom, čo možno nikto ani nevedel, tak sa snažíme aj na tie obaly dať na tie Baťové heslá a myšlienky, lebo on naozaj mal veľmi veľa takých aj desator, ako keby na každú životnú nejakú, nie že udalosť, ale nejakú časť vášho života, aj 10-30 pre športovcov, pre ženy, pre mužov a tak ďalej. Takže vlastne veľakrát, aj keď to čítam, si hovorím, že bože, toto by mal vedieť, hádam každý, že proste toto tam musím dať, lebo je to také, že naozaj, alebo 10 duševného zdravia a tak. Čiže je tam naozaj veľmi veľa zaujímavých vecí a človek si to ráno pri tej káve môže prečítať na tom obale, takže dúfam, že sa to trošku dostane medzi tých ľudí aj toto. A vlastne inak, aby som to prepojila aj s tými domčekmi, aby teda nebolo, že tu hovorím o práci, keď som prišla hovoriť aj o tej mojej zabavke, tak vlastne, aby som chcela urobiť aj vlastne miniatúru domčeka z toho Baťovia, lebo my tam máme tie typické Baťové domčeky, tehličkové. Neviem, či sa k tomu teda dostanem, nechcem to akože sľubovať, že urobím, ale chcela by som to strašne urobiť. Je to jedna z takých vecí, čo som si tak
2: vyznívala.
3: Naplánovala, že by to bolo také akože pekné, že keď som z toho mesta. Tak snad sa k tomu raz dostanem, možno ja. Keď deti podrastú.
2: Ale verím tomu, že áno, vy teda pracujete v pražiarni, kde sa teda, ako sme povedali, venujete obalom, aj pijete kávu. A môžeme si my prácu v pražiarni predstaviť tak, že to tam vonia, alebo tá káva, keď sa praží, nie je až taká lákavá a nevonia.
3: Toto strašne častá otázka, veľa ľudí si povie, to v pražiarni, tak to musí voniať. Ale akože v kaviarni to samozrejme vonia, lebo tak aj káva, aj kolačiky, aj všetko, je to super. Ale tak to samotné praženie nie je asi také ideálne, ako si to ľudia predstavujú. Takže to, ale tak nebudem to znechucovať nikomu. Nie je to ani tragédia, hej, ale je to také, že...
2: No skrátka, výrobný proces si vyžaduje všelijaké podľa mňa postupy a ten my, ako koneční spotrebitelia, vidíme už len to, tú že nám z kávovaru tečie presne, presne čierny zlatý mok, ktorý máme všetci radi, alebo si s ním napríklad dáme nejakú dobrý koláč alebo posedenie s priateľmi. Poďme ale teda, Veronika, k tej vašej záľube. Vy teda tvoríte miniatúrne domčeky. Možno sa tomu teraz tak dostanem oblúkom, že prečo a ako ste sa vôbec dostali k tvorbe týchto miniatúr? Aby ste si to vedeli predstaviť, pokojne navštívte aj náš Facebook Rádia Regina Západ, kde môžete tieto výtvory Veroniky Bugárovej vidieť.
3: No v podstate tým, že som sa venovala tej grafike, tak som sa k tomu nejako tak prepracovala, že ja som robila aj nejaké web stránky a celkovo také, že bannery a reklamné veci a tak proste, čo sa týka všetko grafiky. No a potom vlastne teda mladšia dcera už keď išla tiež do škôlky, že som si povedala, že ešte využijem ten čas, kedy môžem byť ako keby doma, alebo išla skôr trošku, že sa naučím niečo nové, že si rozšírim ako keby svoje obzory a človek by sa mal stále niekde posúvať, že aby som teda využila ten čas, tak som sa začala venovať tej 3D grafike. Čiže normálne v programe som si začala modelovať nejaké, úplne na začiatku to bolo, že som si začala modelovať nejaké krajinky, stromy, kopec, voda a takéto akože len tak. A robiť tamto prostredie, nejaké slnko, že tam svieti, nejaký vietor a také akože, tá 3D grafika ma tak zaujala, že je to niečo zaujímavé. A potom som nejako začala si, že skúsim si urobiť domček a potom sme sa tak už dlhšie aj s manželom rozprávali, že 3D tlačiareň, že to také zaujímavé, že si človek niečo môže vytlačiť, ako keby čokoľvek v podstate, či už nejakú praktickú vec, veľakrát to využívajú na niečo praktické do domácnosti, alebo nejaké držiaky, alebo ja neviem, aj na auto, alebo proste hoci, ako to ľudia využívajú na technické veci, alebo aj na ozdôbky, už aj kvetinače, aj čokoľvek. Dekorácie, ja neviem, hoci čo. No a tak som si povedala, že to skúsim, lebo nie je to až taká nedostupná technológia, že by naozaj človek si to nemohol ako keby vyskúšať. No a keďže ma to teda bavilo, aj tá grafika, tak už som to mala vlastne vymodelované, len samozrejme, keď som si potom tú tlačiareň objednala a keď prišla, tak som zistila, že vlastne ja to musím vymodelovať úplne iným spôsobom, že to musím rozrobiť ako keby na drobné, lebo sa to nedá, že tu je stolička a ja si ju tam dám vytlačiť a ona bude tip-top.
2: Niektoré a bude celá.
3: Áno, niektoré veci sa dajú, ale väčšinou je to, keď si to predstavíte ako aj normálny nábytok, tak
2: treba ho zmontovať.
3: Treba ho presne zmontovať. Len teda nemusím šrobikmi, stačí mi ho zlepiť, ale, ale zase o to horšie, lebo je miniatúrny. Takže.
2: A ja keď som teda videl tie vaše fotky a diela na vašich sociálnych sieťach, tak ma to možno čo tak trošinku vrátilo do detstva, lebo sú to naozaj domčeky, sú tam rôzne, ja neviem, šáločky, potom sú tam vázy, ako sme povedali, sú tam stoličky, ktoré sú naozaj miniatúrne a mňa tam zaujal na vašom prste, na ukazováku, ste mali taký miniatúrny, naozaj miniatúrny koláčik. Keby sme ho popísali, tak aký je veľký, keďže sa vám zmestil na vlastne ukazovák, na prst?
3: No, určite centimeter nemal. Takže bol taký malinký určite, že by ste si na ňom moc nepochutili. Ale Je to naozaj maličké, akože robíme aj také väčšie, ale tiež to je malé.
2: A vy sa možno pamätáte, Veronika, na úplne taký ten prvý výrobok, ktorý ste si možno vymysleli a vytvorili? Bolo to možno ešte predtým, keď tá 3D tlačiareň u vás doma nebola, alebo už to potom celé bolo v tej 3D tlačiarni ako keby vytlačené a tak ste si povedali, že toto budem ja robiť a budem sa tomuto venovať a bude toto moje hobby.
3: No v podstate to začalo tou 3D grafikou, že z tých krajinok som si povedala, že idem si urobiť domček, ale vlastne ako som ho robila, aby som tam mohla urobiť to svetlo a všetko, ale aby som do neho videla, tak som vlastne nechala jednu stranu otvorenú, ale mne išlo iba o to vytvoriť si ten interiér, aby vyzeral realisticky. Ale potom si hovorím, že však bože, veď toto vyzerá ako domček, proste na hranie, čo bývajú tie malé domčeky, presne z jednej strany otvorený a tak. Že by som to skúsila vytlačiť. A vlastne inak to je rok, vlastne pred rokom, som tuším v oktobri, som si tú prvú tlačiareň, lebo už mám akože dve, tak tú prvú som si pred rokom. A vtedy som to teda začala, že skúsim to, čo som si tam navrhla, aj vytlačiť. Takže niečo som si musela prispôsobiť, niečo zmeniť a tak, lebo však kvôli tedy tlačí. Ale v podstate tam to začalo, že som si urobila len ten domček, len tak proste
2: pre radosť,
3: interiér.
2: Áno, pre radosť. A ak sa rozprávame vlastne o 3D tlačiarni a o 3D vlastne grafike, vy si to všetko naplánujete a nakreslíte vlastne v počítači, následne to potom vytlačíte na 3D tlačiarni. Ako dlho celý ten proces vlastne trvá?
3: No, keby som povedala, akože modelovala som to, že fakt, že niekoľko mesiacov to trvalo dlho a hlavne bolo treba doladiť, aby to pasovalo k sebe. Napríklad stolička ma veľmi potrebila, lebo som chcela takú akože zaujímavejšiu spraviť a nebolo, no proste tam ide úplne o milimetre a samozrejme potom aj ja keď to lepím, aby to nebolo takým štýlom, že ako stane sa niekedy, že tam to lepidlo je vidieť, lebo to sa nedá proste spraviť až tak, že by to nebolo vidieť, to sú malinké plochy. Ale snažila som sa to tak, aby aj pre mňa to bolo pri tom skladaní čo najjednoduchšie. Ale aj, aby to teda bolo také iné, ako keď tak, aby to nebolo také obyčajné. Aby to bolo také dizajnovejšie, modernejšie trošku a také hlavne realistickejšie.
2: Je to veľmi realistické. Na našom Facebooku môžete, milí poslucháči, vidieť tvorbu našej dnešnej hostky Veroniky Bugárovej. No a keby som nevedela, teda, že to je ako keby model domčeka, tak ja mám pocit, že sa akože pozerám niekomu teda do kuchyne, alebo do obývačky, alebo do spálne, alebo do detskej izby. Sú to tak ako prepracované detaily a kúsky. Až ma pobavilo, že tam ešte vlastne na stole, napríklad v obývačke, bol položený ovládač od teda telky a to už je naozaj taká miniatúrka ešte aj s tými ako gombíkmi a s tlačítkami. Áno. Takže to je naozaj, dalo by sa povedať, taká, poviem to možno tak laicky, piplačka?
3: No, to je. To je, ale a veľakrát som mala aj veľa nepodarkov, aj všeličoho, ale akože to ma na tom práve baví, že vlastne človek si dokáže v počítači niečo spraviť a z ničoho dokáže si doma urobiť niečo hmotné, tak to ma strašne na tom fascinuje, že to proste vylezie z tej tlačiarne tak, ako ja proste si to tam navrhnem. A že si to, ako, trvá to naozaj, že hodiny, závisí čo, ale je to naozaj veľmi na dlhé hodiny aj tá samotná tlač. Že napríklad, keď chcem urobiť celý domček, dajme tomu, tak to je týždeň od rana do večera, že tá tlačiareň ide v kuse. A nedá sa akože povedať, koľko úplne presne mi to zaberie času, lebo aj to lepenie samozrejme zaberie veľa času, ale to modelovanie to bolo, ale je to našťastie také, že už to mám tie modely, takže už ich vlastne môžem ako keby už s nimi nemusím nič vyslovene robiť, hej, že stačí to tak raz.
2: Kedysi sme v detských izbách moji bratranci Maroš a Michal kedysi lepili lietadielka alebo tanky a teraz sa vlastne úplne inak svet zapodieva inými vecami. Z 3D tlačiarne vylezú naozaj hociaké kúsky. Veronika, akú najzvláštnejšiu vec ste vyrábali do vašich domčekov? Možno ste mali od niekoho aj nejakú špeciálnu požiadavku?
3: No, občas sa mi niekto ozve, že či neviem spraviť, neviem, robila som schránku, alebo práčku, alebo čo si také, že čo bežne, dajme tomu, nemajú vo svojich domčekoch. Inak akože ja sa to snažím tak, že aby to bolo, že tie maminy si ako keby môžu splniť taký ten sen, lebo ja to poznám aj zo svojej stránky, že ja som sa naozaj aj so synom buď Lego sme skladali, alebo s dcerou sa hráme s babikami, alebo aj s domčekom, mm-hmm. že vlastne, že aj tí, my rodičia trávime s tými deťmi ako keby čas tou hrou a že je to také, pre mňa to bolo také, je to tiež také zaujímavé, že áno, aj tie deti to zaujíma, ale tak sú to drobnosti, čiže samozrejme treba na to tak dbať, že... Ale primárne som to tak urobila, že je to ako keby pre tých rodičov, že si môžu splniť ten detský sen, že my už keď sme boli deti, tak už bolo všeličo. Ale tiež si pamätám, že sme nemali úplne tak, že od vymyslu sveta hračky. Takže pre mňa je to tiež také, že strašne sa mi to páči a že aj tí dospelí si vlastne tak akože ujíždej na tých miniatúrkach a všelijakých aj filmových postavičkách alebo všeličom proste alebo z hier rôzne postavy, takže je to také, že nech majú aj tí dospelí nejakú radosť.
2: A keď sme spomínali, teda vaše deti hrávajú sa s týmito vašimi výtvormi aj vaše dietky?
3: No áno, oni veľmi ochotne testujú všetko vždycky. Aj nábytok, aj postavičky mackov a krmia ich tam tými krosantíkmi a tak, takže oni to vždy si pozrú ochotne.
2: Hovorí naša dnešná hostka Veronika Bugárová. Musí byť určite toto hobby aj o veľkej trpezlivosti, ale aj o fantázii. Veronika, aj sa vám stalo niekedy, že niečo nevyšlo a naozaj museli ste to hodiť do koša?
3: Určite áno, ale to už sú väčšinou, že ja už ten model mám. A keď mi to, dajme tomu, nepasovalo, musela som to ešte tak ako doladiť nejak rozmerovo alebo tak, ale akože bolo toho určite dosť, čo sa mi nepodarilo. A niekedy aj sam ešte, no tak doplním, že ešte niekedy aj tá samotná ako keby technológia, že zlyhá, sa tam stane nejaký problém, lebo tak predsa len je to stroj, hej, takže sa tiež môže stať všeličo. Takže už som aj rozoberala tlačiareň, aj neviem čo všeličo možné, už som s ňou robila, už som sa tak smiala, že si robím aj udržbára aj všetko. Ale tak ako to mne nevadí. To je,
2: a aj ste si možno na tej 3D tlačiarni vytlačili niečo, čo používate napríklad, ja neviem, v kuchyni? Alebo že vám niečo tak akože pomohlo v domácnosti? Alebo spomínali ste manžela, že nejaký držiak, ja neviem, na auto? Alebo niečo také, keďže sa dá na 3D tlačiarni naozaj vytlačiť čokoľvek?
3: Rozmýšľam teraz. Napríklad vianočné ozdoby na stromček som robila, také perničky. A teda robíme všelijaké také, že postaví aj, ale to už sú len také ešte pomimo, že alebo keď niekto takže z rodiny je fanda Harryho Pottera alebo tak, že niečo v takom štýle, že hej, že rôzne postavičky a tak. Niektoré modely už ale teda nie sú moje, hej, že nebudem si to privlastňovať, ale tak akože je to také zaujímavá vec, takže keď sa to niekomu páči, tak to z rodiny alebo z okolia, tak akože mu to rada urobím radosť. Ale také úplne praktické väčšinou ani nie, ja skôr vymýšľam takéto, ale deťom občas napríklad, ale čože by nie. Áno, napríklad teraz sme robili perničky s deťmi a tak samozrejme Pokémonové vytlačky a Rapunzel a takéto veci, takže aj také.
2: Majú z toho všetci radosť. Ak sa rozprávame o 3D grafike a 3D tlačiarni, tak aký materiál sa vlastne používa na to, aby vám z tej tlačiarne vyšli výrobky, ktoré potom takto vy buď používate, alebo sa vlastne s nimi stretávame potom v tých miniatúrkach. Čo to je za materiál?
3: No, materiálov je tam akože viacero, ktoré sa dajú, niektoré sú pevnejšie, niektoré sú také akože krehkejšie. No ja na tieto miniatúrky nepotrebujem zase nejak veľmi pevný materiál, lebo nie je to nejaká ozaj, že užitková vec. Takže ja používam PLA a je to vlastne, to ma tiež na tom zaujalo, že je to vlastne materiál, ktorý sa vyrába napríklad z cukrovej trstiny alebo kukurice a tak, čiže vlastne má taký ten prírodný základ.
2: Takže a je to recyklovateľné?
3: No áno, ale nie úplne ako plast, bežný plast. Je to taká akože samostatná kategória, že nemôže sa to len tak hodiť do plastov. No a, ale toto je tiež na tom také zaujímavé, že je to také, ako keby taký v podstate prírodný materiál, aj keď je to teda plazno.
2: A možno, čo vás na tej tvorbe tých miniatúr tak najviac fascinuje? Dá sa na to odpovedať?
3: Mne strašne najviac fascinuje to, keď to dokážem tak odfotiť na niektorých tých fotkách. Je, ako veľmi ťažko sa to fotí naozaj, lebo foťak tam zrkadlovku zmestiť, to je fakt, že ťažké. A na mobile to potom nemá taký úplný efekt, ale čiže ja už som tam robila všelijaké kreácie s tým fotením a nasvietiť a tak, že slnko cez okno, tak to bolo ako zaujímavé. Ale strašne sa mi to páči, keď to dokážem tak odfotiť, že to vyzerá, že to je naozaj ako keby z tej obývačky alebo kuchyne, jedálne a tak, že to sa mi strašne na tom páči.
2: A máte vy, Veronika, nejaký taký možno vysnívaný projekt, do čoho sa chcete pustiť, ale zatiaľ je to možno len vo vašej hlave alebo zatiaľ v počítači? Ja neviem, je to miniatúra, vymyslím si nejakého kostola, alebo je to miniatúra možno nejakého miesta, kde ste boli, čo to je?
3: No je to ten Baťov domček. Lebo fakt, akože je to časovo strašne. Ja som tie modely robila pred rokom, keď bol čas, ale potom už vlastne som sa k žiadnemu modelovaniu nedostala, lebo to je naozaj, že... Ale myslím si, že keď ešte deti takže vyrastú a už budú takí, že idem von mami, tak ja môžem si potom sa mnú započítať, že pokračovať v niečom. A ešte som mala rozrobený jeden taký viktoriánsky, ako keby domček, ale ten som tiež nedokončila. Ale mala som aj také, napríklad, že písala mi jedna pani, že či by som im ich chatu nevymodelovala, ale to akože urobiť chatu ešte aj s ich nábytkom, mm-hmm. Tak to by bolo asi aj dosť veľa peniazy mi to muselo byť, lebo to by bolo fakt veľa času. Takže to sú také veci, že to, do toho sa nepúšťam. Ale asi ten Baťov, ten raz musím spraviť, to je také srdcovka, keďže je to od nás.
2: Potom nám ho určite pošlite a my budeme radi, ak o tom povieme ľuďom. A ako, keď poďme teda k ľuďom, ktorí vidia možno tie vaše miniatúry naživo, alebo teda aj prostredníctvom sociálnych sietí, ako na ne ľudia reagujú?
3: A väčšinou, ja som bola aj prekvapená zo začiatku, väčšinou akože naozaj veľmi dobré ohlasy, komentáre, tam boli, že wow, že je to realistické a že ručná práca, alebo celkovo ručná práca je taká, nie že nedocenená, ale ľudia to nevedia moc ako keby oceniť. Že nevedia, čo za tým všetko je. Takže veľa ľudí, ale boli aj také nejaké komentáre, akože negatívne, ale to hádam iba dva nejaké, že ale to bolo akože kvôli cene, lebo naozaj je to také, že ja akože sa to nejak nepredávam vo veľkom, ani nechcem z toho robiť nejaký biznis ani nič, lebo to sa nedá časovo stíhať, to by som fakt, že na tom nezbohatla. Ale keď náhodou niekto chcel, takže som mu povedala, že za nejaký, akože samozrejme, že zadarmo to nemôžem spraviť, lebo minimálne materiál a tak. Tak boli také komentáre, ale jednoducho to sa nedá ani predstaviť. Kto robí 3D grafiku alebo s 3D tlačou, tak si to vie predstaviť, že čo to všetko obnáša. Ale ten, kto o tom nemá ani paru, tak sa to môže zdať, ale tak nemusí to chcieť.
2: Jasné. A vy sa inšpirujete možno aj v zahraničí niekým, alebo máte možno aj okolo seba na Slovensku nejakú komunitu ľudí, ktorí vytvárajú miniatúry?
3: Na Slovensku moc ani nie, alebo ešte sa to tak nejako ku mne nedostalo, že ani s nikým tak nejak nekomunikujem. Ak niekto taký je, môže sa mi ozvať. Ale v zahraničí sledujem veľa takých, ale veľakrát ľudia robia aj na 3D tlači, ale robia veľakrát normálne drevené a také, a látkové, že šijú. Inak to šitie, ja som zo začiatku robila aj vankušiky a takéto veci, ale na vankušiky to už som si povedala, že ich vzdávam, lebo fakt to šitie nie je úplne, popri tom moja mamina šije, ale nemám to v krvi. Takže to nie, ale inšpirujem sa. Dosť veľa vecí som si pozerala z začiatku na Pintereste. Tam sú nádherné veci a tam akože akejkoľvek témy, to je studnica inšpirácie. Takže tam sa rada pozerám. Ale nemám konkrétnych takých, že nejakého človeka vyslovene, že to je nejaký môj idol alebo niečo také.
2: Tak možno raz aj taký bude a možno sme práve teraz nalákali nejaké dámy, možno aj pánov, ktorí sú takto zruční a rozmýšľali, že po večerných, teda alebo po večeri a už si možno niečo takto môžu vytvoriť. Okrem toho, že sme spomínali ten Baťov domček, tak možno posledná otázka, Veronika, na vás. Aké máte plány do budúcna? Čo by ste okrem možno toho Baťovho domčeka chceli na tej 3D tlačiarni nakresliť a vytvoriť?
3: No to je ťažká otázka, lebo nad tým som momentálne vôbec nepremýšľala, keďže už vlastne pracujem, mám dve deti a je toho akože časovo naozaj dosť, tie dni idú ako bláznivé, ešte aj s krúžkami a tak, čiže momentálne som rada, že tak nejak ešte sa venujem tomu a ja len dúfam, že sa tomu nebudem musieť prestať do budúcna venovať, ale nejaké veľké plány si zatiaľ robiť nebudem, ale uvidím, keď naozaj toho času bude viac, tak ja si myslím, že určite niečo mi priletí do hlavy, nejaký nápad, takže sa niečo potom ešte vyskytne.
2: Tak vám budeme držať palce. Veronika Bugárová z Partizánskeho nám dnes rozprávala o svojom hobby, tvorí originálne miniatúrne domčeky a aj nábytok, sú naozaj veľmi, veľmi malinké. Ak ich chcete vidieť, pokojne sa pozrite na Facebook Rádia Regina Západ. Ďakujem vám veľmi pekne, Veronika, za toto príjemné rozprávanie.
3: Ďakujem aj ja.
2: Pekný deň vám želá ešte Eva Viteková.
1: Hosť Rádia Regina Západ.

0: noc s Rádiom Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.